0: strani pa razbiranje osebnih spominov je dragocen del tega projekta. Celotna pot raziskave je bila na nek način razklepanje molka, ker mnogi naši pričevalci so v svojih izkušnjah prvi spregovorili ravno v okviru tega projekta. Zdaj, kako je nastajala ta zgodba, se pravi nekak na presečišču treh velikih skupin, biografij, potem velikih prelomnic, kot so bile vojne, in pa večjih procesov družbeno-zgodovinskih, kot na primer uveljavljanje meščanstva, pomeni izobrazbe, tudi uveljavljanje žensk in tako dalje. Sama metodologija je pa temeljila na ekipi, kjer smo združili več različnih ved, na nekem zelo obsežnem arhivskem raziskovanju, kot sem že omenila, zajeli smo 5 držav in pa 3 celine, potem smo izvedli več kot 40 raznih obiskov dokumentiranja pričevanj v zasebnih arhivih in pa obsežno terensko delo. Tudi več kot 40 teh lokacij smo obiskovali strokovnjakov, s katerimi smo pa tudi zapolnjevali luknje, ki smo jih imeli v svojem znanju. Projekt se je začel leta 2021. In je trajal 4 leta. Zdaj, posebnost tega projekta je ta, saj iz mojega vidika, da je k nam pristopila družina. In sicer družina se je povezala z znanstveno raziskovalno ustanovo in potem v nekem medsebojnem dialogu je dejansko nastalo eno zelo plodno javno-zasebno partnerstvo, ker je družina ne samo zelo vsebinsko sodelovala, ampak tudi precej financirala. Posebnost je bila tudi torej ta večdisciplinarnost in pa to, da smo raztegnili časovni lok na 150 let in da smo zajeli več kot 150 oseb. Danes jih ne bom predstavljala, 150 samo 2, tako da ne se strašati. Ampak šlo je res za eno veliko vzorec na podlagi, kjer da smo lahko razbirali velik del polpretekle zgodovine. Zdaj bom malo prelistala, kako je to delo potekalo, zato da nastane vtis, na kakšen način vse smo zbirali gradivo. Torej, šlo je za obsežno terensko delo. Dunaj je bil izjemno pomemben kot središče Avstro-Ugrske monarhije, ker v času seveda te monarhije je tudi živela družina. Potem smo raziskovali v Bosni, v arhivu v Banja Luki. Srečevali smo se z različnimi strokovnjaki. Zelo pomembno za nas je bilo delo v Beogradu, seveda kot središču nekdanje skupne države. Potem je šlo tukaj za zbiranje pričevanj sorodnikov, tistih, ki so poznali družino, za dokumentiranje zasebnih arhivov. Smo vse skozi, vse skrbno snemali in pa beležili, tako da smo sočasno sistematično urejali gradivo, ki je bilo potem podlaga analizi in pa interpretaciji. Mi smo v ekipi tudi snemalca in pa novinarja oziroma dokumentarista med drugim. Na srečo imamo na voljo zdaj tehnologije, da smo dosegli do Združene države Amerike in pa Avstralijo. No, kot rečeno, smo pa velik del energije posvečali tudi konkretnemu terenskemu delu na lokacijah, ki so bile pomembne za družino. V ospredje smo vedno v tej raziskavi postavljali posameznika in pa zavedali smo se, da velik del gradiva obstaja v družinskem spominu. Tako da smo dejansko mogli pogosto samo iz fragmentov rekonstruirati zgodbe. Ravno izkušnja družine Conte je ena najmočnejših izkušenj v tem projektu, ker je dolga leta živela z izkušnjo te represije Golega otoka in pa precejšnjega števila aretacij in se o marsičem v tej družini pač ni govorilo. Prav raziskovanje takih zgodb je seveda razklepanje zgodovinskega molka, ki potem ni samo zgodovina družine, ampak zgodovina, del zgodovine 20. stoletja. Večkrat smo se sestajali s člani družine in pa s pričevalci, zato ker pri ustni zgodovini je treba pogosto vrteti več krogov, ne, da se spomini zares razživijo, da se pripoved razživi. Potem smo se pogovarjali tudi z mnogimi, ki so poznali družino, tudi z nekaterimi vidnejšimi strokovnjaki. Tukaj se pogovarjamo v Bosni z lokalnimi zgodovinarji, to je bila ena taka zelo fina improvizirana delavnica v lokalni gostilni, izjedli smo pa ogromno. Obiskali smo tudi pričevalce na domu, gospod Zoran iz Sarajeva. Ne samo, da je bil sorodnik družine, tukaj vidimo, da je tudi pomembno prispeval, recimo k olimpijadi v Sarajevu leta 1984. Tako da tekom raziskave so se odpirali še razne različni konteksti, ki jih je bilo mogoče potem obleči na te posamezne biografske zgodbe, pa na prelepnem vrtu družine Topovišek v Ljubljani. Pogovarjali smo se z zgodovinarjem prava v Jugoslaviji in pa z doktorjem Previšičem, ki je napisal monografijo o Golem otoku. Tudi sama skupina raziskovala smo imeli večkrat interne delavnice, kar je pa še posebej pomembno. Stalno smo sodelovali z družino in jo obveščali o tem, kaj delamo, kako delamo, predstavljali sprotne rezultate in potem seveda tudi dobivali povratne informacije. Na delavnici naprimer smo razgrnili rodovnike, ki smo jih sestavili, in potem so člani družine naprimer dopisali svoje podatke, zgodbe. Skratka, tukaj je šlo za neko tako stalno prepletanje in pretakanje informacij. Tako da toliko samo to malo za občutek, ne, na kakšen način je raziskava potekala in kako kompleksno je raziskovanje družinske zgodovine.
1: Kot pravi predavateljica doktorica Barbara Vodopivec, se je vse skupaj začelo z družino Oblak iz Vrhnike.
0: Zdaj, začeli smo z družino Oblak z Vrhnike, torej domačija Kranuše, ki še stoji. Začeli smo sredo 19. stoletja, tukaj se začetnika te družine. Sledili smo potem junim šestim otrokom vse do danes. Zraven smo priključili družino Topovišek iz Šentjurja in sledili njenim potomcem, dokler nismo potem prišli do povezovalne osebe vseh treh družin, ki vse tri družine združi, namreč gospa Neda, hčerka Avgustina Oblaka z Vrhnike, se je poročila v družino Topovišek, njena hčerka pa se je potem poročila v družino Konte. In gospa Neda je na nek način vstop oziroma vozlišče vseh teh treh družin. Mi pa rada tukaj opozorila še na en vidik te naše raziskave, namreč gospa Neda Dobovišek je bila tudi ena prvih diplomiranih gradbenih inženirk na Slovenskem in ta kontekst uveljavljanja žensko znanosti v 20. stoletju je v monografiji precej poudarjen. Njena svakinja je bila prva gradbena inženirka sploh, diplomirala leta 1932 in v tej monografiji sledimo večim takim rdečim nitim. Ena je torej ta o ženskah, potem sledimo, kako se je ena družina iz kmečkega zaledja prebila v meščanstvo po izobrazbi in tako dalje. Tako da se pa prehajamo v družino Konte, ki je pravzaprav osrednji del tega mojega predavanja. In družina Konte, mama je bila iz Istre, oče je bil iz Metlike in je bil poštni uradnik, zato se je družina precej selila, živeli so v Pulju, Trstu, Kopru. Družina je imela dva sinova in sicer Vilibalda Konteja in pa Ivana Konteja. On ima po danes govora. Rada bi še povedala, da ta družina je, v tej družini so govorili italijansko, govorili so slovensko, nemško, tudi srbohrvaško, seveda infanta sta že od vsega začetka imela nek tak široko obzorje. To je neka reč, pač taka transnacionalna svetovljanska družina. In kot bomo videli kasneje, je bilo to pomembno pri njuni poti. Prihajamo na Vilibalda Konteja, to je torej tisti starejši brat, o katerem smo pravzaprav vedeli samo nekaj podatkov. V družinskem spominu pa je živela pripoved oziroma vedenje, da je bil tudi zelo pomembna osebnost komunistična gibanja med obema svetovnima vojnama. No in potem v raziskavi se je pa pozabilo, da je bilo temu res tako. Zdaj, Vilibald Konte se je rodil leta 1908 v Pulju. Takrat je bilo to eno najpomembnejših pristanišča Avstro-Ogrske. Skratka, neko svetovljansko mesto na prepihu različnih vplivov in pa kultur. No, pa ker se je družina, kot sem rekla, veliko selila zaradi očetove službe, je potem v 20. letih maturiral na tretji državni realni gimnaziji v Ljubljani, to je naša gimnazija Bežigrad. In se isto leto še potem upisal na študij montanistike oziroma rudarstva na takratni tehniški fakulteti v Ljubljani. Tukaj bi rada, da nam ta podatek ostane v spominu, zato ker on je bil visoko izobražen, sodil je v krog neke tehnične inteligence in to se je potem tudi kasneje na njegovem delovanju stalno kazalo. Se je pa že kot študent pridružil, bil postal politično aktiven, Že leta 28 je sodeloval pri ustanavljanju kluba neodvisnih akademikov, ki ga je potem oblast prepovedala. Leta 29 je že postal član komunistične partije Jugoslavije in hitro, pač tudi po dokumentih, ki so ohranjeni v arhivu Republike Slovenije, postal eden vidnejših aktivistov slovenskega komunističnega gibanja. Med drugim radi poudarjamo, da je sodeloval pri eni najvidnejših akcij tega medvojnega komunističnega gibanja skupaj z Borisom Kidričem, Tonetom Tomšičem, Edvardom Kardeljem in Stanetom Ozvaldom, so na obletnico oktobrske revolucije na Ljubljanskem gradu spustili ognjemet. To je bilo seveda potem predmet policijske preiskave, mislim, da je tu samo Kidrič potem obsojen. Ampak telovanje Vilibalda Conteja se je stopnjevalo in leta 1931 je bil prvič aretiran zaradi komunistične dejavnosti. Ker pa, kot vemo, ne, je bila stranka prepovedana že leta 1921, so med seboj mladimi zabreti komunistikom komunicirali na tajni pisarji, s katero je pa on tudi komuniciral s svojim bratom. Namreč videli bomo kasneje, da je Vilibald močno vplival tudi na brata Ivana, ki je bil potem tudi blizu te komunistični ideji. Skratka, Vilibald Conte je bil, kot sem rekla, leta 1931 prvič aretiran in pa obsojen na kazen, ki jo je prestajal v Požarovcu, to je bilo 7 mesecev kazni, ko je bil izpuščen, pa ni prenehal zlodejavnost, čeprav je očetu tako obljubil, ampak je še nadaljeval. Naprimer, bil je avtor tudi mnogih letakov in pa konceptov, ki so spodbujali delavce v takratnih večjih tovarnah k stavkam. On je bil organizator nekaterih teh največjih stavk in tudi zaradi tega seveda je bil policiji nenehno trn v peti. Vilibald Conte je leta 33 in 34 deloval kot organizacijski sekretar pokrajinskega komiteja komunistične partije Jugoslavije za Slovenijo. In ker je pri njemu doma bil hranjen velik del arhiva in so ga v eni od policijskih racij odkrili, je bil seveda aretiran in z njim še ena večja skupina komunistov in obsojeni so bili na take ali drugačne kazni. Dejstvo je, da je Vilibald Conte dobil najhujšo in najstrožjo kazen v skupini, obsojen je bil na 4 leta robije in 5 let izgube državljanskih pravic. Kazen je prestajal v kaznilnici Slovenska Mitrovica in sicer od leta 34 do 38. In ta del zaporne kazni je za njegovo delovanje zelo pomemben, ker, kot sem rekla, komunistična partija je ga prepovedala, kaznilnice so bile polne komunistov, Maribor, Lepoglava, predvsem pa Srenska Mitrovica. V Srenski Mitrovici, takrat, ko je bil tam zaprt Vilibald Conte, je bila celo največja komunistična celica v Kraljevini Jugoslaviji, več kot 100 komunistov je bilo tam zaprtih. In ker so si komunisti s časoma v teh kaznilnicah izborili nekoliko milejši režim kot drugi zaporniki, namreč trdili so, da so oni politični zaporniki, ne pa zlikovci in kriminalci, so se v zaporu družili, imeli so predavanja, izmenjavali so si literaturo, pisali so in so imeli neko razmeroma aktivno družavno življenje. No in v tej kaznilnici Sremska Mitrovica se je zgodil tudi eden pač najmočnejših dejanj tako imenovanih frakcijskih bojev. V medvojni komunistični partiji namreč v 30-ih letih so se začeli boji, kdo bo postal generalni sekretar komunistične partije Jugoslavije po Gorkiču. Več je bilo pretendentov, med njimi recimo Petko Miletič, ki je bil zaprt ravno v Sremski Mitrovici in te boji so na ta način potem frakcijski dosegali tudi zapornike v tej kaznilnici, prišlo je do nekega fizičnega obračunavanja med njimi in na koncu pač po intervenciji vodstva takrat komunistične partije v emigraciji je prišlo do tega, da je bil del komunistov v Sremski Mitrovici obtožen frakcionaštva. In tudi Petko Miletič je na ta način padel v nemilost in potem njegova usoda pač ni bila naklonjena nadaljevanju njegove politične kariere in to je bila pravzaprav tudi na nek način prelomni dogodek, ki je potem utrdil Titovo pretendentstvo za generalnega sekretarja. No, Vili Palt Conte sicer v arhivu Jugoslavije obstaja fond Kaznelnica Sremska Mitrovica, kjer med drugim obstajajo seznami ilegalnih imen takratnih komunistov, recimo Andrija Hebra, ne, pa potem Oša Pijade. Vili Palt Conte si je nadel ime grof. Ampak seveda iz tega arhivskega gradiva ni bilo moč povsem razbrati, na kateri strani je bil Vili Palt Conte, vendar glede na njegovo kasnejšo usodo lahko domnevamo, da je bil na strani, ki Titu ni bila najbolj naklonjena. Ker namreč eno osrednjih vprašanj raziskave te družinske zgodovine je bilo, zakaj je bil Vili Palt Conte med prvimi aretiranimi in zaprtimi inform birojevci. Tako da se z nami so kar zanimivi in dragoceni, a ne, kar pokažejo pač na, tudi na to življenje. V kaznelnici Sremska Mitrovica in pa iz tem dokumentov je precej razvidno zelo močna vloga Moša Pijade, a ne, ki je zato, da bi obtožil frakcionaštvo, izvedel večurni govor, ne, svojim kolegom, ki te je pač obtožil frakcije in obrazložil, zakaj až določena skupina pade v nemilost. Seveda je Vili Palt Conte stalno komuniciral z družino, seveda je bila vsa korespondenca pod strogim nadzorom, ampak kot rečeno, glede na to, da smo se mi osredotočili na družinsko zgodovino, nas je zanimalo tudi, kakšen vpliv so imeli te zaporne kazni na družine. Tukaj seveda je bila korespondenca eden temeljnih virov. Ko se je Vili Palt Conte vrnil iz Sremske Mitrovice, se pravi leta 1938, se je zaposlil kot rudarski strokovnjak. Takrat se je tudi poročil z Marijo Maraš. Rodili so se mu 4 otroci. Na žalost je najmlajša Mija umrla zaradi bolezni. To je bilo leta 1941, takrat so tudi Vili Palta Conteja aretiral ustaški režim, ampak po posredovanju prijatelja, vplivnega pravnika, so ga takrat ravno zaradi družinske tragedije tudi izpustili. Ostali otroci pa so potem tudi preživeli, tudi dvojčka Boris Marko in pa Vili Matjaž Conte. Leta 1943 se je Vili Palt Conte pridružil partizanom. In sicer partizanom na Hrvaškem. In že zelo kmalu je postal aktiven v Zaunohu, to je bil nek vrste organ, ki je že takrat, torej leta 1944, 1943 in 1944 načrtval izgradnjo Hrvaške, kakršna ni bila po osvoboditvi. In Vili Palt Conte je tukaj imel pomembno vlogo, bil je celo imenovan za referenta za povojno gospodarsko obnovo države Hrvaške. Tukaj je sodeloval z enimi pač najvidnejšimi predstavniki takratnega političnega življenja. Po vojni, ko se je končala vojna, je Vili Palt postal direktor rudnika rjavega premoga v Raši, ki kaže na to, kar je mogoče razbrati iz spominov Vili Baldove hčerke Jane Conte, ki je zapisala nekaj svojih spominov in zapisala, da je bilo obdobje, ki ga je družina preživela v Raši, najlepše obdobje njihove družine, imeli so obilo z vrtom in sama je poudarila, da so imeli celo frižider, kar je bilo za njo nekak simbol razkošnega družinskega življenja, ki pa je trajalo zelo malo časa. Namreč kmalu se je Vili Palt Conte z družino preselil v Beograd, zato ker je postal generalni direktor direkcije za premog Ministrstva za rudarstvo Federativne ljudske republike Jugoslavije. Takrat je veliko potoval, potoval je v Sovjetsko zvezo, na Mačarsko, po Jugoslaviji. Je pa tako, ne, iz zapiskov in pa spominov izhaja, da je ostajal, jaz temu rečem, na nek način idealist. Namreč še vedno je kritiziral položaj delavcev, zauzemal se je predvsem za boljši položaj rudarjev, krajši delovnik. Upozarjal je, da živijo v neprimernih razmerah, tudi njihove družine. Kratko, ostajal je glasen in pa kritičen. In ne nazadnje, po spominih njegove hčerke Jane je kritiziral tudi Tita, konkretno, da si je kritiziral, je, da si je nadel diamantni prstan, da si je oselil v vilo na Delinju. Tako da verjetno je šlo za kombinacijo večjih dejavnikov, da je namreč ob izbruhu spora z Informim birojem že julija leta 1948 Vilibalda Conteja doletela aretacija in pa zaporna kazen. Njegova družina je ravno tako občutila te posledice, mojo so se izseliti iz stanovanja v Beogradu v neko zelo revno stanovanje na obrobju mesta, kjer so se potem eno sobo delili še z neko drugo muslimansko družino, kot navajajo. Tako da je dejansko nastopilo zelo težko obdobje za to družino. In ko so vzpostavili taborišče na Golem otoku, je bil Vilibald Conte poslan direktno tja. Da so bile razmere krute, lahko razberemo iz korespondence. Namreč njegov brat, kasneje je bil ravno tako aretiran kot Ibejnec, vendar ni bil na Golem otoku, ampak na Svetem Grgurju. Ampak verjetno so informacije vendarle na nek način krožile, ker piše domov Ivan, v brigi sem za Vilitovo zdravje. In dejansko se je potem izkazalo, da je Vilibald Conte težko prenašal seveda to svojo kazen in da je hudo zbolel in za posledicami te bolezni tudi umrl. In v gradivu umrlih na Golem otoku je zapisano, da je umrl oktobra leta 1951. Rekonstruirali smo, da je umrl v Ljubljani v vojni bolnici, ne na Golem otoku. Kar pa je tragično v tej zgodbi, pa je to, da njegova družina za to več mesecev ni zvedla in da je njegova žena, ko je pač skupila kontakt in slutila, da nekaj ni v redu, obiskovala in hodila od funkcionarja do funkcionarja, so ji posod zapirali vrata. Zdaj po pričevanju naj bi se jo usmilila tajnica enega od funkcionarjev in ji povedala, da je Vilibald Conte pokopan na Žalah in sicer tam, kjer ležijo padli italijanski vojaki. Dejansko se je to izkazalo kot resnično in Mara Conte, vdova, je potem dosegla prekop njegovih posmrtnih ostankov v družinsko grobnico leta 1952 in dejstvo je, da do nedavnega, ko smo se pač lotili te raziskave, je bil praktično pozabljen in kar je predvsem zanimivo glede na to, kakšno vlogo je imel ne pred tem v medvojnem komunističnem gibanju in da nekatera imena so seveda ostala vidna in poudarjena, njegovo pač ne.
1: Poslušate oddajo Moja zgodba. Danes objavljamo predavanje doktorice Barbare Vodopivec o usodi bratov Conte pred drugo svetovno vojno in po njej. Pravkar smo slišali, kakšna je bila usoda Vilibalda Conteja, zdaj pa še o usodi mlajšega brata Ivana Conteja.
0: Zdaj prihajamo na njegovega mlajšega brata, to je Ivan Conte. Ivan Conte je bil pa rojen leta 1910 protko v Pulju in tudi njegova mladost seveda je bila več jezična, tekoče je govoril več jezikov. Tudi on je maturiral na tretji državni realni gimnaziji v Ljubljani. Potem pa je na očetovo željo vpisal Pomorsko vojno akademijo v Dubrovniku, ki jo je leta 1931 tudi uspešno končal. Dejstvo pa je, da se je sam vedno želel študirati pravo in je kasneje tudi večkrat opisal, sprašal tudi enkrat v Beogradu, enkrat v Ljubljani in v Ljubljani celo dosegu stopno absolventa. Je ta študij prava, kot bomo videli potem kasneje pri njegovi usodi, igral kar pomembno vlogo. No, Ivan Conte je potem, ko je končal Pomorsko akademijo, postal kapitan bojne ladje, potem je končal tudi šolanje za letalskega izvidnika, služil je v mornarici, hidroplanske eskadrilje na vojaških ladjah po celotni Dalmaciji in postal častnik jugoslovanske mornarice in vojaški pilot. Kot sem rekla, je pač vse skozi se potem posvečal tudi pravu. Leta 1938 pa se je poročil z Ivo Conte. Iva Conte ga je obiskovala že predtem tudi v Dalmaciji. Fotografije in pa korespondenca kažejo, da sta Iva in pa Ivan Conte že pred poroko pa tudi potem pripadala in živela nek način življenja, bomo rekel, kar neke vrste jugoslovanskega meščanstva, bila sta izobražena, oba kulturna, skratka neko lepo življenje med vojno se jim je kazalo. Imela sta potem tudi dva otroka, ampak o tem nekoliko kasneje. Bila sta povezana z več vidnejšimi ljubljanskimi družinami, družino industrialcev Bonač. Zdaj, povezava z družino Bonačev je bila v tem, da je Ivež kot mlada dečica osirotela in potem so jo Bonači praktično posvojili in je z njimi živela, dokler se ni osamosvojila, in te povezave so potem trajale celotno življenje. Zdaj, ker pa je bil Ivan oficir Jugoslovanske kraljeve vojske, je bil v času italijanske okupacije, tako kot cela vrsta častnikov oficirjev, interniran v Gonars in pa Padovo. In sicer leta 42. Po kapitulaciji Italije pa je Ivan, ne da bi se vrnil domov, odšel direktno k svojemu bratu v Hrvaško Zagorje, v Golubovac, kjer sta se potem leta 43 oba dva pridružila hrvaškim partizanom, ker pa je Ivan Conte imel veliko znanja z področja letalstva, radarske službe, je bil kmalu na podlagi dogovora med zavezniki in Titom poslan v zavezniško vojno letalstvo v Severno Afriko in postal je vojni pilot RAFA. On se je takrat tudi intenzivno učil angleškega jezika in se je naučil odlično govoriti angleško, kar je kasneje mu mnogo pomagalo. Njegova naloga kot vojnega pilota in njegovih kolegov je bila, da so pripeljavali zavezniška letala iz Zahodne Afrike v oporišča v Vzhodni Afriki. In Ivan Conte, ki nam je prav tako zapustil kar nekaj strani svojega življenjepisa, v njem piše, da je bilo to ena najlepših obdobij njegovega življenja in opisuje predvsem res zelo slikovito, da sta se s kolegom Priklom podala z avionom preko ekvatorja in velja za prvega partizanskega letalca, ki je preletel ekvator. Ampak to potem ni trajalo zelo dolgo, on se je potem vrnil in po koncu vojne takoj vključil v izgradnjo nove države, ponovno spet zaradi teh svojih znanj, zlasti radarske službe. Z družino se je preselil v Zemun, kjer je bil tudi sedež jugoslovanskega vojnega letalstva in tam deloval, bil je tudi med drugim delegat na Pariški mirovni konferenci, kar je pomembno in intenzivno prispeval k novemu sistemu. Vendar pa, ko je izbruhnil Inforum Miro in so aretirali njegovega brata Vilija, je sam pred prijatelji in znanci zelo glasno brato zagovarjal, da je aretiran po krivici, nedolžen, pri tem tudi kritiziral sistem. Nekdo od teh prijateljev, tragično je to, da je bil to prav njegov kolega v vojnem letalstvu, da je naznanil in tudi sam Ivan Conte je bil aretiran in zaprt. Sprva v Zemunu, kjer so ga zaprli v samico, jo je sam izrisal, to je bilo pod stopnicami ena mehen prostor, kjer je pisal, da se ni mogel niti izravnati. Potem so ga tudi v druge zapore predstavljali, kjer je bil, recimo Stara Gradiška, kjer je bil deležen tudi mučenja. Bil je v Bileči in je bil na koncu obtožen sodbo vojaškega sodišča v Beogradu leta 1949 zaradi agitacije in propagande. Obtožen je bil na več let in dejansko je on potem v različnih zaporih, na samem Golem otoku sicer konkretno ni bil, bil je pa na Svetem Grgorju, ker je doživel tudi največjo kalvarijo, po kateri samo opisuje, bo dejansko je bil zaprt več kot 6 let. In ko je prišel leta 1954 na svobodo, je bil brez čina, brez državljanstva, brez službe in vrnil se je v družino, ki je bila odtujena. Namreč v času njegovih zapornih kazni v odmorih, a ne, je se odraščala oba njegove otroka. Vendar pa je ta zgodba Ivana Conteja tudi zgodba o izredni moči preživetja. Namreč on si je leta 55 je ponovno dobil državljanstvo in to je bila podlaga, da je lahko začel novo življenje. On je dejansko moral začeti iz nule. Pri tem mu je pomagal družinski prijatelj in zaposlil se je kot knjižničar na Heidekovi, torej na oddelku, na vodarskem oddelku fakultete za gradbeništvo. In kmalu je potem tudi naredil izpit za bibliotekarja, zelo uspešno, sočasno je upisal študij germanistike, se pravi jezikov, ki ga je tudi zelo uspešno končal, namreč, kako jim je pomagalo to znanje angleščine, a ne iz časa druge svetovne vojne, ko je pilotiral pri RAF-u in postal je leta 1966 lektor za angleški jezik na filozofski fakulteti, kjer je služboval potem do upokojitve zelo uspešno. On je med drugim avtor slovnice angleškega jezika, ki še danes velja za eno temeljnih referenc na področju učenja angleščine.

velikega vljudnega gospoda. Vendar pa je bila tukaj še ena plat, s katero se je soočal, to so bile seveda te posledice dolgoletne zaporne kazni. Namreč on si je nenehno prizadeval za rehabilitacijo. Tukaj mu je pa zelo pomagalo pravno znanje, ki ga je imel, in to je bila dolgoletna, dolgotrajna borba. Namreč on je v Stari Gradiški, to zelo opisuje, ko so jih zapornike pripeljali na Stari Gradiški, na Sveti Grgur, na Otok, so šli skozi tako zvani špalira, ne, se pravi, da so jih svetniki pretepali. Rekel je, da je imel sodbo vojaškega sodišča zavezano na vrvici okrog vratu in da jo je takrat zgubil. Se pravi, on neke podlage pravzaprav ni imel po rokah, ampak je dosegel rekonstrukcijo sodbe vojaškega sodišča, predlagal je celo, da njega samega ponovno zaslišijo, da priča o tem dogodku, in dejansko je bila to zadostna pravna podlaga, da je potem bil, da je bila ta sodba potem razveljavljena in da je bil pravno rehabilitiran. In tukaj bom kar navedla, ne, ta njegova prizadevanja so mu prinesla priznanje žrtve vojnega nasilja, status bivšega političnega zapornika in udeleženca NOB oziroma vojnega veterana v 90-ih. Sodno pa je bil rehabilitiran tudi njegov brat, to moram povedati, sorodniki so dosegali priznanje statusa žrtve leta 2009.

Rada bi še omenila, ne, to z vidika raziskovanja družinske zgodovine, kako pomembni so družinski arhivi. Namreč Ivan Ponte je pisal mojo biografijo ročno, potem jo je pa natipkal, to je tudi datum tukaj leto 96, zelo podrobno opisuje svojo izkušnjo zaporne kazni, ki jo je naslovil Trpljenje. Zdaj, koliko je bilo to znano družini, koliko se je o tem vedlo širše, moj vtis je bil, da ne. In marsikdo, ki je poslušal njegovo zgodbo, posebno prisotna, je bil odkrito osupal, ker niso vedeli, ne, kakšno izkušnjo je dal skozi, da pa je bil on previden, predvsem verjetno tudi z vidika zaščite družine, dokazuje tudi določeno gradivo iz Arhiva Slovenije, se pravi, da je bil pod nadzorom in da so ga sledili če kar precej let po izpustitvi iz zapora. Zdaj, Ivan Ponte je in njegova žena sta dočekala visoko starost, se pravi, seveda za razliko od Vilija je tudi ostalo oziroma zapustil kar nekaj sledov v tem našem kolektivnem spominu. Tukaj je ta slovnica angleškega jezika. Pred leti je izšla knjižica, ki opisuje njegovo življenje jugoslovanskega častnika, pilota in pa kapetana vojne ladje. Prav pred nedavnim pa so na filozofski fakulteti postavili razstavo Na krilih besed, ki osvetljuje ta del njegovega življenja, ki ga je živel kot jezikoslovec oziroma lektor angleškega jezika. Medtem ko Vilija oziroma Vilibalda Ponteja, njegova zgodba pa prvič obširna je predstavljena, stoji pač v tej monografiji kot rezultat naše raziskave. Tako da je to njuna zgodba. Zdaj, na koncu seveda vprašanje, ne, zakaj v bistvu je pripovedovanje te zgodb pomembno danes, kaj nam lahko pove. Zdaj, odgovor je sreda na nek način samoumeven, ampak tudi več plastena. Ne. Na eni strani nam pomagajo take zgodbe razklepanja nekega molka, klesanja iz pozabe, še boljše in pa bolj plastično razumeti, kako delujejo različni politični sistemi, kako nastajajo tudi molki, kako razne ideologije spremembe režimov vplivajo na zasebno življenje in tudi kako se travma lahko prenasla med generacijami. Tudi to je bil del našega projekta, namreč sodelovali smo tudi s psihologijo in se spraševali, kako in zakaj se različne izkušnje prenašajo iz roda v rod. Hkrati pa seveda ta družinska zgodovina kaže tudi ta človeški intimni obraz in razumevanje zgodovine. Na eni strani seveda govorimo

o komunizmu, revoluciji, infonem biroju, golem otoku, ampak seveda pri tem govorimo tudi o očetih, materih, družinah, otrocih, ki so bili stigmatizirani, o molku, pa kot sem rekla, tudi kljub vsemu o nekih močnih zgodbah preživetja. Se pravi, to je ta zgodovina od spodaj in tudi to, zaradi tega je ta pomen zgodovine. Skratka, vsi ti procesi seveda so vplivali na družine, na posameznike in vse to gledanje na družinsko zgodovino in pisanje nekih takih osebnih zgodb kaže, da seveda ta zgodovina večja, širša ne obstaja brez tih osebnih usod in da še dodatno, nujen del zgodovine, ni samo to, kar vemo in poznamo, pa tudi to, kar je bilo zamolčano in samo na ta način seveda se potem lahko ta zgodba 20. stoletja, ki smo ga pravzaprav danes osvetljevali, tudi dodatno razume in pa osvetli.

Toliko za danes v oddaji Moja zgodba, in sicer ste slišali predavanje doktorice Barbare Vodopivec Razbiranje molka skozi družinsko zgodovino, usoda bratov Conte pred drugo svetovno vojno in po njej, po monografiji z naslovom Slišati tišino družine Oblak, Dobovišek in Conte v družbeno-zgodovinskem ogledalu 19. in 20. stoletja. Knjiga je izšla pri založbi ZRC SAZU. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.

Ponovili smo oddajo Moja zgodba, ki jo pripravlja in ureja Jože Bartol. Poslušate nočni program Radia Ognjišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Oddajo Šport na radiu Ognjišče sta Jure in Marcel začela s poročilom o nezgodi Tadeja Pogačarja. Zaključila sta jo z napovedjo športnih dogodkov v naslednjih dneh. Prisluhnite ponovitvi.
1: Šport na radiu Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, lepo pozdravljeni, Marcel Krek in Jure Sešek vas pozdravljajo v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Na žal ga bomo začeli slabo novico, ki jo gotovo že poznate in ki je v soboto pretresla ne zgolj kolesarski svet. Tadej Pogačar je grdo padel na sobotni etapi in zaradi poškodb tudi odstopil. Časovnica njegove rehabilitacije še ni znana, zdi se, da je Pogačarjeve sezone žal že konec.
3: V nadaljevanju pa odbojka. Slovenke se bodo v osmini finale evropskega prvenstva danes udarile z Nizozemsko, Slovenci pa so igrali na močnem pripravljalnem turnirju na Poljskem. Pa k našim košarkarjem, ki so sinoči zmago nad Madžari ostali v igri in to dobri za nastop na svetovnem prvenstvu. Pa naprej v Taranto, kjer potekajo sredozemske igre in kjer so slovenski športniki osvojili še kar nekaj kolajn. Na to pa nogomet, spremljali smo šesti krog domačega prvenstva, rokomet, domači superpokal je bil in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Začenjamo torej na sobotni 8. etapi 81. kolesarske dirke po Španiji, ki je poskrbela za šok. Približno 32 km pred ciljem je namreč na etapi, ki ni bila pretirano stresna za najboljše, padlo nekaj kolesarjev. Z grozo smo opazili, da je na tleh in močno obtovčen tudi trdno vodilni na tej velti, Tadej Pogačar.
3: Že na prvi pogled je bilo jasno, da so poškodbe resne. 27-letni slovenski superšampion je sicer nemudoma po padcu, za katerega ne bi poskrbel kamen, ki ga Pogačar ni videl, takrat ne bi pil. Skušal nadaljevati, a so bili, kot se je pozneje izkazalo, zlom ključnice, pretres možganov in še pok sedmega vratnega vretenca, vendar le prehudi, da bi se najboljši kolesar sveta vrnil na kolo. Sedel je v reševalno vozilo in odstopil. San o prvi skupni zmagi Tadeja na pentli po Španiji je bilo tako vsaj za letos konec. Takole je Pogačarjev padec in odstop z Vuelte za STA pokomentiral direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink.
4: Žal se je zgodilo, kar se je zgodilo, težak padec Tadeja in zdaj bo dirka popolnoma drugačna, kakor do zdaj, ker bo ekipe morale spremeniti taktiko in bomo tudi videli, katera ekipa sploh sposobna voditi peloton, ker do zdaj je vedno vodila v zadnjih letih ekipa UAE skupaj s Tadejem Pogačarjem.
2: To je šele prvi odstop Tadeja Pogačarja zaradi poškodbe na tritedenski dirki. Slovenec je še v bolnišnici, odkudar je včeraj v svet poslal fotografijo, na kateri že deluje boljše volje in z iztisneno pestjo kaže odločnost, da bo šlo. Zdi se, da bo to tisto, vrnili se bomo še močnejši, vendar le šele v naslednji sezoni 2027, s tem pa bi Pogi žal izpustil tudi svetovno in predvsem evropsko prvenstvo, ki bo oktobra v Sloveniji, trasa pa gre tudi skozi njegovo komendo in Marcel. Zato nam je pravzaprav še posebej hudo, ne?
3: Pa ravno doma, ja, vendar le se zdi, da zdi bo se, da tako bo res, ja. Zlomljena ključnica pa vratno vretence, ja. Tole letos res.
2: Težka bo.
3: No, nisva strokovnjaka ne. Za kosti.
2: Ampak modrujeva in si želimo pa, da bi bilo drugače.
3: Ne? Ja, seveda. In seveda pa privoščiva predvsem, da si upomore tadej začetka.
2: Zdaj pa nazaj na velto.
3: Ja, še prej pa se bo torej brez Tadeja končala 81. dirka po Španiji, no zdaj je v skupnem vodstvu domačin Enric Mas, ki je včeraj dobil tudi 9. etapo, zadnjo pred današnjim prvim od dveh prostih dni. Na drugem mestu, minuto in 18 sekund za njim, pa je zdaj že štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič, na skupnem 10. pa najmlajši na dirki 20-letni Jakob Omrzel. Dva Slovenca sta tudi ob odstopu Tadeja Pogačarja še vedno med 10. Takole je Fink razmišljal o nadaljevanju dirke z Rogličem in Omrzelom.
4: Ima Primož Roglič, da je odlično izhodišče, tudi prej bil v igri za zmagovalni odr in mislim, da bo tako tudi vnaprej. In pa omeniti treba seveda 10. mesto najmlajšega tekmovalca na tekmi Jakoba Mrzela, ki se ustrajno prebija čedalje više po lestvici in trenutno mu res dobro kaže in je to res velik uspeh za tega mladega fanta na prvem velikem turu.
2: Po dnevu premora bodo kolesarji od jutri in do petka opravili 4 hribovite in gorske etape. Vmes, v torek, pa še eno ravninsko, ko bo priložnost lahko dobil tudi kdo izmed šprinterjev. Toliko torej o kolesarjenju in začeli smo z drsem, s padcem, ampak je verjetno tudi tadej predtem prepeval To leto bo moje. No in je bilo.
5: Pravzaprav je bilo in tudi,
2: je. Ostaja. Mi pa smo zdaj pri tem naslovu zaradi skladbe Jana Plestenjaka in Eve Boton.

0: S podobno istočnico bi lahko začeli, kot smo prej končali. To leto bo moje, to leto bo naše, so si pele in tudi to so si v resnici pripele in priigrale naše odbojkarice. Z odbojko začenjamo drugi del. Slovenke so v petek v Carigradu sklenile predtekmovalni del evropskega prvenstva. V skupini A so za tretjo zmago na peti tekmi s 3-0 v nizih odpravile Madžarsko in se v izločilne boje prebile s tretjega mesta med šestimi ekipami.
1: Varovankam italijanskega strokovnjaka Alessandra Orefičeja je to prineslo boj v osmini finala z drugo v skupini C Nizozemsko. Slovenke boj z res močnimi nasprotnicami za četrtfinale čaka že danes ob 15. Pred tekmo, ki se bo v Carigradu torej začela že čez nekaj ur, ena najizkušenejših v vrsti Slovenije, Eva Pavlović-Mori.
2: Vemo, da so izkušena ekipa, da so že igrale na vseh teh tekmovanjih, osvajale medalje, tako da bo res ena zanimiva tekma pred nami. Vemo, da igrajo hitro igro, vemo, da imajo dobre igralke, da imajo rotacije, ampak jaz mislim, da če bomo mi naredile tisto, kar si bomo zadale in upoštevale trenerjeva navodila, da imamo dobre možnosti za zmago.
1: Ja, in če jim to uspe, se bodo Slovenke v četrtfinalu pomerile z boljšim iz para Poljska-Portugalska. Finale 34. ženskega Eurovolija bo sicer v Carigradu to nedeljo.
0: Če se Evropsko prvenstvo za odbojkarice tako počasi bliža koncu, pa začetek moškega šele prihaja. Natančno je prihodnjo sredo. Na njem bodo igrali tudi Slovenci, ki so se pred prvenstvom ustavili v Krakovu na Poljskem. Tam so pretekli konec tedna sodelovali na tako imenovanem Wagnerjevem memorialu in se od petka do včeraj zapored pomerili s Poljsko, Francijo in Združenimi državami Amerike. No, žal so naši fanti izgubili vse tri tekme, a vse tesno, s 3-2, 3-1 in še enkrat 3-2. Po včerajšnjem porazu proti ZDA in po koncu tega močnega turnirja v Krakovu, sprejemalec Slovenije Rok Možič.
3: Težek turnir, vedeli smo, da ne bo lahko, to so tri ene izmed najboljših ekip na svetu v tem trenutku, vedeli smo Poljaki, zagotovo najboljši, Američani tudi v VNL-u igrali vrhunsko, tako da je bila ena dobra priprava, lahko rečemo, nažalost evo, se nam ni šlo za vsaj eno zmago, ampak smo videli kar nekaj dobrih stvari, nažalost tudi nekaj slabih, ki jih moramo pripraviti in na sreče imamo še en teden časa, da se dobro pripravimo na evropsko prvenstvo.
0: To se bo začelo naslednjo sredo. Varovanci Italijana Fabia Solija bodo igrali v predtekmovalni skupini A v Modeni, skupaj s Slovaško, domačo Italijo, Grčijo, Češko in Švedsko. Evropsko prvenstvo, ki ga bodo soorganizirale še Bolgarija, Finska in Romunija, se bo s finalom končalo 26. septembra v Milanu.
4: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj pa v Taranto, kakor se pravilno zgovori, na to sem bil danes še posebej opozorjen, kjer gredo sredozemske igre počasi k koncu, no so pa naši športnice in športniki ta konec tedna na jugu Italije ujeli še nekaj medalj. V petek sta tako badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc osvojila bron, potem ko sta klonila v polfinalu, enako tudi judoista Nace Herković in Martin Hojak. V soboto je bila bronasta spet v judu Nika Koren, medtem ko sta bili Metka Lobnik, prav tako judoistka, res spet veliko medalj z juda, tako kot na olimpijskih igrah, in pa triatlonka Tjaša Vrtačič srebrni.
0: Včeraj, deveti tekmovalni dan, je bila v Tarantu v ospredju atletika, ko je Tina Šutej zmagala v skoku s palico in z višino 4 m 60 cm postavila še rekord prvenstev. S tem je osvojila drugo zlato slovensko medaljo na teh igrah. Anej Čurin Praprotnik pa je v finalu teka na 100 metrov, včeraj s časom 10 sekund in 43 stotink, osvojil bron, kot tudi ekipa v judu. Kazalnik slovenskih odličij je na teh sredozemskih igrah 4 dni pred koncem pri številki 13.
1: In pred drugim glasbenim predahom še v Laval, kjer je potekalo evropsko prvenstvo v športnem plezanju. Ob odsotnosti najboljše na svetu v tem športu Janje Garnbret je za veselje v slovenski reprezentanci včeraj poskrbela Lučka Rakovec, ki je po večletni bitki z resno boleznijo raka ščitnice zmagala ne le nad boleznijo, ampak tudi v steni, no, bila je sicer bronasta in to v težavnosti.
5: Ta pot je bila kar zanimiva, bom rekla, no. Ne bi je ponovila, če bi imela izbiro, ampak sem vesela, da sem se nekako uspela pobrati in da tukaj, kjer sem danes, tako da upam, da bom te rezultate nadaljevala še naprej in da ne bomo čekali spet 7 let za te steničke.
0: Tako bronasta Lučka Rakovec, s petim mestom se v Franciji izkazala tudi Mija Krampel, so pa v polfinalu obstali Lucija Tarkuš ter favorita Rosa Rekar in Luka Potočar, selektor slovenske članske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.
6: Ja, definitivno sem zelo zadovoljen s finalom, mislim, da je tudi smer bila odlična, Lučkino plezanje je bilo res efektno. Mogoče celo, če se ne bi lotila openjena, bi še pridobila eno mesto, ampak zelo sem vesel za njo, zelo sem vesel za ekipo, zelo sem vesel, da se v Koper vračamo z medaljo. Pa naj tudi pohvali Mijo, tudi mislim, da je Mija zelo dobro odplezala, naredila lep rezultat. V prejšnjih krogih to mogoče nismo čisto izkoristili vsega, kar bi lahko bilo.
7: V Lavalu je dan prej potekal tudi evropski in svetovni pokal v para plezanju, na katerem so medalje osvojili vsi trije slovenski predstavniki. Pia Purkart si je priplezala zlato, Matej Arh srebro, Tanja Glušič pa bron.
0: Ja, bravo, bravo, koliko kolajn zdaj v enem samem, na eni strani, ne, Marcel, mi dva bela.
1: Ja, res je, ja.
0: Prej le 13, pa zdaj le cela vrsta plezalcev, res izvrstno. Zdaj gremo pa še dlje, zdaj bomo pa pogledali na drugo stran. Velike luže, kot rečemo, ustavljamo se v LA-ju, tule je John Legend.

0: Zadnji del naše športne oddaje danes pa odpiramo na parketu. Slovenska košarkarska reprezentanca je včeraj z odliko oddelala preizkušnjo za biti ali ne biti. Zanesljivih 92 proti 77 so namreč Slovenci pred 2500 navijači v ljubljanskem Tivoliju, pa čeprav brez prvega kapetena in zvezdnika Luke Dončiča, dobili drugo tekmo drugega dela kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo proti Madžarski.
1: Po pričakovanem visokem porazu na prvi tekmi v torek v Parizu proti zvezdniški zasedbi Francije je bilo jasno, da morajo varovanci selektorja Aleksandra Sekuliča drugo sinočno Tivoliju proti vzhodnim sosedom dobiti. No in so jo, točkovno pa sta se najbolj izkazala s 24-imi Klemen Prepelič in z 18-imi Aleksej Nikolič.
2: Obramba je bila vodilo, iz nje smo črpali energijo za vse ostale stvari. 19 skokov napadu tudi dosti pove o sami želji in spet pravom energiji. Ko smo tako osredotočeni in nas je, bom rekel, po celom igrišču, tudi ko so bile napake, ko so bile oscilacije, ni nas preveč to zmedel oziroma nismo preveč padel in bom rekel, kar kontrolirali tekmo in na koncu zmagal tudi s kar pomembno razliko.
0: Slovenija bo konec novembra gostila Finsko in gostovala na Madžarskem. Februarja pa jo čaka Francija doma in Finska v gosteh. O tem selektor Sekulič.
3: Tisto, kar bi si pa jaz želel, je pa da bodo fantje, naši košarkari, reprezentanti, predvsem zdravi. In verjamem, če bodo zdravi, če bodo imeli sezone take, kot si oni želijo, da bodo se tudi vzvali reprezentanci. In to je moja želja, da se zberemo novembra v najboljši možni izvedbi, predvsem zaradi tega, da imamo res dve zelo, zelo zahtevne tekme. Prva tekma je s Finsko doma in pa druga je pa z Madžarsko v Szombathelyju na Madžarskem, kjer bo se verjetno zelo veliko že vedel po teh dveh tekmah. In zato bomo morali biti res v najboljši možni zasedbi pripravljeni za te kvalifikacije, da promo zmaga dve tekme.
0: Na svetovnem prvenstvu v Katarju od 27. avgusta do 12. septembra bo igralo 32 reprezentanc, za Slovenijo pa bi bil to peti nastop na svetovnih prvenstvih, po Tokiju leta 2006, Carigradu 10., Barceloni leta 14 in Manili leta 2023.
4: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ostajamo na parketu, s slovenskim superpokalom se je začela nova domača rokometna sezona. Tako moški kot ženski superpokalni dan je v soboto gostil celjski Zlatorog in pri moških smo videli presenečenje. Naslov je namreč osvojil trebanski Trimo, ki je bil od gostitelja tekme Celja, ki bo letos igral v Ligi prvakov, boljši po izvajanju 7 metrov, in sicer s tesnih 34-32. Trener dolenske zasedbe Branko Tamše.
5: Tekma, mislim, da za gledalce fenomenalna, mogoče za nas trenerje niti ne, ker nekako smo eni in drugi delali določene napake v serijah, ampak to je enostavno, bom rekel, teža današnje tekme, igralo se je za Lovoriko, jaz sem vedel, da ne bo enostavno, med samo tekmo smo ostali kar brez nekaj igralcev, tudi Celje na žalost, in to je, bom rekel, največji minus današnjega super pokala. Po drugi strani pa smo res verjeli, kar mi je najbolj všeč do konca, ustrajali, si preigrali že, bom rekel, občutno prednost, tako kot Celjani v določenih trenutkih, ampak na koncu res z potrpežljivostjo, z znanjem, ki ga imamo in pa z vero v sebe, v klub, prišli do loterije. Pred enim tednom v Ohridu smo ravno na takšen način nekako izgubili z Zagrebom po 7 metrovkah. Verjel sem, da se nam to ne more zgubiti v enem tednu dvakrat. Fantje so res streljali zelo, zelo dobro, čeprav imamo kar probleme s 7 metrovkami gledano generalno. In pa seveda vratarje sta naredila svoje.
1: Tako, ženski superpokal pa presenečenja ni prinesel, igralke Krima ga niso dovolile. Izzivalke iz Ajdovščine so odpravile s 45-28.
0: Sedmo mesto pa bo najboljša slovenska uvrstitev svetovnega prvenstva v šprintu na mirnih vodah v Poznanju. To uvrstitev sta včeraj knjižila dva kajakaška čovna. Najprej je bila sedma izkušena Anja Apolonijo na 200 metrov, nato pa sta njen dosežek v dvojcu na 500 ponovila še Anže Pikon in Matevž Manfreda.
4: Šport na Radiu Ognišče.
0: Iz Čovna pa zdaj hitro na nogometne zelenice. Za nami je sedmi krog slovenskega prvenstva, ki je včeraj prinesel kar veliko presenečenje. Kaj imaš v mislih s kar veliko presenečenje, Marcel?
1: Tista tekma v Grosupljem, seveda 4-1 je zmagalo domače Brinje, torej Brinje, ki šele prvič v svoji zgodovini igra v prvenstvu, je premagalo Celjane. Aktualne slovenske prvake še v sredo so igrali skoraj da Ligo prvakov, zdaj pa kar 4-1, pa zanimivo, Celje je povedlo, na to pa je sledil pravi mrk grofov. Dvakrat je za Brinje zabil Nal Lankoren, po enkrat pa Vuk Vlahovič in Tin Levanič. 4-1.
0: Mislim, da bi se tudi lahko reklo kakšno motivaciji, ne? Vedno je tako,
1: prav gotovo, ja.
0: Ko pride kak velikan v vas. Ne? Čeprav dobro, to je Ligo, oba sta prvo ligaša. Če gre pa nehitro še malo po vrsti, Aluminij Koper zmaga Kopru.
1: 1-0, mladi napadalec Lev Rimac in končno 3 točke tudi za Koprčane, ki so bili v kar veliki krizi.
0: Verjamem, da čakaš na to, da boš dejal končno tudi pri Olimpiji nekaj, ampak ne, ni šlo.
1: Ne, ni šlo, Olimpija še kar ne zmaga v gosteh, tokrat celo ni izgubila, če se lahko malce pošalim, 0-0 v Domžalah, Kalce Radom, Le Olimpija, ja, to je bila prva sobotna tekma.
0: A je zmaga Brava nad Muro tudi del presenečenja?
1: Sam bi rekel, da ja, predvsem zato, ker je bila Mura v zelo dobri formi v zadnjem obdobju, ampak v soboto pa ja, ravno obratno, v Stožicah zmaga Brava z 2-0.
0: Mariboru pa gre ne kiksne po domače.
1: Pa skoraj bi, včeraj je Maribor, to je bila zadnja tekma tega kroga, že povedal z 2-0, pa potem 2-2, na koncu pa vendarle zmaga za domače, se upravičujem seveda za goste. V Lendavi 2-3 je zmagal Maribor in zanimivo, 2 gola od 3 je zabil Prekmurec za Maribor, to je Tio Cipot.
0: Sicer pa so Celjani potem, ko so proti Slovanu iz Bratislave ostali pred vrati elitne lige prvakov, vemo vsi in smo že govorili o tem v naših oddajah, posebej v petek. V petek pa smo na to dobili tudi nasprotnike v ligaškem delu drugorazredne, še vedno bleščeče Lige Evropa. Marcel, kdo vse prihaja v mesto ob Savinji?
1: Ja, žreb na sedežu Evropske nogometne zveze v Nionu je določil, da bodo slovenski prvaki na domačem stadionu z dežele gostili atenski Olympiakos, pa nizozemski Nec, ciprsko Omonijo in večkratnega avstrijskega prvaka, to bo kar velikan Salzburg. No, gostovali pa bodo Celjani pri madžarskem Ferencvarošu, prostite, v bližnjem Gradcu pri Šturmu, pa Ararat Armeniji, to so znanci, seveda Celjani so ga izločili v predzadnjem predkrogu Lige prvakov prav v tem poletju. In pa seveda največ, kar so Celjani pravzaprav dobili v tej evropski jeseni, to bo prava nagrada, čaka jih namreč gostovanje v Frankfurtu pri nemškem velikanu Eintrachtu. Sicer pa Liga Evropa se začne že čez približno dobra 2 tedna.
4: Šport na Radiu Ognišče.
0: No, draga družba, in že smo pri napovedniku. Po padcu, poškodbi in odstopu Tadeja Pogačarja se bo kolesarska dirka po Španiji nadaljevala jutri brez prvega kolesarja sveta. Se bo pa za zmago s trenutnim vodilnom Enrikom Masom boril Primož Roglič, zdaj drugouvrščeni na Vuelti. V odličnem položaju je tudi 10. Jakob Omerzel.
1: No, že danes pa boj v osmini finala evropskega prvenstva čaka naše odbojkarice. V Carigradu se bodo ob 15. udarile z Nizozemsko. Prva četrtfinala bo sta na to že v sredo, ko se bo s prvim krogom začelo tudi domače rokometno prvenstvo. No, medtem se v New Yorku nadaljuje glavni del odprtega prvenstva ZDA. Zgodba v danes jutraj pove, da je Srb, najboljši Srb, Novak Djokovic, izpadel, zanimivo, že kar v prvem krogu.
0: In spregovoril tudi o zdravstvenih težavah, ki tarijo že vso sezono.
1: Res je, to je seveda turnir za veliki slem v tenisu in še to sem vam dolžen v četrtek v Tarantu, sklep sredozemskih iger.
0: To pa je za današnje oddaje vse. Marcel Krek in Jure Sešek se vam le še zahvaljujeva za pozornost in vam želiva lep, uspešen in miren teden.
1: Oddaja pa bo na sporedu spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še
0: srečno!
4: Šport na Radiu Ognišče.
6: Spremljali ste ponovitev oddaje Šport na Radiu Ognišče, pregled minulih dogodkov na področju športa in napoved športnega dogajanja za naslednje dni. Z vami je nočni program Radia Ognišče.

0: milosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Nočni program Radia Ognišče, drage poslušalke in dragi poslušalci, prehaja v svoj sklepni del. V spominski hiši Otona Župančiča na Vinici so med poletjem končali restauratorska dela, več o vsem boste slišali v ponovitvi kulturnih utrinkov. Sledila bo še ponovitev novic iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Hvala za vašo pozornost in želimo vam miren in blagoslovljen vstop v današnji torek, ko začenjamo nov mesec, mesec september.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognišče.
2: Lepo pozdravljeni. V spominski hiši Otona Župančiča na Vinici so med poletjem končali restauratorska dela, zdaj pa začenjajo z gradbenimi. In če bo vse teklo kot mora, bo prenova hiše končana do leta 2028, ki je razglašeno za Župančičevo leto. Občina Črnomelj in Razvojno-informacijski center Bela krajina, ki z njo upravlja, sta se prenove hiše lotila januarja. Od leta 2015, ko je bila hiša nazadnje temeljiteje prenovljena, je bila namreč potrebna osvežitev. V hiši načrtujejo tudi nove, privlačnejše in delno digitalizirane vsebine. Kmalu po začetku del so pod beležem na stenah odkrili številne dekorativne poslikave, izdelane šablonami in pozneje tudi z valčki. To želijo delno ohraniti in ponuditi na ogled obiskovalcem. V eni od sob so jih obnovili v celoti, v preostalih pa zgolj v velikosti 70x80 cm, da lahko obiskovalec dobi občutek, za kakšno poslikavo je šlo. Restauratorska dela je opravila ekipa pod vodstvom Luke Bogovčiča. Čeprav ne gre za monumentalne freske, so različni cvetlični motivi, medaljoni, večbarvni dekorativni vzorci, po njegovih besedah izrazito lepi in kompleksni, kot taki pa so pomemben del zgodovine hiše in lokalnega prostora. Pričajo, da so bili lastniki hiše dokaj premožni. Po 3-mesečnih restauratorskih delih zdaj začenjajo z gradbeno-obrtniškimi deli. V okviru teh, po besedah vodje prenove Željke Karin Biličič, zdaj načrtujejo prenovo ostalih delov hiše.
3: Restauratorska dela so bila končana in zdaj gremo z gradbeno-obrtniškimi deli, z zamenjavo strešnikov, okn, podov, sanacijo kletnih delov in potem tudi preureditev dela pritličja in na novo nastavitev prvega nadstropja z novimi vsebinami. Do konca leta naj bi bila gradbeno-obrtniška dela končana, ostale vsebine pa tekom do naslednjega leta, do konca naslednjega leta, vse skupaj pa bi bilo zaključeno z januarom 28, ko se začenja tudi Župančičevo leto na državnem nivoju, tako da bo tudi takrat otvoritev prenovljene hiše in vsi dogodki, ki jih sledijo za Župančičevo leto.
2: To je bila vodja prenove Župančičeve hiše na Vidnici Željka Karin Biličič, no prenova bo prenesla tudi nove vsebine. Po besedah vodje spominske hiše Otona Župančiča, Klaudije Jaketič, bo pritličje, kjer je trenutno stalna razstava Župančič, mojster besede, prenovljeno in razširjeno, ter bo posvečeno življenju, delu in pesnikovi poeziji za odrasle.
4: Pritličje bo stalo tje, se pravi razstava Župančič mojster besede, s tem, da bo vseeno dopolnjena in razširjena. Prvo nadstropje bo pa povsem na novo postavljena razstava Cicibanov svet, ki bo v sobah, v 4 sobah, ki bodo poimenovane po Župančičevih otroških zbirkah. V vsaki sobi bo na voljo interaktivne vsebine za otroke. Pomembna pridobitev bo zunanje prizorišče kot nek manjši amfiteatrček, ki bo namenjen predvsem za dogodke, za glasbene koncerte, za predstave in za različne kulturne dogodke, za različni kulturni program. Tako da tega se zelo veselimo.
2: To je bila vodja spominske hiše Otona Župančiča na Vinici Klaudija Jaketič. No, glavna ciljna skupina upravljavcev hiše še naprej ostajajo šole. Želijo si, da bi vsak učenec vsaj enkrat obiskal Župančičevo rojstno hišo in Vinico, kjer se je rodil, ciljajo tudi na obiske družin z otroki, pa na skupine odraslih in pa na individualne obiske. Spominska hiša na hišni številki Vinica 9, ki jo obnavljajo, sicer ni Župančičeva rojstna hiša, kot bi lahko kdo zmotno pomislil. Izvirno hišo, ki je na to dobila še prizidek, je zgradil pesnikov dedek, ki je imel v hiši gostilno in trgovino. V njej se je Župančič leta 1878 rodil in živel prvi dve leti svojega življenja, dokler se družina ni preselila v Dragatuš. Leta 1888 je hiša pogorela in na njenem mestu je zdajšnjo spominsko hišo postavil trgovec Janko Šimonovič, od njega pa jo je kupil viniški učitelj Franjo Lovšin. Leta 1951, dve leti po pesnikovi smrti, je bil v hiši urejen eden prvih slovenskih literarnih muzejev. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče sprejel člane upravne in nadzorne komisije za fondacijo Casa Sollievo della Sofferenza, dobrodelna ustanova svetega Pija iz Pietrelcine. Monsignor Gallagher ob koncu obiska Moskve. Diplomacija svetega sedeža verjame v mir. Prisluhnili bomo začetku papežove poslanice za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo. V Novi cerkvi pri Vojniku poteka 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije. Danes v ponedeljek 31. avgusta do povdne je sveti oče Leon 14. sprejel v audienco v apostolski palači v Castel Gandolfu člane upravne in nadzorne komisije za fondacijo Casa Sollievo della Sofferenza.

0: Hiša za lajšanje trpljenja. Dobrodelne ustanove svetega Pija iz Pietralcine, ki jo je sam papež ustanovil s kirografom 27. maja letos. Srečanja so se udeležili naslednji člani komisije, dr. Maximino Caballero Ledo, predsednik, dr. Fabio Gasperini, koordinator, njegova ekscelenca nadškof Paolo Rudeli, namestnik državnega tajništva, njegova ekscelenca nadškof Giordano Piccinotti, predsednik APSE in njegova ekscelenca nadškof Giorgio Ferretti, nadškof Foggia Bovina. Udeležil se je tudi inženir Fabrizio Colaci kot tajni komisije. Med srečanjem je sveti oče mogel preveriti napredek dela komisije s posebnim poudarkom na analizi ekonomskega in finančnega stanja fundacije ter opredelitvi najprimernejših rešitev za zagotovitev dolgoročne trajnosti dela z namenom oživitve bolnišnice Hiše za lajšanje trpljenja v San Giovanni Rotondo. Komisija je predstavila glavne prednostne naloge, na katere so trenutno osredotočene njene dejavnosti, stabilizacija odnosov z osebjem, krepitev sodelovanja z italijanskimi javnimi ustanovami, pridobivanje potrebnih virov in postopno zmanjševanje večjih obveznosti. Te dejavnosti so del mandata, ki ga je komisiji zaupala ustanovna listina, katerega cilj je ponovno vzpostaviti pogoje trajnosti in izvajati načrt oživitve, ohraniti kontinuiteto dejavnosti bolnišnice in ustanoviteljevo karizmo. Sveti oče se pozorno seznanil z dosedanjem delom komisije in potrdil svojo pripravljenost, da bo pozorno spremljal doseženi napredek. Komisija bo zato nadaljevala svoje dejavnosti v skladu z mandatom, ki je ga je podelil sveti oče, ter poglabljala in postopno izvajala opredeljene smeri delovanja, da bi zagotovila kontinuiteto in prihodnost bolnišnice in dobrodelne ustanove, ki jo je ustanovil sveti Pij iz Pietralcine v službi bolnim in njihovim družinam.
1: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškof Paul Gallagher je v petek 28. avgusta končal 4-dnevni obisk Moskve. Za vatikanske medije je povedal, da je to potovanje pokazatelj pripravljenosti svetega sedeža za nadaljevanje dialoga z Moskvo. V središču potovanja je bil poziv k miru. Bilo je dolgo potovanje, vendar tudi to pridobiva simbolično razsežnost. Pred letom 2022 smo v Moskvo prišli v nekaj urah, danes pa je pot postala daljša, je dejal monsignor Gallagher, ki je v Moskvo prispel 24. avgusta. V intervjuju za vatikanske medije je povedal, da potovanje kaže na željo po dialogu, ki ga želi sveti sedež nadaljevati. Dialog, ki smo ga začeli že pred leti, tako prek ruskega veleposlaništva pri svetem sedežu, kot tudi prek dela apostolskega nuncija v Moskvi. To izpostavlja zavzetost in pomembnost, ki smo jo pripisali temu potovanju, ki je bilo opravljeno v imenu svetega sedeža in z blagoslovom papeža. Ta dialog ni lahek. Dlje ko se vojna vleče, težje bo ponovno vzpostaviti odnose. Veliko je žrtev in veliko je odprtih ran, je dejal nadškof, ki se je v Moskvi sestal z zunanjim ministrom Lavrovom. Med pogovori je ruska oblast jasno izrazila hvaležnost za obisk Gallagherja, ki je večkrat poudaril, da je edini način za končanje sovražnosti vrnitev k diplomaciji. Iz zgodovine zelo dobro vemo, da se vsi konflikti, vse vojne končajo s pogajanji, s porazumom, nato pa se začnejo obnavljati odnosi med nekdanjimi sprtimi stranmi. V tem smislu diplomacija ponuja in obljublja možno rešitev, to je tudi tisto, kar imamo kot cerkev odgovornost in dolžnost oznanjati. V Moskvo smo šli, da bi govorili o miru, spodbudili duše, ki so zaradi vojne nemirne in rekli, bodite pogumni, sprejmite pot miru, imejte upanje in verjemite v boljše čase. Mislim, da je to bilo bistvo našega sporočila, je zatrdil Gallagher. Pritrdil je, da so se med pogovori omejili na splošen poziv k čimprejšnjemu koncu konflikta, kar je po dvostranskem srečanju zatrdil tudi minister Lavrov. Prav to je stališče svetega sedeža, pri katerem se je vedno vztrajalo. Sveti sedež se ne spušča v podrobnosti pogajanj, niti ne predlaga tehničnih rešitev, ker je to neposredna odgovornost sprtih strani. Vendar pa Sveti sedež opozarja na to odgovornost in poziva k izkazovanju dobre volje za resen začetek dialoga. In to počne tako, da se obrača tako na Rusijo kot na Ukrajino, pa tudi na druge države in jih poziva naj si prizadevajo za ustvarjanje prostorov za dialog. Gallagher pa se je zavzel tudi za okrepitev humanitarnega delovanja, zlasti glede na prihajajoče potovanje kardinala Zupija v Rusijo. Po nadškofovih besedah je humanitarna razsežnost temeljna, kar mu je tik pred potovanjem poudaril tudi papež Leon XIV. Sicer pa Sveti sedež na tem področju že daje velik prispevek, ki je tudi zelo cenjen. Nadškof Gallagher je spregovoril tudi o tem, da je Sveti sedež ponudil svojo vlogo mirovnega posrednika, da bi se ponovno odprlo pot dialoga in pogajanj. Predlog, ki je bil ponujen že v preteklosti, se doslej še ni uresničil. Neposredna udeležba naših diplomatskih predstavništev je zatrdil, se ne zdi zaželena, vendar je bila gesta cenjena, prav tako pa dejstvo, da si ne umivamo rok. Sporočilo v zvezi s tem je jasno. V današnjem svetu nihče ne more ničesar rešiti sam. Tako Rusija kot Ukrajina potrebujeta mednarodno skupnost, potrebujeta njuna zavezništva in s ponudbo naše vloge posrednika obema stranema sporočamo, da je Sveti sedež na voljo za kakršnokoli pomoč. Vse, kar morata storiti, je, da prosita, mi pa bomo dali na voljo vse naše vire. Zavedamo se, da so skromni, vendar je to gesta, ki jo delamo v dobri veri. Gallagher se je v Moskvi srečal tudi z diplomacijo, ki je pokazala zanimanje za sposobnost Svetega sedeža, da se vključi v dialog tako z Ukrajino kot z Rusijo, kar je v tem času redkost. Srečanja, ki smo jih imeli tukaj v Moskvi z različnimi predstavniki diplomatskih misij, krepijo pobudo Svetega sedeža, da ohrani pot dialoga odprto. Prepričani smo, je zatrdil Gallagher, da je to pot, ki je treba slediti in da izolacija posameznikov in držav, odkrito povedano, ne pomaga. To je naše mnenje. Očitno ima vsaka država vso pravico, da sama določi svojo strategijo. S prihodom v Moskvo in s tem, ko počnemo tisto, kar drugim trenutno ne uspeva, vabim vse, da razmislijo o tem, ali doslej izvedene strategije prinašajo rezultate pri reševanju te tragedije. Med vprašanji, o kateri se je Gallagher pogovarjal z Lavrovom, je bil tudi položaj kristjanov po svetu. Nadškof je dejal, da z ministrom Sergejem Lavrovom že leta vzdržujejo odprti dialog, ki se ne nanaša le na vojno v Ukrajini. Rusija je močno povezana s svojo pravoslavno-krščansko tradicijo, skupna nam je skrb za vse kristjane, ki se v različnih delih sveta soočajo s težavami. Obstajajo države, v katerih tehnično gledano ni pravilno govoriti o preganjanju, vendar pa tam vlada negotovost, obstajajo diskriminacija, predsodki in marginalizacija in tudi Rusija se ukvarja s temi vprašanji. To je področje, na katerem želimo naše skupno prizadevanje obnoviti. Posebno srečanje je bilo namenjeno tudi visokim predstavnikom Moskovskega patriarhata in sicer z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, predsednikom oddelka za zunanje cerkvene odnose. Gallagher je dejal, da med metropolitom in Svetim sedežem obstajajo bratski odnosi. Pogosto namreč prihaja na srečanja s svetim očetom, državnim tajnikom, kardinalom Parolinom in nadškofom Gallagherjem. Naše srečanje, je zatrdil nadškof, ni bilo posvečeno ekumenskemu dialogu v ožjem smislu, kar je v pristojnosti dikasterija za spodbujanje edinosti kristjanov, vendar pa smo menili, da je primerno, da se srečamo in obravnavamo različne teme, tudi tiste povezane s trenutno situacijo. Bilo je zelo spodbudno srečanje, ki je pokazalo, da imamo veliko skupnega, čeprav imamo na nekatera vprašanja še vedno različne poglede, hkrati pa se trudimo med seboj spodbujati pri hoji po poti Evangelija.
0: Poslanica svetega očeta Leona XIV. Za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga bomo obhajali 1. septembra 2026 z naslovom Prekovali bodo svoje meče v lemeže. In svoje sulice v srpe. Odlomek je iz knjige preroka Izaija, drugo poglavje, četrta vrstica. Dragi bratje in sestre, naš Gospod Jezus Kristus je prišel na svet, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Ta dar je v samem središču našega poslanstva učencev in naše skupne poklicanosti, gradnji civilizacije ljubezni. Ko obhajamo svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, smo znova povabljeni, da premišljujemo o daru življenja in da nam je pri srcu zemlja, ki ga ohranja, ter da tako konkretno izkazujemo hvalo našemu stvarniku. Danes smo priče različnim krizam in tolikšnemu človeškemu trpljenju. Krati se zdi, da se pospešuje uničevanje skladnega ravnovesja stvarstva. Ti pojavi niso nepovezani. Predstavljajo en sam krik po ozdravljenju in miru, ki se dviga iz ranjenega sveta. Bog življenja, ki se nam je razodel Jezusu Kristusu, ponuja mir, ki ga svet ne more dati. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ta mir ni ne površen in ne kratkotrajen. Izvira iz trajne Kristusove ljubezni in iz njegove skrbi za vsakega človeka. Vendar pa je ta obljuba miru v očitnem nasprotju z resničnostjo. Jo vidimo na različnih koncih sveta. Prerok Izaija je govoril o času, ko bodo narodi prekovali svoje meče in iz njih naredili pluge. In tako tisto, kar uničuje življenje, spremenili v nekaj, kar ga podpira. Vendar danes preveč pogosto vidimo, da se dogaja ravno nasprotno, ko so napori še naprej usmerjeni v nasilje in vojno. Vojna povzroča rane, ki segajo daleč onkraj bojišča. Žanje žrtve razbija družine in milijone ljudi prisili, da zapustijo svoje domove, pri čemer podpihuje strah, krivice in razdeljenost. Za seboj pušča družbeno in ekološko razdejanje, ki traja več generacij. Poleg tega medsebojni vpliv oboroženih spopadov in uničevanja okolja pogosto ustvari začaran krog, ki uničuje okoljske sisteme, onesnažuje življenjsko pomembne vire, kot sta zrak in voda, ter ogroža prehransko varnost. To pa poganja lakoto, neenakost in nove družbene napetosti, ki lahko prispevajo k izbruhu nadaljnih spopadov. V soboto 29. avgusta je v Župnijski cerkvi svetega Lenarta v Novi cerkvi pri Vojniku potekal 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije. Po pozdravnih nagovorih, predstavitvi Župnije Nova cerkev in tamkajšnje Župnijske cerkve svetega Lenarta, ki jo je imel domači župnik, prodekan Alojz Vicman, je upokojeni nadškof monsignor dr. Marjan Turenšek daroval sveto mašo. Po maši je imel dr. Marjan Turenšek še predavanje, Slomškov odgovor na izzive današnjega časa, ki ga je začel z opisom Slomškovega službovanja v Novi cerkvi.
2: Pa se mi le zdi prav, da se ustavimo malo še Slomšek in Nova cerkev, tako da še malo bolj ozavestimo, kaj se je tu Slomškom dogajalo tiste dobre dve leti, ko je bil tukaj. 3. maja 1827 je stopil na ozemlje te župnije v Novi cerkvi kot novo imenovani kaplan tukaj. Veste, da je prej bil na Bizeljskem dve leti, kjer pa vemo, da ni bilo najbolj posrečeno njegovo bivanje oziroma sobivanje s tamkajšnjim župnikom. Namreč tamkajšnji župnik Batisti, ki je bil zelo jožefinistično usmerjen, lahko bi rekli, da je bil bolj tako državni uradnik, mu je manjkalo enega ognja. Zdaj pa si lahko mislite, da je župnik hladen in pa kaplan vesunet, kot je bil Slomšek, nekak nista preveč dobro skupaj vozla. No, zato je verjetno kar malo strahom prišel tudi v to novo župnijo, čeprav je že marsikaj seveda prej slišal tudi o tukajšnjem župniku Jakominju, ki je bil vitez. Prvo srečanje je bilo tudi malo tako hladno, bi lahko rekli, tak je zapisal Slomšek, ker novi župnik ga je takoj prijel ostro, češ, kako to, da se ni pisno najavil, kdaj bo prišel. No, ampak to je bil samo prvi trenutek, potem pa sta postala zelo dobra sodelavca. Namreč vitez Jakomini je bil tudi on goreč dušni pastir, sej že to, da je postavljal cerkve, obnavljal cerkve, ne samo to, tudi še kakšno drugo, tukaj okrog kaže na to, da je bil tudi on vnet pastoralni delavec, imel je dva kaplana, no in ko je eno odšel, je Slomšek prišel za njim, ampak je že septembra istega leta je odšel tudi drugi kaplan. To pa je pomenilo, da je Slomšek v komaj v nekaj mesecih postal prvi kaplan v župniji. To pa je bila pomembna naloga, zato ker je župnik bil že tudi kar star in ni več tako mogel upravljati dobro naloge in si je zelo pomagal z prvim kaplanom. Torej je bilo pomembno, da si bil prvi kaplan, da si bil drugi kaplan v župniji. Tako je dobil kar pomembno vlogo zelo hitro. Kot drugi kaplan pa je takrat prišel Gregor Miklavžin, ki je pa postal potem njegov zelo dober sodelavec. Tudi kasneje, ko je Slomšek postal škof, je Miklavžin bil eden izmed njegovih ožjih sodelavcev, zlasti na področju ekonomije. Zgleda, da se je na to spoznal in je Slomško pomagal potem pri ekonomskih zadevah, tudi potem pri pripravi selitve iz Šentandraža, škofijskega sedeža v Maribor. No, morda samo za zanimivost, potem je postal Miklavžin župnik na Dobrni in je bila prva cerkev, ki je Slomšek posvetil, Marijina cerkev na Dobrni, pri tem svojem dobrem prijatelju, bi lahko rekli. Tretjega je prišel, šestega je imel prvo pridigo in nekako lahko zaznamo iz odmevov, ki so se tudi ponekod ohranili, da je že s prvo pridigo prevzel farane, tako jih je pridobil na, bi lahko rekli, zase, da so ga z veseljem hodili poslušati. Kmalo je zaslovel tudi izven župnije, tako da so marsikdaj prihajali k njegovim pridigam tudi ljudje od drugod. Naj omenim en dogodek, da je nekaj časa prišel bivati semkaj tudi stolni prošt Ješenak. On je takrat z veseljem, tako je zapisal sam, z veseljem in zanimanjem poslušal Slomškove pridige, ki so menda celo do solz ganile poslušalce. In tako je tudi sam ta kanonik zapisal, da je gledal in se čudil vrstam pred njegovo spovednico. Kar hitro so ljudje začutili v njem ne samo dobrega govornika, pridigarja, ampak tudi dobrega duhovnega voditelja in so ga iskali. Čeprav je malo kasneje, no, čez kako letos je v dnevnik zapisal, da so se pa vrste pri njegovi spovednici malo zmanjšale. Ko razmišlja o tem, si je v dnevnik zapisal, vse kaže, da zato, ker so ljudje dojeli, kljub temu, da je usmiljen spovednik, pa vendarle tudi zahteven. Tako da so k njem prihajali tisti redni spovedanci, ki so hoteli poglabljati svoje življenje, zares poglabljati, tisti pa, ki so kar tako navajeni, kot ponavadi hodili k spovedi, pa niso več hodili k njemu, ker je on preveč zares vzel obhajanje zakramenta, sprave ali spovedi. In pa prihajali, pravi, so tudi tisti veliki grešniki, ki pa so zares hoteli spremeniti svoje življenje. Drugi pa niso več prihajali k njemu k spovedi.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohin,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Zdaj pa vas vabim, da v programu Radia Ognjišče sodelujete pri molitvi rožnega venca. Danes bomo molili žalostni del, z nami bo zaporniški vikar Robert Friškovec.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmirjenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvaruj nas peklinskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi opuščamo svojim dužnikom in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
2: in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in do naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvari nas pekenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridig nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas prekletstvega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne obrni nas v skušnjavo, preveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko moj. Amen.
6: Gospod, daj jim večni mir in pokoj.
2: In večna luč naj jim sveti.
6: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
0: Gospod z vami.
2: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovina je vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
2: Amen.

0: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, je čas za poročila ob 17:30, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Evropa se je znašla pred vprašanjem, če je še zmožna oblikovati svet okoli sebe, je v uvodu v blejski strateški forum dejal premier Janez Janša. Ali bo ostala predmet geopolitičnih sprememb ali pa postala njihov avtor, je po njegovem mnenju odvisno od tega, kako bo opravila preizkuse na področjih obrambe, odpornosti, demografije in kredibilnosti. Cilj širitve na Zahodni Balkan in vzhodno sosedstvo je po njegovih besedah danes še veliko pomembnejši kot pred leti.
1: Europe whole and free cannot have permanent waiting room in the Western Balkans, nor can it accept that Ukraine's future should be decided by anyone but the Ukrainian people. Enlargement is not a favor.
0: Celovita in svobodna Evropa ne more imeti trajne čakalnice na Zahodnem Balkanu, a tudi ne more pristati na to, da bi o prihodnosti Ukrajine odločal kdorkoli drug razen ukrajinskega ljudstva. Širitev ni usluga državam kandidatkam, je strateška odločitev o prihodnosti in prihodnji obliki naše celine, je še dejal premier Janša. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je javnosti predstavil obvestilo specializiranega državnega tožilstva, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka proti predsedniku Gibanja Svobode Robertu Golobu v zadevi Bobnar.
2: Specializirano državno tožilstvo me je kot predsednika državnega zbora v skladu z zakonodajo obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
0: Tožilstvo mu očita nedovoljeno dajanje daril za nezakonito posredovanje, državni zbor pa bo jutri odločal o njegovi imuniteti. Ob začetku šolskega leta bodo otroci prvih razredov dobili izvod slovenske ustave. Ob polemikah je včeraj predsednica Društva katoliških pedagogov Helena Kregar dejala, da bi sicer sama dala izvod maturantom, a vseeno je, da jo podpira.
3: Hvala Bogu, očitno bo šlo kljub vsej polemiki to v roke. Družina pravzaprav. In jaz vidim pozitivno plat te zgodbe natanko v tem. Prvošolček bo prinesel domov knjižico ustave. V večini domov, tako slovenskih kot domov priseljencev, postal dokument, ki govori, da so prišli v ne samo socialno državo, ampak v pravno, urejeno, demokratično državo. In zdi se mi silno pomembno, da družine otrok prvošolcev to vedo. Bojim se, da tega vedenja in tega zavedanja ni veliko.
0: Uničujoče poplave, ki so prizadele območje ob meji med Kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev, še skoraj 4500 ljudi pogrešajo, so sporočile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, burja bo oslabila. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, v petek bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. In kako toplo je v današnjem jutru? Koper 21 stopinj, Ljubljana in Novo mesto 20, Maribor 19, Celje 18, Murska Sobota 17 stopinj Celzija, Nova Gorica 23, Kranj in Postojna 19, Črnomelj 18 stopinj Celzija, prav tako tudi Ptuj in Velenje, Kočevje in Slovenjgradec pa 17 stopinj. Na glavni cesti Maribor-Ptuj pri avtocestnem priključku Maribor-Center Ptujska cesta se je zgodila prometna nesreča. Promet proti Celju je oviran, zaprt je tudi uvoz proti Celju. Ura je 5:35 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Iată, le bio ansambl Sasha Ausnica u Polki Urše Vlašić ter Vilka in Slavka Ausnica mladi smo in danes je seveda 1. September, ko bo znova veliko mladosti v našem življenju, seveda se je začel prvi dan novega meseca, staroslovensko ime je Kimavec, sicer pa september, v 9. mesecu smo, ampak septem prihaja iz besede 7, po rimskem koledarju je bil namreč ta mesec prva sedmi v letu, preden so ustavili januar in februar. Danes torej začetek novega šolskega leta in tudi danes je dan molitve in molitve za okolje. Guduje pa sveti Egidi oziroma sveti Tilen, eden izmed 14 priprošnikov v Sili in eden najbolj češčenih svetnikov v Franciji. Kjerkoli nas že spremljate, predvsem vam, ki ste zdaj z nami v Sloveniji po naših slovenskih domovih, želimo dobro jutro v torek, 1. septembra in vabljeni k poslušanju našega radijskega torkovega jutra. Z vami sva Jakob Čuk in Matjaž Mrljak. Ura pa 5:39.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Mama, te hlače so ožje kot moja koža.
2: No, Jurček, ne govori neumnosti.
1: Ja, res, v svoji koži lahko počepnem, v teh hlačah pa ne morem.
3: Dobro jutro, 5:43 minut je ura.

Ja, dobro jutro vse internate, ki se seveda danes s 1. septembrom znova nekako odpirajo in polnijo, nekateri se bodo morda še pol napolnili čez mesec dni. Je pa 1. september dan, ki vsako leto prinese nekaj grenkobe, pa nimam zdaj v mislih začetka šolskega leta, ne, sploh ne, ampak vsako leto se 1. septembra spominjamo začetka druge svetovne vojne. Nacistična Nemčija je 23. avgusta leta 1939 sklenila s komunistično Sovjetsko zvezo pakt o nenapadanju, ampak na današnji dan, pred 87. leti, je brez vojne napovedi napadla Poljsko in zasedla njene zahodne pokrajine, Sovjetska zveza pa vzhodne. To je pomenilo začetek druge svetovne vojne, ki je terjala več kot 50 milijonov človeških življenj. Stroški skoraj 6-letnega vojskovanja pa so znašali 1,4 bilijona dolarjev. 1 bilijon pomeni enico in 12 ničel. No, to je torej skok bil v letu 1939, na današnji dan leta 1985 pa so raziskovalci 73 let po nesreči Titanika, legendarne ladje, ki je veljala za nepotopljivo, imela je pa le eno, prvo in hkrati zadnjo pot, našli ostanke na dnu oceana. Ladjo so našli na globini 3800 metrov blizu Novofundlandije. Odkrili so, da se je prelomila na dva dela, pohištvo, jedilni pribor in osebni predmeti potnikov pa so bili raztreseni daleč okrog razbitin. Ja, to je bil pogled v preteklost 1. septembra. V nadaljevanju tega jutra pa bomo pogledali tudi na svetniški koledar. Jure Sešek nam bo prebral, kaj je o današnjem godovnjaku zapisal Silvester Čuk. Še prej, ob 5.49 pa nam dobro jutro želi tudi Franci Rotar.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Prvi september, Tilen, Egidij, Il, samotar in opat. Ime Egidij priča o grškem izvoru današnjega svetnika. Pomeni ščitonosec. Po starih izročilih je bil doma iz Aten, njegovo življenje je ovito z legendami, tako da je težko izluščiti zgodovinsko jedro. Bil je bogatega rodu, po smrti staršev pa je svoje veliko premoženje prodal. Izkupiček je razdelil med siromake, sam pa je sklenil odpluti v Egipt, da bi se pridružil tamkajšnjim puščavnikom. Toda veter je ladjo zanesel proti zahodu in pristala je na obali južne Francije. Egidij se je umaknil v samoto na levem bregu reke Ron ter tam molil in se pokoril. Kot puščavnik se je hranil zelišči in z mlekom košute, ki je prihajala k njemu. Njegove zveze z zahodnogotskim kraljem Vambom se opirajo verjetno na legendo, ki pripoveduje, da je kralj nekoč na lovu naletel na košuto in ji sledil. Košuta se je zatekla k puščavniku, kralj je ustrelil, toda puščica je zadela puščavnika. Ko se je kralj približal, ga je Egidij opomnil, naj živali ne stori nič žalega, ker mu jo pošilja božja previdnost. Ko je kralj videl, kako Egidij svetniško živi, mu je sezidal samostan, v katerem je Egidij umrl kot opat. Nad njegovim grobom je zrasla cerkev, ob njej pa mesto, ki se po njem imenuje Saint-Gilles, južno od Nima. Od prastarega samostana sta se ohranila samo cerkev z romansko fasado in mogočna kripta s kamnitim sarkofagom, v katerem so nekoč počivale svetnikove kosti. Proti koncu srednjega veka so jih prenesli v opatijo Saint-Sermin pri Toulouse, da bi jih obvarovali pred uničenjem strani protestantov. Na Egidijev grob so romali verniki, ki so se svetniku priporočali v dušnih in telesnih potrebah. Božja pot je zaslovela v 11. stoletju, ko so bili med romarji tudi cerkveni in svetni dostojanstveniki. Češčenje svetega Egidija so romarji širili tudi doma. Razširjeno je zlasti v Angliji, kjer mu je posvečenih okoli 160 cerkva. Iz Nemčije se je širilo tudi k nam. Svetniku so se priporočali za dobro letino in za srečo pri živini, pa za lepo vreme, proti ognju, strahu in kugi, tudi žene, ki niso mogle zanositi, nosečnice za srečen porod in doječe matere za zdravje otrok. Tilen je bil tudi zavetnik pastirjev in beračev. Upodabljajo ga s košuto ali srno, s puščico v prsih.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Tako zasedba proper, ura pa je 6. In zdaj je čas, da pogledamo v napovednik našega današnjega radijskega programa. Na prvi šolski dan smo v svetovalnico povabili specialno pedagoginjo Darijo Zupan. Govorili pa bomo o tem, kakšen prostor imajo v šoli in pri delu za šolo starši. V prvi triadi je njihovo sodelovanje skoraj nujno. Na kakšen način in koliko naj bodo vpeti, kako naj pomagajo svojemu otroku, da bo čim bolj samostojen, odgovoren in da šola zanj ne bo problem. Prisluhnite in sodelujte, začnemo ob 8. Tomo Zupančič je skrbnik plovne poti po Ljubljanici, lastnik 3 ladic, ki se kot rečni kapitan ponaša z več kot četrt stoletja dolgo plovno plovbo. V rubriki Zaklade naše dediščine ob 9.20. V petek 4. septembra bo v Piranu slovesnost ob prvi obletnici vrnitve dragocene Karpačeve slike Marija z detetom na prestolu in svetniki v Piran. Ob tej priložnosti bodo predstavili poseben spominski album, posvečen njeni 85-letni romarski poti. Na občinah pri Trstu pa bodo prihodnji konec tedna potekali 61. študijski dnevi Draga. Letošnja nosilna tema je umetna inteligenca in njen vpliv na družbo. Več pa v kulturnih utrinkih ob 10.15. Dopoldne ob 11.15 bomo v oddaji Zadružno iz Slovenije slišali 5 predlogov rešitev, ki jih Zadružna zveza Slovenije skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico predlaga kmetijskemu ministru. Z nami bo prvi mož zadružnikov Borut Florjančič. Ob torkih je ob 17. na sporedu oddaja Sov in luč. Letošnji 1. september je torek, zato smo ob začetku šolskega leta izbrali knjigo zakoncev Sara in Draga Jerebica z naslovom Bližina osrečuje, v kateri je tudi poglavje z naslovom Za najstnike. V večeru za zakonce in družine bo z nami izjemen poznavalec in razlagalec teologije telesa Christopher West. Ob njegovem obisku Slovenije smo z njim posneli pogovor, v katerem nas je spodbudil, naj se ne bojimo lastnih najglobljih hrepenenj. V oddaji boste lahko slišali tudi pogovor z Emilijo in Pavlom Snojem, ki vodita tečaje za pare na temelju teologije telesa. Vabljeni k poslušanju 1.9. ob 20. Vstopili smo v novo šolsko leto, zato bomo prvo septembrsko oddajo v ljudski glasbi Pevci zapojte, godci zagodte posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Tu gre zahvala predvsem mentorjem, ki znanjem in vedenje o otroškem ljudskem izročilu z odgovornostjo, zavzetostjo in strastjo prenašajo na svoje varovance. Mednje sodi tudi Nika Kuzma, vodja mladinske skupine pri folklorni skupini Dragatuš. V oddaji bomo poleg belokranskih napevov in viš predvajali tudi nekaj gradiva iz otroške pesmarice Prvi del, ki ponuja pesmi Izštevanke, Zbadljivke, Uspavanke in Prstne igre ob 21. Ja, kadarkoli se nam boste pridružili, bomo veseli vašega poslušanja, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni kadarkoli danes v našo radijsko družbo.

Dobro jutro, 6:07 minut je ura, ja vstopili smo v nov mesec, mesec september in tako boste v našem programu, v večernem delu lahko, v tem mesecu povezani z Mariborsko stolnico. V mislih imam prenos Svete Maše, ki je od ponedeljka do sobote ob 19. Tako da v tem slomškovem mesecu, mesecu Mariboru, vabljeni, da smo, mesecu septembru vabljeni, da smo zvečer povezani z Mariborsko stolnico. V tem jutru pa seveda ne preslišite duhovne misli, v tem letu smo seveda povezani tudi s svetim Frančiškom Asiškim. Današnja duhovna misel ima naslov Božji načrt, nekaj pred sedmo pa jo boste lahko tudi slišali. Vremenoslovci nam za današnji prvi septembrski dan napovedujejo najprej kar precej oblakov, čez dan pa se bo postopno jasnilo, temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem pa do 31 stopinj Celzija. V tem jutru Ajdovščina 24, Litija in Slovenske Konjice 19, Trebnje in Metlika 18, Logatec in Rogaška Slatina 17, Bohinjska Češnjica in Mežica pa 16 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti pred izvozom Šmarje Sap proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Na isti avtocesti je med priključkom Bič in počevališčem Podsmreka proti Ljubljani že zastoj in zamude približno 10 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani in po zadnjih podatkih je tam 15 minut zamude. No, na glavni cesti Maribor-Ptuj pri priključku Maribor-Center proti Celju je zaradi prometne nesreče oviran promet, tudi uvoz proti Celju je zaprt, še sporoča Prometno-informacijski center.

Tako Marija Ahačič-Polak s svojimi nitkami, ja, če nas zdaj le posluša, ki je v Sloveniji med obiskom svoje domovine, ji seveda želimo dobro jutro in tudi njej dober začetek septembra. Sicer pa dobro jutro in lepo zdrav pošiljamo v naslednje kraje in župnije: Besnica, Javorje na Škofjo Loko, Mokronog, Ravne na Koroškem, Šentilj pod Turjakom, Šentilj pri Velenju, Šentilj v Slovenskih Goricah, Fipovže, Višnja Gora, Zreče, Šentilj pri Dramljah, Sveto pri Komnu, Ločno oziroma Kočno pri Laporju, Ribjek pri Osilnici, Srednja Bela pri Preddvoru, Preloža pri Pregarjah, pa Gornja Vižina pri Radljah ob Dravi in Repnje pri Vodicah. Tam so župnijske in pa podružnične cerkve posvečene današnjemu godovnjaku, svetemu Tilnu oziroma Egidiju, ki je zavetnik mladih mater, pastirjev, lovcev, lokostrelcev, beračev, priprošnik proti kugi, rakavim obolenjem, duševnim boleznim, zapuščenosti, nerodovitnosti pri ljudeh in živali ter za dobro vreme. Znan je vremenski pregovor: kakršno bo vreme na svetega Egidija kazalo, bo tudi ves mesec tako ostalo. Ja, zato čez 9 minut le prisluhnite, kaj nam bo danes povedal dežurni meteorolog.

Za slabih 275 tisoč otrok in mladih se danes spet začenja šola. Za mnoge pa 1. september predstavlja dan za lepe spomine na začetek lepega obdobja njihovega življenja, kaj ne? Sicer pa vemo, novi začetki prinesejo veselje in tesnobo, pa tudi pričakovanja in strahove. Ampak Slovenci poznamo tudi pregovor, z Bogom začni vsako delo, pa bo dober tek imelo in naj bo to tudi lepa popotnica za vse, ki danes znova prestopate šolski prag. Dobro jutro ob 6:18.

Ansambl Veseli svatje je bil tole v polki Matjaža in Urše Vlašič, mi pa zdaj le nadaljujemo z legendarno zasedbo Bele vrane in z njimi vstopamo v mesto mladih. 6:22 minut je, z vami pa Ognjišče.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: In z nami je dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, kakšen je začetek meteorološke jeseni?
2: Ja, po noči nas je oplazila ena hladna fronta in prinesla predvsem severni Sloveniji tudi nekaj kapelj dežja, nekaj ploh. Zvečer je še tu in tam tudi zagrmelo. No, zdaj pa se ta fronta že pomika naprej proti vzhodu, k nam pa od vzhoda doteka okrog Alp nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak, tako da tu in tam še pade kakšna kaplja dežja, ampak to bo že v uri dveh povsem ponehalo. Potem pa čez dan se bo delno razjasnilo in popoldne bo kar razmeroma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo danes malce nižje kot včeraj, kot se spodobi, ne, za nov mesec, od 24 do 29 pa še vedno. Po noči se bo potem oblačnost od severa spet nekoliko povečala in na severu spet nekaj dežnih kapelj. Jutrišnji dan pa po večini sončen, šele proti večeru bodo od severa potem začele nastajati kakšne krajevne plohe in nevihte, ki pa tudi ne bodo zajele večjega dela Slovenije, bodo bolj omejene na severno polovico. Potem pa od četrtka pa do konca tedna sončno in iz dneva v dan spet nekoliko bolj vroče.
1: Ja, torej ne še zelo jesensko, ne?
2: Prav nič
1: jesenskega, še ne, razen v imenu, ne?
2: Razen današnje jutro, morda še najbolj spominja bolj na jesen, ampak tudi so temperature kar poletne, marsikje blizu 20 že zjutraj, ne?
1: Tako, ja, najlepše hvala, Brane Gregorčič, in tudi vam želimo lep začetek septembra.
2: Hvala enako, srečno.
1: Srečno in nasvidenje, še 3 minute pa so do poročil ob 6:30.

0: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, je čas za poročila ob 6:30, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar se je prvi dan Blejskega strateškega foruma pogovarjala s predsednikom Republike Slovaške Petrom Pellegrinijem ter nato še z ukrajinsko zagovornico človekovih pravic Oleksandro Matvičuk, vodjo Centra za državljanske svoboščine, ki je bil leta 2022 med prejemniki Nobelove nagrade za mir. Predsednica ji je ob tej priložnosti podelila nagrado Blejskega strateškega foruma. Nobelova nagrajenka je ob tem poudarila, da se Ukrajinci ne borijo le zase, ampak tudi zato, da bo varnejši v svet. Putin je začel obsežno vojno, ker želi okupirati in uničiti celotno Ukrajino in se premakniti še dlje. Ukrajino vidi kot most do Evrope. Njegova logika je zgodovinska, sanja o svoji zapuščini in žal so človeška življenja najcenejši vir za rusko državo. Za končanje vojne po njenem mnenju ni čarobne paličice. Možnost za konec ruske agresije vidi v tem, da bo cena vojne za Putina višja kot cena miru. Stiske staršev pred začetkom novega šolskega leta so vsako leto velike. Žal jih občutijo tudi otroci. Karitas je v ta namen do 1. septembra pomagala nekaj več kot 10.000 otrokom. Skupna vrednost pomoči je pred začetkom šolskega leta dosegla blizu 470.000 evrov. Čeprav se zdi nakup šolskih potrebščin samoumeven, to za številne starše pomeni težko izbiro med zvezki in osnovnimi življenjskimi stroški. Prisluhnimo izjavi Mojce Kepic iz Slovenske Karitas.
1: Mnogi prosijo le za del pomoči, da svojim otrokom omogočijo dostojen začetek šolskega leta. Vsak na svoj način izraža hvaležnost za zvezke, bone ali preprost pogovor. Najpogosteje gre za enostarševske družine in družine z več otroki, ki se poleg visokih življenjskih stroškov soočajo še z boleznijo, izgubo zaposlitve ali drugimi težkimi življenjskimi okoliščinami. Stroški šolskih potrebščin lahko za posameznega otroka presegajo tudi 200 evrov. Posebno vrednost akcije dajo tudi otroci sami. V okviru akcije Pokloni zvezek so učenci osnovnih šol in vrtcev letos zbrali več kot 20.000 zvezkov. Akcija je potekala na 306 osnovnih šolah in 130 vrtcih. Otroci nas potrebujejo. Potrebujejo našo podporo za novo šolsko leto.
0: Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi na včerajšnji seji ponudil odstop. Kot je povedal novi predsednik sveta Matjaž Štrontelj, se bo svet o ponujenem odstopu izrekal na dopisni seji, ki bo sklicana danes zjutraj. Dodal je, da Jugovo odločitev spoštujejo. Kdo bo največjo bolnišnico vodil v prihodnje, še ni znano. Znano pa je, da bo danes prva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, temperature bodo podobne današnjim. V tem jutru Novogorica 22, Koper 21, prav tako Tolmin, Ljubljana in Novo mesto 20 stopinj, Postojna in Kran 19, Maribor Celje, Velenje, Kočevje in Črnomelj 18, Murska Sobota 17 in Slovenj Gradec 16 stopinj Celzija.
2: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
0: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamude od 15 do 20 minut, na Dolenjski avtocesti dva zastoja, proti Ljubljani prvi med Bičem in počivališčem Podsmreka, zamude od 10 do 15 minut in potem še od Grosupljega proti izvozu Šmarje Sap, tam je zamude približno 5 minut. Na Primorski avtocesti so zastoji od Vrhnike proti Ljubljani, krajši zastoj je tudi že na Gorenjski avtocesti pri Vodicah proti Ljubljani. V Mariboru še vedno na Ptujski cesti zaradi prometne nesreče promet oviran, zaprt tudi uvoz na avtocesto proti Celju. Srečno in varno. 6:34.

Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
1: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
2: Na 104,5 MHz.

Takole ansambl Grega Avsenika in Tečka Mala, 6:39 minut je ura, ja, prišla je prva dobra novica po grozljivem padcu. Tadej Pogačar, ki se je poškodoval ob padcu po dirki po Španiji, je uspešno prestal operacijo leve ključnice. Zaradi pretresa možganov je sprva kazalo, da bodo morali z njo počakati do danes ali jutri, ampak so jo že opravili, potekala je brez zapletov, Pogačar pa bo še nekaj dni ostal na opazovanju. Na atletskem stadionu v Tarantu je 10. tekmovalni dan sredozemskih iger Kristijan Čeh poskrbel za najboljši slovenski izid dneva z rekordom prvenstev v metu diska 68,70 metra je usvojil tretjo zlato medaljo za Slovenijo na teh igrah, za skupno 14. pa je poskrbila moška štafeta 4x100 metrov. No, naša ženska odbojkarska reprezentanca je nastope na evropskem prvenstvu v Carigradu končala v osmini finala, po izenačenem boju je morala priznati premoč favorizirani zasedbi Nizozemske, ki je bila boljša s 3-2. No in še ena novica je včeraj zaznamovala športni svet. Lionel Messi je sporočil, da končuje reprezentančno kariero za Argentino. Tako, zdaj pa gremo naprej z Rebeko Dremelj in njeno Malo, malo. Dobro jutro.

0: V večeru za zakonce in družine bo z nami izjemen poznavalec in razlagalec teologije telesa Christopher West.
1: You are not crazy to imagine that there is
2: Niste nori, če si predstavljate, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti. Niste nori, ko glasba gane vaše srce in vas spravi v jok. Niste nori, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Ne bojte se čutiti globine tega hrepenenja.
0: V oddaji pa boste lahko slišali tudi pogovor z Emilijo in Pavlom Snojem, ki vodita odmike za pare na temelju teologije telesa. Vabljeni v našo družbo nocoj ob 20.

času otroštva. Čuki, danes je 1. september, dan molitve za okolje. Ekumenski patriarh Bartolomej ga je določil leta 1989. Dan ima torej ekumenski značaj, praznuje se skupaj s pravoslavno cerkvijo in z današnjim dnem se začenja tudi tako imenovani čas stvarstva, ki se bo sklenil 4. oktobra na god svetega Frančiška Asiškega. No, duhovna misel povezana s tem svetnikom pa bo v našem radijskem programu na sporedu po dveh pesmih. Dobro jutro ob 6:48.

Pomembna prometna informacija v razcepu Zadobrova iz Štajerske avtoceste proti severni obvoznici se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran, zastoj je do Lukovice.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: Prvi september. Božji načrt.
2: Frančišek je kar trikrat poskušal po bližnici priti v nebesa. Žareči plamen ljubezni ga je spodbujal, da je posnemal slavni triumf svetih mučencev, v katerih ni bilo mogoče utrniti plamena ljubezni ali streti moči duha, je zapisal sveti Bonaventura. Prvič ga je ustavil veter, ki je ladji preprečil pot. Drugič bolezen, tretjič pa sam sultan, ki mu ni izpolnil želje po mučeništvu, ampak mu je, na začudenje vseh, prisluhnil in ga celo obdaril z dragocenostmi. Človek upravičeno podvomi v svobodo ob takšni izkušnji. Kako se Božji načrt uresničuje ob naši svobodi, je skrivnost. Vsekakor ta načrt lahko prepoznajo le tisti, ki so Bogu blizu, ali vsaj iščejo pomen in se o njem sprašujejo. Ste kdaj pogledali nazaj po vaši življenjski poti? Se ustavili v trenutku in si vzeli dovolj časa, da ste si lahko ogledali okolico ter sopotnike na tej poti? Prepričan sem, da z lahkoto prepoznate vsaj obrise načrtov svojega in Božjega. Nič ne de, če se povsem ne prekrivata. Pomembna je smer.

0: Ti o Marijam Angelika Hribarjam nam je zapela vokalna skupina Ekce.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
0: 7:04. Za nekaj minut smo bili povezani z Brezjem in danes je poseben praznik za to naše narodno Marijino svetišče, saj mineva 119 let, odkar je ljubljanski škof Iglič okronal milostno podobo. O tem bomo še nekaj povedali v nadaljevanju jutra, tudi o tem, da se je danes začel teden vzgoje, torej ne le novo šolsko leto, ampak tudi teden vzgoje. Posebno misel ob tem slišite prav kmalu v našem programu. Vremenoslovci nam za današnji dan napovedujejo najprej oblake, čez dan sonce, temperature pa prav nič jesenske, glede na to, da se je začela meteorološka jesen. Od 24 do 29 na Primorskem bo do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, proti večeru na severu krajevne plohe in nevihte, temperature pa bodo podobne današnjim. V tem jutru Ajdovščina 24 stopinj, Vrhnika 19, Metlika 18, Rogaška Slatina 17, Mežica pa 16 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na dolenjski avtocesti, pa tudi seveda na Primorski, Gorenjski in Štajerski pred Ljubljano. Promet je dodatno oviran v razcepu za Dobrova in sicer za vozila, ki prihajajo Štajerske avtoceste proti Ljubljanski severni obvoznici. Srečno in varno na vseh poteh vam želimo.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Ja, tole je bil Newswing kvartet Ti ali šola, smo slišali. Danes je 1. september, začetek novega šolskega leta in tudi začetek 9. tedna vzgoje, ki so ga pripravili pri Društvu katoliških pedagogov Slovenije v sodelovanju s Komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci in Slovenskim katehetskim uradom. Zanimiv naslov ima, kar vzgajamo, živimo, kar živimo, vzgajamo. In ob tem je takole zapisala sestra Magda Burger iz Slovenskega katehetskega urada. Prepletenost med vero in vzgojo do nedavnega ni bilo vprašanje. A ne bomo nostalgično gledali nazaj, poglejmo naprej. Kar želiš, da bi tebi kdo storil, stori ti njemu, piše v Matejevem evangeliju. Si želimo odgovornih kristjanov? Bodimo odgovorni in prisluhnimo svojim izgovorom, ko nam kdo pokaže, da smo se zmotili. Si želimo veselih državljanov? Bodimo veseli in poglejmo se, z duhovnimi očmi seveda, v obraz, kako pojemo Alelujo pri nedeljski sveti maši. Si želimo razgibanih učencev in sodelavcev? Bodimo razgibani in preštejmo korake, ki nas povezujejo z učenci, sodelavci, prijatelji in znanci. Si želimo ljudi, ki bi imeli živ odnos z Bogom? Imejmo odnos z Bogom, prijateljem. Poglejmo, kaj pričakujemo od njega. Kako prijetno je, ko nas usliši, samo zahvaljujemo. Ko v zadregi smo, ko mu pripovedujemo o svojih zmotah in čudnih dejanjih, mu izražamo svoje obžalovanje. Ko mu pripovedujemo o svojem ponosu, veselju, ga častimo, ker je večji od nas. Kateheza in šola. Družina in družba bi morda lahko hodile z roko v roki in pomagale mladim in starim ljudem, da bi v sebi odkrivali svoje potenciale in jih živeli željo po svetu bolj vrednem človeka. Tako torej piše sestra Magda Burger. Ja, lep začetek novega šolskega leta. Želimo tako prvošolcem kot tudi tako imenovanim fazanom, pa seveda vsem učiteljem in profesorjem.

Vstopili smo v novo šolsko leto, zato bomo prvo septembrsko oddajo o ljudski glasbi posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Tu gre za hvala prizadevnim mentorjem, ki znanje in vedenje o otroškem ljudskem izročilu z odgovornostjo, zavzetostjo in strastjo prenašajo na svoje varovance. Mednje sodi tudi Nika Kuzma, vodja mladinske skupine pri folklorni skupini Dragatuš. V oddaji bomo poleg belokranjskih napevov in viž predvajali tudi nekaj gradiva iz otroške pesmarice Prvi del, ki ponuja pesmi iz števanke, zbadljivke, uspavanke in prstne igre. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Ja, spomine na šolske dni smo zdaj obudili z okroglimi muzikanti in ob 7.24 za dobro jutro še zasedba Pepel in Krik.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: V Škofji Loki na 104,5 MHz.
2: Jutro na Radiu Ognjišče je čas za poročila ob 7:30, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je učencem, dijakom, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju in staršem zaželel uspešno novo šolsko leto. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je navedel v poslanici. Ob začetku novega katehetskega leta je mariborski nadškof, metropolit in predsednik Slovenskega katehetskega urada Alojzij Cvikl katehete, katehistinje in katehiste povabil k razmisleku o njihovem poslanstvu. Posebej je poudaril tudi sodelovanje starši. Več Jure Sešek.
3: Nadškof je zapisal, da Kristus danes nima drugih rok, nog in ustnic, kakor naše. Prav kristjani smo, kot pravi stara molitev, edino sveto pismo, ki ga ljudje še berejo, zato morajo biti naše besede in dejanja jasna ter verodostojna. Po njegovih besedah so kateheti v slovenski družbi poklicani, da negujejo odnose, odpirajo poti sprave in pomagajo graditi boljšo skupnost. V času, ko umetna inteligenca vse bolj nadomešča človekovo delo, naj cerkev ostaja prostor pogovora, srečevanja in poslušanja, kjer ni strahu pred različnostjo. Nadškof Cvikl si želi, da bi katehetske ure postajale predvsem srečanja med katehetom in katehiziranci, med otroki in mladimi ter z Gospodom. Katehete je zato spodbudil, naj bodo pogumni oznanjevalci in pričevalci vere. Posebej je poudaril tudi sodelovanje s starši. Kateheti naj jim bodo v oporo pri izpolnjevanju obljube, ki so jo dali ob krstu svojih otrok, da bodo skrbeli za njihovo versko vzgojo. Bodimo jim opora in ne spotika, zavetje in ne vihar, je zapisal nadškof ter vsem zaželil, da bi jih pri njihovem delu spremljal Božji blagoslov.
2: Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 1,5 centa na 1,6 evra, medtem ko je liter dizla za 1,8 evra cenejši za 9,2 centa. Liter kurilnega olja se je pocenil za 10,5 centa na 1,4 evra. Evropska unija potrebuje spremembe, da bo kos izzivom. Te spremembe pa morajo članice oblikovati skupaj, je včeraj v uvodu Blejskega strateškega foruma poudaril zunanji minister Tone Kajzer. Potrebujemo ambiciozno in močno Evropo, ki bo prevzela večjo odgovornost za svojo varnost in obrambo, obenem pa ohranila čezatlantsko vez, je dejal.
4: So we need changes and we need to do it together.
2: Potrebujemo spremembe in doseči jih moramo skupaj. 27 držav članic nas je in tega ni mogoče doseči z izolacijo. Tesna vez med Evropsko unijo in ZDA, imenujem jo transatlantsko hrbtenico, ostaja imperativ. Potrebna je tudi večji del odgovornosti za našo lastno obrambo. Prav tako je nemogoče videti gospodarsko in tehnološko prihodnost Evropske unije brez pomembnih partnerstev v Aziji in Latinski Ameriki. Predsednik ZDA Donald Trump je po včerajšnjih povračilnih napadih Teherana na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih napovedal odziv. Medtem je iranski predsednik Masud Pezeškian dejal, da nadaljevanje vojne ni v interesu Teherana. Dežurni meteorolog je Brane Gregorčič.
5: Po noči nas je oplazila ena hladna fronta in prinesla predvsem severni Sloveniji tudi nekaj kapelj dežja, nekaj ploh, zvečer je še tu in tam tudi zagrmelo, no zdaj pa se ta fronta že pomika naprej proti vzhodu, k nam pa od vzhoda doteka okrog Alp nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak, tako da tu in tam še pade kakšna kaplja dežja, ampak to bo že v uri dveh povsem ponehalo. Potem pa čez dan se bo delno razjasnilo in popoldne bo kar razmeroma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo danes malce nižje kot včeraj, kot se spodobi ne, za nov mesec, od 24 do 29 pa še vedno. Po noči se bo potem oblačnost od severa spet nekoliko povečala in na severu spet nekaj dežnih kapelj.
2: In tu so še današnje jutranje temperature, Koper 22, Nova Gorica 23 stopinj Celzija, Ljubljana in Novo mesto 19, Kranj, Metlika in Postojna 19, Maribor, Celje in Murska Sobota ter Ptuj in Kočevje 18, Velenje 17, Slovenj Gradec pa 16 stopinj Celzija.
0: Prometno-informacijski center.
6: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah je povečan zaradi jutranje prometne konice. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na posameznih odsekih Gorenjske avtoceste med Kranjem in Ljubljano. Prav tako je gneča na številnih glavnih in regionalnih cestah, zato seveda vozite previdno. Na razcepu za Dobrova je prišlo do prometne nesreče. In sicer iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam je promet oviran, tam je res treba voziti previdno. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt vozni pas v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Voznike tudi opozarjamo, da je ponovno napovedana popolna zapora priključka Ivančna Gorica iz smeri Novega mesta proti Ljubljani in sicer predvidoma od jutri od 10. ure do poldan pa predvidoma do 29. septembra. Za popolne zapore pa so tudi na cestah Zagorje, Most čez Savo, na mostu čez Savo, tam bodo delali predvidoma do 20. septembra in pa cesta Lokve Čepovan pri Čepovanu, tam so popolne zapore vsak dan med 7. in 18. uro, predvidoma do 25. septembra. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
2: Ura je 7:37 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne

0: orožje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
3: Na 105,9 in 107,3 MHz.
4: Še tole obvestilo imamo za vas, vabljeni na koliščarski dan, to soboto od 10. do 17. Prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle in zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan, 5. septembra.

7:41 minut je ura, dobro jutro z ognišča. Danes je poseben dan za Brezje, naše narodno marijino svetišče. Saj miniva 119 let, odkar je ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič okronal milostno podobo Marije Pomagaj, ki jo je leta 1814 naslikal Leopold Lajer. No, prošnjo je v Rim papežu Piju X. Poslal marca istega leta, torej leta 1907, odgovor je prišel hitro in že 15. junija so se začele priprave na kronanje. Zlati kroni iz 18-karatnega zlata, posebej za Marijo, posebej za Jezuščka, je izdelal ljubljanski pasar Kregar. No, pred slovesnostjo je sam škof spovedoval vse do polnoči, večina frančiškanov kar vso noč, zjutraj pa do 9. ure, ampak kljub temu vseh tistih, ki so se želeli spovedati in prejeti sveto obhajilo na dan kronanja Marijine slike, niso mogli uslišati. Mnogi romarji so vso noč prebedeli v cerkvi in prepevali in veliko hvalnic je bilo ta dan slišati na Brezjah. Škof je med drugim dejal, kako lepo se nas Marija vodi za roke samo zato, da

ki nas pripeljala v Božje kraljestvo. Kdo bi si mislil, da bo mene, navadnega kmečkega fantiča, ki sem še kot otrok videl njeno uslišanje čisto od blizu, kdaj v življenju doletela ta velika čast, da Mariji pomagaj lahko nadenem krono. Lahko vam zaupam, da so se mi s tem izpolnile najlepše sanje tega sveta. Tako škof Jeglič. Ja, letošnja kronanca bo na Brezjah to soboto in nedeljo.

Takole, Anet in Luč zasije. Znova je za slabih 275 tisoč otrok in mladih se danes spet začenja šola, novo šolsko leto, no za 45 tisoč prvošolcev oziroma fazanov pa bo to prvi vstop v osnovno oziroma srednjo šolo. In prav začetka novega šolskega leta se bomo dotaknili tudi v današnji svetovalnici. K pogovoru smo povabili specialno pedagoginjo Darjo Zupan. Govorili pa bomo o tem, kakšen prostor imajo v šoli in pri delu za šolo starši. Zato prisluhnite in sodelujte čez 13 minut.

0: Ja, še 7 minut je do 8 in do začetka današnje svetovalnice. Vabljeni, da se pridružite Tanji Dominko in njeni gosti v studiju, ki se bosta dotaknili zelo pomembne teme ob današnjem začetku novega šolskega leta. Vremenoslovci nam obetajo, da se bo čez dan razjasnilo, imeli bomo do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, tudi jutri bo podobno tako z vremenom kot temperaturami, potem jutru Ajdovščina 24, Vrhnika 19, Hrastnik 18, Mežica 17, Rateče pa 15 stopinj Celzija. Še vedno je promet oviran na štajerski avtocesti v razcepu Zadobrova proti severni obvoznici, zastoj je do Lukovice, zastoj tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani zamude do 15 minut, dodatno je na gorenjskem promet oviran na cesti Tržič-Naklo v Zgornjih Dupljah zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenjski avtocesti od Biča proti Podsmreki zamude od 15 do 20 minut, krajši zastoj tudi na primorski avtocesti. Proti Ljubljani. Srečno in varno na vseh poteh.
1: Da bo dan nasmejan.
2: Mama, te hlače so ožje kot moja koža.
3: No, Juček, ne govori neumnosti.
2: Ja, res, v svoji koži lahko počepnem, v teh hlačah pa ne morem.

0: ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. V Izoli na 88,9 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na ta prvi šolski dan. Za mnoge starše in tudi zlasti prvošolčke je to nekaj posebnega ta dan. In v studio smo povabili specialno pedagoginjo Darjo Zupan. Lepo zdrav.
4: Lepo zdrav sem.
3: Govorili pa bova zlasti o tem, kakšen prostor imajo v predelu za šolo starši. V prvi triadi se mi zdi, da je nekako še zahtevano oziroma pričakovano, da se kar dosti ukvarjajo tudi starši s šolo, da nekako bdijo nad otrokovim delom, ampak seveda niso vsi otroci enaki, nekateri so že kar hitro samostojni, že kar hitro vedo, kaj je njihova domača naloga, pri drugih pa je treba malce pobarati jih sem in tja in dobro je, verjamem, tudi to, da vsaj šolsko delo opravljajo v istem prostoru kot recimo kuha mama. To je nekako moja predstava, pa bova v nadaljevanju razčistili, če je res to tako ali ne, kako to vi vidite kot specialna pedagoginja. Namreč zanimivo mi je, da delujete kot mobilna pedagoginja tako v osnovni šoli kot tudi v vrtcu. Se pravi, lepo povežete vse to svoje opažanje in ga lahko delite z nami. Tako da za začetek vprašanje, ali v šolo hodijo svojim otrokom tudi starši?
4: Ja, lepo zdrav še enkrat. Ja, to vprašanje postaja vedno bolj aktualno. Ko sem razmišljala o tem, v mojih časih, recimo 30 let nazaj, da tako rečem, starši v šolo niso hodili veliko, razen na kakšne govorilne ure sem in tja. Danes pa šola postavlja pred nas take izzive, pred nas starše, če se postavim zdaj v to vlogo mame, da brez tega, da otroku, saj tako kot je bilo rečeno, v prvi triadi nekako sledimo, gre kar težko. Jaz bi danes predvsem želela podčrtati to res sodelovanje staršev s šolo, z učitelji in predvsem tudi to, no, da dobro sodelovanje s šolo pripomore tudi k dobremu počutju otroka v razredu, k dobremu, dobrim odnosom, tudi vzdušju v razredu in sodelovanju celotnega, rekla, starševskega zbora, narekovajih z šolo. No. Moram reči, da imam različne izkušnje s tem, in moram reči, da tam, kjer je to sodelovanje škripalo, no, je bilo res zelo težko za vse, tako da res se mi zdi, da ena stvar, ki jo je za počrtati, te naši odnosi. Čeprav je to lahko zelo težko, kot starši smo polni pričakovanj, želja za svojega otroka, želimo, da bi bil srečen, uspešen, zadovoljen, da bi bil med najboljšimi, pa vemo, da v razredu jih je tam do 28, pa če bi vsi radi, da so najboljši, to enostavno ne gre, ker pač nismo tako narejeni. Predvsem se mi zdi pomembno poiskati močna področja, pri otroku, jih poudariti, izpostaviti in ga spodbujati pri tem, no? Da jih, da svoje talente razvija.
3: Zdaj prvi šolski dan je torej v teku, čeprav prvošolci še verjetno so zdaj le večinoma doma, niso še prestopili šolskega praga, ponavadi se začne to tam okrog 9. ali pa tudi celo poznaje. Je kaj zamujenega, če niso kaj dosti o šoli razmišljali do zdaj? Kako mislite, da naj bo ta priprava na začetek šolanja, kako naj poteka doma? Kaj pravzaprav naj otrok pričakuje od šole? Se mi zdi, da tudi s tem, kaj mu mi posredujemo kot starši, lahko, ne vem, ustvarimo neka napačna pričakovanja.
4: Ja, meni se zdi... Ena zelo pomembna stvar je to, kako v družini sprejemajo šolo, kakšen je odnos do šole, kako je šola, znanje, v kakšni meri je to vrednota. A ne? Zdi se mi fino poudariti, ne pa pretiravati s tem, a ne? Da ne, kako ne rečem, da ne pričakujemo preveč od otroka, sploh ne prvi šolski dan, ampak da je to eno pričakovanje, eno veselje in praznik za celo družino. In to se mi zdi današnji dan, da mora tak biti, da ne vem, gremo zdaj v šolo, smo skupaj z njimi, tudi jaz sem bila včeraj z našim prvošolcem v srednji šoli in je bilo tako mal metuljčkov, a ne strani otroka,
3: tudi še,
4: staršev.
3: Tudi še naprej.
4: Na začetku srednje šole pričakujemo nekaj novega, ampak hkrati se veselimo in praznujemo, ne? Ta dan.
3: Se pravi, ne preveč pričakovati od tega v tem šolskem smislu, učnem smislu, ampak predvsem naj bo ta prvi dan nekaj sproščenega.
4: Tako. In praznik cele družine, da se to poudari, da se slikamo, da gremo na sladoled. Tako. V tem smislu. Ja.
3: Kaj pa to šola kot taka? Ne? Kako naj odzvanje doma? Rekli ste, da je pomembno, da je znanje vrednota. Koliko vidite nekako tudi razlike med posameznimi starši družinami, da je tukaj glavnina pričakovanja na šoli, ne, da bo podala znanje, da bo naredila pravzaprav vse, ne, 90% in še več, staršem pa ni potrebno nič. Koliko so tukaj neke razlike in koliko se to potem odraža tudi pri otroku?
4: Tako bi rekla, no, kot na vseh področjih, tudi tukaj, no, smo si zelo različni. Seveda tudi odvisno od tega, kako smo starši sami, a ne, bili vzgajani, sprejemali te vrednote. Tako kot sem rekla, ne vem, generacije 30 let nazaj se niso s tem veliko ukvarjali, a ne, starši. Pri otrocih danes je to povsem drugače in so tudi razlike nekoliko večje in so to tudi poznano v učencih. A ne? Tam, kjer je znanje vrednota, je sigurno tudi so pričakovanja višja in tudi pri učencih se kaže, da je znanje vrednota.
3: Da si želijo.
4: Da si želijo znanje, da si želijo biti uspešni. A ne? To se predvsem, sigurno, prva triada zelo dobro pokaže, potem pa postajajo tudi učenci, otroci vedno bolj samostojni, se začnejo zavedati sami sebe in to znanje ali ponotranijo kot vrednoto, ali pa jim ne predstavlja pomembnega deleža v njihovem življenju. Ker tudi moja izkušnja je ta, no, da je tudi pa vseeno precejšen delež staršev, tako kot ste rekli, ki nekako pričakuje, da bo šola naredila vse, da bo in še več, a ne, tako da v bistvu njihov delež pri vzgoji otroka ti starši s temi starši, no, ponevadi se vse, moramo res dol vsest, kot se reče.
3: Ker je vaše sodelovanje.
4: In moram reči, no, da ko enkrat razčistimo to, ko se pogovorimo, ko je steče to sodelovanje, ko smo na istem bregu, da tako rečem, potem tudi otrok to začuti, ga pritegne in moram reči, da z večino starši zelo v redu sodelujemo.
3: Se pa včasih vseeno očitno zalomi, ne? Da starši drugače vidijo vaše delo oziroma delo šole kot tako in kolikokrat recimo je problem tudi to, da posegajo, da vemo, ne, novice kakšne so, prihajajo, da starši grozijo z odvetniki in vsem mogočim. To se mi ne zdi, da bi bilo potrebno, ne, na ta način neke grožnje, izsiljevanja in vse podobno. Recimo, ne vem, že to, s kom bo otrok v razredu, ne, se tukaj dogajajo različni pritiski, ne, naš pa ne sme biti z onim, pa mora biti s tistim, pa tako naprej. In da o drugih stvarih niti ne govorimo. Se pravi, koliko imate pa takih slabih izkušenj, recimo, in kako tudi to vpliva na otroka, te pritiski, ki se vršijo, verjamem, doma pa v drugačni obliki?
4: Ja, no, tudi taki starši obstajajo, seveda tudi take izkušnje so bile v preteklosti, zdaj trenutno moram reči, da se to zelo majhni obliki pojavlja, no, bom tako rekla. Spet je malo odvisno, gre za vaško okolje, bolj mestno okolje. Tukaj so razlike, ne, ko se pogovarjamo s kolegicami. Nekateri starši res tako, kot ste rekli, ne, uporabljajo vsa možna sredstva, da bi nekako izsilili svoj prav. Ampak predvsem to, kar sem rekla, no, se mi zdi dobro in bolj spodbudno in smiselno za otroka res to dobro sodelovanje. Ker sem prepričana, da če se skupaj usedemo, če timsko delujemo, če se znamo pogovarjati, če se znamo poslušati, si znamo priti tudi nasproti in je to sodelovanje in delovanje v prid otroka veliko boljše. Sigurno je pa se odraža na otroku ti konflikti, a ne? Otrok tudi lahko čisto vedensko odreagira v neprimernem smislu, a ne? Se njegovo vedenje poslabša, ali želi izstopati, ali pa po drugi strani doživlja čustvene stiske. A ne? Tukaj zdaj jaz se največkrat srečujem starši učencev oziroma otrok, ki imajo učne težave, a ne? Predvsem na tem področju, kjer starši težko sprejemajo otroka, ki ima določene težave ali pa celo posebne potrebe. A ne? Do določene mere seveda to lahko razumemo. A ne? Včasih gre pa to delovanje staršev na škodo otroka. A ne? Takrat je pa potem to sodelovanje res zelo težko. No?
3: Mhm. Pa se te stvari začnejo pojavljati že v vrtčevskem obdobju. Že zaznate, recimo, da bo pri kakšnem otroku pa prisotna učna težava ali kakršnakoli oblika?
4: Ja, zdaj zakonom o zgodnji obravnavi se tudi strokovnjaki različnih področij vedno bolj vključujemo v vrtec in odkrivamo otroke s posebnimi potrebami. Tudi izobražujemo vzgojitelje, sami se izobražujejo, tudi poglabljamo sodelovanje in s delavci zdravstvenih domov, strokovnimi delavci. Tako da to timsko sodelovanje se mi zdi zelo pomembno, ker večino učencev oziroma otrok v predšolskem obdobju obravnavajo v razvojnih ambulantah oziroma v centrih za zgodnjo obravnavo. Nekatere otroke pa prepoznamo svetovalni delavci oziroma strokovnjaki v vrtcu, tudi vzgojiteljice, a ne, in potem steče to sodelovanje med nami, da se najprej pogovarjamo s starši na timskih sestankih, da vidimo, na čem je stvar, a ne, ker v bistvu to predšolsko obdobje je še zelo tako, bom rekla, gnetljivo, a ne, tudi razvojna področja so pri različnih otrocih lahko zelo, bom rekla, ti razvojni mejniki so v različnem časovnem obdobju.
3: Ne, razvijajo se vsi enako hitro.
4: Tako, ne? A ne, in tukaj je treba dlje časa spremljati nekega otroka, ga opazovati, a ne? In tudi vzgojiteljica in pomočnice vzgojiteljice sta tisti, ki lahko to najbolje opazita, a ne? Ker je mislim, velika večina otroki so v vrtcu, so velik del časa, a ne? Velik del dneva v vrtcu.
3: In, je veliko možnosti tako, za ugotavljanje česar koli
4: tako.
3: Že.
4: In če vzgojiteljica prepozna, nas povabi k sodelovanju in potem spremljamo otroka in spostavimo sodelovanje s starši in tudi zdravstvenim domom, običajno, kadar gre za večje odstopanja.
3: Starši, kaj ponavadi, kako odreagirajo oziroma kako lahko potem oni pomagajo? Verjetno morajo sodelovati, če želijo, da se ta zgodba dobro izide.
4: Tako, ne? Res, mlajši, ko je otrok, sigurno večja je potreba v tem, da starši res dobro sodelujemo, da starši dobro sodelujemo. Povabimo jih sodelovanju, se običajno splošna praksa je, da starši si želimo najboljše za svojega otroka, ne? In tudi z veseljem pristopijo k sodelovanju, malo strahom sigurno, a ne, kaj bo, kaj pričakujemo od njih. Zdaj pogosto se pokaže, da takrat, kjer v tistih družinah, kjer nimajo toliko izkušenj z manjšimi otroki, bodi si, da nimajo sorojencev ali pa v sorodstvu podobno starih otrok, a ne, tam včasih starši nimajo tega občutka, kaj otrok bi že moral, recimo,
3: Posvojiti,
4: ja, znat in takrat svetujemo. Včasih se izkaže, da je samo to dovolj. Uh-huh. A ne, kadar so pa potrebe večje, potem se pa vključijo še drugi strokovnjaki. Uh-huh. In pa stojimo nekako ob strani, a ne, razložimo stvari in tudi v tem, jaz vidim eno zelo pomembno stvar, v tem zgodnjem vrtčarskem obdobju se da ogromno stvari nadoknadi, da tako rečem, ker so naši možgani res plastični, to vedno bolj ugotavljajo, a ne, koliko se da spreminjati, oblikovati in tudi jaz sama, ko delam z otroki, moram reči, da sem vsakič znova presenečena, koliko uspemo narediti, a ne. Sploh pa, če timsko sodelujemo.
3: Uh-huh. Se pravi, so zelo hitro vidni rezultati, če se stvari začne reševati.
4: Dovolj zgodaj, a ne, ne da se čaka. A ne. Tukaj vidim ravno nekako pri starših, a ne, to, kako ne rečem, to dilemo. A ne. Po eni strani smo zadržani kot starši, nam je težko, potrebujemo čas, da sprejmemo, da mogoče otrok ima neko težavo oziroma, da je treba na nekem področju vlagati nekaj več dela. A ne. Po drugi strani pa med tem razvojem, a ne, ker pa vseeno škoda, da bi zamudili. Uh-huh. Tako da, a ne, tukaj vidim še eno tako priložnost, da bolj sodelujemo, da nekako vzpostavimo večje zaupanje tudi med vrtcem, starši, a ne, ali pa šolo, kasneje starši v tem sodelovanju, zaupanju, res v dobro otroka, no, na ta način.
3: Uh-huh. In če zdaj, gospa Darja Zupan, specialna pedagoginja, se predstaviva torej v prvo triado, da malce vizualizirava, ne, posamezne otroke, nekateri tudi že potem imajo različne odločbe, ampak če zdaj pogledava na splošno populacijo, rekli ste, večkrat poudarili, da je to sodelovanje med starši in učitelji nujno, ne, da nekako spremljajo svojega otroka starši. Kako graditi samostojnega otroka? Kaj pravite vi, ne, ko ugotavljate, da imajo nekateri učne težave, ampak vendarle samostojno delo je enkrat slej ali prej treba vzpostaviti pri otroku. Ne, ne moremo ves čas ga spraševati, ali imaš kaj naloge, kaj je bilo pa danes v šoli, je treba kaj znati. Ampak pričakujemo seveda, da bo s časoma sam vedel tudi to časovnico, kdaj se pripraviti na kakšno izpraševanje ali pa kakšen test pisni in podobno. Torej, kako to počasi graditi?
4: Ja, a ne, to je nekako v bistvu cilj in šole in ja, nas staršev, a ne, ker želimo otroka pripraviti na življenje, konec koncev, a ne. Tako da, moja izkušnja je ta, no, tudi če izhajam iz izkušnje kot mama, da v bistvu mi, ko spremljamo otroka, ne, se vsak od staršev, vsak mama, oče, otroka najbolje pozna, ne, konec koncev, raste z njim v narekovajih, da tako rečemo, in se mi zdi pomembno mu slediti, ga odkrivati skupaj z njim, a ne, predvsem to, skupaj z njim, ne pa na mesto njega. To se mi zdi tak, en tak pomemben poudarek. Skupaj z njim sodelovati pri šolskem delu, skupaj z njim odkrivati talente, skupaj z njim odkrivati vrednote. Mogoče samo za tako, da mečkan razširimo tole temo, a ne, se mi zdi pomembno v družini, a ne, če govorimo kot starši, če govorim kot mama, ni samo šola, a ne, ampak so še drugi talenti in to je sploh pomembno, a ne, opaziti in videti pri otrocih, kjer se nakazujejo kakšne težave, a ne, da ga res nekako podpremo na močnih področjih. Zdaj, kar se pa tiče samega šolskega dela, ne pa to, kar sem rekla, enostavno to, da spremljamo, da obiskujemo roditeljske sestanke, da gremo kdaj na govorilne ure, da se pogovorimo o napredku otroka, da spremljamo otroka v smislu, da ga spodbujamo, da on sam pokaže, kaj je delal v šoli, kaj ga je veselilo, pa tudi, da nam kdaj kaj pojamra, ne, po domače. To se mi zdi tisto najbolj pomembno, da je eno tako varno okolje, da se otrok dobro počuti, da lahko, da ve, da lahko doma pove stvari. A ne? To se mi zdi ena taka pomembna podstata, ne, vsega skupaj. Potem je pa čisto to konkretno delo za šolo. Ne? Tako kot ste rekli, otroci so zelo različni, učenci so zelo različni, nekateri mogoče tudi tam, kjer imajo že starejše sorojence, to zelo hitro usvojijo, a ne, to rutino. Drugače pa to rutino zelo dobro postaviti. A ne. Se mi zdi, da potem kasneje imamo in otroci imajo manj težav in starši lažje naredimo ta prehod k samostojnosti, da tako rečem.
5: Če je torej rutina.
4: Tako, če je rutina, a ne, da postavimo tudi po popoldanskem času, a ne, dopol, da imamo urnik v šoli, po popoldanskem času pa da tudi obstaja v narekovaj, da tako rečem, urnik doma. A ne. Zdaj, odvisno od otroka, ta urnik je lahko bolj prilagodljiv, fleksibilen, če je otrok, kako ne rečem, bolj samostojen, a ne, če ima več teh organizacijskih veščin, že nekako v sebi, da tako rečem, medtem, ko nekateri otroci pa res tega nimajo in jim je treba zelo rigiden urnik, no, postaviti skupaj z njimi, a ne, najboljše, to, kar sem rekla, v sodelovanju z njimi, ne na mesto njih. A ne.
5: Se pravi, bolj ko težijo, bolj ko so nemirnega duha, pravzaprav bolj potrebujejo te meje.
4: Tako, ja, in v bistvu jim to pomaga, ne, da se prvič, da se osredotočijo, drugič, da imajo en ritem, in potem tudi lažje delajo. Ne. Je pa res, da je ta popoldanski urnik ni tako kot v šoli. Ne. Je sigurno bolj ohlapen, otroci imajo tudi kakšne popoldanske dejavnosti, tukaj gre po zapoudariti, ne, da ne preveč. No. Eno do dve, sploh pri teh manjših, mlajših otrocih, ampak nekaj takega, ker ga res veseli, zanima, ker razvija svoja močna področja. A ne. Tako da je ena taka protivtež tudi šolskemu delu, ker se lahko razbremeni, doživlja tudi to povezano s prijatelji.
5: Ki so drugi, ne,
4: ponavadi. Lahko so drugi, ja, ponavadi so drugi, a ne, tako da to tudi ena taka dobra, ja, dober način, no, socializacije, no, tako, a ne.
5: In pri tem popoldanskem urniku je kar dobro, da smo vsaj približno dosledni. Se mi zdi, da je ta doslednost nekaj, kar s čimer bomo koristili svojim otrokom. Kaj pravite?
4: Tako, a ne, to doslednost sem v bistvu poimenovala prej mogoče rutina, no, da se je bolj konkretno, da smo dosledni v tem, da se ga držimo, ne, tega urnika, se zato pa pravim, lažje se ga bo otrok držal, če bo to razumel kot njegovo stvar, če ga pripravimo skupaj, a ne, sej ta urnik to pomeni zdaj, da tako mečkan poenostavimo, a ne, recimo, da se dogovorimo, ne, kdaj otrok odhaja domov iz šole, kdaj ima kosilo, da potem recimo naredi, jaz nekako to popoldansko delo razdelim v tri sklope vedno, da rečem, da se upravi domača naloga, a ne, to je že sprotno učenje, potem, da se pregleda učno snov, ki jo je otrok imel tisti dan v razredu, pri pouku in potem tretji sklop nekako, da se uči za tiste predmete, ki se v bližnji prihodnosti ocenjujejo. A ne? Tako da je v bistvu nekako, vmes pa naj bodo res odmori, gibalni odmori, otrok ne bo čim več zunaj.
5: Igra.
4: Tako, igra s prijatelji, to, a ne, kakšne dejavnosti, ki ga res veselijo.
5: Ko ste rekli, da je dobro, da podpremo otroka pri njegovih močnih področjih, seveda obstajajo starši, ki veliko pričakujejo tudi v tej prvi triadi, da bo otrok močno področje še odkril in zato ga prijavijo na vse mogoče dejavnosti, da bi ja čim prej ugotovili, kje mu pa dobro gre. Kako je s tem pretiravanjem, kako ga vidite vi, kako je to neka obremenitev tudi za otroka ali pa recimo, ne vem, oče si želi športne aktivnosti, mama si želi glasbene aktivnosti, babica si želi, da bi, ne vem, dekle plesalo balet in potem, ne vem, dedek mogoče, da se nauči tudi kakšnega jezika še dodatno, recimo, in je potem ta pritisk kar precejšen. Kako manevrirati, krmariti skozi vse to?
4: Ja, no, tako kot sem že prej omenila, no, se mi zdi v prvi vrsti pomembno izhajati iz otroka, no, ga opazovati, a ne, tudi njegove, njegova zanimanja, a ne, talente, in v tej, na tej povezavi, no, tudi mogoče pozanimati se pri učiteljih, kako ga oni vidijo, kje so pa mogoče ta področja, ki jih mi vidimo, prepletajo šolskim delom ali pa mogoče tudi s področjem, kakšnim zgodnim področjem, ki ga v šoli imamo. Tako da jaz bi tako rekla, no, ne pretiravati s temi dejavnostmi, eno do dve dejavnosti se mi zdi ta čisto dovolj za te manjše otroke. Je pa tako, ne, tudi otroci so zelo različno energetsko opremljeni, a ne, tudi z tega vidika je treba otroka spremljati, a ne, nekomu zelo pomaga, da je gibalno aktiven popoldan, se lažje uči, nekdo drug bo lahko ob teh gibalnih aktivnostih zelo, zelo utrujen in bo to tudi negativno vplivalo na šolsko delo. Tako da tukaj ni eno značnega odgovora, a ne.
5: Dobro je, če poznamo otroka.
4: Tako, razen da ne pretiravati, no, s temi dejavnostmi. Je pa tako, no, se mi zdi, a ne, da je saj kakšno leto, da se ustraja pri eni dejavnosti, da se pokaže, a ne, se tudi otrok mora v bistvu najprej spoznati delo, na, mislim pač pri neki dejavnosti, a ne, da usvoji tudi to rutino, ker v bistvu, če vse čas nekje prehaja, se ne more niti ustaliti, niti sam pri sebi odkriti, ali ga to veseli.
5: Gospa Darja Zupan, specialna pedagoginja, ste, dobro opazujete otroke in danes se mi zdi, da je en velik izziv tudi pri vrstnikih. Se pravi, s kom se otrok druži, kdo so sošolci, kako funkcionira med njimi. Se mi zdi, da tudi, ker imajo otroci že kar kmalu telefone in seveda različna družbena omrežja, se to potem tudi odrazi pri dodatnih stiskah. Koliko pa tega zaznavate?
4: Ja, seveda, tudi to se pojavlja. Predvsem je tako, no, da šola danes zelo veliko dela tudi na tem področju. So izobraževanja za starše, za učitelje, tudi kako delati z otroki te generacije, ki so že odrasli skupaj s telefonom v roki, a ne, po domače povedano, ker ugotavljajo strokovnjaki, da gre tudi za drugačen razvoj možgan, a ne, tako da se tudi nekako stroka pedagoška prilagaja na nek način temu, a ne. Po drugi strani pa res je tudi ta vzgoja za starše, a ne, tudi za nas starše, če sem kot mama zdaj v tej vlogi, da res postavljamo tudi doma meje, rutine, točna navodila, pravila glede tega, kdaj se uporabljajo, ne vem, mobiteli, pa računalnik, igrice in tako naprej. To se mi zdi zelo pomembno, no. Je pa, tako kot mama opažam, to večni boj, a ne. Tako da,
5: ampak ga je treba bojevati,
4: ja, ne. Ja, tako malo nehvaležni vlogi, a ne, če pogledamo pa recimo 20 let nazaj. Kar se tega tiče, je to sigurno eno čisto novo polje vzgoje, ampak se mi zdi pomembna ta doslednost, ker tako kot na drugih področjih je tudi tukaj vzgoje za samostojnost pomembna. Traja pa dlje časa, kot jaz opažam, a ne, še skozi srednjo šolo in še kje.
5: Ta boj nadaljuje. In dobro je, da otroci vedo seveda, da je ta boj zato, ker jim želimo dobro.
4: Ja, jaz bi tukaj, če lahko še to poudarila, no, da v bistvu res mogoče to, kar se izpostavlja pol urce na dan, Pri nas osebno lahko rečem, da smo imeli trikrat na teden, ko so bili mlajši, potem pa recimo, to je bilo nekako pravilo, a ne, se lahko včasih smejimo pa rečemo, se jih vedno kršimo, ampak je vsem to zelo pomembna stvar, ker pa jih ponotranimo, a ne, če jih imamo in nekako ponotranimo tudi to zavedanje, da, tu, da se moramo na tem področju obvladati, samo obvladati, a ne. Tako.
5: Se pravi, ko so mlajši, da imajo dostop do telefona trikrat na teden. Ali kako
4: ja, ja recimo računalnik za igrice, a ne, drugo je šolsko delo, to je pa spet drugo poglavje, ampak za te igrice a ne, in tako. Pa
5: da ni vsak dan in da ni ves čas pri roki. Ne?
4: Tako.
5: In tudi pozneje se izkaže, recimo, da je to en velik motilec pri delu za šolo, ne? Da se težko potem zberejo, tako. Da te ure kar odletijo, pa se niso nič naučili.
4: Ja, zdaj več je, a ne, ena skupina otrok je sigurno, ena težava je ta, a ne, da jim deluje kot motilec. Pri otrocih, ki pa imajo že težave s pozornostjo, koncentracijo, a ne, pa ugotavljajo, da je v bistvu to en velik faktor, ki vodi v odvisnost. A ne, še dodatno, tako da res staršem svetujemo, da so otroci čim več gibalno aktivni, čim več zunaj na zraku in da se čim manj poslužujejo tega.
5: In samo,
4: IKT, ja,
5: samo opažam recimo, da ne, grejo potem otroci ven s telefonom v roki, ne, kar pomeni, da ne bodo daleč prišli, predvsem pa, da ne bodo v tem času gibalno aktivni, tako da tudi to je pomembno, ne, da ko gredo na igrišče, da pustijo telefon doma.
4: Doma, a ne, tudi fino je, da je doma nek prostor, ki je temu namenjen, da pospravimo neka malo en predal, nek dogovorjen prostor, kjer to hranimo.
5: Ja. In če skleneva zdaj pri koncu oddaje sva gospodarja Zupan, eno splošno navodilo za starše, koliko naj hodijo v šolo?
4: Ja, skupaj z otrokom in ne na mesto otroka, bi jaz rekla.
5: Tako. Vse sodelovanje z učitelji seveda je dobrodošlo, ampak v neki zdravi meri tudi kar se tiče pritiskov, vplivanja in podobnega. Dobro je, da se pravi, je učitelj tisti, ki lahko pove vse, kar opazi pri otroku, starši pa seveda s to informacijo lahko veliko postorijo, če jo znajo sprejeti, kaj ne?
4: Tako, da sodelujemo in bomo naredili največ za otroka.
5: Hvala za obisk v našem studiu. Seveda staršem želimo, da bodo s šolo dobro sodelovali, da bodo razumeli, da smo vsi skupaj tukaj partnerji za dobro svojih otrok in da bodo tudi v tem šolskem letu otroci si želimo usvojili veliko znanja, socialnih veščin, da bodo ugotovili, na katerih področjih so močni in jih krepili še naprej. Hvala in lep prvi šolski dan vsem.
4: Naj bo prazničen.
5: Tako, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Radio Ognisce.
1: V Tolminu na 91,2 MHz.

8:35 minut je ura, v današnji svetovalnici smo se ustavili pri današnjem prvem šolskem dnevu in na začetku novega šolskega leta. Ponovitev svetovalnice bo na sporedu v našem nočnem programu in sicer ob 23. Seveda je oddaja tudi v našem audio arhivu in v obliki podcasta, že zdaj pa tudi vabljeni k spremljanju jutrišnje svetovalnice z odvetnico Matejo Maček bomo reševali vaše pravne zagate. Danes se nam obeta sončno popoldne, temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija, na Primorskem do 31, jutri bo podobno, tako z vremenom kot temperaturami, proti večeru pa bodo jutri na severu krajevne plohe in nevihte. Takole pa je v tem jutru s temperaturami po nekaterih slovenskih krajih: Izola 25 stopinj, Ajdovščina 24, Vrhnika 20 stopinj Celzija, tudi Metlika in Litija tako. Trebnje 19, prav tako tudi Bohinjska Češnjica in Rogaška Slatina, Babno Polje 18 in Rateče 16 stopinj Celzija. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, krajši zastoj je tudi na dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani. Tam bo zamude približno 10 minut. Opozarjamo tudi na obalno cesto Škofije Koper na izvozu Bertoki proti Izoli je zaradi raztresenega peska oviran promet. Lokalna cesta Tržič Naklo je težje prevozna v Zgornjih Dupljah zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila. Do zastojev prihaja tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno in varno na vseh poteh.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Andraž Hribar je bil z nami v torkovem jutru na ognišču, je danes diši po novem šolskem letu, pri marsikaterem šolarju diši po novih zvezkih, novih barvicah, pisalih, peresnic in tako naprej, morda novi torbi. Pri nekaterih so seveda stvari še od prejšnjega ali predprejšnjega šolskega leta. Upam pa, da povsod diši po radovednosti, po želji, po spoznavanju nečesa novega, po odkrivanju novih obzorij in predvsem tudi po vnovičnem druženju z marsikom se marsikdo ni videl, ni srečal kar dve. Dva meseca teh počitnic, ki so zdaj le za nami. Pred nami pa pesem Jaz sem, Samoa in pa francoski glasbenik, katerega pravo ime je Claude Dotel. Rodil se je v Parizu pred 80 leti, njegovo umetniško ime pa si Jerome in prihaja zdaj le iz naše glasbene lestvice Mihe Močnika.

5 minut je še do 9 in do poročil v našem radijskem programu z naslednjo, pa se bomo spomnili Tomaža Ahačiča Fogla. V soboto je minilo 10 let, odkar je veliko premlad odšel na oni svet. Tukaj le je Juhu Banda in njihova Moja lepa Gorenjska.

0: Ura je 9 in na Radiu Ognjišče bomo pogledali, kaj novega doma in po svetu. Z nami je dnevni urednik Rok Mihelc.
1: Lepo pozdravljeni. Šolarji so se na današnji 1. september vrnili v šolske klopi. Prag šole je prvič prestopilo približno 19 tisoč prvošolcev, novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Kakovostno in dostopno izobraževanje je temeljna človekova pravica ter eden najpomembnejših temeljev demokratične, solidarne in vključujoče družbe, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek in dodala, da mora biti šola varen prostor. Več Petra Stopar.
2: Prav začetek novega šolskega leta prinaša spremembe v vsakdani rutini, nove obveznosti ter več stikov z vrstniki. Za nekatere pa je to obdobje lahko tudi zahtevno, saj lahko poglobi ali razkrije že obstoječe stiske, opozarjajo na UNICEF-u. Njihovih 1100 varnih točk je na voljo v 120 krajih po Sloveniji. V njih lahko otroci poiščejo pomoč, lahko le možnost telefonskega klica staršem ali pa pri zahtevnejših stiskah. Varuhinja je opozorila tudi na skrb za zdravje, ki vključuje kakovostno in zdravo šolsko prehrano, dostopno vsem učencem, dovolj vsakodnevnega gibanja in premišljen odnos do digitalnih naprav. Šolarje po državi bodo ob prvem dnevu obiskali tudi številni politiki. Minister za izobraževanje Borut Rončević bo pozdravil učence v Črnomlju, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se bo udeležil sprejema prvošolcev v Celju, predsednica države Nataša Pirc-Musar pa na Bledu.
1: Premier Janez Janša je ob robu prvega dne Blejskega strateškega foruma včeraj opravil več bilateralnih srečanj z visokimi tujimi predstavniki, s katerimi je izmenjal poglede na aktualne evropske in mednarodne izzive. Med drugimi se je srečal z madžarskim premierjem Petrom Madžarom, s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, predsednikom češke vlade Andrejem Babišem, podpredsednikom bolgarske vlade Atanasom Pekanovom in slovaškim predsednikom Petrom Pellegrinijem. Slednjim se je sestal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Sogovornika sta se strinjala glede pomena krepitve bilateralnih odnosov in nadaljnega poglabljanja gospodarskega sodelovanja, predvsem na področjih logistike in avtomobilske industrije. Tadej Pogačar, ki se je poškodoval v soboto ob padcu na 8. etapi dirke po Španiji, je včeraj popoldne že uspešno prestal operacijo leve ključnice. V ekipi so se sprva bali, da bo Pogačar zaradi pretresa možganov operacijo prestal šele danes ali jutri. Najboljši kolesar na svetu, ki si je zlomil tudi 7. vratno vretence, bo ostal v bolnišnici še nekaj dni na opazovanju.
3: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Pri delu slovenskih gozdovih in na kmetijah vsako leto umre približno 20 ljudi. Čeprav se je število smrtnih nesreč v zadnjih desetletjih zelo zmanjšalo, strokovnjaki opozarjajo, da se zadnja leta ta številka ohranja in nikakor ne pade. Letos smo do konca maja izgubili že 12 življenj. Marjan Dolinšek, svetovalec specialista za kmetijsko tehniko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana in Gozdarskem inštitutu, je povedal, da statistika pravi, da je med smrtno ponesrečenimi več kot 70% takih, ki niso opravili usposabljanja za varno delo, še bolj zaskrbljujoče pa je, da približno 2/3 med njimi pri delu ni uporabljalo ustrezne osebne varovalne opreme. Veliko nesreč je žal povezanih tudi s prevračanjem traktorjev.
6: Če pa pogledamo smrtne nezgode s traktorji, pa lahko ugotovimo, da tako zelo realno gledano 8 od 10 mrtvih bi preživelo, če bi uporabljali varnostni pas, pa ga niso.
5: opozarja Dolenšek in dodaja, da strokovnjaki za to odgovorne pozivajo k razmisleku, da bi se uvedlo obvezno usposabljanje za delo z motorno žago in gozdarsko mehanizacijo ter k doslednejši uporabi zaščitne opreme in varnostnih pasov v traktorjih. Opozarjajo tudi, da bi prav ti ukrepi lahko preprečili številne tragedije v slovenski gozdovi.
3: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
0: Čez dan se bo postopno povsod delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, najvišje temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Tu so še zadnji temperaturni podatki po Sloveniji: Koper 25 stopinj, Tolmin 23, Ljubljana, Novo mesto in Idrija 21, Maribor, Postojna, Hrastnik in Kranj 20 stopinj, Celje, Murska Sobota in Mežica pa 19. Še vedno so zastoji na dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani, zamude 6 minut. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je približno 7 minut zamude, najdaljši zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamude je od 15 do 20 minut. Nekaj zastojev je tudi na regionalnih cestah Trzin Ljubljana, Dolsko Šentjakob in Medvode Ljubljana. 9:07.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

smrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Raut nad Logatcem 18. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Raut nad Logatcem 18. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. v Rautah nad Logatcem. Od njega se lahko poslovite jutri od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za domačo cerkev. V večnost je odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek, Janez Žnidaršič iz Grosupljega. V večnost je odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek, Janez Žnidaršič iz Grosupljega. Od njega se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču Resje v Grosupljem. Žara pokojnega bo od 10. ure naprej v kapeli. Sveče in cvetje domači hvaležno odklanjajo in prosijo, da darujete za svete maše, za cerkev ali v dobrodelne namene. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric, Janez Hočevar iz Trzina. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric, Janez Hočevar iz Trzina. Od njega se bodo poslovili v četrtek ob 15. na pokopališču Žale. Žara bo na dan pogreba od 7. naprej v poslovilni vežici Svete Marije na tamkajšnjem pokopališču.

0: Poglejmo še med obvestila. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo zgodbo, izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov. Ali z donacijo na spletni strani www.unicef.si.
1: Za danes dva kulturna namiga. Najprej povabilo na koncert Univerzitetnega komornega zbora Univerze v Bambergu, ki bo pod vodstvom dirigenta Wilhelma Schmidtsa nastopil danes ob 19.30 v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani. Večer bo ponudil pester izbor zborovske glasbe različnih obdobij in glasbenih izrazov v izvedbi gostujočega zbora iz Bamberga. Lepo vabljeni. Vabljeni pa tudi na odprtje samostojne razstave Slika in beseda v sozvočju akademske slikarke in pesnice Mire Uršič. Danes ob 19. uri v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor na Židovski ulici v Mariboru. Umetnico in njena dela bo predstavil kurator razstave Mario Berdič Kodela. Nastopila bosta argentinska umetnika Ruth Banco in Daniel Parize iz društva Der Buenos Aires Tango. Lepo vabljeni.
2: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

Ja, Regina, o dnevu najlepših sanj zagotovo je lep dan in bo. Morda nepozaben dan, morda si ga boste privoščili danes v popoldnevu prvega šolskega dne, če boste odšli morda na kratko plovbo po reki Ljubljanici. Ja, in rečnega kapetana Toma Zupančiča bomo spoznali v zakladih naše dediščine v nadaljevanju torkovega radijskega programa. Zdaj je ura 9:16.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Gospod Tomo Zupančič, v imenu rečnih kapitanov nam lahko predstavite svojo funkcijo.
4: Ja, v imenu in za račun mestne občine Ljubljana upravljam funkcijo skrbnika plovne poti po reki Ljubljanici. Drugače sem pa lastnik 3 ladic in seveda tudi že več kot 4 stoletja plujem po Ljubljanici.
3: Nam opišete to reko, njene posebnosti, rečne tokove, pristali smo in ste rekli, zna biti celo do 2 metra višja.
4: Ja, to je bilo takrat v ekstremnih pogojih, drugače pa v Ljubljanici nivo vode uravnavamo z zapornicami, tako da imamo v bistvu vedno 285,4 nadmorske višine je zaukazan nivo Ljubljanice. Drugač pa Ljubljanica je za nas čarobna reka. Zakaj? Poleti je prijetno hladna, po zimi pa nikoli ne zmrzne. To mi rečemo, da je kraška reka, kar sicer ni prav, ker teče po Ljubljanskem barju, ampak glede na to, da pride petek in svetek z plus 8 stopinjami izpod zemlje, se poleti, to se pravi, ne izvira in poleti se ne more segret, po zimi pa seveda tudi ne more zmrzen. Tako da tudi po zimi, ko so najbolj ekstremne temperature, nikoli temperatura ne pade pod plus 4.
3: Ima kakšne posebnosti že zaradi svoje struge? So kakšni vrtinci? Lahko pogledava tudi pod vodo?
4: Seveda, to je en sam arheološki muzej ta Ljubljanice, kajti Ljubljanica je bila plovna že od prazgodovine naprej, bronaste dobe in tako naprej in vse do danes. Drugač posebnih, bi rekel, kar se tiče plovbe, ni, ker se Ljubljanica giblje po barju, to se pravi po neki stisljivi stvari, ki rečemo to Ljubljansko barje, in se oblikuje vsaka struga, ne samo struga Ljubljanice, po količini, po korpusu vode. To pomeni, večji ko je vodotok, večja je tudi struga. Ma pa Ljubljanica seveda zaradi zapornic v Ljubljani 2 obraza. Pretežni del leta, več kot 300 dni v letu, je tako lepa mirna zelena, ko pa se padavine naberajo na notranjskem v celem porečju Ljubljanice, ki sega vse tja do Čabra na Hrvaškem danes, pa je seveda te količine vode toliko, da se zapornice odprejo. Takrat je Ljubljanica v mestu neprepoznavna, to pomeni, da zelo hitro teče in je podobna eni gorski reki.
3: Kaj pa vam pomeni, ker poznate toliko njenih obrazov, igra senc, odvisno kdaj ste na reki?
4: Meni je Ljubljanca vedno čudovita. Če bi povedal, lahko po zimi ima še za mene en poseben čar. Posebej takrat, ko so temperature zunaj nizke, Ljubljanica pa smo, kot smo že rekli, je pa relativno topla. Ne? Tako da se potem ustvari ena posebna meglica, ki je samo nad Ljubljanco, ki jo lahko primerjamo, ne vem, s tisto soparo nad Juho ali pa kakorkoli, takrat Ljubljanca za mene še bolj mistična, še bolj čarobna kot ponavadi.
3: Podvodnega moža še niste srečali.
4: Veste kako, zdaj če dalje manjkrat bi rekel, ne, veste, povodni mož je povezan s poznimi urami, takrat je domišljija prosto pot. Zdaj, v mojih letih se pa to bolj malkrat zgodi, drugač se pa še poznava, ja.
3: Čeprav je mesto v Vrvežu, vi ste na vodi, pa čutite neko umiritev, sprostitev, povsem drugačno razpoloženje, čeprav seka mesto?
4: Vedno znova mene voda zelo pomirja in dovolj je že, da se usedem na breg in pogledam v Ljubljanico in že je pravzaprav občutenje življenje drugačno. Ne, to se pravi ene vrste meditacija, ena kontemplacija sam in sabo. Ljubljanica bistveno pripomore k temu in jaz si sploh ne znam predstavljati, če sem iskren, mogoče ne samo Ljubljanica, voda nasploh, tudi morje in tako naprej, sem pristaš tudi morja, tako da voda izredno dobro vpliva na me. Kar se tiče pa same plovbe skozi mesto, tudi vi ste najbrž, ko ste se peljala po Ljubljanici, začutila pravzaprav ta en rahu odmik od tega mestnega vrveža, drug tempo in drugo občutanje pravzaprav vse te okolice, čeprav je to blizu, je pravzaprav na ta pravi oziroma na primerni distanci in na primerni razdalji.
3: Opišiva samo še rečna plovila, kakšen je ta vodni park?
4: Zdaj je tako, seveda, ker je to pri nas nastajalo, bi rekel, sporadično, tako po premisliku vsakega posameznika, imamo zelo raznolik vozni park. Tudi zakonodaja je rasla usporedno ali pa za nami, ne? Tako da je zdaj pravzaprav je zadeva relativno zelo raznolika. Ampak meni to pravzaprav kaže na raznolikost tudi med ljudmi, to pomeni, nismo vsi enaki, vsak po svoje čuti to Ljubljanco, tako da se mi zdi, da ta barvitost prispeva tudi k prepoznavnosti Ljubljane, po drugi strani pa tudi k, bi rekel, k zadovoljevanju interesov in potreb teh naših kapitanov, ki te ladice vozijo.
3: Kako postanemo kapitan?
4: To je relativno formalno, zelo enostavno. Opravimo izpit za voditelja čovna. Zaprav, mi nimamo kapetanije, mi imamo tako imenovano upravo za pomorstvo v Kopru, kjer se ta izpit naredi. Treba je dodaten izpit za plovbo po rekah in to je to.
3: Reka je živa, obenem pa zelo skrbite tudi za njeno relativno čistost.
4: Ja, mi se trudimo zato, da pravzaprav vse tisto, kar ljudje vržemo noter, pa ni od narave, da poberemo ven. Se pa zdaj se pravim, veliki napori po čistejši Ljubljanci, kajti moram povedati, mogoče ni tako znano, če mi gnojimo ali pa mečemo pesticide po njivah, ki so na Savski, na Plavini, ki so na Dravskem polju ali pa tudi tukaj na Notranjskem pokrasu. Gre zaradi narave podlage, gre to vse v zemljo. Pa nas na Barju pa žal temu ni tako, a ne? Je pa vse ostane na površini in seveda se odplakuje preko jarkov, malih potokov, v končni fazi dobimo vse v Ljubljanico. Ljubljanica je zaradi tega, vidite, zelena, ima zelo veliko rastlinja, ker gnojilo je pač gnojilo, MPK je MPK, a ne? In v tem smislu je zelo bogata, imamo tudi veliko rib posledično in življenja. Ne? Ampak, če bi pa želeli se kopati, bi pravzaprav mogli pa te odplake omejiti.
3: O ostalem pa najbolje, da sami sedemo na eno od ladic in pišemo zgodbo svojo naprej. Hvala za pogovor.
4: Hvala tudi vam, Sidorje.
2: Zakladi naše dediščine.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Radio Ognjišče spremljate v torkovem dopoldnevu 1. septembra smo in bližamo se 10. uri. Za marsikoga bo to ena posebna ura, poseben začetek novega obdobja življenja, ko bo prvič prestopil šolski prag. Ja, prvošolci so danes v prvi vrsti in tudi prvošolke. Seveda, novo poglavje odpirajo. Ja, vstopajo v nove učilnice, videli bodo nove obraze, spoznali nova imena, srečali nove prijatelje in pred njimi je ogromno novih dogodivščin. Dragi prvošolci, morda danes čutite malo veselja, pa tudi malo treme, je tudi kakšen metuljček v trebuščku, veste kaj, vse to je čisto normalno. In tudi vi, dragi starši, se najbrž da počutite podobno. Tudi za vas je prvi šolski dan velik korak, pustiti otroka skozi šolska vrata ni vedno preprosto, ampak zaupajte. Vaš otrok nosi s seboj nekaj najpomembnejšega, vašo ljubezen, vaš zgled in tudi

Skupaj smo v torkovem dopoldnevu v programu Radija Ognjišče in prav kmalu bomo lahko skupaj, tudi če se nam boste pridružili in spremljali naše kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, ki bo letos potekalo že 15-tič. In na pot se bomo podali to nedeljo 6. septembra v Bovcu, prvi dan šli skozi Kobarid, Tolmin, most na Soči do kanala, drugi dan potem naprej v okolici Gorice, Nove Gorice, Šempetra, Mirna do Dornberka in zadnji dan zaključili v župniji Komen pri devici Mariji Obršljanski. Ja, vabljeni, da nas spremljate, naše kolesarsko romanje, da se tudi pridružite s kakšnim molitvenim namenom ali zahvalo in da se udeležite naših srečanj in ko bomo veseli, ko bomo drug drugega zagledali. Ja, prav to je tudi naslov viže, ki zdaj le prihaja. Ko sem zagledal te in ansambl Novi spomini. S to vižo se od vas za danes poslavljam tudi Matjaž Merljak, Jakob Čuk, seveda ostaja z vami na oni strani za mešalno mizo. Tudi vam priporočam, da ostanete ob ognjišču še naprej in preživite lep in prijazen 1. september.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Prav imam, si bom dejal. Izberem najkrajšo pot, najlepšo pot in tudi najhitrejšo pot. Pot vzdolž brezen in sijajnih razvalin. Pot vzdolž maka, vzdolž kričečih galebov. Pot domov.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: 자.
1: Dober dan, ura je 10 in v drugih dopoldanskih poročilih bo z nami Rok Mihelc.
2: Znova lepo pozdravljeni. Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot. K posebni pozornosti poziva tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Predsednik vlade Janez Janša pa je v poslanici učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, pa tudi z zaupanjem, da bo vse dobro. Zaželel jim je, naj bodo pogumni ter ustrajajo, ko se jim bo zdelo, da je težko in da ne zmorejo. Zmorete veliko več, kot si mislite, je zapisal predsednik vlade. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Juk je včeraj ponudil odstop. Razlog tiči očitno ravno v spremenjeni sestavi sveta zavoda.
3: Z novemu svetu zavoda želim izjemno veliko sreče. Želim jim čvrstost in pokončnost ter integriteto, kajti obadal se bo z dejavnostjo, ki je prežeta z interesi, ki žal tudi včasih želijo, da ta bolnišnica ne bi delovala kakor mora. Zato, da bo ta zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop in pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornosti prihodnosti UKC Ljubljana.
2: Kot je povedal novi predsednik sveta Matjaž Trontelj, se bo o ponujenem odstopu izrekel na dopisni seji. Dodal je, da Jugovo odločitev spoštujejo. Kdo bo največjo bolnišnico vodil prihodnje, pa še ni znano. Uničujoče poplave med kitajskim Tibetom in Nepalom so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še približno 4400 ljudi pogrešajo. 17 trupel so našli tudi v Indiji, so potrdile oblasti indijske zvezne države Uttar Pradesh. Človekoljubne organizacije so medtem poročale o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju in o številnih vrečah za trupla ob cesti, ki vodi iz Katmanduja v skoraj popolnoma uničen kraj Trišuli Bazar. Ob tem svarijo tudi pred izbruhom bolezni.
1: Čez dan se bo postopno povsod delno razjasnilo, pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja, najvišje temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 9. uri, Ljubljana pretežno jasno 21 stopinj, Koper 30, piha vzhodnik v sunkih do 27 km na uro, Novo mesto zmerno oblačno 21, Celje 18, Murska Sobota oblačno 19, Postojna jasno 20, Črnomelj 23, Rateče 14 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, Listca oblačno 16 in Kredarica oblačno 6 stopinj Celzija. Na ljubljanski obvoznici je promet oviran med krožiščem Tomačevo in Novimi Jaršami zaradi okvare vozila. Zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Ura je 10:05.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
1: In še nekaj obvestil. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi k sveti maši za potrebe vzgoje, ki bo v cerkvi svetega Antona Padovanskega na Viču v Ljubljani v četrtek 3. septembra ob 19. uri. Župnija Stari trg pri Ložu vabi prav tako četrtek 3. septembra k spominski slovesnosti ob 44-letnici umora Božjega služabnika, kaplana Franca Kramariča. V podcerkvi na župnijskem pokopališču, kjer je pokopan, bo v cerkvi ob 18.30 molitev rožnega venca, sledila bo sveta maša. Somaševanje bo vodil domačin dr. Simon Onušič. Uvodno srečanje delavnic molitve in življenja bo v Pivki v četrtek 3. septembra ob 19.30 v veroučni učilnici. Jutri na prvo sredo v septembru bo pri sveti Cecilii v Celju pri Kapucinih srečanje za onkološke in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca in ob 18. uri sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Pred in med mašo bo priložnost za spoved, po maši pa za prejem bolniškega maziljenja.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Stopiti na tehtnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

Ja, takole, Eva Boto v dopoldnevu Radio Ognjišče 1. septembra. Kdo ti bo dušo dal? Ja, prvošolci in drugi zdaj že v učnih snoveh in klopeh z dušo in telesom, kot rečemo. No in mi tudi z vami, spoštovani v tem torkovem dopoldnevu, z veseljem v vaši družbi in v nadaljevanju, tudi z veseljem ob morju, kajti tja gremo s kulturnimi utrinki, v Piran nas bodo popeljali in na občine pri Trstu. Več o obletnici dragocene Karpačeve slike, obletnici vrnitve namreč k nam v Piran in pa o študijskih dnevih Draga boste slišali čez nekaj minut. Radio Ognjišče vam želi dober dan. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. Ta petek, 4. septembra ob 17. uri, bo v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Piranu slovesnost ob prvi obletnici vrnitve dragocene Karpačove slike Marija z detetom na prestolu in svetniki Matere upanja v Piran. Ob tej priložnosti bodo predstavili poseben spominski album, posvečen njeni 85-letni romarski poti. Po dolgih desetletjih odsotnosti se je pomembna umetnina Vittoria Carpaccia vrnila v okolje, s katerim je zgodovinsko tesno povezana. In prva obletnica njene vrnitve bo priložnost za ponovno srečanje ob umetnosti, zgodovini in kulturni dediščini Pirana. Osrednji del dogodka bo predstavitev spominskega albuma, ki pripoveduje zgodbo o 85-letni poti Karpačove Marije z detetom na prestolu in svetniki, ki so jo zdaj poimenovali oziroma ji dodali še naslov Marija Mati upanja. Album bosta predstavila pater dr. Igor Salmič in njegov avtor pater Jane Šamprl. Slovesnost bo dopolnil duhovno-kulturni program, v katerem bodo sodelovali mešani pevski zbor Georgios, Ljuba Jenče, Ubal Trnkoci, Simon Krečič in moški pevski zbor Pergula. Samo na dan predstavitve, se pravi 4. septembra, bo mogoče spominski album prijeti ob simboličnem prispevku 10 evrov, sicer bo redna prodajna cena albuma 24 evrov. No, po zaključku programa ste obiskovalci lepo vabljeni tudi na druženje v križni hodnik minoritskega samostana. Na občinah pri Trstu pa bodo prihodni konec tedna potekali 61. študijski dnevi Draga. Društvo slovenskih izobražencev v Trstu kot glavni organizator je za letošnjo temo izbralo umetno inteligenco in njen vpliv na družbo. V okviru dnevov, ki bodo potekali med 11. in 13. septembrom, bodo podelili tudi Peterlinovo nagrado. No, študijske dneve je med drugim predstavil predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, Martin Brecel.
2: Za geslo letošnje drage smo izbrali vers Srečka Kosovila. Eno je sveto, preprosto in pristno. S tem se želimo pokloniti velikemu pesniku Krasa ob stoletnici njegove smrti. Versis pesmi Ecce Homo pa smo izbrali tudi zato, ker govori o tem, kaj človek je in kaj naj človek bo, kar lepo uvaja osrednjo temo letošnjih študijskih dni. Na letošnji dragi se bomo namreč spraševali, kaj pomeni biti človek v času umetne inteligence te drugih digitalnih tehnologij, oziroma kako ohranjati in krepiti človeškost v teh razmerah. Gre seveda za vprašanje, ki daleč presega meje drage. Po oceni številnih strokovnjakov, med njimi na meni filozofa informacije Luciana Floridija, ni največja nevarnost v tem, da bi stroji v celoti nadomestili človeka. Saj stroji ne bodo imeli zavesti v človeškem pomenu besede. Večja nevarnost je, da bi človek postal podrejen stroju, čeprav je stroj človeška stvaritev. Tej nevarnosti se moramo zoprstaviti predvsem tako, da skušamo premisliti in osmisliti uporabo tehnologije, še posebej umetne inteligence. Cilj mora biti, da zaradi tehnološkega razvoja svet ne postane manj človeški, ampak, kolikor mogoče, bolj človeški. Umetni inteligenci bomo neposredno namenili osrednjo pozornost v soboto, na drugi dan drage, na okrogli mizi z naslovom Umetna inteligenca, motor epohalnih sprememb. Na njej bodo sodelovali univerzitetni profesor dr. Andrej Floki, raziskovalec inštituta Jožef Štefan dr. Marko Grobelnik in podjetnik Jan Macarol.
1: To je bil predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta Martin Brecelj. Tema umetne inteligence bo sicer posredno prisotna tudi na drugih dogodkih Drage, že prvi dan se bodo na pogovoru z naslovom Slovenstvo v svetu Ryanair generacije spraševali, kako lahko nove tehnologije pomagajo, da slovenska identiteta živi in se povezuje po svetu. Pozornost bo namenjena novim generacijam oziroma novim izseljencem. Svoje poglede na vprašanje bodo delili pravnik in sociolog Dejan Valentinčič, v Argentini rojeni ekonomist Marcelo Brula, ki je režiral letošnji škofjeloški pasjon, predsednica konference za Belgijo Svetovnega slovenskega kongresa Neška Figel ter v Luksemburgu rojena pevka slovenskih korenin Eva Marija, ki je zastopala Luksemburg na letošnji Euroviziji. No, zadnji dan Drage bo namenjen na razmisleku o demokraciji na Slovenskem, k tematiki so povabili sodnico Verico Trstenjak in pa ekonomista Janeza Šuštršiča. V spremljevalnem delu bo z venčkom popevk nastopila Eva Marija, zavrteli bodo tudi film Exodus 1945 Naša kri in se pogovarjali z režiserjem Vidom Planincem, podelili pa bodo tudi 15. Peterlinovo nagrado, letos jo bo, kot smo že poročali, prejel koroški duhovni kulturni delavec Jože Kopajnik, ki je bil več let na čelu katoliškega doma prosvete v Tinjah. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in naslišanje spet jutri.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Takole Kenny Rogers in Dolly Parton, ki se je poslovila 25. avgusta, krasen dujet, mi pa na kratko o minutah in urah, ki so pred nami v dopoldnevu 1. septembra. Kulturo smo pustili zdaj le za enkrat za seboj, ob 11. poročila iz življenja cerkve, ob 11.15 pa bomo slišali 5 predlogov rešitev, ki jih Zadružna zveza Slovenije skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico predlaga kmetijskemu ministru. Z nami bo prvi mož zadružnikov Borut Florjančič, seveda na drugi strani mikrofona kolega Robert Božič, ob 11.15 minut prisluhnite. Seveda pa tudi vmes z glasbo in kakšno besedo ob današnjem 1. septembru, ki ponuja vrsto izhodišč.

Poleg začetka šole, 1. september že nekaj let pomeni tudi dan molitve za stvarstvo oziroma za skrb stvarstva. Ta dan označuje začetek časa stvarstva, praznujemo ga kristjani različnih veroizpovedi in letos je tema živa voda. Zdaj bomo v skladbi, ki jo dobro poznate, ljudje smo kot morje povezali oboje. Gre za sodelovanje človeka, stvarstva, Boga pri tej skrbi.

Ja, in če nadaljujemo, besedilo iz skladbe, ki smo jo slišali, vsak le zase živi zagotovo, hkrati smo povezani, morje povezuje, celine povezuje ljudi. Za cerkev sta varovanje stvarstva in spodbujanje človeškega dostojanstva pravzaprav dve plati enega samega poslanstva, ki je močno zasidrano v krščanski veri. Bog je ustvaril svet in človeško družino iz ljubezni in prav iz ljubezni tudi zaupal človeku skrb za svoje brate, sestre ter varstvo stvarstva. In varovanje našega skupnega doma, kakor je planet Zemljo poimenoval papež Frančišek v svoji okrožnici Laudato Si, pomeni ljubiti bližnjega, zlasti tiste, ki najbolj trpijo zaradi posledic okoljske degradacije, revščine, podnebne krize in konfliktov. Vera nas opominja, da Boga ne moremo ljubiti, če nam ni mar za to, kar je ustvaril, in če nam ni mar za tiste, ki nam jih je zaupal. Zato se ob besedah, kot so celostna ekologija, pa skrb za okolje in stvarstvo, seveda tudi pojavlja beseda spreobrnjenje srca, da bi tisto, kar je bilo uporabljeno za uničenje, usmerili v življenje. K temu spodbuja tudi današnji svetovni dan molitve za skrb stvarstva, ki lahko dobi eno konkretno udejanjenje tudi v liturgičnem obhajanju.

Papež Leon XIV. Je z razglasitvijo nove maše za skrb za stvarjenje, ki je bila nedavno dodana misalu, prvič poskrbel, da imamo lahko mašo s posebnim naborom molitev, povezanih s stvarjenjem in svetopisemskimi berili, ki naredijo naš današnji praznik veliko bolj smiselen. Torej, spodbuda k konkretni spreobrnitvi srca, ki se pokaže tudi v dejanjih. 10:45, torej od besed, ki bodo odmevale tudi v skladbi, ki sledi konkretnim dejanjem, to je največji izziv.

Glavni cesti Velenje-Slovengradec se je zgodila prometna nesreča, cesta je zaprta v Paki pri Velenju. Tu so še zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča proti Brezovici ter na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled.

0: 11. ura radio Ognišče poslušate, pred nami so poročila iz življenja cerkve Meta Potočnik.
1: Pozdravljeni. Začenjamo novo šolsko in veroučno leto. Na katoliških gimnazijah in osnovni šoli Alojzija Šuštarja so jih začeli s svetimi mašami. V cerkvi v Šentvidu nad Ljubljano jo je za dijake, učitelje in starše daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Med drugim jih je povabil, naj njihove meje ne omejujejo kratkoročni cilji, ampak naj sanjajo dlje.
2: Ali kdaj vprašaš svojega Boga, kje ima on postavljene meje zate? Kaj on sanja o tebi? Kaj želi s teboj dati svetu? Kaj želi po tebi prinesti ljudem? In s čim želi obogatiti tvoje življenje, ne v tem letu, ampak v vseh letih tvojega bivanja na svetu?
1: V Strunjanu, v pastoralnem domu Stella Maris, so se danes zbrali duhovniki in pastoralni sodelavci na vsakoletnem teološko-pastoralnem tečaju. Letos je posvečen temi sinodalnosti. Matjaž Celarc je najprej spregovoril o apostolskih delih in temeljni drži sinodalne soodgovornosti. Voditelj pastoralne službe Boštjan Dolinšek pa je spregovoril o nevarnostih demokratizacije v cerkvi, ki je posledica napačnega razumevanja sinodalnosti. Tam je tudi upokojeni škof Jurij Bizjak, ki predstavlja svežo knjigo Psalmi in slavospevi, ki imajo tudi pastoralno vlogo.
3: Podnaslov tej knjigi je Gradivo za petje brevirja. Mišljeno je koralno petje. Psalmi sicer se večinoma molijo, ampak so napisani za petje. In pravilno je, da se psalmi pojejo. Zlasti zdaj, to pred nami, kot ta vprašanja se pogosto pojavljajo, da marsikje ni moč več imeti toliko maš, kot jih je bilo, recimo, če je preveč župnih skupaj ali pa tudi na podružnicah so bile in tako dalje. Najboljše nadomestilo, kjer maše ne more biti, je petje hvalnice ali večernice.
1: Knjigo je izdala založba Ognišče. Vojna v Ukrajini še naprej vpliva na življenje otrok v prekinjenih nočeh, sirenah, odsotnostih in strahovih, ki se jih pogosto prehitro naučijo prenašati. V tem težkem kontekstu je poslanstvo salezijanske navzočnosti zelo pomembno. Stati ob strani mladim, vzgajati, spremljati in ohranjati upanje. Organizirajo mladinske poletne tabore skupaj s številnimi poletnimi dejavnostmi, ki so potekale v različnih salezijanskih skupnostih. Sodelovalo je približno 3000 otrok in mladih iz različnih območij Ukrajine. Zanje je bil to čas igre, prijateljstva, izobraževanja, molitve in skupnega življenja sredi grozot vojne. Julijska migrantska kriza v španski Ceuti, kamor je vstopilo več kot 60 tisoč ljudi, po oceni španske cerkve ni običajna migracijska kriza, temveč geopolitična igra in humanitarna ter moralna tragedija. Španski škof José Ignacio Munilla opozarja, da je izkoriščanje ljudi kot oblika diplomatskega pritiska nedopustno dejanje. Ob tem je v pogovoru za portal Crax še dejal, da katoliški družbeni nauk ne zahteva spogojno odprtih meja in da hitro vračanje migrantov v Maroko, ki ga del javnosti označuje za nemoralno, nista sama po sebi napačna. Pravica do izseljevanja namreč ne prinaša brezpogojne pravice do vstopa v poljubno državo mimo njenih zakonov. Rešitev vidi v zaščiti tistih, ki pomoč dejansko potrebujejo, a hkrati je potrebno ohranjati odgovorno varovanje državnih meja.
0: Na kratko še o vremenu, danes bo sprva precej oblačno, popoldne pa bo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju maestral, najvišje temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri v sredo pa bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v gorskem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne jutri od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče vreme. Ob desetih pa temperature naslednje: Ljubljana pretežno jasno 23, Maribor 22 stopin, Koper 30, piha vzhodnik v sunkih do 30 km na uro. Novo Mesto jasno 24, Celje 21, Ptuj 22, Murska Sobota pretežno oblačno 20 stopin, Postojna jasno 22, piha burje v sunkih do 37 km na uro. Idrija 24, Kočevje 23, Gorenja vas 22, Ravne na Koroškem 21, Lendava 20 in potem Babno polje 22 ter Kredarica oblačno 6 stopinj Celzija. Glavna cesta Velenje-Slovengradec je zaradi prometne nesreče zaprta v Paki pri Velenju. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani na Dolenjski med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Brezovici ter na primorski avtocesti od Unca proti Postojni, tam je 20 minut zamude. Tu so še ceste Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled, kjer gre zaradi zastojev počasneje. Ura je 11:06.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Obvestilo. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov, ali z donacijo na 3xdvojniv.unicef.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Ja, brez besed na radiju ne gre, seveda bodo v ospredju tudi pri kmetijskih temah. Pred nami je oddaja Zadružno iz Slovenije s 5 predlogi rešitev, ki jih Zadružna zveza Slovenije skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico predlaga kmetijskemu ministru. Slišali jih boste takoj po naslednji ob 11:15.

0: Zadružno iz Slovenije.
1: Stopili smo v september, sejem Agra je za nami, obljub je bilo veliko, vsaj tako jih je bilo slišati, jesen, ki je pred nami, pa terja, da se uresničijo. Naš prvi gost v današnji oddaji je predsednik Zadružne zveze Slovenije, Borut Florjančič. Gospod Borut, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Teden dni mineva od tako imenovanega dneva zadružnikov na sejmu Agra. Od letos naprej, če sem prav seznanjen, bo potekal ob ponedeljkih namesto ob sredah. In tisti dan ste predvsem poskušali opozoriti na dobre zgodbe, podelili ste tudi priznanja. Vaš pogled, kako se je vse skupaj zavrtelo?
2: Ja, v ponedeljek je bil lep zadružni dan, naredili smo, kar je prav, zahvalili smo se zadružnikom, zadrugam, ki že vrsto let delujejo. Brez teh, bi rekel, močnih svetilnikov, klenih članov zadrug ali pa vodi zadrug, ne bi bilo zadružništvo, kot je, se pravi, v tem trenutku lahko ponosno rečemo, da je močno in da se razvija v pravo smer.
1: Zanimivo je bilo videti, kar precejšnja skupina nagrajencev se je tam zbrala na odru. Lepo je bilo videti, kako ljudje pravzaprav nagradili ste tiste, ki so precej prispevali k zgodbi, da se zadružništvo pravzaprav premika naprej.
2: Še prav posebej pri priznanjih za trajen doprinos, pa prav gotovo tudi pri teh letnih priznanjih, ampak pri trajnih še posebej, so vsako leto gor na odru eminentne gospodje, ki so resnično vsak svojo zgodbo, pa lahko rečem, da sem ponosen, da veliko te zgodb tudi osebno poznam, resnično pridonesli za razvoj zadružništva ali Sloveniji in tudi na lokalni ravni. Za njim so res močne, take odločne življenjske zgodbe, kako so krmarili tudi v ne tako rožnostih časih in bili prisotni v času, ko so recimo zadruge ali pa tudi druge podjetja, recimo zadružna, postala močna razvita v tem okolju. In res še enkrat vsem iskrene čestitke v imenu Zadružne zveze za vsa ta prizadevanja, za to, da so to zgodbo zadružništva skupnosti tako uspešno širili in promovirali.
1: Gospod Borut Florjančič, letošnji sejem Agra je bil tudi pomembna priložnost za pogovore o prihodnosti kmetijstva na evropski ravni. Predstavniki Zadružne zveze ste se sestali tudi z generalno direktorico direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja, DG Agri. Zdi se mi, da ste na tistem srečanju pravzaprav ugotovili, da ste na istem skupnem imenovalcu, kar se tiče pristopa do perečih tem v kmetijstvu. Vam to, ta skupni imenovalec, daje upanje, da se bo vendarle kaj premaknilo?
2: Ja, mislim, treba biti realist. Ne? Evropa je ena zelo velika skupnost, čeprav smo kmetje, imamo pa zelo različne pogoje in tudi, bi rekel, različne intenzivnosti, če so tole našo skupno državo, Evropo. Gospa direktorca DG Agri, ja, je poznavalka, nagovorili smo te ključne teme, za katere mi vemo in verjamemo, da so zelo pomembne za slovensko kmetijstvo, za zadružništvo, pa tudi širše. Ne? Ena je pač zadržanje investicij v kolektivne naložbe, skratka v podaljšano roko kmetov, kjer so kmetje ustanovitelji, upravljavci, nadzorniki, recimo zadrug ali pa organizacije proizvajalcev, le tako bomo kos močnim lobijem više v verigi, ali so to veliki predelovalci hrane ali pa veliki trgovci. Skratka, nujnost investiranja v živilsko dejavnost v rokah kmetov. Dotaknili smo se seveda tudi krize v sektorju mleka, kjer še niso razmišlja, ker Evropa še ne razmišlja v nekih posebnih ukrepih, pa jaz mislim, da bi morala, ker mlečno krizo je še posebej zale udarla suša, se pravi odsot pomankanje krme čez celo Evropo. In govorili smo pa tudi o nedovoljenih trgovinskih praksah, resnice in ljubo je pa pri teh nedovoljenih praksah tako, veliko jih je na papirju, v praksi pa je izredno težko dokazovati In pa tudi problematično je, če si šibkejši v verigi, če sprožiš ta postopek, si, bom tako v narekovajih rekel, izredno nepriljubljen kasneje pri delovanju v pač teh poslovnih krogih s trgovci in tako naprej.
1: Ja, prvo na to je tudi direktorica opozorila, ampak rešitve ni podala pravzaprav za to področje, zato da ta, ki prijavi nedovoljeno prakso, pravzaprav ne bi nastradal.
2: Ja, tako kot pravim, zdaj mislim, da imamo v Sloveniji že na 28 nedovoljenih praks, Evropska komisija je dala poizvedbo za predloge za širjenje. Problemi potem v izvedbi, mi smo sami rekli, da je dosti krat problematično že sama razmerja, čeprav, ne vem, včasih se tudi zadrug pokaže kot velike, vendar so v določenem sektorju izredno majhne. Ne? In skupen promet ima lahko 20, 30 ali pa 50 milijonov, v tistem sektorju ima pa, ne vem, milijon biznis, ampak je označena kot velika. In pride do nekih, bi rekel, nepravih razmeri, skratka, na mesto šipka, ker je s tistim, rečemo, milijonom delovanja v tistem sektorju, jo postavi zakon kot da je močnejša. V resnici pa s tistim partnerjem šipkejša. Ampak to so detajli, ki smo jih nagovorili in pač bomo strajali, da se specifično gleda po sektorju, koliko je podjetje veliko, ne pa kar skupno, ker potem so kar težave sploh za zadruge.
1: Gospod Borut Florjančič, kako pa komentirate nastop ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja na dnevu zadružnikov? Poudaril je zavezo države k stabilizaciji razmer v kmetijstvu.
2: Lede, če smo korektni, še nima 100 dni, ne? Uh-huh. Vlada ne, jaz ocenjujem te prve korake kot, bi rekel, odločne. Je res, da bi mogoče kakšen teden, dva pričakoval prej oceno škode, vendar mislim, da smo na pravi poti. Ne moramo pa pričakovati, da bomo vse naenkrat reševali. Želim si močnega, konkretnega sodelovanja, zdaj je tu september, želimo, kot smo že do zdaj, z konkretnimi predlogi, ne samo z, bi rekel, s pričakovanji zahtevami, Zadružna zveza inštitucija, ki ima svoj aparat zadaj, mi pripravimo konkretne predloge in želimo z ministrom kooperativno sodelovati, ker verjamemo, da je to za dobro kmetijstva in zadružništva.
1: Tako Zadružna zveza kot Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ste 24. avgusta na Ministrstvo za kmetijstvo naslovili obsežen skupni poziv. Zapisali ste za takojšnje in učinkovito ukrepanje. V bistvu zahtevate ukrepanje na 5 ključnih področjih. Bi lahko te zahteve pravzaprav po posameznih področjih našim poslušalkam, poslušalcem, verjamem tudi veliko vašim članom pojasnili.
2: Ja, je kar, kot ste rekel, en tak večji dokument, v bistvu vsebinsko pripravljen z nekimi podlagami. Kot prvo smo rekli, da je nujno potrebno neposredno finančno pomoč sektorju, ki so izrazito v negativnem ekonomskem položaju. Tukaj smo izpostavili, pa naj se ostali sektori ne izjema, ampak številke in tudi izkušnje kažejo, izpostavili smo posebej mleko, pšenico, prašičarejo. Pri mleku ugotavljamo, da so mlekari v zadnjih 6 mesecih imajo zgube čez 10 milijonov evrov. Pri pšenici imajo v 4 letih skupno izgubo 1470 evrov na hektar, se pravi v 4 letih so tisti, ki predelujejo pšenico, ne vem, mislim, da je krušen tam nekje 25-28 tisoč hektarov, naredili v 4 letih 41 milijonov evrov izgube. Ne? Skratka, pri šičereji je pa v bistvu kar, bi rekel, ena konstantna kriza in so odkupne cene 30% pod dvemi leti nazaj, pa več kot 20% pod lansko ravnjo. Skratka, kolikor tem sektorjem ne bomo hitro odločno pomagali, lahko pričakujemo res, kot že opažamo, drastično zmanjšovanje. Druga pomoč je pač očitna stvar, ki se dogaja in se ponovilo kot leto 2022, pomoč pri izpadu krme. Problem je, da krme v Evropi ni. Drug problem pa je, da se pač koliko se bo, seveda, jaz upam, da država odloča za finančno pomoč kmetijam, se to dela, kot smo tudi že neparkrat tukaj debatirali, na prihodkovni strani. Krma, cena je poletela v nebo in na koncu koncu bojo kmetje imeli, pač ne glede na manjši predelek krme, višji prihodkovne rezultate, rezultate se prav in realna slika ne bo pokazala, koliko količinsko krme jim manjka. Skratka, tukaj treba nagovoriti količinski izpad krme, ne prihodkovni izpad. Vem, da je težava, da je treba poseči tudi na področje, ne vem, uredb, zakonodaje, vendar dolgoročno, kot že velika krat rečeno, če se to ne bo uredil, bo te kmetije res v nekem zelo težkem položaju, ker kravo ne zanima, ali je krma, ali je bala, ne vem, po 25 evrov ali po 80 evrov. Toliko jih rabiš na teden in to kmetije bojo potrebovale. Tretji sklop, to se pa tudi že dogaja, je pomoč zaradi visokih cen goriv in gnojila. Imamo zelo v kratkem sestanek na ministrstvu, kjer bojo predstavili, kako so si zamislili, kako se bo to delil. Mi vedno opozarjamo, da je problem de minimis, da bi bilo zelo v redu, da gre izven pač režima državne pomoči, se pravi de minimisa. Skratka, takrat, ko so krize, se ponovat, ker hitro zapolnijo pač te zneske, kolikor lahko ena kmetija ali pa podjetje ima pomoči. Četrta je pričakovanje zahteva, je možnost predplačila neposrednih plačil. Evropska uredba letos omogoča predplačilo do 75% neposrednih plačil, pri čemer je mogoče izplačilo tudi pred 16. oktobrom. Skratka, na nivo Evropske unije je to možno, mi se moramo pa sami tudi kmetici pomeniti, za Državna zveza in zbornica smo podali ta predlog, ker vemo, da so na kmetijah kar velike težave finančne in da ta predplačilo, ki je omogočeno, bi kar konkretno izboljšalo likvidnost na družinskih kmetijah. Peta zahteva pa se nanaša na letošnjo sušo in evropsko kmetijsko rezervo. Ministrstvo je v Evropski komisiji že posredovalo predlog za pomoč zaradi spada po neurih s točo, ne pa še za spomladansko in dolgotrajno poletno sušo. Mi menimo skupaj zbornico, da lahko vložijo zahtevek, ne da bi čakali za zaključek celotne uradne ocene škode. Mislim, da lahko že prej začnejo, skratka, potem pa tudi predlog, da se skrajša zakonodajni postopek, ki zdaj omogoča izplačilo šele po enem letu.
1: Uh-huh. Torej, zadeve, da bi se bolj proaktivno tudi v Bruslju zadeva odvijala in naredili korake že vnaprej.
2: Ja, prav gotovo, ne, sej, tudi minister je samo pozarjal, mislim, vsi, ko prijo na ta položaj, pozarjal, da je to neznosno, da se čaka na pomoč eno leto. Vmes ta družinska kmetija doživlja vse, od, se pravi, pričakovanj, kaj pač ta družina potrebuje, do tega, kar poslovno potrebuje. In tist dohodek je zginil. Zdaj, tist, ko je zaposlen, da si predstavlja, da ima pač eno obdobje 50% manj prihodko ali pa več in da ne normalno funkcionira, mislim, da ni, da blago rečeno, ni v redu. Mislim, da je zadnji čas, da se ta zakonodaja za izplačilo škod po naravnih nesrečah spremeni, ustrezno prilagodi dejansko, da bo pomagala kmetiji pravočasno.
1: V teh dneh, gospod Borut Florjančič, je bilo veliko slišati, da bi se dalo recimo koruzo nabaviti tudi direktno iz Ukrajine, kjer količine stojijo v skladiščih in bi tako reševali zadeve. Zdaj sem videl na socialnih omrežjih, da javna služba kmetijskega svetovanja kmete sprašuje, če bi bili pripravljeni vzeti koruzo iz blagovnih rezerv. Kakšen vaš komentar?
2: Jaz bi rekel tako, da absolutno je treba narediti najprej merila, kako se bo delilo, da bo pravično, da ne bo prihajalo do raznih neustreznih razdeljevanj te pomoči. Potem pa na v Sloveniji imamo zelo močno razvito mrežo zadrug. Mislim, na zadruge, ki smo tudi na sestanku govorili, smo pripravljene. Tudi ta servis, če se bo sprostile blagovne rezerve, omogočiti, da se kmetom to razdeli. Bi pa seveda pričakoval tudi kakšen sestanek, sestanek, da se to organizacijsko resnično dobro pripravi, da ne prihaja do težav za zastojev.
1: Uh-huh. Za konec predlagate tudi interventni zakon, ki bi posegel obstoječo zakonodajo. Namen naj bi bila razbremenitev kmetijske pridelave, pohitritev postopkov, birokratsko razbremenitev omenjate. Tudi to so pravzaprav osrednje zahteve, ki sta jih tako Zadružna zveza kot Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, zdaj vidim tudi sindikat kmetov, povzeli. Morda še o tem kakšno besedo.
2: Jaz mislim, da ko smo poslušali ministra, jaz mislim, da je tudi njegove razmišljanje ali pa obljube gre v to smer, da nekako ne more pristati, da bi eno pustil zadeve kot so, skratka zakonodaja, ki je resnično prepočasna za takšne zadeve za pomoč po naravnih nesrečah in ravno tu res dajemo pobudo, seveda je to še treba veliko, veliko dela, da se ta predlog oblikuje, mi smo pač en začetnik predlog, ampak je res že dolgo leta gledamo, da je treba urediti te zadeve, z tem interventni bi lahko uredili tudi vprašanje predpačil, ponastavili postopek pri umeščanju kmetijskih objektov, zlasti hlevov in namakalnih sistemov prostor in tako naprej. Gre za širši koncept, ki ga želimo, da se oblikuje na strokovni bazi, bom rekel, prosim, ne kot poslanski zakon, ampak da zbaziramo za stroko, pripravimo nekaj in da to potem tudi dlje časa drži.
1: Tako, torej želja, predvsem pa idej, kako pomagati je precej. Stopili smo v september in jesen terja, da se zadeva premakne. Dela bo veliko.
2: Resnično dela je veliko. Jaz mislim, da je tudi prava energija med stanovskimi organizacijami in povezavi z ministrstvom in v bistvu se že veselimo prvih rezultatov.
1: Gospod Borut Florjančič, hvala lepa za obisk in vse dobro.
2: Hvala.

0: Zadružno iz Slovenije.
1: Pred tednom dni so na sejmu Agra ob čestitljivi 130-letnici delovanja podelili priznanje tudi kmetijski zadrugi Dobre polje. Zdaj je z nami predsednik te zadruge, gospod Franci Vodičar. Lepo pozdravljeni in čestitke ob obletnici.
2: Hvala za čestitke in lep pozdrav iz Dobrega polja.
1: Najprej bi vas, gospod Franci, prosil, da zadrugo predstavite. Začetki segajo torej 130 let nazaj.
2: Ja, idejni oče ustanovitve zadruge bil Fran Jaklič, ki je kot učitelj 25-letni prišel v Dobre polje, je pa rojak iz Podgorice rojen in je videl so to bedo kmečkega prebivalstva in oderuštva in dost kmetije šlo tudi na boben. Zato je prvič ustanovil bralno društvo, to pa že leta 1894 in 28. decembra istega leta kmečko hranilnico in posojilnico kot prvo na Kranjskem po vzoru Raiffeisenov. Potem pa je 2. junija 1896 pisan v sodni register v Novo mesto ustanovitev zadruge Dobre polje in to je bilo samo 7 članov, takrat jih je ustanovilo. Recimo leto zatem 1897 pa je že štela zadruga 113 članov, še leto kasneje se pre 98 213 članov in 1899 399 članov, ker so videli prihodnost v tem povezovanju. To društvo je bilo prva kmetijska blagovna zadruga na Kranjskem. Društvo se je v prvih letih zelo krepilo in je leta 1898, se pravi 2 leti zatem, ko je bilo ustanovljeno, zgradilo še zbiralnico mleka in sirarno, ki je pomenila velik gospodarski korak Dobrepolski dolini. Tako so dobrepolski kmetje prvič neposredno prodajali svoje izdelke, tekla je blagovna menjava, društvo je razširilo dejavnost na prodajo vsega potrošniškega blaga, tem se je vloga kmetijskega društva povečala, krati se je društvo tudi materialno krepilo. Že leta 1901, se pravi 5 let po ustanovitvi, je društvo na pobudo Frana Jakliča za potrebe za družnega in kulturnega dela zgradilo zadružni dom na Vidmu. V okviru kmetijskega društva je bilo leto 1927 ustanovljena še živinorejska selekcijska zadruga, ki bila zelo uspešna in delovna. In recimo ta zgradba tu je bila ogromna, kar še danes v bistvu služi svojemu namenu. To je bilo 10x27 metrov.
1: Če zdaj, recimo, po teh 130 letih potegnemo črto, sledilo je tako valovanje življenjsko, bi lahko rekli. Koliko zadružnikov danes povezujete?
2: Danes je pa 36 članov zadruge. Odkupujemo mleko, okoli 1,100 litrov na leto, pa repromaterial, se prav krmila, gnojila in vse ostalo, ker pač tudi recimo malo železnine, ker je tukaj, so vsi zaprli vrata, ker se jim ne splača. To je edino zadruga, zdaj še ni banke, ni pošte, ni gostilne, da bi šel človekam na malco. Železnina je bila v ponikvah, so zaprli, ker pač ni bilo rentabilno in tako naprej.
1: Sem slišal, gospod Franci Vodičar, da boste 130-letnico slovesno obeležili v začetku oktobra. Pripravljate živinorejsko razstavo?
2: Tako, živinorejsko razstavo rjavega goveda. To bo pri Svetem Antonu, to je v Zdenski vasi, gor pri cerkvi Svetega Antona.

0: šetjen kmete, ki se trudijo, da je krajina taka, ki je bila včasih obdelana in lepa in da bomo imeli kaj jaz prihodnost.
1: Gospod Franci Vodičar, iskrene čestitke še enkrat ob 130-letnici in smele korake tudi naprej. Vse dobro.
0: Hvala, hvala in lep pozdrav.
1: In to je vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za današnjo oddajo. Se slišimo spet v začetku oktobra.
2: Zadružno iz Slovenije.

0: V večeru za zakonce in družine bo z nami izjemen poznavalec in razlagalec teologije telesa Christopher West.
1: You are not crazy to imagine that there is
2: a... Niste nori, če si predstavljate, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti. Niste nori, ko glasba gane vaše srce in vas spravi v jok. Niste nori, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Ne bojte se čutiti globine tega hrepenenja.
0: V oddaji pa boste lahko slišali tudi pogovor z Emilijo in Pavlom Snojem, ki vodita odmike za pare na temelju teologije telesa. Vabljeni v našo družbo, nocoj ob 20.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: Prvi september, Božji načrt.
2: Frančišek je kar trikrat poskušal po bližnjici priti v nebesa. Žareči plamen ljubezni ga je spodbujal, da je posnemal slavni triumf svetih mučencev, v katerih ni bilo mogoče utrniti plamena ljubezni ali streti moči duha, je zapisal sveti Bonaventura. Prvič ga je ustavil veter, ki je ladji preprečil pot. Drugič bolezen, tretjič pa sam sultan, ki mu ni izpolnil želje po mučeništvu, ampak mu je, na začudenje vseh, prisluhnil in ga celo obdaril z dragocenostmi. Človek upravičeno podvomi v svobodo ob takšni izkušnji. Kako se Božji načrt uresničuje ob naši svobodi, je skrivnost. Vsekakor ta načrt lahko prepoznajo le tisti, ki so Bogu blizu, ali vsaj iščejo pomen in se o njem sprašujejo. Ste kdaj pogledali nazaj po vaši življenjski poti? Se ustavili v trenutku in si vzeli dovolj časa, da ste si lahko ogledali okolico ter sopotnike na tej poti? Prepričan sem, da z lahkoto prepoznate vsaj obrise načrtov svojega in Božjega. Nič ne de, če se povsem ne prekrivata. Pomembna je smer.

0: Danes molimo za vse pokojne, ki so v avgustu prestopili prag večnosti. Naj jim Gospod nakloni mesto v družbi angelov in svetnikov, vsem žalujočim pa naj obriše solze in jih potolaži z Božjim mirom. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes.

0: preši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjam.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
0: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Tudi na prvi šolski dan praznujemo skupaj z vami, dragi prijatelji. 26 vas praznuje svoj osebni praznik, trije med vami okroglega. Danes ste slavljenci Stanislav Leben, Potoška vas, Zagorje ob Savi, Janko Štuhec, Šimkova Maribor, Hilda Flis, Straža Oplotnica, Marija Gjerek, Bogojina, Ana Ulaga, Kamna Gorica, Cerknica, Marjan Rozman, Boletova, Ljubljana, Mihael Kušar, Zelena pot, Ljubljana, Anica Ključevšek, Loke Kisovec, Slavica Pezdirc, Poklukarjeva, Ljubljana, Iva Žnidaršič, Frenkova pot, Ljubljana, Dobrunje, Janez Jelovčan, na logu Škofja Loka, Marija Korenč, Gorenska cesta, Logatec, Marija File, Koroška, Kranjska Gora, Jože Dolenc, Vojkova, Ljubljana, Marija Ferlin, Ravne pri Zdolah, Zdole, Andrej Volk, Budanje, Vipava, Edi Prinčič, Vipovže, Dobrovo v Brdih, Cvetka Škul, Pot na Visoko, Ljubljana, Dobrunje, Jožica Kralj, Kaplišče, Gradac, Janez Premrl, Podgorska, Kočevje, Martina Hrovat, Ambrus, Zagradec, Dominika Tibaut, Tomšičeva ulica, Murska Sobota, Irena Šeruga, Črmošnice, Novo mesto, Boštjan Kobe, Spodnje Pirniče, Medvode, Melita Lukančič, Rovterske Žiberše, Rovte, in Ronka Kozjek, Podbrezje, Naklo, kamor bomo potrkali oziroma že zvonimo zdajle.
2: Halo.
1: Halo, dober dan.
2: Dan.
1: Gospa Ronka, vse najboljše za rojstni dan želim.
2: Ja, hvala lepa.
1: Ta najlepša voščila prihaja z Radia Ognjišče, Blaž Lesnik tukaj.
2: Ja, aha.
1: Ja, a sem vas kaj zmotil?
2: Ne, raven smo eno posteljo smo nesli dol od vnukinje, vse v redu.
1: Vnukinja prerasla posteljico, vi pa eno leto starejši.
2: Ja, da sem prišla v klub 70+.
1: Čestitke, kako se počutite v tem klubu?
2: Ja, v redu. A ne, velik, brekla, super je, brekla sej, a veste, naci kot si po duhu, ne, pravijo.
1: Po duhu in srcu, ja, res je. In če ja. Se človek potem dobro počuti, potem ni pomembno, kaj je tista številka, ne.
2: Ja.
1: Sem vesel in vam želim tudi v imenu sodelavcev, da bi tako ostalo, da bi ostali mladi po srcu in duhu še dolgo časa, pa naj vas na vaših poteh spremlja tudi Božji blagoslov.
2: Ja, najlepša vam hvala, ja.
1: Gospa Ronka, kaj spremljate Radio Ognjišče?
2: Jaz spremljam, ja, sej imam, sem prijatelj Radio Ognjišče, prijateljica.
1: Ja, tudi zato smo.
2: Poslušam že zjutraj,
1: ja.
2: Kodaj, ko ostanem, ja.
1: Vas spremlja na prvih poteh zjutraj.
2: Ja, na prvih poteh. Moram reči, da sem imela celo eno dobo, da sem rekla, ko prenašate radio, a ne Vatikan.
1: Ja.
2: Sem celo to poslušala.
1: Že 20 minut do petih.
2: Ja.
1: Potem ste jutranja ptica.
2: Ja, jutranja, ja.
1: Kaj pa...
2: Prisotnici v dan, a ne, Radio Ognjišče.
1: Tega smo veseli in hvaležni za to. Gospa Ronka, kaj vam lahko za rojstni dan poleg voščila zavrtimo, da popestrimo, da razveselimo tole vaše praznovanje še z naše strani?
2: Ja, mogoče pa res. A veste, kjera me pa recimo zelo všeč? Koroška, narodna je sicer Mlinar od Kernjaka.
1: Čeprav ste z gorenskega konca, bomo šli s pesmjo na Koroško.
2: Ja, koroške so pač lepe, take žlahtne, no, bom rekla.
1: Žlahtne, kakšna lepa beseda, res je. Z veseljem jo vam zavrtimo, gospa Ronka. Lepo praznujte v nadaljevanju delovno ali praznično, verjetno kaj prazničnega še pride, ne?
2: Ja, je bilo že včeraj, malo pa še danes.
1: Tako, za takšno obletnico se spodobi.
2: Ja, najlepša hvala, no.
1: Vse najboljše in srečno.
2: Ja, hvala tudi vam, srečno in še naprej tako dobre oddaje.
1: Hvala lepa.

1. september v letu 2026 je posebej prazničen tudi za tri jubilantke in prijateljice našega radija. To ste 70 let Ronka Kozjek Podbrezje Naklo in 80 let Anica Ključevšek Loke Kisovec ter Slavica Pezdirc Poklukarjeva Ljubljana. Poet Julijskih Alp je zapisal: imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna, pa tudi srce, da bi vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen. Tako Julius Kugi in na današnji sončen praznični dan vam z njegovimi besedami želimo te širine, odprtosti, blagoslova in veselja. Bog vas živi in lepo praznujte.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radia Ognjišče velja 50-odstotni popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@opera.si ali 01 24 15 901.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Soboti na 91,8 MHz.
5: Dvanajst in trideset minut po enih. Čas je za poročila, z nami je Rok Mihevc.
6: Lepo pozdravljeni. Mandatno-volilna komisija je predlagala državnemu zboru, da ne prizna imunitete prvaku stranke Gibanje Svoboda Robertu Golobu. Odločitev sledi zahtevi tožilstva za sodno preiskavo v zadevi Bobnar, kjer mu očitajo domnevno vmešavanje v delo policije in kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Golob je v dopisu predsedniku parlamenta že sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval, saj želi, da se postopek na sodišču čim prej konča in da dokaže svojo nedolžnost. Državni zbor bo odvzemu imunitete in dovoljenju za začetek kazenskega postopka odločal predvidoma jutri. Zunani minister Tone Kajzer je v pogovoru za nacionalni radio potrdil, da bo izraelski zunani minister Gideon Sar obiskal Slovenijo. O vseh podrobnostih bo javnost pravočasno obveščena, je dodal. Napovedal je, da bodo na pogovorih poleg dvostranskih odnosov obravnavali še druge teme. Minister datuma obiska sicer ni razkril, po poročanju medijev naj bi se zgodil prihodnji teden v sredo oziroma četrtek. Minister Sar naj bi v Slovenijo prišel na odprtje izraelskega veleposlaništva, ob tem bo v Ljubljani potekal tudi slovenski izraelski poslovni forum. Na Bledu se bo danes sklenil dvodnevni strateški forum. Tako včeraj kot danes je bilo slišati različne razmisleke in ideje o nujnih spremembah za močno Evropsko unijo, še posebej na področju prevzemanja odgovornosti za krepitev varnosti in obrambe. Razpravljavci so spomnili, da Rusija že 4,5 leta napada sosednjo Ukrajino, s čimer je vojno vrnila na vzhod Evrope. Blejski strateški forum se bo z zadnjimi paneli končal do 16. ure. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so davi začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. V nekaterih primerih ima bolezen lahko hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema.
5: Popoldne bo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju maestral, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 12. uri, Ljubljana delno oblačno 26, Maribor 25, Koper 31, Novo mesto jasno 26, Celje in Ptuj 24, Murska Sobota pretežno jasno 26, tudi Tolmin in Vrhnika 26, Metlika 28, Bohinjska Češnjica 24, Slovenjgradec zmerno oblačno 23, Pohorje 22, Babno polje 24 in Kredarica oblačno 6 stopinj Celzija. Pozor, Dolenjska avtocesta je med Bičem in Trebnjim zahod proti Novemu mestu ponovno odprta, promet pa poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Ivančne Gorice. Na glavni cesti Velenje-Slovenjgradec je promet v Paki pri Velenju zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Nastaja zastoj v obe smeri. Okvara tovornega vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti med Čatežem in Brežicami proti Obrežju, kjer je zaprt vozni pas. Enak razlog le drugo tovorno vozilo na Štajerski avtocesti pred priključkom Trebnje proti Ljubljani. Promet je oviran. Zastoji na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici od Kosesi in od priključka Ljubljana center proti Brezovici. Na Primorski avtocesti zastoji od Unca proti Postojni 20 minut zamude, od Postojne proti Uncu prav tako, ter še ceste Valeta, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled in Ljubljana, Brezovica. 12. ura in 36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Rod nad Logatcem 18. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Rod nad Logatcem 18. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v sredo ob 16. uri v Rovtah nad Logatcem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za domačo cerkev. V večnost je odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Žnidaršič iz Grosupljega. V večnost je odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Žnidaršič iz Grosupljega. Od njega se bodo poslovili jutri v sredo, ob 16. uri na pokopališču Resje v Grosupljem. Žara pokojnega bo od 10. ure naprej v kapeli. Sveče in cvetje domači hvaležno odklanjajo in prosijo, da darujete za maše, za cerkev ali v dobrodelne namene. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric Janez Hočevar iz Trzina. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric Janez Hočevar iz Trzina. Od njega se bodo poslovili v četrtek 3. septembra ob 15. uri na pokopališču Žale. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v poslovilni vežici Svete Marije na tamkajšnjem pokopališču.

Tako, Martin Štibernik in tamburaški orkester Šmartno pri Litiji. Tako kot lipa raste iz globokih korenin, bi lahko rekli in speljali misel tudi k današnjemu prvemu šolskemu dnevu. Otroci mladi rastejo iz vrednot, ljubezni, spodbud, ki jih prejmejo doma in v šoli. In o tem bo tekla beseda klepeta tudi čez 15 minut, stanjo Dominko ob 13. klepet ob začetku novega šolskega in veručnega leta, morda tudi z mislijo na to, kateri predmet bi sami dodali v šolski pouk in katerega bi oduzeli. Časa je dovolj, da razmislite, ob 13. pa poveste.

0: За Богдан Насмеян.
1: Mama, te hlače so ožje kot moja koža.
2: No, Jurček, ne govori neumnosti.
1: Ja, res, v svoji koži lahko počepnem, v teh hlačah pa ne morem.

0: Клепетальниця. Мед вами и нами.
1: Dober dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni klepetalnici. Novo šolsko leto se je začelo, veliko razprav je bilo že te dni o šoli današnjega časa. Pa me ob tej priložnosti zanima vaš pogled na vsebine, ki jih učijo v osnovni šoli. Predmetnik se je spremenil skozi leta, pa spet ne toliko. Ampak vsebine so se pa kar pošteno dodajale, vsaj tak je moj občutek. Kakšen pa je vaš, katere predmete bi po vaše potrebno bilo spremeniti, bi kakšen predmet dodali, kakšnega oduzeli in morda še kakšno besedo na temo ocenjevanja v šoli lahko dodate. 01 512 10 00, naša telefonska številka. Dobrodošli vsi, ki imate bodi si šolarje doma ali pa so to že vaši vnuki. In Marica je med tistimi, ki imajo vnuke oziroma vnuka in vnukinjo, ja, kaj ne Marica. Dobar dan.
2: Oba. No, zdaj bi pa uvijala petje. Znajo vse note, vse. Jaz se ne sem pri zboru šole neč ne vadila o teorije. Pajte se hodila crkve, ne bi neč ne vadila, ampak znam pa vse živo. Tudi tiste narode, pa mama je bila v Profigovcu službe, tudi take in take. No, sploh vse. In če bi Aldija Tajle, recimo, da bi bil en tak močan glas v tem parlamente in se pripir pogasila v bolnice.
1: Dobro.
2: Začele strežno osebje, pa en.
1: Marica,
2: vratje,
1: zdaj
2: bi... Podajmo si roke, no, pet je pa retoriko.
1: Dobro, retorika, dobro. Hvala lepa, Marica, prebili ste let, Martina je druga, dobar dan.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Ja, vglašam se, ker sem res vesela, ker gre vnukinja, danes v prvi razred, je osmi otrok. Strinjam se s dr. Rončevićem, ki zelo spodbuja, kako misliti kritično mišljenje. Prepovedala bi teme, te ideološke teme, naprimer LGBT, več pa poudarka na državljanski vzgoji, o verstvih, pomembna je za prave vrednote, da bi otroke pripravila za življenje, več poudarka na etiki in morali, pa da bi naši mladi odraščali v poštene in pokončne in odgovorne državljane.
1: Martina, dolg spisek želja.
3: Prosim?
1: Dolg spisek želja.
3: Ja, za svoje si pa človek
1: tako
3: želija. Ne, da
1: pravzaprav za vse.
3: Odraščajo, prave vrednote poudarja.
1: Tako. Hvala lepa, Martina. Lepo se imejte.
3: Še
1: tako, srečno nasvidenje in najbolj lep dan tudi za prvošolčka. Sonja, lep pozdrav Domžale.
4: Dobar dan.
1: Res
4: lep pozdrav vsem prvošolcem in pa seveda vsem, ki so prišli danes v šole. Rada pa bi vprašala, kaj drugi mislijo, da bi vsi naši tuji državljani, ki so se priselili v Slovenijo, bi mogli obvezno opraviti program slovenščine, preden se upišajo v prvi razred.
1: Ja, pripravljalnico, ne, se mislim, da je to bila kar debata in mislim, da je nekaj na tem.
4: No, ja, srečno.
1: Torej, ja, hvala lepa, Sonja.
4: Vse končane in pa enega v prvi letnik.
1: No, tudi neke vrste prvo šolec, ja, hvala lepa.
4: Ja,
1: srečno, hvala. Nasvidenje. Ja. Alma, dobar dan.
5: Dobar dan. Jaz imam eno velikansko željo. Skrajnica je, da bi uvedli v naše šole verouk, ker so naši otroci preveč podivjani. Poglejte, po ulicah kakšne huligane imamo. Edini, ki bi jih lahko umirili, so župniku. Zaupajte župnikom, ker so zlati in hočejo dobro vašim otrokom, da bi bilo staršem boljši, da ne bi imeli starši problemov, da bi jim se župniki pomirili. Ne moremo več sto divjači na po ulicah. Hvala lepa.
1: Alma, to pa je bil en poseben vzklik na pomoč, ampak mislim, da od župnikov kar preveč pričakujete, da bi uspeli umiriti to, kar se je razdivjalo pri kakšnih mladih. Ne, čudno bi se slišalo, ampak tudi oni nimajo več takšne avtoritete, kot je bila nekdaj prisotna, tako da ja, red in disciplina je nekaj, kar mnogi pogrešajo, ki delajo z otroki, ampak tako se je pač zadeva spremenila, ne, če je doma ni neke avtoritete, potem je ne bodo nikjer druge upoštevali. Nekaj na to temo smo rekli tudi zjutraj v svetovalnici. Zdaj pa konkretno, torej še kakaj o predmetniku. Kateri predmet bi znova umestili, če bi imeli to možnost soodločanja in kaj bi veljalo umakniti iz šolskega urnika v osnovni šoli? Nič ena, 512, 10, nič, nič, naša telefonska številka. Predloge, ki smo jih slišali doslej, so zborovsko petje in retorika, kritično mišljenje, državljanska vzgoja, verstva, etika in morala, potem pripravljalnica slovenskega jezika za tujce, za otroke tujcev, potem pa tudi verouk. Kaj pa menite vi? Nič ena, 512, 10, nič, nič.

0: Veronika, dober dan.
1: Dober dan. Moja generacija je imela pa vedenje. Vedenje pa se mi zdi, da pove vse. To je vedenje do sošolca, vedenje do učiteljev, vedenje do katehistov, vedenje do staršev, vedenje na ulici. In to, to bi moralo biti uspričevalo tako, kot je bilo za naše čase.
0: Ja, ni bil predmet, ampak ocenjevalo se ga pa je.
1: Ocenjevalo se ga je, ampak to je bilo res strogo. Meni se zdi, da je bilo to kar strogo ocenjevanje.
0: Se spomnite svojih ocen, Veronika?
1: Ja, moje so bile dobre.
0: Tudi pri vedenju.
1: Tudi pri vedenju,
0: no,
1: ja. Mislim, da to povezuje vse, ker odnos ne pomeni vedenje, odnos do vsega. Glede tega LBGT pa sem itak zelo proti pa vseh teh, kar se zdaj izmišljujejo. Moralo bi iti spet po starem tako odnos do vsega, do poštenosti, do prijatelja, mislim, prijateljstvo sklepati.
0: Do stvarstva v celoti.
1: Tako.
0: Hvala lepa, Veronika. Tudi mi vam srečno nasvidenje. Ja, tudi sama se spominjam, ocen pri vedenju manj primerno, zelo primerno se je ocenjevalo. Tako da, ja, tudi eno poglavje zgodovine. Zdaj gremo z Natali naprej. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan. Najprej želim vsem prvošolčkom lep šolski dan. In srednješolcem, tisti, ki so prvi danes začeli, predlagala bi pa eno tako stvar, ki jo Skandinavci zelo dobro poznajo in so dober zgled v svetu. In to je empatija. Jaz bi to že v vrtcih in v šolah, zaradi tega, ker mislim, da smo preveč nestrpni in glede na pač to medvrstniško nasilje in še bi lahko naštevala. Se mi zdi, da je to poleg seveda verouka, ki ga učimo pač v cerkvah, zaradi mene ni nujno, da je tudi v šolah, bi bilo to zame eden od zelo dobrih, dobrodošlih predlogov. Drugo pa čim več povezovanja staršev pa šole. Tako da, da vemo, kje je otrok, kadarno kakršne koli težave in sem prepričana, da je to zagotovilo za uspeh.
0: Absolutno. Je skoraj da nujno to povezovanje. Empatija pa ja, seveda, neka čustvena inteligenca, ne, da bi tudi o tej spregovorili v šolah, to bi bilo zelo dobro. Sej se oddela usporedno, ampak je vse predvsem odvisno od posameznih učiteljev, koliko se ukvarjajo s to platjo. Hvala lepa, Natali.
2: Ja. Ja. Mislim, da je to problem sistema in družbe. Če zdaj pogledamo, da so danes prvošolčki dobili ustavo, in sem včeraj pač spremljala eno oddajo in sem videla pomembne stvari, ne? Med drugim je tudi sočutje, varnost, razlike med nami, med kulturami, to je zelo pomembno. Ne? Poštujemo svojo kulturo in je pomembno, da spoštujemo tudi kulturo drugih. Vidimo, da so pač se kulture mešajo, hočemo ali nočemo. Ne? In je pomembno, da najprej spoštujemo svojo kulturo, postavimo neke pogoje in da tisti, ki pride v to državo, v to okolje, da to spoštuje.
0: Ja.
2: To se mi zdi zelo pomembno. Hvala lepa.
0: Hvala lepa tudi vam, gospa Natali. Zdaj gremo z Robijem v Izolo. Dobar dan.
3: Sončen pozdrav.
0: Tudi vam.
3: Jaz bi imel eno zelo, zelo konkretno pripombo oziroma dopolnitev. Domoljubje, državotvornost. Poglejte, jaz sem baby boom generacija. Ne? In ko sem pred 60 leti, 61 leti vstopil v prvi razred, ne, je čakalo prvo berilo, seveda ideološko, tako je odpreš platnico, tista trda notri že, silhueta JBT-ja, ne? Se veste, kdo je to. Ne? In poglejte, jaz sem iz naše družine, iz prave. Ne? Ampak čisto enostavno, nam so takrat tako oprali pamet, da jaz še dan danes vem, kdaj je dan borca, kdaj je bil dan vstaje, pa ono, pa dan republike, pa ono, pa levo, pa desno.
0: Imate prav.
3: Današnja populacija sploh nima pojma, kaj se je zgodilo 25. junija. Ne?
0: Se pravi, malce več poudarka na praznikih, na tem, kako je država nastala in s tem se bo gradilo tudi domoljubje.
3: In še eno na kratko, jaz bi še prosil, da več oziroma sami učitelji tukaj ne morejo, ne, ker nimajo časa dobesedno, ker je kurikulum tak. Ne. Ampak čisto enostavno, tukaj bi moglo že nadrejene organe ministrstva ali šolstva ali kakorkoli kaj več pozornosti dati na lepopisju, na ročni pisavi. Ja. Poglejte, zdaj je bilo pred par dnevi eno vprašalnik, ene, mislim, da 8 ali 9 šolke, ne, faksimile je bil, kje tej punci učiteljica ni dala točke, ne, ker je bilo dvomljivo postavljeno vprašanje in dvomljivo odgovor, ne, ampak jaz sem se trudil, res trudil tisti rokopis prebrati, ker ni.
0: Jaz in vam ni uspelo.
3: Ja.
0: Robi, hvala lepa, bomo naredili piko, imamo še Angelco, ki čaka na liniji, vas razumem, lepopis podpiram, zdaj, če bi pogledali moj list, ki se ga beležim tukaj ob klepetalnici, verjamem, da ne bi znali za menoj prebrati, ampak zame je že prepozno, za otroke pa še ni, tako da podpiram vašo idejo, hvala lepa. Robi, Angelco, dober dan.
4: Ja, dober dan.
0: Povejte.
4: Ja, jaz imam naš vnuk, vnuk hod v Novo mesto.
0: Uh-huh. Imate malce preveč na glas radio. Ja.
4: Vprašajo, kaj pa, vprašajo, kaj je bilo med vojsko. In veliko vprašajo, vprašajo babico. Ja, in naši vnuki vse to vejo, zmed vojsko, koga se dogaja.
0: Ja.
4: Ja, in zastavo obešajo in naši vnuki so zvojen, če niso v šoli, so pa doma.
0: Hvala lepa, Angelca. Razumem tudi vašo poanto, se pravi, da bi se več naučili o zgodovini, kajti tako je pa preveč na plečih staršev, da ti predstavijo tudi drugo plat zgodovine. Ja, tukaj pa smo spet potem pri domoljubju, se lepo povežata z Robijem iz Izole, se pravi, da gradimo našo samozavest, državljansko zavest, tudi s pravimi podatki, s točnimi informacijami, kaj se je vse doslej dogajalo v državi. Hvala vsem sodelujočim za sodelovanje v tokratni klepetalnici, znova poklepetamo v četrtek. Vse dobro.

0: Radio Ognjište informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Na prvi dan meteorološke jeseni in seveda začetek pouka gledamo proti 15. uri, ki bo prinesla našo osrednjo informativno oddajo. Danes koordinira delo novinarjev Rok Mihevc, ki Rok izpostavljaš kaj?
3: Ja, seveda je to prvi šolski dan za začetek. Nekako je bila misel nadškofa Stanislava Zoreta, ki je ob začetku šolskega vročnega in pastoralnega leta daroval sveto mašo za dijake, učitelje in vzgojitelje škofijske klasične gimnazije, nekako takole: ali kdaj vprašaš svojega Boga, ki ima on postavljene meje zate, kaj on sanja o tebi, kaj želi s teboj dati svetu, kaj želi po tebi prenesti ljudem. Ob vsem tem bomo prisluhnili tudi poslanicam in mislim šolskega ministra, predsednice države, predsednika vlade in varuhinje človekovih pravic. Slišali pa bomo tudi dijake o njihovih pričakovanjih. Sicer pa bomo povedali, da bo državni zbor o imuniteti prvaku gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar odločal na izredni seji parlamenta jutri, če bodo poslanci sledili predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bodo podelili. Slišali bomo nekaj odzivov na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki se mu obeta referendum. Danes so sindikati začeli zbirati tudi podpise za to. Zakaj ta zakon v gospodarstvu podpirajo, bo povedal izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Gregor Trebušak, ki mu boste lahko prisluhnili tudi v Mozaiku dneva. Danes se zaključuje Blejsko-strateški forum, beseda je tekla o Evropski uniji, Ukrajini in čezatlantskih odnosih, poročali pa bomo tudi o odstopu Marka Juga z mesta direktorja ljubljanskega UKC-ja.
2: Rok, hvala lepa, takole na kratko o glavnih poudarkih današnje osrednje informativne oddaje. Kot rečeno, prisluhnite ji ob 15. uri.

Vstopili smo v novo šolsko leto, zato bomo prvo septembrsko oddajo o ljudski glasbi posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Tu gre za hvala prizadevnim mentorjem, ki znanje in vedenje o otroškem ljudskem izročilu z odgovornostjo, zavzetostjo in strastjo prenašajo na svoje varovance. Mednje sodi tudi Nika Kuzma, vodja mladinske skupine pri folklorni skupini Dragatuš. V oddaji bomo poleg belokranjskih napevov in viž predvajali tudi nekaj gradiva iz otroške pesmarice Prvi del, ki ponuja pesmi iz Števanke, Zbadljivke, Uspavanke in Prstne igre. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

13 minut manjka do naših poročil ob 14. uri, potem osrednja informativna oddaja, ki smo jo že predstavili o 15. Danes je tudi čas za oddajo Sol in luč. Ob začetku šolskega veroučnega leta boste slišali nekaj odlomkov iz knjige zakoncev Sare in Draga Jerebic z naslovom Bližina osrečuje. V njej je tudi poglavje z naslovom Za najstnike. Ob 17. prisluhnite. Popoldne bo sončno vreme, najvišje temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj, vzhodnik piha ob morju maestral, potem rahla sprememba proti večeru oziroma po noči se bo oblačnost povečala od severa, tudi nekaj kapelj dežja lahko pričakujemo v severnih, predvsem in severovzhodnih krajih, potem pa, tule se je zgodila v zadnjem dnevu sprememba, jutrišnji dan ne bo kaj dosti deževen, po večini sončno pravijo. Nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v goratem svetu, v severnih krajih proti večeru krajevne plohe in nevihte, potem pa spet četrtek, petek, sončna in postopno bolj vroča dneva. Pozor, Dolenjska avtocesta je med Bičem in Trebnjim zahod proti Novemu mestu spet odprta, promet poteka po dveh pasovih, a zastoj ostaja. Zastoji številni še na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana center proti Brezovici, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Ljubljana-Brezovica, Raubar-Komanda, Postojna. Ja, srečno pot in potrpežljivo.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Stopiti na tehtnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: V Krškem na 107,3 MHz.
4: Ura je 14. Prisluhnimo poročilom, z nami je Tanja Dominko.
5: Dobar dan. Ob sklepu 21. strateškega foruma Bled je zunanji minister Tone Kajzer poudaril, da varnost ostaja temelj mednarodne stabilnosti. Ob tem je izpostavil, da je forum postal prepoznavna slovenska blagovna znamka in skupni projekt celotne države, ki vsako leto prinaša pomembno dodano vrednost. Ključne teme letošnjih razprav so vključevale nujnost iskanja dolgoročnih rešitev za vojno v Ukrajini, močno podporo vključevanju Zahodnega Balkana v Evropsko unijo ter pomen sodelovanja pri ohranjanju demokratičnih vrednot. Začetkom novega šolskega leta je posebej pomembno zagotavljanje prometne varnosti otrok. Agencija za varnost prometa voznike poziva k izjemni previdnosti, strpnosti in vožnji brez uporabe mobilnih telefonov. Policisti so močno poostrili nadzor na šolskih poteh in ob tem posebej opozorili na nevarnost električnih skirojev. Prvi šolski dan je zaznamoval tudi obisk ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča na prenovljeni osnovni šoli Loka v Črnomlju, kjer je prvošolcem zaželel, naj se v šoli dobro počutijo in zabavajo. Ob tej priložnosti je napovedal celovito šolsko reformo.
6: Kar bi jaz osebno želel v prihodnosti, da se šolstvo preusmeri iz prisilnega stiskanja v kalupe, v enakost, v smeri enakopravnosti, ki vsakemu omogoča, da najbolj razvije svoje talente. Na tem bom ustrajal.
5: Je dejal minister za izobraževanje Borut Rončevič. Kandidat za prvega rektorja Javne univerze v Novem mestu je dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Hkrati je tudi edini kandidat za ta položaj, so sporočili s fakultete. Volitve novega rektorja Novomeške univerze bodo 11. septembra. Po sobotnih nenadnih poplavah v ameriškem nacionalnem parku Grand Canyon reševalci iščejo le eno pogrešano osebo od prvotno 15. Močan naliv je namreč zalil priljubljene pohodniške poti. Iskalno akcijo za zadnjim pogrešanim trenutno otežuje neprestan dež, a reševalci ohranjajo upanje, da je oseba še živa.
4: Popoldne bo sončno, pihal bo vzhodnik, ob morju maestral, najvišje temperature so od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. K aktualnim temperaturam ob 13. na Kredarici oblačno in 6 stopinj, Babno polje 24, Lendava 25, Maribor, Celje in Ptuj ter Bohinjska Češnjica in Slovenske Konjice 26 stopinj. Ljubljana delno oblačno 27, Novo mesto in Murska Sobota jasno 27, tudi Idrija toliko, Ajdovščina in Metlika 29 in Koper ob 13.32 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je pred Cerkvenjakom proti Murski Soboti promet oviran zaradi pneumatike na cestišču. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, okvara vozila, potem pa številni zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Ljubljana-Brezovica ter Ravbar komanda Postojna. Ura je 14 in 4 minute.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Šola, da se ti zrola prvi dan, se je verjetno zrolal, odrolal prvi vtisi za prvošolce ali fazane že nabrani. Zdaj pa se začenja tisto, kar bi lahko strnili v besede korak za korakom, vztrajnost, disciplin, naj bo dovolj, vse ob svojem času. Ja, naj bo res današnji dan poseben, ki bo šel res v takšne spomine. 14 in 8 minut je zdaj le v popoldanskih urah, previdno na cesti, strpno ob vseh gnečah in kolonah, kot opozarjamo vsako leto, pa posebej okrog šol in vrtcev.

Michael Bublé, Heartbreak, bolečina srca, a ostajamo tu, pravi Elenija. Ostajamo tudi z vami, dragi poslušalci, z vami Radio Ognjišče 14 in 12 minut.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Učenci in dijaki so se vrnili v šolske klopi. V katoliških ustanovah so jih začeli s svetimi mašami.
2: Poslanci jutri o imuniteti Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar.
1: Sindikati začeli zbirati podpise za referendum o razvojnem zakonu. V NSI, SLS in Fokus pa poudarili potrebo po njegovi čimprejšnji uveljavitvi.
2: Danes sklep Blejskega strateškega foruma, pogovori o Evropski uniji, Ukrajini in čezatlantskih odnosih.
1: Zunani minister Kajzer potrdil prihod izraelskega kolega Sarja v prihodnjih dneh. V Ljubljani bo odprl veleposlaništvo judovske države.
2: Svetovna zdravstvena organizacija in človekoljubne organizacije svarijo pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih poplav med Tibetom in Nepalom.
1: Vreme, sončno bo, jutri proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Prav imam, si bom dejal. Izberem najkrajšo pot, najlepšo pot in tudi najhitrejšo pot. Pot vzdolž brezen in sijajnih razvalin. Pot vzdolž maka, vzdolž kričečih galebov. Pot domov.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.
2: Jutri torej na Otok, danes pa komentarju aktualnih družbenih dogodkov in o tem Alen Salihovič v našem pogledu čez 3 minute in pol.

0: Naš pogled.
1: Pripravil ga je Alen Salihovič.
2: Lepo pozdravljeni. Pa začnimo s floskolo, čaka nas pestra politična jesen. In res je tako. Upal sem, da bo poletje vsaj za nekaj tednov čas kislih kumaric. Toda predvsem na levem opozicijskem polu se je začelo tekmovanje, kdo bo prej napadel novo vlado in kateri večinski medij bo več pozornosti namenil blatenju vladnih strank, poslancev in tudi stranke Resnica. Ob tem pa iz omar padajo okostnjaki prejšnje oblasti. Vse bolj se kaže stanje javnih financ, ki ga je zapustila Golobova vlada. Nastala je velika finančna luknja, nekdani oblastniki pa ne kažejo posebnega občutka odgovornosti, kot da se 4 leta niso odločali oni in kot da bodo račune vedno plačali drugi. Tukaj je še Robert Golob. Specializirano državno tožilstvo je državni zbor obvestilo o zahtevi za dovolitev začetka kazenskega postopka v zadevi Tatjane Bobnar. Golobu očitajo domnevno nedovoljeno vmešavanje v delo policije. Na poslansko imuniteto se ne sklicuje, o sodni preiskavi pa mora odločiti sodišče. Velja domneva nedolžnosti, toda ko se je podobnega suma dotaknilo koga na desni, so bile medijske sodbe pogosto napisane že pred obtožnico. Zdaj poslušamo pozive k previdnosti. Prav je, da smo previdni, toda da vseh enako. Ob tem pa pri Golobu ostajajo še afera Karigador in ne povsem prepričljivo pojasnjena zgodba o računu v Romuniji. Posamezno vprašanje ni dokaz krivde. Ko pa se vprašanje kopičijo, jih resen medij ne sme pomesti pod preprogo. Žal jih mnogi skoraj da ne opazijo. Približuje se prvih 100 dni vlade Janeza Janše. Nova oblast mora pospravljati podedovano kramo, toda tudi ta izgovor ima rok trajanja. Ljudje pričakujejo ne le popis zapuščine, ampak jasen načrt za prihodnost. Opozicija ji pri tem ne pomaga. Šele zdaj nekateri okušajo politično trdoto, ki so jo v prejšnjem mandatu sami uporabljali proti tedanji opoziciji. Kar so sejali, zdaj žanjejo in žetev jim očitno ni všeč. Posebej se je to pokazalo pri referendumih. 11. oktobra bomo volivci odločili o zakonu o parlamentarni preiskavi, hkrati pa bodo potekali še 3 posvetovalni referendumi o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom za dela sposobne, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter o volilni pravici državljanov 3. držav na lokalnih volitvah. Opozicija lahko opozarja na stroške in pravne pomisleke. Težko pa je razumeti njen strah pred tem, da bi spregovorili ljudje. Referendum ni napad na demokracijo. Referendum je demokracija. Državljani niso nevarni samo zato, ker bi lahko glasovali drugače, kot si želi opozicija. In potem pridemo do predsednice republike. Podporo opozicije predsednici je videti kot reševanje kralja, ki se je na šahovnici znašel tik pred matom. Že dejstvo, da jo mora pred upravičenimi vprašanji reševati opozicija, pove veliko. Nekaj je šlo v tem primeru zelo narobe. Zelo narobe. Če bi urad predsednice po prometni nesreči takoj predstavil jasne in skladne informacije, bi bilo manj prostora za govorice, če bi bili odgovori namenjeni vsem medijem pod enakimi pogoji, ne pa le izbranim, bi bilo tudi manj dvomov. Predsednica je poudarila, da je samo človek. Seveda je in vsak človek si zasluži sočutje ter zasebnost. Toda predsednica republike ni zasebna oseba, ko gre za delovanje njenega urada, državno varovanje in zaupanje javnosti. Takrat vprašanja niso napad, ampak del demokratičnega nadzora. Slovenska politika je postala šahovska partija, v kateri se pozablja, da državljani niso figure. Kmete imajo za bedake, konji prinašajo prilagojene novice, topovi branijo neubranljivo, lovci pa verjamejo, da bodo neprijetne vprašanja izginili, če tistih, ki jih postavljajo, ne bo zraven. Ne bodo. Od predsednice državljani pričakujejo tudi povezovanje pri najtežjih poglavjih naše zgodovine. Nekoč je govorila o nujnosti dostojnega pokopa žrtev povojnih pobojev in vzbudila upanje, da bomo naredili korak k spravi. Ko je prišlo do konkretnih odločitev, pa je začela poudarjati, da brez konsenza vseh političnih strani ne sme biti enostranskih potez. Lepo zveni. V praksi pa pomeni, da se ne bo zgodilo nič. Sprava ne more biti talka soglasja tistih, ki je ne želijo. Dostojen pokop ne more čakati, dokler se ne bodo o njem strinjali vsi nasledniki nekdanjih ideoloških taborov. Pokop mrtvih ni politična nagrada, rehabilitacija ali nova sodba v zgodovini, je temeljno civilizacijsko dejanje. Predsednica je s pogojevanjem procesa skoraj nedotakljivim soglasjem spravo prestavila v nedoločljivo prihodnost. Namesto jasnega stališča, da ima vsak človek pravico do groba, je dopustila, da mrtvi znova postanejo žetoni v politični igri. Še hujši je odnos ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Pravi, da pietetni pokop podpira, vendar ne na žalah in napoveduje pravni boj, da ga prepreči. Govori celo o pokoritvi izdajalcem. To je nevredno župana glavnega mesta. Mrtvi niso več politični nasprotniki, ne morejo se braniti ali pojasnjevati svojih odločitev. Čakajo samo še na grob. Žale niso zasebni vrt Zorana Jankovića in Ljubljana ni ideološka lastnina ene politične opcije. Tehnične pomisleke o prostoru je mogoče preveriti, besede o izdajalcih pa razkrivajo, da težava ni samo prostor. Nekateri tudi po več kot 80 letih ne zmorejo ločiti med zgodovinsko presojo in pravico do groba. Če niti mrtvih ne moremo pokopati brez ideološkega obračunavanja, potem ne živimo v spravljeni družbi. Na koncu pa še prvi šolski dan. Prvošolci so dobili slovensko zastavico, prvošolci in dijaki prvih letnikov pa izvod ustave. Del javnosti nekateri šolniki so v tem prepoznali skoraj nacionalno nevarnost. Otroci, da še ne znajo brati in si ne znajo zavezati vezalk. Seveda šestletniki ustave ne bodo brali kot študentje prava. Vsebino jim je treba predstaviti njihovi starosti primerno. Toda zastava in ustava nista nevarni. Sta simbola države, v kateri odraščajo. V času prejšnje vlade so se za različne nevladne organizacije odpirali večmilijonski razpisi, ne da bi se današnji kritiki tako glasno spraševali o namenu in porabi denarja. Ko država otroku podari zastavico in temeljni dokument državnosti, pa nastane polemika. Narobe svet. Zdaj manjkata samo še komentar nekdanjega predsednika Milana Kučana in umetniški dodatek Svetlane Makarovič. Potem bomo lahko razglasili, da sta slovenska zastava in ustava največji nevarnosti za šolstvo. Otroci potrebujejo več kot simbole. Dobre učitelje, varno okolje, znanje, spoštovanje in vzgojo za odgovornost. Toda nič od tega ni v nasprotju zastavo in ustavo. Narod, ki se sramuje svojih simbolov, bo težko vzgojil samozavestne državljane. Prvi šolski dan zato ni priložno samo za otroke. Morda bi morali v šolske klopi tudi nekateri odrasli. Prebrati ustavo, ki se ji posmehujejo. Spoznati, da oblast pomeni odgovornost. Razumeti, da mrtvi potrebujejo grob in sprejeti, da novinar, ki postavlja vprašanja, ni sovražnik države. Ljudje bodo morali začeti ločevati zrno od plev. Plev je veliko, dvojna merila, selektivna morala, prilagojene novice, ideološko razvrščanje mrtvih in ogorčenje po političnem naročilu. Zrno pa je preprosto. Resnica, odgovornost, dostojanstvo in spoštovanje človeka. V demokraciji ne bi smelo biti kraljev in kraljic, ampak samo ljudje, ki jim je bila oblast začasno zaupana. Če politika to pozabi, je matirana že veliko prej, preden pade prva figura. Naš pogled sem pripravil Alen Salihovič.
0: Naš pogled.
1: Ponovitev pride ob 18.30, pa seveda tudi na splet radio.ognisce.si.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Učenci in dijaki so se vrnili v šolske klopi. V katoliških ustanovah so jih začeli s svetimi mašami.
2: Poslanci jutri o imuniteti Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar.
1: Sindikati začeli zbirati podpise za referendum o razvojnem zakonu. V NSI, SLS in Fokus pa poudarili potrebo po njegovi čimprejšnji uveljavitvi.
2: Danes sklep Blejskega strateškega foruma, pogovori o Evropski uniji, Ukrajini in čezatlantskih odnosih.
1: Zunani minister Kajzer potrdil prihod izraelskega kolega Sarja v prihodnjih dneh. V Ljubljani bo od

Tako Gašper Rifl, dodajem še misel Françoisa Moriaka, ki je povezan z današnjim dnem. Leta 1970 je ta katoliški francoski mislec umrl. Zidati gradove v oblakih nič ne stane, njihovo porušenje pa pogosto zelo drago plačamo. Zato se tudi radici s premislekom, predvsem pa z odprto dlanjo odpravljamo 15-tič za povrstjo med prijatelje s kolesom. Želimo vam res stisniti roko, se vam iskreno zahvaliti in prisluhniti tudi kakšni zgodbi, pa seveda preden odrinemo na pot na naše romanje od Marije k Mariji, tudi prisluhniti tistim vašim prošnjam ali zahvalam, ki jih bomo dali v šopek ali v nahrbtnik. Če imate kakšno prošnjo za molitev, ki jo bomo ponesli s seboj na kolesa, ali pa zahvalo za všopek, lahko to sporočite na elektronski naslov molitev@ognisce.si. Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, torej 15-tič zapored začnemo v nedeljo 6. septembra.

Ostanite srčni, blizu našega programa Blaž Lesnik se poslavljam najpopoldne 1. septembra, prinese veliko lepega tudi v naši družbi, ki vam ostaja blizu, zdaj le ostaja blizu tudi tiste točke, kjer pomol poljubi morje. Manca Špik.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
3: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Na 104,2 MHz.
5: Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Učenci in dijaki so se vrnili v šolske klopi. V katoliških ustanovah so jih začeli s svetimi mašami.
7: Poslanci jutri o imuniteti Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar.
6: Sindikati začeli zbirati podpise za referendum o razvojnem zakonu. V NSI, SLS in Fokus pa poudarili potrebo po njegovi čimprejšnji uveljavitvi.
7: Danes sklep Blejskega strateškega foruma, pogovori o Evropski uniji, Ukrajini in čezatlantskih odnosih.
6: Zunani minister Kajzer potrdil prihod izraelskega kolega Sarja v prihodnjih dneh. V Ljubljani bo odprl veleposlaništvo judovske države.
7: Svetovna zdravstvena organizacija in človekoljubne organizacije svarijo pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih poplav med Tibetom in Nepalom.
6: Vreme. Sončno bo, jutri proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte.
5: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Noljan in voditelj Štefan Iskra. Šolarji in dijaki se danes vračajo v šolske klopi. Šolski prag je prvič prestopilo približno 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, novo obdobje pa se začenja tudi za 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Polni pričakovanj so tudi na katoliških gimnazijah in osnovni šoli Alojzija Šuštarja, kjer so novo šolsko leto začeli svetimi mašami. Prispevek Marjane Debevec.
8: V cerkvi v Šentvidu nad Ljubljano je za dijake, učitelje in vzgojitelje škofijske klasične gimnazije svetomašo daroval nadškof Stanislav Zore. Med drugim jih je povabil, naj njihove meje ne omejujejo kratkoročni cilji, kot je dobro opravljen prvi letnik ali matura, ampak naj sanjajo dlje.
9: Ali kdaj vprašaš svojega Boga, kje ima on postavljene meje zate? Kaj on sanja o tebi? Kaj želi s teboj dati svetu? Kaj želi po tebi prinesti ljudem?
8: V tej luči je nadškof mlade spodbudil k srečanju z Jezusom, saj to vedno pomeni tudi srečanje s samim seboj, brez mask in laži.
9: In takšna resnica o meni postane izhodišče za to, da Bog more v meni, skupaj z menoj, uresničevati svoje sanje o meni. Spustite tudi vi Jezusa v svoje življenje.
8: Jezus namreč po besedah nadškofa Zoreta lahko iz nas naredi ribiče ljudi, da jih bomo vodili iz obupa v svetlobo. K pogledu v prihodnost je dijake škofijske gimnazije v Vipavi povabil tudi koprski škof Peter Štumf. Božje potno svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi je namreč sinoči napolnila množica približno 400 dijakov, učiteljev, vzgojiteljev in zaposlenih na vipavski škofijski klasični gimnaziji in v dijaškem domu, da bi skupaj s škofom Petrom začeli novo šolsko leto. Spodbudil jih je, naj razvijajo svoje talente in znanje, vendar naj se ne ustavijo pri vprašanju, kaj bodo nekoč počeli. Pomembnejše je, kakšni ljudje želijo postati, kako bodo opravljali svoje delo in zakaj ga bodo opravljali. Rektor vikariata zavoda Antona Martina Slomška Maribor, moralni teolog dr. Ivan Štuhec, pa je v včerajšnji oddaji Spoznanje več predsodek manj poudaril, da je šolstvo pred izzivi, ki jih pred nas postavljajo nove tehnologije, vključno z umetno inteligenco.
10: Na drugi strani pa smo pred izzivom, katere vrednote, socialne, komunikacijske, človeške, vrednote smisla življenja mi mladini in otrokom približamo tudi skozi šolski sistem. In mislim, da smo na tem področju seveda zelo bosi, zato ker smo naravnali svojo šolo na storilnost.
8: Prav vrednote pa so tisto, kar dijaki in učenci najdejo na katoliških šolah. Pred mikrofon sem povabila nekaj dijakov gimnazije Želimlje in škofijske klasične gimnazije.
11: Najprej me je bilo malo strah, ker nisem vedela, kakšne cimre bom dobila, če bo ful težko, ampak dejansko je zdaj, ker sem jo spoznala, sta ful v redu in mi je všeč.
12: Meni je všeč, ker je majhna šola in je tudi v okolici narave, tako da imamo okrog gost in travnike. Tudi katoliška šola je in se mi zdijo v redu ljudje tukaj.
11: Všeč mi je, ker je katoliška gimnazija zaradi te usmeritve in se mi zdijo dobro tudi pripravi potem na življenje.
8: Kako pa na pretekla leta gledajo maturanti in česa si želijo?
13: Predvsem sem spoznal malo o sebi, ker prej v osnovni šoli recimo sem bil vedno odličen in zdaj na srednji so se ocene malo poslabšale in sem videl, da ne more biti vedno vse tako rožnato, ampak da se moram boriti in da če delaš se vse, da.
14: Jaz sem maturantka in jaz imam ful velika pričakovanja, zaradi tega, ker se moram za na faks pripraviti. Pač pričakujem, da bom delala sproti, pa da se bomo dobro razumeli v razredu, bolj to.
15: Jaz sem tudi maturantka, pač upam, da sem dobro pripravil, imam zdaj pol energije še, upam, da bo do konca leta isto.
8: Šolarjem in dijakom želimo uspešno, predvsem pa blagoslovljeno leto, polno novih dogodivščin, spoznanj in tkanja vezi, ki bodo ostale za vedno.
5: Ob 1. septembru so srednja sporočila odgovornih usmerjena predvsem v varno šolsko okolje, gradnjo vrednot ter spoštljivo sodelovanje med učenci, starši in učitelji. Več v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebral Alen Salihovič.
16: Začenjamo s poslanico resornega ministra, torej za izobraževanje, znanost in mladino. Borut Rončevič je poudaril, da kakovostno izobraževanje ni samoumevno. Na prvi šolski dan je obiskal osnovno šolo Loka pri Črnomlju, kjer je sporočil.
17: Jaz bi pa tudi poudaril, da je šola tudi priprava na življenje. Zato se naj lepo držijo in delajo domače naloge, naj spoštujejo učitelje, naj spoštujejo svoje starše in naj odrastejo v krasne ljudi.
16: Minister je v izjavi še napovedal celovito šolsko reformo, ki bo naslovila pomankanje kadra ter povečala avtonomijo šol in učiteljev. Osnovno šolo Josipa Plemlja Bled je obiskala predsednica države Nataša Pirc-Musar. V izjavi za javnost pa je opozorila na pomen varnega šolskega okolja.
18: Vsak otrok si zasluži okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti, pove, kaj misli, naredi tudi kakšno napako in ve, da mu bo nekdo prisluhnil. Spoštovane učiteljice in učitelji, hvala, ker poleg znanja otrokom skupaj starši otroke tudi spodbujate, jih razumete in jim predstavljate osebni zgled.
16: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa se je udeležil sprejema prvošolcev na osnovni šoli Glazija v Celju. Na Agenciji za varnost prometa so ob današnjem začetku šolskega leta pozvali k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju pravil. Direktorica Saša Jevšnik-Kafol.
19: Kot vemo, so otroci lahko zelo nepredvidljivi, ne poznajo še vseh pravil. Lahko hitro stopijo na cesto takrat, ko to najmanj pričakujemo, zato res pozivamo vse voznike, bodite pozorni, bodite strpni.
16: Tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je voznike pozval, naj bodo na cestah previdni.
20: Ampak da se bo šolsko leto tako začelo kot končalo lepo, je pa zelo pomembno zagotavljati tudi varnost, zlasti varnost v prometu. Preveč je prometnih nesreč, kjer so udeleženi tudi otroci. Preveč je smrtnih žrtev. Vsaka smrtna žrtev na cesti je preveč.
16: Poglejmo sedaj še v osnovno šolo Toneta Čufarja Maribor, kjer je ravnateljica Andreja Lešnjak v prvem šolskem dnevu povedala.
21: Zelo smo se jih veselili, za njih pa smo pripravili najprej topel sprejem, pozdrav, zdaj so učenci v učilnicah, nadaljujejo z programom naše učiteljice, ob 10:00 sedaj pa že pričakujemo naše prvošolce.
16: Ja, ti so bili danes Marsi, ki je v spredju. Prisluhnimo očeto prvošolke Andražu in pa očeta prvošolca Aleša.
22: Malo je nervoznosti, malo pričakovanja. Povedli, mislim, da bo vse okaj. No.
23: Pripravila se že pol leta, tako da je že bilo vse perajt. Tako zadnje tri mesece že imamo zvezke zložene noter, pa peresnice, pa potrebšine, vse v torbi.
16: In kako na prvi šolski dan gleda devetošolec Anže?
24: To je dobro, zadnji razred, ampak slab je občutek, ne? Šola. Zjutraj se zbudiš, prej bi spal. Ja, prijatelje, dobro vijete, ocene pa bolj slabo, ne?
16: Naupamo, da bodo Anžetu ocene tako kot vsem ostalim šolarjem naklonjene.
4: Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
6: Ljubljanski klinični center zapušča Marko Jug. Novega imena še ni.
7: Novi norveški kralj Håkon VIII prisegel pred parlamentom.
6: Šport Pogačarja že uspešno operirali. Dirka po Španiji se danes po dnevu premora že nadaljuje.
4: Prometno-informacijski center.
25: Lepo pozdravljeni. Na regionalni cesti Postojna razdrto je pri Slavinjah promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Previdno na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru, namreč povožena žival na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti previdno še v predoru Kastelec proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, no na štajerski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet pred Domžalami proti Celju, to je zaprt desni vozni pas v delovni zapor in nastaja pa tudi zastoj. Tudi drugod po Sloveniji kar nekaj gneče, zaradi popoldanske prometne kondicije namreč promet močno poveča na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoj pa še predelovno zaporo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti kolona med Kozarjem in Vrhnikom proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, kolone pa tudi na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled, Lese Bled, Ljubljana Brezovica, Ravbar Komanda Postojna in pa Postojna razdrto. Zaradi del pa bodo jutri na dolenjski avtocesti zaprli priključek Ivančna Gorica, to je izvoz iz Smri Novega mesta in ovoz proti Ljubljani, zaprl bo jutri 30. dopoldan, previdoma do 29. septembra. Toliko stanju na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
4: Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
5: Državni zbor bo o imuniteti prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar odločal na jutrišnji izredni seji. Če bodo poslanci sledili predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bodo podelili. Golob se namreč ne bo skliceval na imuniteto. Kot je zapisal, bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna. V klubu slovenskih podjetnikov SBC v teh dneh znova poudarjajo, da mora država ustvarjati okolje, v katerem se znanje, delo in pogum izplačajo. Predsednik kluba dr. Marko Bitenc meni, da v Sloveniji potrebujemo predvidljivo davčno okolje, učinkovito upravo, nagrajevanje ključnih razvojnih kadrov in pogoje, v katerih inovativna podjetja ne bodo obtičala pred birokratskim zidom. Izvršni direktor kluba Gregor Trebušak pa je za naš radio dodal, da bo Slovenija uspešna samo, če bo imela uspešno in svobodno gospodarstvo, ki ne bo žrtev davčnega primeža, kar se je dogajalo v zadnjih letih. Več o tem in o odzivu SBC na današnji začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu pa Petra Stopar.
8: Spomnimo, zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, tako imenovani omnibus zakon, ki posega v področja 10 drugih zakonov, je bil pred vzpostavitvijo sedanje vlade sprejet na predlog poslancev NSI, SLS in Fokus ter demokratov in resnice. Glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Poudarjajo, da bo ključen korak k izboljšanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in povečanju neto prihodka prebivalcev. Med drugim vsebuje ukrep znižanja DDV na osnovna živila in možnost nižjega DDV-ja na del energentov zaradi energetske krize. Osebam, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, to je popoldanskim SP-jem, izvajalcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sobodajalcem ter upokojencem, bi zakon ukinil plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo. Predvidena je tudi ugodnejša obravnava normiranih podjetnikov. Veliko prahu pa je dvignil predlog omejitve najvišje osnove za plačilo socialnih prispevkov, in sicer za vse vrste prispevkov in za vse davčne zavezance pri meji 7500 evrov bruto. Sindikati so ob današnjem začetku zbiranja podpisov za referendum ponovili, da bi zakon, še posebej omenjena kapica, prinesla nižje prilive v socialne blagajne. Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Martina Vuk pravi, da so
0: proti interventnemu zakonu, ki ljudem jemlje, ne daje, daje zgolj peščici, tistih z najvišjimi plačami. Ta zakon je namenjen tistim, ki zaslužijo več kot 7500 evrov na mesec.
8: Da je ravno nasprotno in da zakon nikomur nič ne jemlje, marveč vsakomur daje, pa pravijo NSI, SLS, Fokus. Pri akciji sindikatov smo po besedah poslanca Aleksandra Gungla priča spodbujanju nevoščljivosti in boju za ohranjanje privilegijev.
1: Medtem, ko bi od sindikatov pričakovali boj za delavce in razvoj države, to pomeni samo eno. Vrniti nas želijo v nek drug čas, verjetno socializem, ker bomo vsi enaki revčni brez priložnosti. Zato bi radi državljanom sporočili naslednje. Preden dodate podpis za referenduma, se spomnite, da odločate o tem, ali bi radi nazadovali v preživet sistem, ali bi radi naprej v razvoj, splošno blaginjo in višji življenjski standard.
8: Poslanka Iva Dimic še meni, da kdor ustavlja razvoj, ogroža socialno državo.
2: Vedno smo rekli, da je socialna država lahko tako močna, kot je močno gospodarstvo. Gospodarstvo pa polni, bom rekla, tudi vse ostale sisteme v državi.
8: Tudi dr. Marko Bitenc, predsednik kluba slovenskih podjetnikov, je zapisal, da socialna država ne živi od dobrih namenov, ampak od ustvarjene vrednosti. Potrebuje uspešna podjetja, kakovostna in dobro plačana delovna mesta, dobiček, potrošnjo ter ljudi, ki lahko v skupno blagajno prispevajo več. Davki od dobička, prispevki od plač in DDV ne nastanejo sami od sebe. Najprej mora nekdo nekaj ustvariti, razviti, izdelati in prodati, je zapisal. Tako tudi izvršni direktor SBC Trebušak.
3: SBC ima stališče in se tudi zavzema za to, da bi vsem, ne zgolj lastnikom podjetjem, ampak vsem, ki v naši državi delajo in ustvarjajo, čim več ostalo v žepu, se pravi čim več zasluženega denarja, ne, se pravi tisto, kar zaslužijo, ostane in ga potem sami razporedijo.
8: Sicer pa več kot 400 članov kluba slovenskih podjetnikov po njegovih besedah referendum podpira v tem smislu, da ima vsak človek pravico do odločanja, zato naj na koncu prevlada volja ljudstva.
5: Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji ostaja previdno, vendar se kažejo tudi nekateri spodbudni premiki. Gospodarska klima je avgusta na mesečni ravni upadla za 0,7 odstotne točke in bila najnižja v zadnjih 3 mesecih. Nekoliko boljšo sliko pa kaže 3-mesečno povprečje, ki se je zvišalo za 0,3 odstotne točke. Več Robert Božič.
9: K izboljšanju so po poročanju Gospodarske zbornice Slovenije največ prispevali potrošniki in trgovina na drobno. Zaupanje v trgovini je bilo na 3-mesečni ravni najvišje v zadnjem letu in pol, trgovci pa pričakujejo nadaljno rast prodaje. Julija je bil realni prihodek v trgovini na drobno medletno višji za 5,2 odstotka. Posebej hitro narašča spletna prodaja, ki se je v prvi polovici leta povečala za skoraj 14 odstotkov. Nekoliko bolj spodbudni so tudi podatki iz predelovalne industrije. Ocena pomankanja naročil je bila avgusta najmanj pesimistična po začetku leta 2023. Za slovenske izvoznike so lahko ugodni tudi znaki izboljšanja v Nemčiji in Avstriji, kjer podjetja poročajo o več novih naročilih in večjem izvoznem optimizmu. Manj ugodno je razpoloženje v gradbeništvu in storitvenih dejavnostih, čeprav podjetja svoj poslovni položaj še vedno ocenjujejo razmeroma dobro. Med pomembnimi tveganji ostajajo višje cene energentov, surovin in ladijskih prevozov. Uvozne cene so bile julija medletno višje za 8%, predvsem zaradi dražje energije in surovin. Podatki tako kažejo tudi na previdno izboljševanje razmer, vendar bo okrevanje še naprej močno odvisno od tujih naročil, geopolitičnih razmer in gibanja stroškov.
5: Vodenje Ljubljanskega kliničnega centra bo prešlo v druge roke. Včeraj je namreč dosedani direktor Marko Jug ponudil odstop. Razlog tiči očitno v spremenjeni sestavi sveta zavoda. Prispevek Tanje Dominko.
10: Včeraj se je svet zavoda sestal prvič, odkar je vlada v njem zamenjala predstavnike ustanovitelja. Za novega predsednika sveta so izbrali Matjaža Trontlja, ki je to funkcijo že opravljal v času prejšnje Janševe vlade. Da bo prišlo do menjave na čelu največje slovenske bolnišnice, ni bilo nobenega dvoma, čeprav je bil Jug še pred dnevi odločen, da ne bo odšel. A vseeno je poskrbel za novo delovno mesto svojega pomočnika za nabavno dejavnost, kar je vzbudilo dvom o njegovem ustrajanju na položaju, ki ga je zasedel v času prejšnje vlade. Kakorkoli, včeraj je pred kamerami izbral zanimive besede.
11: Ob nastopu te funkcije sem dejal, citiral Frančiška Šiškega, da ne sprašuj se, kaj je možno, začni delati to, kar je nujno, potem to, kar je možno in na koncu boš naredil čudež. In mislim, da smo v tem mandatu res naredili veliko, kar si je marsikdo predstavljal kot nepredstavljivo. Na to sem ponosen, ampak s tem mandatom smo dosegli svoj namen. Nastopil je nov svet zavoda in ob nastopu prejšnjega sveta zavoda sem sam dobil priložnost, da sem lahko vstopil na to funkcijo in dosegel uspehe.
10: Sicer pa je bila seja sveta UKC namenjena zlasti seznanitvi novih članov z delom ter predlaganimi sanacijskimi ukrepi. O varčevalnih potezah, ki so jih doslej sprejeli, je Jug dejal.
11: Govorimo o neko zmanjšanju števila ur študentskega dela, prihranke z nekaj več produktivnosti, iskanje rezerv tam, kjer jih praktično ni, predvsem pa s povečevanjem prihodkov na strani boljšega obračunavanja in plačila vseh storitev.
10: Predsednik sveta zavoda Matjaž Trontelj je dejal, da voljo generalnega direktorja spoštujejo, da je bil s tem postavljen nek etični standard. Sta pa bila včeraj odsotna dva člana sveta, zato se o odstopu niso opredelili, ampak so sklicali dopisno sejo. Ta bo končana do jutri do 14. ure, potem pa bo jasno, kako naprej. Na vprašanje o vršilcu dolžnosti, ki bi nasledil Juga, je Trontelj dejal, da je še preuranjeno. Posredno pa se je odzval tudi na njegove besede.
12: Naš interes je, in to je vedno na prvem mestu, da skrbimo za slovenskega bolnika, za ustanovo in pa zaposleno, v kateri smo. To je vendarle največja zdravstvena institucija v Sloveniji in naša dolžnost je, da poskrbimo, da diha in živi, bom rekel, v skladu s tem, da smo slovenski bolniki preskrbljeni za najboljšo storitvijo, z najboljšo opremo in z najboljšim kadrom, kar je v Sloveniji na voljo.
10: Včeraj se je sicer iztekel rok, do katerega so morale bolnišnice, ki so prvih petih mesecih leta poslovale negativno, ministrstvu za zdravje posredovati program ukrepov za stabilizacijo poslovanja. Ocenjujejo, da jim samo z notranjimi ukrepi ne bo uspela uravnotežiti številk. Minister za zdravje Tadej Osterc je dejal, da so na dobri poti. Posledic za vodstva zavodov, ki jim poslovanje ne bo uspela uravnotežiti, ni razkril.
4: Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
5: Na Bledu se z zadnjimi razpravami končuje dvodnevni 21. Blejski strateški forum z naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Po uvodnih panelih o prihodnosti Evropske unije, nujnih reformah in večji obrambni samostojnosti celine so bili današnji pogovori usmerjeni predvsem v čezatlantsko sodelovanje, uveljavljanje mednarodnega prava ter varnostne izzive ob nadaljevanju ruske agresije na Ukrajino. Nekaj poudarkov je zbral Marcel Krek.
13: Tako včeraj kot danes je bilo slišati različne razmisleke in ideje o nujnih spremembah za močno Evropsko unijo, še posebej na področju prevzemanja odgovornosti za krepitev varnosti in obrambe. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je danes pozvala:
14: "Please don't accept the narrative that EU is a lost case. It is
13: ne sprejmite trditev, da je EU propadel primer. Gre za najboljši politični projekt na svetu, ki nam zagotavlja mir. Seveda imamo težave in smo včasih birokratski, a boljšega političnega projekta ni." Odmevna je bila tudi razprava o mednarodnih pravilih in njihovem uveljavljanju. V njej je sodelovala tudi nekdanja generalna pravobranjuka na sodišču EU Verica Trstenjak, ki jo je vlada prejšnji teden kandidirala za posebno predstavnico Unije za človekove pravice. Počrtala je, da če poznamo pravno državo in demokracijo, moramo spoštovati sodišča, pa tudi, da morajo države članice človekove pravice spoštovati vedno in za vse. Debate se vrtijo tudi okrog krepitve čezatlantskih vezi. Podsekretarka za politične zadeve pri Ministrstvu za zunanje zadeve Združenih držav Amerike Alison Hooker, najvišja predstavnica Washingtona doslej, je poudarila, da če tudi se pogledi z obeh strani Atlantika pri določenih stvareh, omenila je odnos do mednarodnega kazenskega sodišča, ZDA niso njegova članica, razhajajo, obe zasledujeta isti cilj. To pa je dobro služiti svojim ljudem in zagotoviti, da jih to, kar gradimo, varuje v prihodnje. Razpravljavci so spomnili, da Rusija že 4,5 leta napada sosednjo Ukrajino, s čimer je vojno vrnila na vzhod Evrope. Britanski poslanec laboristov in nekdanji generalni sekretar Zveze NATO, Lord George Robertson, je zato vse tiste, ki rusko grožnjo še vedno relativizirajo, slikovito opozoril, da je ta še kako resnična. Ljudje morajo vedeti, da je medved pred vrati, ni daleč od nas in zlahka lahko pride tudi do nas. O Ukrajini in varnosti v Evropi so se danes pogovarjali tudi generalni sekretar Sveta Evrope Alain Berset, namestnik zunanjega ministra Ukrajine Jevhen Perebinis in slovenski zunanji minister Tone Kajzer, ki je ob robu foruma med drugim potrdil prihod izraelskega zunanjega ministra Gideona Sarja v naslednjih dneh v Ljubljano.
15: Obisk v tem primeru izraelskega zunanjega ministra ni bil na dnevnem redu strateškega foruma Bled. Bilateralni stiki, ki jih ima Slovenija, se bodo seveda intenzivirali tudi z Izraelom. Vemo, da je bila sprejeta odločitev se strani Izraela, da odpre rezidenčno veleposlaništvo in v tem kontekstu se bo zgodil tudi obisk.
13: 21. Blejski strateški forum se bo z zadnjimi od 33 panelov končal do 16. ure.
5: Uničujoče poplave med kitajskim Tibetom in Nepalom so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še približno 4400 ljudi pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija in človekoljubna organizacija Save the Children pa opozarjata pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Povečano zdravstveno tveganje za ljudi povečujejo človeški in živalski ostanki, odpadki in stoječa voda. Skrbi jih tudi omejena zdravstvena oskrba. Po podatkih Združenih narodov je bila v Nepal sicer dostavljena velika količina zalog, med drugim pitne vode in hrane, pa tudi šotori, prenosna stranišča, zdravila, cepiva in zaščitna oblačila. Ponekod so celotne skupnosti odrezane od sveta, domovi pa uničeni. Celoten obseg škode bo znan šele, ko se bo poplavna grožnja umirila in bo vrnitev varna. Novi norveški kralj Håkon VIII je po smrti očeta danes prisegel pred norveškim parlamentom. "Obljubljam in prisegam, da bom kraljevini Norveški vladal v skladu z ustavo in zakoni, naj mi pri tem pomaga vsemogočni in vsevedni Bog," je v skladu z ustavo ob prisegi zaprisegel 53-letni kralj. Ko se je pripeljal v parlament, ga je ob cesti spremljala množica ljudi. Norveška vlada je po smrti Haralda V. razglasila obdobje žalovanja, ki bo trajalo do pogreba 9. septembra.
13: Tadej Pogačar, ki se je poškodoval v soboto ob padcu na 8. etapi dirke po Španiji, je po besedah vodje zdravniške službe pri ekipi UAE Adrian Rotuna že včeraj popovdne uspešno prestal operacijo leve ključnice. V ekipi so se sprva bali, da bo Pogačar zaradi pretresa možganov operacijo prestal šele danes ali jutri. Najboljši kolesar na svetu, ki si je zlomil tudi sedmo vratno vretence, bo ostal v bolnišnici še nekaj dni na opazovanju, je dodal Rotuno. 81. Vuelta se sicer po včerajšnjem prvem od dveh prostih dni danes nadaljuje 184 km in pol dolgo razgibano deseto etapo od Alcaraza do Elche de la Sierra. V skupnem vodstvu je po odstopu Pogačarja domačin Enric Mas, ki ima minuto in 18 sekund prednosti pred Primožem Rogličem, Jakob Omerzel je skupno deseti. S porazom proti favorizirani Nizozemski pa je slovenska ženska odbojkarska reprezentanca Evropsko prvenstvo včeraj končala v osmini finala. Slovenke so se v Carigradu dobro upirale in izsilile odločilni peti niz, a ga izgubile za končnih 2-3 za Nizozemsko. Po bolečem porazu Slovenke razočaranja niso skrivale. Sprejemavka Lorena Lorber-Fiok.
17: Tekmo smo že začele nekoliko zadržano. Na srečo smo to potem popravili, ampak na koncu ni bilo dovolj. Na tem evropskem bi lahko pokazali še veliko več, ampak za nami je težko, uspešno, emocij, polno poletje in žal nam je, da se je tako končalo, ampak vesele tudi, da smo, mislim, vesele. Zadovoljne v tem smislu, da tudi, če nismo na naš ne najboljši dan, spravimo Nizozemke do 5. seta.
13: Črto pod 34 eurovolji je potegnila tudi ena najizkušenejših učeti selektorja Alessandra Orefičeja, Eva Pavlovič-Mori.
18: Če bi pred evropskim prvenstvom rekli, da bomo tretje v skupini, da dobimo Nizozemsko in da bomo z njimi rali 3-2, da bi rekla, podpišem takoj. Žal smo imeli res težko skupino, na koncu Belgija tam zmagala Nizozemsko, če bi rekla proti Belgiji, bilo mogoče malo lažje, ampak ja, bom rekla, da če potegnemo črto, je bilo eno, mislim, da najbolj uspešno evropsko prvenstvo za nami.
13: Slovenske odbojkarice so sinoči iz Carigrada že pripotovale v domovino, njihove moške kolege pa začetek evropskega prvenstva v italijanski Modeni čaka naslednji teden. Metalec diska Kristjan Čeh je na včerajšnji deseti tekmovalni dan poskrbel za tretjo zlato medaljo za Slovenijo na teh sredozemskih igrah. Ptujčan je orodje na atletskem stadionu v Tarantu tokrat vrgel 68 metrov in 70 centimetrov daleč, kar je rekord prvenstev. Brom pa sta ujeli, že včeraj moška štafeta 4x100 metrov v postavi Staštin Lorbar, Filip Ojcil, Andrej Skočir in Anej Čurin Praprotnik in danes še veslačica Nina Kostanša. Še to, nogometni superzvezdnik Lionel Messi je pri 39 letih končal reprezentančno kariero. Dobitnik 8 zlatih žog je z Argentino med drugim osvojil svetovno prvenstvo 2022 v Katarju, leto sklonil v finalu proti Španiji in bil 2x prvak Južne Amerike. Za Albi Celeste je zbral 207 nastopov, na katerih je prispeval kar 125 zadetkov. To je bil izbor športnih novic v tri podneva, pripravil sem ga Marcel Krek.
5: Popoldne bo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 18. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 15. Koper in Ilirska Bistrica 29, Ljubljana delno oblačno, Novo mesto pretežno oblačno, Celje, Idrija, Litija in Podčetrtek 28. Murska Sobota jasno, Postojna prav tako jasno, Maribor, Kranj, Hrastnik in Velenje 27, Slovengradec jasno, Logatec 26, Gorenja vas 25, Lista jasno 24, Jezersko 22, Krederica pa zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na regionalni cesti Postojna razdrto pri Slavinjah promet urejen izmenično enosmerno. Oviran promet je na primorski avtocesti pred Uncem v smeri proti Kopru zaradi povoženja živali, na primorski avtocesti pa v predoru še Kastelec v smeri proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zastoji na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Mariboru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center v smeri proti Brezovici. Zastoji še na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhnika v smeri proti Kopru in med Uncem in Postojno, prav tako v smeri proti Kopru, ter na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Ravbar Komanda Postojna in Postojna razdrto, bodite pa še pozorni, zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Previdno in pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Noljan in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva ob 18. pa boste slišali nekaj odzivov na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki se mu obeta referendum. Zakaj ta zakon v gospodarstvu podpirajo, bo povedal izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Gregor Trebušak. Ura pa je 15:34.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnice. V večnosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Žnidaršič iz Grosupljega. V večnosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Janez Žnidaršič iz Grosupljega. Od njega se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču Resija v Grosupljem. Žara pokojnega bo od 10. ure naprej v kapeli. Sveče in cvetje domači hvaležno odklanjajo in prosijo, da darujete za maše, za cerkev ali v dobrodelne namene. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Rovt nad Logatcem 18. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu zapustil dragi očka Rudolf Dolenc iz Rovt nad Logatcem 18. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. v Rovtah nad Logatcem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za domačo cerkev. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric, Janez Hočevar iz Trzina. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu starosti v božjem miru zaspal dragi oči, dedek, pradedek, tast, svak in stric, Janez Hočevar iz Trzina. Od njega se bodo poslovili v četrtek 3. septembra ob 15. na pokopališču Žale. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v poslovilni vežici Svete Marije na tamkajšnjem pokopališču.

Zdaj pa še k obvestilom. Na prvo sredo v septembru, torej že jutri, bo pri Sveti Ceciliji v Celju pri Kapucinih srečanje za onkološke in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca in ob 18.00 sveta maša. Pred sklepom maše pa bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Pred in med mašo bo priložnost za spoved, po maši pa priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Na prvi septembrski petek 4.9. bo ob 19.00 pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani sveta maša za slovenske žrtve in njihove rablje. Someševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po sveti maši bo predstavitev knjige o mučencih, svetniških kandidatih z naslovom Ker ljubezen ne pozablja. In še Radio Ognjišče vabi na romanje v Fatimo, ki bo od 17. do 20. oktobra. Program romanja je objavljen na spletni strani Radio Ognjišče, prijave pa so možne pri agenciji Sonček v njenih poslovalnicah ali pa na telefonski številki 02 220 80 44. Vabljeni na koliščarski dan v soboto 5. septembra od 10. do 17. ure. Prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle in zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan 5. septembra.

0: Za danes dva kulturna namiga. Najprej povabilo na koncert Univerzitetnega komornega zbora Univerze v Bambergu, ki bo pod vodstvom dirigenta Wilhelma Schmidtsa nastopil danes ob 19.30 v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani. Večer bo ponudil pester izbor zborovske glasbe različnih obdobij in glasbenih izrazov v izvedbi gostujočega zbora iz Bamberga. Lepo vabljeni. Vabljeni pa tudi na odprtje samostojne razstave Slika in beseda v sozvočju akademske slikarke in pesnice Mire Uršič. Danes ob 19. uri v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor na Židovski ulici v Mariboru. Umetnico in njena dela bo predstavil kurator razstave Mario Berdič Kodela. Nastopila bosta argentinska umetnika Ruth Banco in Daniel Parize iz društva Der Buenos Aires Tango. Lepo vabljeni.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Postojni na 89,1 MHz.

0: V večeru za zakonce in družine bo z nami izjemen poznavalec in razlagalec teologije telesa Christopher West.
1: You are not crazy to imagine that there is
2: a... Niste nori, če si predstavljate, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti. Niste nori, ko glasba gane vaše srce in vas spravi v jok. Niste nori, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Ne bojte se čutiti globine tega hrepenenja.
0: V oddaji pa boste lahko slišali tudi pogovor z Emilijo in Pavlom Snojem, ki vodita odmike za pare na temelju teologije telesa. Vabljeni v našo družbo, nocoj ob 20.

V popodnevu 1. septembra še enkrat lepo zdrav iz Velov Radio Ognišče, ura je 15 in že skoraj 55 minut, današnji dan, ki pa je že tako zaznamovan z vrnitvijo šolarjev v šolo, pa bo na to temo obarvana tudi oddaja Pevci za pojte, godci za godste. Oddaja bo posvečena otroškemu izročilo, poleg belokranskih višin napevov pa nas čaka še nekaj grativa iz otroške pesmarice. Vabljeni, da ste z nami tudi ob 21. uri. Danes popoldne bo še precej jasno, jutri bo sončno, proti večeru pa bodo na severu krajevne plohe in nevihte. O 15. pa je bilo po Sloveniji takole: Koper in Nova Gorica 33, Ljubljana, Novo mesto in Celje 28, Murska Sobota, Kočevje in Ravne na Koroškem 27, Lista 24, Rateče 23, Kredarica pa 7 stopinj Celzija. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center v smeri proti Brezovici in na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko v smeri proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako. V smeri proti Kopru zastoj pa so še na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Rauber Komanda Postojna in Postojna Razdrto. Previdno in srečno pot.

Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna. Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Mama, te hlače so ožje kot moja koža.
2: No, Juček, ne govori neumnosti.
1: Ja, res, v svoji koži lahko počepnem, v teh hlačah pa ne morem.

Tako pa smo že preživeli večino prvega šolskega dneva. Otroci seveda smo danes najbolj izpostavljeni, se pa tudi staršem začenja tista starševska, koordinacijska, logistična in avtoprevozniška služba, ki vas bo tako ali drugače dodatno zaposlovala naslednjih 10 mesecev. No, zdaj pa se je otroški smeh tudi zares vrnil domov in da bo res smeh, bodimo še posebej pozorni na cestah, saj je marsikatera otroška glavica še vedno malo na počitnicah. Zato voznik je previdno in pozorno, staršem pa želim veliko potrpežljivosti in veselja ob spremljanju nadaljne rasti vaših otrok, ki bodo svoje znanje in izkušnje krepili tudi izven šole. Miren začetek šole vam želim, korak za korakom. Se daleč pride.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje. Brezplačne preventivne meritve in svetovanja. Delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

Poletje je vsaj po koledarju že nekje v bližini zadnjih stadijev, nam pa vreme še kljub temu radodarno streže z lepimi dnevi, ki jih lahko preživljamo zunaj. Radijska ekipa se je odločila, da jih bo izkoristila in zdaj zunaj pred vrati pridno krpa zračnice, suši kolesarske drese in testira trdnost čelad, ki bodo spremljale kolesarje na romanju od Marije k Mariji. No, zdaj ali verjamete tem besedam ali ne, je vaša stvar. Dejstvo pa je, da se ekipa že zelo veseli letošnjega obiska Primorske, ki se bo začel že to nedeljo v Bovcu in sklenil prihodni torek v Komnu. No, kdor pa ni iz Primorske, pa bo lahko spremljal dogajanje tudi prek programa in pa spletne strani radio.ognisce.si, kjer že zdaj lahko najdete informacije o krajih, ki jih bomo obiskali. Toliko za enkrat, lahko pa kakšno molitev namenimo še za vreme, ki bo srečanja s prijatelji naredilo prijetnejša. No, vreme pa nas danes čaka še sončno in jasno, prav tako pa jutri, ko bodo večer na severu obogatile krajevne plohe in nevihte. Ob 16. pa je bilo po Sloveniji takole, Koper 33, Ajdovščina 31, Ljubljana zmerno oblačno 29, Novo mesto jasno, Celje, Murska Sobota pretežno jasno in Lendava 28. Ptuj in Hrastnik 27, Ravne na Koroškem 26, Rateče 24, Kredarica pa zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na severni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova v smeri proti Štajerski sta zaprta vozni in prehitevalni pas, tam tudi nastaja zastoj. Oviran promet na primorski avtocesti pred Semedelo v smeri proti Ljubljani zaradi povožene živali in prav tako na primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Mariboru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center v smeri proti Brezovici, zastoji pa še na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko v smeri proti Kopru, med Uncem in Postojno prav tako v smeri proti Kopru in na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Ravber Komanda Postojna in Postojna Razdrto. Previdno še po cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, saj je popodanska prometna konica. Previdno, preudarno pa srečna vožnja.

Nekaj minut nas še loči do današnje popodanske oddaje Sol in luč, ki pa jih bomo zdaj le izkoristili, dragi poslušalci, z napovedjo jutrišnjega radijskega programa. V času jutrnje svetovalnice jutri ob 8 bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Z današnjim 1. Septembrom pa se je začel teden vzgoje 2026, ki ga pripravljajo pri Društvu katoliških pedagogov Slovenije. V rubriki Življenje išče pot jutri ob 9.20 bomo slišali koordinatorja tedna Matevža Vidmarja, ki bo predstavil namen tedna vzgoje in praktične pobude ob začetku šolskega leta. Jutri ob 10.15 nas čakajo vsakodnevni kulturni utrinki, ob 14.30 pa prisluhnite komentarju portala domovina.je. Ko je vlada nastopila mandat, je prišla do ugotovitev o primankljaju v posameznih resorjih. Kako uskladiti pričakovanja in realno stanje, kako načrtovati porabo, kako davčno politiko in kako se odzvati na naftno krizo. Vsa ta vprašanja pa bomo zastavili jutri v oddaji Pogovor o aktualnemu ministru za finance Andreju Širclju. Prisluhnite ob 17. V jutrišnjem glasbenem medgeneracijskem večeru se bomo sprehodili med slovenskimi narečji, kot jih slišimo v pesmih in zabavni glasbi. Na Radiu Ognišče imamo radi slovenski jezik in spoštujemo njegovo narečno raznolikost, ki je dragocen del naše kulturne dediščine. Zato smo veseli, da narečja živijo tudi v glasbi. Za kaj več pa prisluhnite jutri ob 20. Ob koncu jutrišnjega dneva pa ne zamudite oddaje Otok. Za pol urice se bomo prepustili poeziji in glasbi. Verzi, ki jih bo interpretiral Gregor Čušin, so izpod prstov nizozemskega pesnika Tuna Telgena. Njegova zbirka pa nosi naslov Brodišče. Bodite z nami tudi jutri ob 21.30. Danes pa, kot že rečeno, ob 17. nas čaka oddaja Sol in luč. Takoj za njo pa se bomo v rubriki Izpostavljamo spomnili nekaj najbolj odmevnih trenutkov preteklega radijskega tedna. Ostanite z nami.

0: watch where I walk before I fall.
1: Dragi poslušalci, zdaj pa res še en hiter pozdrav pred 17. uro iz studija, v katerem gostim Andreja Šinka, ki danes pripravlja večerno informativno oddajo. Andrej, pozdravljen, čemu bomo lahko prisluhnili?
2: Lepo pozdravljeni. V spredje postavljamo začetek šolskega in veroučnega leta. Predstavnike države so obiskali različne šole in razveselili prvošolčke. Pouk pa se bo začel tudi v katoliških izobraževalnih ustanovah, kjer so se pred začetkom leta združili pri svetih mašah. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji odločali o podelitvi imunitete nekdanjemu predsedniku vlade in prvaku svobode Robertu Golobu v zadevi Bobnar. Prav tako pa boste slišali o tem, da so sindikati začeli zbiranjem podpisov za referendum o interventnih ukrepih. V opoziciji menijo, da je prvi korak k razvoju Slovenije zakon, v večjem delu opozicije pa poudarjajo, da razkraja socialno državo. Prisluhnili boste lahko tudi pogovoru z izvršnim direktorjem Kluba slovenskih podjetnikov Gregorjem Trebušakom o poslovnem okolju pri nas in izzivi, s katerimi je soočeno gospodarstvo.
1: Hvala, Andrej. Mozaik dneva pa ob 18. uri.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: V Kočevju na 102,5 MHz.
5: Če so me doma zaničevali, se mi bo zelo verjetno to dogajalo tudi v skupini. Za najstnico je nekaj najbolj normalnega, da se ne more strinjati s starši v vseh pogledih. Če se ne strinjaš s starši, še ne pomeni, da jih ne spoštuješ.
6: Knjigo zakoncev Sare in Draga Jerebic z naslovom Bližina osrečuje smo že predstavljali. Oba sta zakonska in družinska terapevta. Za tokratno oddajo smo izbrali poglavje z naslovom Za najstnike, v katerem najdemo tudi odgovore na vprašanja, zakaj starši mladostniku ne zaupajo, zakaj je družba sovrstnikov nekakšen poligon za mladostnike in kako preseči spore med starši in odraščajočimi otroki. Prva tema ima naslov Starša mi ne zaupata. V njem terapevta Sara in Drago odgovarjata na pismo najstnice, ki piše, da ji starša postavljata pretirane omejitve ob večernih izhodih s prijatelji.
5: Razumeva lahko tvoje starše, ko ti postavljajo uro, kdaj moraš biti doma, ker jih skrbi zate in ker te imajo radi. Razumeva tudi tebe, da se pri 15-ih zelo težko strinjaš s tem pravilom. To pomeni, da so tvoji starši v redu in da si tudi ti v redu. Prej bi naj bilo strah, če bi bila pri teh letih popolnoma neproblematična in bi se veselila vseh starševskih pravil. Tudi tvoja starša sta bila enkrat toliko stara, kot si zdaj ti. Tudi ona dva sta skoraj gotovo šla skozi te faze. Želje potem, da bi šla zvečer ven in upiranja staršem, ki so bili morda tudi preveč togi. Če imaš žive, stare starše, jih vprašaj, kakšna sta bila tvoja mama in oče kot pubertetnika. Še bolje pa je mamo in očeta naravnost vprašati. Kako je bilo tebi, ko si bil toliko star kot jaz zdaj? Nikar ne odnehaj, če te bosta hotela sprva odpraviti z besedami. Takrat je bilo vse drugače. Nismo hodili ven in smo ubogali. Vprašaj ju, če sta se kdaj znašla v podobni situaciji s svojimi starši, če sta se tudi sama kregala z njimi. Vprašaj ju, česa ju je strah zunaj, kamor zahajaš. Vprašaj ju, kakšne izkušnje imate iz svoje mladosti. Je mamo strah zate v smislu, da za dekleta zunaj ni varno, da se ti lahko kaj zgodi? da bi bil kdo nespoštljiv do tebe. Pri postavljanju ure sploh ne gre za to, da ti ne zaupata. Meniva, da ti zelo zaupata. Ne zaupata pa družbi, ki se v petek zvečer zbere v vašem lokalu, kjer ni zraven nobenega od odraslih, ki bi mu ona dva lahko zaupala. To je velika razlika. Saj veš, kaj bi se lahko zgodilo v šoli, če en razred samih v redu fantov in punc eno uro ne bi imel nadomeščanja.

0: psov in luč.
1: Drugi temi, na katero sta odgovarjala terapevta Sara in Drago Jerebic, sta dala naslov Med vrstniki nisem priljubljena.
2: Gotovo ni prijeten občutek, če človek doživlja, da ga zanj pomembne osebe ne sprejemajo ali pa ga sprejemajo iz usmiljenja. Verjameva, da je to občutek, ki človeku jemlje voljo in elan. Kot otrokom nam je največ pomenilo, če so nas starši sprejemali in nam namenjali dovolj pozornosti. Kot najstnica si želiš še vedno isto, a zdaj tudi od vrstnikov. Vrstniška skupina je za najstnika poligon, na katerem se preizkusi, kdo pravzaprav je. Koliko pomenijo njegovi predlogi, koliko je sprejemljiv za druge, koliko ga drugi cenijo. Če je pri starših lahko računal na dobronamernost, naklonjenost, prizanesljivost, zaščito, se je šlo za njihovega otroka, tega v skupini ni, vsaj v takšni meri ne. Tam so vsi enaki, vsi enako negotovi in vsi pred izzivom, kakšno mesto si bodo uspeli pridobiti v skupini. V družini ti lahko hitro rečejo, da si inteligentna ali lepa. In prav je tako. Kakšni starši pa bi bili, če ne bi tako razmišljali in govorili o svojih hčeri? V skupini pa tega nikomur ni treba reči. Zato je za najstnika tako pomembno, kaj bo rekla skupina. To je kot trenutek resnice. Kot nepristranska komisija, ko zares zveš, kdo pravzaprav si. Pri tem bi rada opozorila še na eno pomembno dinamiko med vrstniki. Kakšna vloga mi je dodeljena v skupini, je odvisno od več dejavnikov. V največji meri od moje družine. Če sem v nenehnih sporih s starši, bom morda tudi v skupini nenehno v sporih oziroma bom hotel biti glavni. Če sem doma zadržana in neopazna, se bo to zelo verjetno pokazalo tudi v skupini. Če so me doma zaničevali, se mi bo zelo verjetno to dogajalo tudi v skupini. Prav tu je izkušnja skupine zelo dragocena. Mnogo najstnikov šele prek skupine spozna svojo dejansko vlogo in dogajanje v domači družini. Če si 14 let navajena, da te oče podcenjuje, se tega počasi navadiš. To postane tako samoumevno, da temu ne daješ posebnega poudarka. In lahko celo rečeš, da so tvoji starši zelo dobri. Ko pa podobno doživiš strani vrstnika, je lahko to zelo boleče. Od mene je odvisno, ali se bom sprijaznil z dodeljeno vlogo v skupini, ali pa jo bom malce ukrojil po svoji meri. Ko pridem v skupino, kdo sem? Rezervoar jamranja, obupovanja, ali izvir dobre volje in sproščenosti. Ne spodbujava k nošenju mask. Če hočeš svoj doma napolnjen rezervoar pesimizma izprazniti in napolniti s čim okusnejšim, je treba ogromno energije in osebne zavzetosti. To je izbira težje poti. Če se pojavijo problemi v šoli, jih sproti rešujem. Če se vznemirjam zaradi kilogramov, se ne nažiram, ampak se začnem več gibati. Če se počutim osamljen, organiziram druženje za prijatelje. Če se nič ne dogaja v okolici, se sama spomnim nečesa.

0: Psov in luč.
1: Zadnji naslov v današnji oddaji pa je Nespoštovanje staršev. V njem terapevta Sara in Drago odgovarjata na pismo najstnice, ki toži, da je v neprestanih sporih s starši.
2: Za najstnico je nekaj najbolj normalnega, da se ne more strinjati s starši v vseh pogledih. V tem obdobju se mora roditi v samostojno osebnost. Zato se upira staršem tudi takrat, ko ni posebnega razloga za to. Samo želimo si, da bi vsi starši ta proces razumeli in da jih to izzivalno obnašanje njihovih mladoletnikov ne bi preveč prestrašilo in zmedlo. Da se ne bi spustili z njimi v neskončna prerekanja, vpitje, merjenje moči ter dokazovanja, kdo ima prav. Prav tako so nesmiselni očitki, kdo mora biti komu hvaležen. Četrta Božja zapoved govori o spoštovanju očeta in matere. To je čisto lepa zapoved, s katero pa najstniki, ki doživljajo, da jih starši spoštujejo, največkrat nimajo težav. Koliko najstnikov se na vse pretege trudi, da bi pri svojih starših našli kaj, da bi jih lahko spoštovali? Kako spoštovati mamo, ki pri 50-ih tekmuje s hčerjo, katera bo imela krajše krilo? Kako spoštovati očeta, ki osvaja hčerine sošolke? Kako spoštovati očeta, ki se obnaša kot diktator? Kako biti hvaležna mami, ki je glavna zaposlitev loščenje hiše? Če je starševska ljubezen brezpogojna, kot naj bi bila, potem povračilo ni potrebno. Povračilo ali zadoščenje je v tem, da bo njuna hči vso to ljubezen nekoč prenesla svojim otrokom, njunim vnukom. Hči ne sme biti nadomestni vir za hvaležnost, spoštovanje in ljubezen, če tega ne dobita v svojem partnerskem odnosu ali če tega nista dobila od svojih staršev. To je do slehernega otroka skrajno nedopustno in zlorabljajoče, kakor je nedopustno to, da bremenimo otroka z občutki krivde. Če doživljaš, da te starši zares spoštujejo, ali je potem sploh možno, da jih ti ne bi spoštoval? Treba pa je razlikovati med spoštovanjem staršev in med podrejanjem staršem. Če se ne strinjaš starši, še ne pomeni, da jih ne spoštuješ.

Štirje odstavki so bili namenjeni starševski odgovornosti, peti bo namenjen tvoji. Kakorkoli že je doma, se moraš tako zaradi sebe, kot tudi zaradi staršev potruditi, da si spoštljiva, da opravljaš svoje obveznosti, kot so šola, domača opravila in druge dogovorjene stvari. Bolj ko odraščaš, bolj se od tebe pričakuje, da si samostojna osebnost, ki obvlada svoje besede in dejanja. Verjetno si tudi sama želiš, da bi se lahko zanesla sama nase in da bi kljub neravno vselej rožnatim razmeram sledila svoji poti. Prav pa je, da se zavedaš, da ti ne moreš biti vir vseh starševskih problemov, očitkov in nezadovoljstva.

V oddaji Sol in Luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Sare in Draga Jerebic z naslovom Bližina osrečuje, ki je šla pri Celjski Mohorjevi družbi. Bral je Blaž Lesnik, oddajo pa pripravljam Tadej Sadar.

Vstopili smo v novo šolsko leto, zato bomo prvo septembrsko oddajo o ljudski glasbi posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Tu gre za hvala prizadevnim mentorjem, ki znanje in vedenje o otroškem ljudskem izročilu z odgovornostjo, zavzetostjo in strastjo prenašajo na svoje varovance. Mednje sodi tudi Nika Kuzma, vodja mladinske skupine pri folklorni skupini Dragatuš. V oddaji bomo poleg belokranjskih napevov in viž predvajali tudi nekaj gradiva iz otroške pesmarice Prvi del, ki ponuja pesmi iz Števanke, Zbadljivke, Uspavanke in Prstne igre. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Prijetno popoldne želim vsem poslušalcem Radia Ognjišče. Zdajle je že nekaj minut čez 17. No, še ena kratka pesem, potem pa je že na sporedu rubrika Izpostavljamo in nekaj, tako je, uganili ste, izpostavljenih utrinkov preteklega tedna, vabljeni k poslušanju, potem pa ob 18. današnji mozaik dneva.

0: veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.
1: Doktorica Anda Perdan, doktorica medicine, specializantka splošne medicine, je skoraj 40 let delala v splošni ambulanti v Gorenji vasi v Poljanski dolini. Vodila je tudi otroško posvetovalnico in skrbela za paliativno oskrbo. Ima veliko izkušenj tudi s Himalajo, gorskim reševanjem in humanitarnim delom. Bila je povezana z gorsko reševalno službo, sodelovala pri izobraževanju iz prve pomoči ter bila zdravnica na več alpinističnih odpravah. Ima številne izkušnje na pohodih in po hribovjih. Pravi, da skoznje človek dozoreva. Po upokojitvi sodeluje kot prostovoljka v kranjski Fajdigovi ambulanti, ki brezplačno pomaga ljudem brez urejenega zdravstvenega zavarovanja.
2: In tudi nekaj, treba je tudi ločiti podeželskega človeka pa mestnega. Podeželski, recimo, so kakšni še rekli, zakaj imajo pa patronažne sestre napis, pa vsak ve, a ne, doskrat je kaj še povezval, da gre pa konc. A ne, in na podeželju je to še vse in malo drugače se doživlja. Mogoče mladi že, je že tudi razlika, ampak vse je ne toliko.
3: In, ja, reče tega osebnega zaznavanja, ja, stika, razumevanja.
2: In, recimo, nisi imel več kaj dat glede zdravil. Ampak to, da spršu, je bilo meni na začetku, jaz sem tudi rabila nekaj časa, ne? Tako si vzgojen, tudi moraš nekaj narediti, moraš nekaj dati. Ampak, ko si videl, nimam več kaj. Ampak sam, da si pršu, pa kakšen pogovor s svojci, kakšna beseda. Jaz sem šla doskrat od hiše, da sem imela občutek, ne sem res, ne sem občutek, da sem veliko dobila ali pa mogoče več kot dala. Pa nam idealizirala, ampak to je čist realno.
3: Ker je toliko izkušen, 40 let skoraj da delati kot družinska zdravnica, to je toliko doživeti, toliko stvari, ki jih je z besedami težko opisati, zato odnos do življenja, kaj ste se kot zdravnica, ne naučili, ampak bolj razvili ste, kakšen odnos do življenja, od rojstva do smrti, kakšno je to življenje, kako ga razumeti, smisel našega življenja. V tem kontekstu vas sprašujem. Posebej, ko pravite, kako je bil včasih dotik močan v sporočilu, ko se je nekdo poslavljal, ali ob rojstvu, ne, ko dobite to mlado bitjece, ta čudež.
2: Jaz življenje ali pa tudi človeka, nas kot take, smo veliko več kot samo tole, telo, smo telo, duša, duh. In to se mi je še bolj utrdil, zato ker sem velikrat ob kakšnem res šibkem telesu, ki se je res poslavljalo, tisto ostalo, kar je bilo pa tako močno začutati. Tako da smo veliko več kot samo telo. To, in da je čisto vsako življenje vredno, z nekim namenom med nami. Včeraj, bom pa to povedala, ko sem šla v Fajdigovo ambulanto in sem šla še v prejšnje prostore, tam nam še dobivamo, ali so pogleda, če je kaj zdravil, če, a ne, in je tam v čakalnici za razvojno. Jaz pozdravim, ampak pozdravim, nisem pa dala pozornosti človeku, videla sem, da tam in slišam, a me ne poznate. V glavnem je bil oče s prizadeto hčerko, pa z eno zdravo hčerko. In ko gledam tisto bitje prizadeto, ima smisel, da je med nami.

0: V sobotni oddaji Za življenje smo se pogovarjali z doktorico Urško Sešek Crnkič, profesorico angleščine in nemščine ter doktorico znanosti z področja didaktike tujih jezikov. Ima več kot 30 let izkušenj dela z učenci različnih starosti in več kot 500 strokovnih obiskov šol. Njeno osrednje področje je celostna pomoč pri učnih težavah. Pogovarjali smo se o možnih spodbudah k učenju na prijazen način, kako pomagati pri zapletih z branjem, pri pisanju, matematiki, jezikih, govornem izražanju, koncentraciji ali strahom pred ocenjevanjem. Težava pogosto ni omejena samo na predmet, vzroki so lahko širši in skriti v ozadju.
1: Zahteve šole so takšne, kakršne so. Ali je otrok, ko s tem zahtevam, ali on to zmore? To je v bistvu vse, nekateri starši se tem ukvarjajo malo že, ko je šel v vrtcu, ali je on zrel, ali bo zmogel to, kar bo šola zahtevala. Če ni, kje razkoraki je manjko, kaj lahko naredimo, da to nadoknadimo, sicer je res na žalost, da zahteve se vedno povečujejo, pa tudi niso vedno smiselne. In da včasih se znajdemo v položaju, da otrokami poskušamo prisiliti, da bo zmogel nekaj, kar dejansko bi rabil še čas. Mogoče samo čas, niti ne nekih posebnih vaj ali pa kaj. Ampak pač cilj je, da bo zmogel svoje šolske obveznosti sam, ne glede na starost, zdaj, če je mlajši in seveda, če ima kakšne učne težave, potem to najprej ne bo, bomo morali to malo več vložiti. Ampak to bi moral biti cilj, ne ocene, ne to, ali bom imel on zdaj potem 2, 4 ali 5, ampak ali on zmore domače naloge narediti sam. Rečemo vsaj 80 ali pa 90%, no, včasih še zmerimo, kaj pomagamo, mogoče tudi starejšemu, ampak da je on sam gospodar svoje šole, no, kolikor se le da.

0: V oddaji z ljudmi na poti smo gostili zelo perspektivnega hokejista Jana Goličiča, ki je ob nastopu za državno reprezentanco izkusil tudi igranje čez lužo. Tri sezone je že igral v kanadski mladinski ligi. Največji preskok je naredil, ko je bil kot sedmi Slovenec izbran na naboru Lige NHL, strani Tampa Bay Lightninga. Trenutno pa je član univerzitetne ekipe Quinnipiac v ameriški študentski ligi NCAA. V oddaji je spregovoril o hokejski karieri in življenju v tujini.
1: Igranje za Slovenijo mi vedno pomeni veliko. Ogromnost. Večino leta sem zadnje leta živel v tujini, zato je itak poseben občutek, ko se vrneš in oblečeš slovenski dres, predstavljaš svojo državo. Je pa Slovenija v primerjavi z največjimi hokejskimi državami zelo, zelo majhna. Nimamo toliko igralcev kot recimo Kanada, Amerika, Švedska. Ampak smo kljub temu že velikokrat pokazali, da lahko ustvarimo odlične igralce in dosežemo velike stvari. Mislim, da je najboljši primer ravno Anže Kopitar. Tudi meni kot otroku je pokazal, da nekdo iz majhne Slovenije lahko pride na sam vrh in tudi svoji Stanleyjev pokal. Zato sem vedno zelo ponosen, ko dobim priložnost, da igram za slovensko reprezentanco, ker ne predstavljaš sebe, ampak tudi svojo državo, ljudi, družino, ki so ti pomagali na poti.

0: V večeru za zakonce in družine bo z nami izjemen poznavalec in razlagalec teologije telesa Christopher West.
1: You are not crazy to imagine that there is
2: Niste nori, če si predstavljate, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti. Niste nori, ko glasba gane vaše srce in vas spravi v jok. Niste nori, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Ne bojte se čutiti globine tega hrepenenja.
0: V oddaji pa boste lahko slišali tudi pogovor z Emilijo in Pavlom Snojem, ki vodita odmike za pare na temelju teologije telesa. Vabljeni v našo družbo nocoj ob 20.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: 186 tisoč osnovnošolcev in 88 tisoč dijakov po počitnicah spet zasedlo šolske klopi. Začenja se tudi novo veroučno leto.
3: Državni zbor bo jutri na izredni seji odločal o imuniteti prvaka svobode Roberta Goloba v zadevi Bobnar.
2: Sindikati začeli zbiranjem podpisov za referendum o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kaj pravi gospodarstvo?
3: Vreme jutri večinoma sončno, zlasti na severu zvečer možne krajevne plohe in nevihte. Dobre večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. V šolske klopi je po poletnih počitnicah spet sedlo več kot 186 tisoč osnovnošolcev in 88 tisoč dijakov. Med njimi je 19 tisoč prvošolcev, kar je manj kot lani, med tem, ko se je število dijakov v srednjih šolah povečalo. Brucev je približno 26 tisoč. Ob 1. septembru so osrednja sporočila odgovornih usmerjena predvsem v varno šolsko okolje, gradnjo vrednot ter spoštljivo sodelovanje med učenci, starši in učitelji. Več Alen Salihovič.
4: Začenjamo s poslanico resornega ministra, torej za izobraževanje, znanost in mladino. Borut Rončevič je poudaril, da kakovostno izobraževanje ni samoumevno. Na prvi šolski dan je obiskal osnovno šolo Loka pri Črnomlju, kjer je sporočil.
5: Jaz bi pa tudi poudaril, da je šola tudi priprava na življenje. Zato se naj lepo držijo in delajo domače naloge, naj spoštujejo učitelje, naj spoštujejo svoje starše in naj odrastejo v krasne ljudi.
4: Minister je v izjavi še napovedal celovito šolsko reformo, ki bo naslovila pomankanje kadra ter povečala avtonomijo šol in učiteljev. Osnovno šolo Josipa Plemlja Bled je obiskala predsednica države Nataša Pirc-Musar. V izjavi za javnost pa je opozorila na pomen varnega šolskega okolja.
6: Vsak otrok si zasluži okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti, pove, kaj misli, naredi tudi kakšno napako in ve, da mu bo nekdo prisluhnil. Spoštovane učiteljice in učitelji, hvala, ker poleg znanja otrokom skupaj s starši otroke tudi spodbujate, jih razumete in jim predstavljate osebni zgled.
4: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa se je udeležil sprejema prvošolcev na osnovni šoli Glazija v Celju. Na Agenciji za varnost prometa so ob današnjem začetku šolskega leta pozvali k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju pravil. Direktorica Saša Jevšnik-Kafol.
7: Kot vemo, so otroci lahko zelo nepredvidljivi, ne poznajo še vseh pravil. Lahko hitro stopijo na cesto takrat, ko to najmanj pričakujemo, zato res pozivamo vse voznike, bodite pozorni, bodite strpni.
4: Tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je voznike pozval, naj bodo na cestah previdni.
8: Ampak da se bo šolsko leto tako začelo kot končalo, lepo, je pa zelo pomembno zagotavljati tudi varnost, zlasti varnost v prometu. Preveč je prometnih nesreč, kjer so udeleženi tudi otroci. Preveč je smrtnih žrtev, vsaka smrtna žrtev na cesti je preveč.
4: Poglejmo se daljše v osnovno šolo Toneta Čufarja Maribor, kjer je ravnateljica Andreja Lešnjak v prvem šolskem dnevu povedala.
9: Zelo smo se jih veselili, za njih pa smo pripravili najprej topel sprejem, pozdrav, zdaj so učenci v učilnicah, nadaljujejo z programom naše učiteljice, ob 10. sedaj pa že pričakujemo naše prvošolce.
4: Ja, ti so bili danes marsi, ki je v spredju. Prisluhnimo očeto prvošolke Andražu in pa očeta prvošolca Aleša.
10: Malo je nervoznosti, malo pričakovanja. Bo videli, mislim, da bo vse ok. No.
11: Pripravila se že pol leta, tako da je že bilo vse prejt. Zadnje 3 mesece že imamo zvezke zložene noter, pa peresnice, pa potrebšine, vse v torbi.
4: In kako na prvi šolski dan gleda devetošolec Anže?
12: To je dobro, zadnji razred, ampak slab je občutek, ne? Šola. Zjutraj se zbudiš, prej bi spal. Ja, prijatelje, dobro vejete, ocene pa bolj slabo, ne?
4: Naupamo, da bodo Anžetu ocene tako kot vsem ostalim šolarjem naklonjene.
3: Polni pričakovanj so tudi na katoliških gimnazijah in osnovni šoli Alojzija Šuštarja, kjer so novo šolsko leto začeli s svetimi mašami. Prispevek Marijane Debevec.
0: V cerkvi v Šentvidu nad Ljubljano je za dijake, učitelje in vzgojitelje Škofijske klasične gimnazije svetomašo daroval nadškof Stanislav Zore. Med drugim jih je povabil, naj njihove meje ne omejujejo kratkoročni cilji, kot je dobro opravljen prvi letnik ali matura, ampak naj sanjajo dlje.
13: Ali kdaj vprašaš svojega Boga, kje ima On postavljene meje zate? Kaj On sanja o tebi? Kaj želi s teboj dati svetu? Kaj želi po tebi prinesti ljudem?
0: V tej luči je nadškof mlade spodbudil k srečanju z Jezusom, saj to vedno pomeni tudi srečanje s samim seboj, brez mask in laži.
13: In takšna resnica o meni postane izhodišče za to, da Bog more v meni, skupaj z menoj, uresničevati svoje sanje o meni. Spustite tudi vi Jezusa v svoje življenje.
0: Jezus namreč po besedah nadškofa Zoreta lahko iz nas naredi ribiče ljudi, da jih bomo vodili iz obupa v svetlobo. K pogledu v prihodnost je dijake Škofijske gimnazije v Vipavi povabil tudi koprski škof Peter Štumf. Božje potno svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi je namreč sinoči napolnila množica približno 400 dijakov, učiteljev, vzgojiteljev in zaposlenih na Vipavski škofijski klasični gimnaziji in v dijaškem domu, da bi skupaj s škofom Petrom začeli novo šolsko leto. Spodbudil jih je, naj razvijajo svoje talente in znanje, vendar naj se ne ustavijo pri vprašanju, kaj bodo nekoč počeli. Pomembnejše je, kakšni ljudje želijo postati, kako bodo opravljali svoje delo in zakaj ga bodo opravljali. Rektor vikariata zavoda Antona Martina Slomška Maribor, moralni teolog dr. Ivan Štohec, pa je v včerajšnji oddaji Spoznanje več predsodek manj poudaril, da je šolstvo pred izzivi, ki jih pred nas postavljajo nove tehnologije, vključno z umetno inteligenco.
14: Na drugi strani pa smo pred izzivom, katere vrednote, socialne, komunikacijske, človeške, vrednote smisla življenja mi mladini in otrokom približamo tudi skozi šolski sistem. In mislim, da smo na tem področju seveda zelo bosi, zato ker smo naravnali svojo šolo na storilnost.
0: Prav vrednote pa so tisto, kar dijaki in učenci najdejo na katoliških šolah. Pred mikrofon sem povabila nekaj dijakov gimnazije Želimlje in Škofijske klasične gimnazije.
15: Najprej me je bilo malo strah, ker nisem vedela, kakšne cimre bom dobila, če bo ful težko, ampak dejansko je zdaj, ko sem jo spoznala, sta ful v redu in mi je všeč.
16: Meni je všeč, ker je majhna šola in je tudi v okolici narave, tako da imamo okrog gozd in travnike. Tudi katoliška šola je in se mi zdijo v redu ljudje tukaj.
15: Všeč mi je, ker je katoliška gimnazija zaradi te usmeritve in se mi zdi dobro tudi pripravi potem na življenje.
0: Kako pa na pretekla leta gledajo maturanti in česa si želijo?
10: Predvsem sem spoznal malo o sebi, ker prej v osnovni šoli recimo sem bil vedno odličen in zdaj na srednji so se ocene malo poslabšale in sem videl, da ne more biti vedno vse tako rožnato, ampak da se moram boriti in da če delaš se vse, da.
17: Jaz sem maturantka in jaz imam ful velika pričakovanja, zaradi tega, ker se moram za na faks pripraviti. Pač pričakujem, da bom delala sproti, pa da se bomo dobro razumeli v razredu, bil to.
18: Jaz sem tudi maturantka, pač upam, da sem dobro pripravil. Imam sedaj ful energije še, upam, da bo do konca leta isto.
0: Šolarjem in dijakom želimo uspešno, predvsem pa blagoslovljeno leto, polno novih dogodivščin, spoznanj in tkanja vezi, ki bodo ostale zavedno.
3: Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji odločal o imuniteti prvaku Svobode Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Seja se bo začela ob 9, če bodo poslanci sledili predlogu mandatne volilne komisije, mu imunitete ne bodo podelili. Nekdanjemu premijeju se očita vmešavanje v delo policije, kar pa Golob zavrača. V sindikalnih centralah so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. O tem, zakaj nasprotujejo zakonu, je predstavnica sindikata Martina Vuk dejala.
19: Poleg tega, da daje samo tistim najbolje plačanim jemlje javna sredstva, iz katerih se financira javno šolstvo, javno zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajna oskrba in vse druge, kultura in vse druge javne storitve v tej državi, ki jih nujno potrebujemo in zaradi katerih je Slovenija po blaginji med 10 najuspešnejšimi državami na svetu.
3: V koalicijskih NSI, SLS in Fokus med tem poudarjajo, da omenjeni zakon nikomor ničesar ne jemlje, ampak gre za prvi korak v nizu razvojnih ukrepov, ki nagrajuje delo in podjetnost. Poslanka Iva Dimic.
20: Če želimo više plače, boljša delovna mesta in višji življenjski standard, moramo ustvariti pogoje, v katerih bodo ljudje želeli delati, podjetja investirati, znanje pa mora ostati v Sloveniji. To je bistvo razvojnega zakona.
3: Oktobra bo skupaj s tremi posvetovalnimi potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Za zavrnitev že sprejetega zakona na referendumu mora proti njemu glasovati večina udeležencev, hkrati pa mora biti proti vsaj petina vseh volilnih upravičencev, kar trenutno znaša skoraj 340 tisoč volilnih upravičencev. V klubu slovenskih podjetnikov v teh dneh znova poudarjajo, da mora država ustvariti okolje, v katerem se znanje, delo in pogum izplačajo. Predsednik kluba dr. Marko Bitenc meni, da v Sloveniji potrebujemo predvidljivo davčno okolje, učinkovito upravo, nagrajevanje ključnih razvojnih kadrov in pogoje, v katerih inovativna podjetja ne bodo obtičala pred birokratskim zidom. Kot je znano, so ravno danes sindikati začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov za razpis referenduma o interventnem razvojnem zakonu. Medtem, ko ta vsebuje tudi nekatere davčne razbremenitve, v sindikatih ocenjujejo, da bo oslabil javne socialne blagajne. Za nekaj pojasnil smo poklicali izvršnega direktorja SBC Gregorja Trebušaka.
21: Kako odgovarjate na očitke, da je to zakon za bogate in da bo oslabil socialno državo, torej očitke pobudnikov referenduma?
22: Zdaj najprej govorim kot izvršni direktor SBC-ja in lahko rečem, da SBC in tudi vsi ostali člani, seveda SBC-ja, več kot 400 jih je, podpirajo referendum v tej stvari, da se vsak človek lahko seveda sam odloči, a ne, da ne bo na začetku kakšne pomote, če so se ljudje odločili, da bi radi šli na referendum, naj pač ljudska volja prevaga in prevlada. Ampak morda, da odgovorim na ta očitek, da je to zakon za bogate, treba je vedeti, da bo Slovenija uspešna samo, če bo imela uspešno gospodarstvo. A ne, če želi Slovenija loviti priključek z najbolj razvitimi evropskimi državami in to si želimo, to več čas poudarjajo vse vlade, ne glede na ali so leve ali so desne, potem nujno potrebujemo dobro, svobodno gospodarstvo, ki ne bo žrtvo nekega davčnega primeža in vse to se je dogajalo v zadnjih letih. A ne. Tako da SBC ima stališče in se tudi zavzema za to, da bi vsem, ne zgolj lastnikom podjetjem, ampak vsem, ki v naši državi delajo in ustvarjajo, čim več ostalo v žepu, se pravi čim več zasluženega denarja, ne? Se pravi tisto, kar zaslužijo, ostane in ga potem sami razporedijo. In morda še ena stvar, na katero bi se navezal, o katero je govoril tudi predsednik kluba dr. Marko Bitenc. Mi bi si kot družba morali želeti, da bi bilo čim več bogatih in nobenega reveža, pa ne se sliši to še tako slabo, ampak v resnici ljudje, ki zaslužijo, ki ustvarjajo, polnijo socialno blagajno, ta pa potem pomaga tistim, ki pač ali ne morejo delati, so bolni ali z različnih razlogov ne morejo sami sebe preživeti. Torej moramo biti iskreni, če bo Slovenija dobro delovala, če bo gospodarstvo dobro delovalo, potem bomo lahko skrbeli za vse ostale. Tako da v SBC-ju tega interventnega zakona nikakor ne vidimo kot zakon za bogate, ampak morda kot spodbudo za podjetnike, za tiste, ki ustvarjajo in za vse, ki služijo.
21: Kakšen odnos pa do sedaj nekako ocenjujete, kako ga vidite, menite, da so določene predvolilne obljube, da prehajajo v dejanje ali kako?
22: Ja, zdaj morda najprej glede apolitičnosti in pa neutralnosti. Klub slovenskih podjetnikov je seveda klub družinskih podjetij oziroma podjetnikov, ki so svoje začetke nekateri ali pa večina začeli v garažah. Dan so po tistih letih, ko morda že razmišljajo, da bi klub predali ali pa ga bodo morali predati svojim naslednikom. Skratka, to so ljudje, ki ustvarjajo. A ne? Zato pri političnih temah, ki se dotikajo davkov, ki se dotikajo ustvarjanja davčnega primeža, predvsem pa ustvarjanja okolja, kjer se oni potem lahko dobro borijo na svetovnih trgih, seveda niso nikoli tiho in takrat je njihov glas, torej glas od SBC-ja, še kako jasen in največkrat ali pa ponavadi se oglašamo takrat, kadar gre za podjetništvo, za gospodarstvo. In zdaj bili smo in so glasni podjetniki tudi v prejšnji vladi, vsi vemo, da je tista vlada bila izrazito nenaklonjena podjetništvo, kar je pravzaprav paradoks, ne, ker še enkrat, kot sem že prej rekel, podjetniki, gospodarstvo vendarle polni državni proračun, tega se moramo zavedati in je tudi gonilo napredka podjetništvo. Zdaj z novo vlado je bilo veliko obljub, strateški svet za gospodarstvo ima kar nekaj naših članov, predstavnikov SBC-ja, ki so seveda tam kot posamezniki, ampak so pa tudi člani SBC-ja in se načeloma zauzemajo za zelo podobne stvari. To pa je uspešna Slovenija, ki sloni na gospodarstvo in na socialni pravičnosti in te stvari, ki jih zdaj vlada vodi, obljublja, pa tudi sprejema, so prava pot. Zdaj mi si želimo, da se te stvari tudi uresničijo. Prvi je zdaj ta interventni zakon in pa seveda referendumsko vprašanje, ki je nekaj stvari zagotovo ustavilo. Kako bo šlo naprej je, kot sem čisto na začetku rekel, odvisno seveda tudi od ljudske volje, ampak sam verjamem in tudi verjamemo, da ljudje vendarle razumejo, da je treba kaj spremeniti, zato da nam bo vsem bolje. Vsi potem seveda želimo tudi, da bi se čim več teh pobud, ki jih naši člani imajo, pa jih tudi javno predstavljamo, uresničilo, ker politik je politik, a ne vsi vemo, on nekaj obljubi, pride na oblast, potem pa ima nek določen čas, da to izvede. Medtem ko predlogi, sploh na našem področju, torej na gospodarstvu, pa prihajajo od tistih, ki gospodarstvo živijo in delajo, in je pametno, da takšnim pobudam se prisluhne, pa da se jih potem tudi uresniči.
3: Je za naš radio še povedal izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Gregor Trebušak.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
2: V Pliberku na avstrijskem Koroškem bo konec tedna v znamenju tradicionalnega sejma na travniku Jurmaka. To je največji in najstarejši ljudski praznik spodnje Koroške, ki poteka od leta 1393. Letošnji bo tako 633. V petek opoldne se bo začel z ekumenskim bogoslužjem z mestnim župnikom, dekanom monsenjorjem Ivanom Olipom in župnikom doktorjem Štefanom Šumanom. Ko bodo zvonovi naznanili konec bogoslužja, se bo začelo obratovanje zabaviščnih naprav ter gostinska ponudba. Že prvi večer bo prinesel tudi dobrodelni koncert koroške vokalne skupine Oktakord in rock zasedbe Sidarta. Pripravljajo ga ob 50-letnici sejemske Svaveje Ute, slovenskega prosvetnega društva Edinost in 30-letnici društva Iniciativ Angola. Izkupiček koncerta bodo namenili otrokom in mladim v Angoli.
3: Sprva bo še precej jasno, po noči pa se bo oblačnost od severa povečala. V severnih in severovzhodnih krajih bo lahko padla kakšna kaplja dežja, jutri pa bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, najniže jutranje temperature pa bodo od 11 do 16, na Koriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Vreme po Sloveniji še ob 18. Nova Gorica in Črnomelj 30, Ljubljana, Celje, Tolmin, Metlika in Litija 28, Novo mesto, Murska Sobota, Trebnje, Hrastnik, Kranj, Ptuj in Rogaška Slatina 27, Maribor, Postojna, Vrhnika, Velenje, Slovenske Konice, Mežica 26, Logatec, Kočevje, Bohinjska Češnica, Gorenja vas in Slovenjgradec 25, Babno polje 24, Idrija 23, Jezersko, Gornji grad in Rateče 22, Lisca 21, Pohorje 20, Krederica pa 7 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je pred predorom pod Mil v smeri proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na Dolenjski avtocesti pa je pred Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in na cesti Lesce Bled. Previdno in pa srečno na vaših poteh. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18:20.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Dober večer, dragi poslušalci, na valovih Radia Ognjišče. Danes je 1. september 2026. Skupaj smo že preživeli prvi šolski dan, današnji večer pa bo oblikovan takole. Čez nekaj minut lahko prisluhnete ponovitvi našega pogleda. Slovenijo čaka pestra politična jesen, toda za strankarskimi spopadi ostajajo vprašanja odgovornosti, zaupanja in dvojnih meril. Zakaj je predsednica spravni proces prestavila v nedoločljivo prihodnost? Zakaj Zoran Janković nasprotuje pokopu žrtev na Žalah in kako sta ustava in slovenska zastava postali problem? O politični šahovnici, na kateri se prepogosto pozablja na ljudi, se je v komentarju spraševal Alen Salihovič. Nekaj minut pred 19. pa se bomo ozrli nazaj v čas in spomnili dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 1. september v zgodovini, ter spoznali današnjega svetnika dneva, godovnika svetega Tilna. Sveto mašo ob 19. bomo prenašali iz Mariborske stolnice, potem pa ob 20. vabljeni k poslušanju oddaje Večer za zakonce in družine. V njej bo z nami izjemen poznavalec in razlagalec teologije telesa Christopher West. Ob njegovem obisku Slovenije smo z njim posneli pogovor, v katerem nas je spodbudil, naj se ne bojimo lastnih najglobljih hrepenenj. V oddaji boste lahko prisluhnili tudi pogovoru z Emilijo in Pavlom Snojem, ki vodita tečaje za pare na temelju teologije telesa. Vabljeni k poslušanju ob 20. Vstopili pa smo tudi v novo šolsko leto, zato bomo 1. septembrsko oddajo o ljudski glasbi posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Tu gre zahvala prizadevnim mentorjem, ki znanje in vedenje o otroškem ljudskem izročilu z odgovornostjo, zavzetostjo in strastjo prenašajo na svoje varovance. Mednje sodi tudi Nika Kuzma, vodja mladinske skupine pri folklorni skupini Dragatuš. Vdaj bomo poleg belokranskih napevov in viš predvajali tudi nekaj gradiva iz otroške pesmerice prvi del, ki ponuja pesmi iz števanke, zbadljivke, uspavanke in prstne igre. Vse to v oddaji Pevci zapojte, godci zagodste, danes ob 21. uri. Vabljeni torej k poslušanju in želim vam lep večer z Radiom Ognjišče.

0: Наш погляд.
1: Lepo pozdravljeni. Pa začnimo s floskulo, čaka nas pestra politična jesen. In res je tako. Upal sem, da bo poletje vsaj za nekaj tednov čas kislih kumaric. Toda predvsem na levem opozicijskem polu se je začelo tekmovanje, kdo bo prej napadel novo vlado in kateri večinski medij bo več pozornosti namenil blatenju vladnih strank, poslancev in tudi stranke Resnica. Ob tem pa iz omar padajo okostnjaki prejšnje oblasti. Vse bolj se kaže stanje javnih financ, ki ga je zapustila Golobova vlada. Nastala je velika finančna luknja, nekdani oblastniki pa ne kažejo posebnega občutka odgovornosti, kot da se 4 leta niso odločali oni in kot da bodo račune vedno plačali drugi. Tukaj je še Robert Golob. Specializirano državno tožilstvo je državni zbor obvestilo o zahtevi za dovolitev začetka kazenskega postopka v zadevi Tatjane Bobnar. Golobu očitajo domnevno nedovoljeno vmešavanje v delo policije. Na poslansko imuniteto se ne sklicuje, o sodni preiskavi pa mora odločiti sodišče. Velja domneva nedolžnosti, toda ko se je podobnega suma dotaknilo koga na desni, so bile medijske sodbe pogosto napisane že pred obtožnico. Zdaj poslušamo pozive k previdnosti. Prav je, da smo previdni, toda da vseh enako. Ob tem pa pri Golobu ostajajo še afera Karigador in ne povsem prepričljivo pojasnjena zgodba o računu v Romuniji. Posamezno vprašanje ni dokaz krivde. Ko pa se vprašanje kopičijo, jih resen medij ne sme pomesti pod preprogo. Žal jih mnogi skoraj da ne opazijo. Približuje se prvih 100 dni vlade Janeza Janše. Nova oblast mora pospravljati podedovano kramo, toda tudi ta izgovor ima rok trajanja. Ljudje pričakujejo ne le popis zapuščine, ampak jasen načrt za prihodnost. Opozicija ji pri tem ne pomaga. Šele zdaj nekateri okušajo politično trdoto, ki so jo v prejšnjem mandatu sami uporabljali proti tedanji opoziciji. Kar so sejali, zdaj žanjejo in žetev jim očitno ni všeč. Posebej se je to pokazalo pri referendumih. 11. oktobra bomo volivci odločili o zakonu o parlamentarni preiskavi, hkrati pa bodo potekali še 3 posvetovalni referendumi o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom za dela sposobne, o ukinitvi obveznega RTV prispevka ter o volilni pravici državljanov 3. držav na lokalnih volitvah. Opozicija lahko opozarja na stroške in pravne pomisleke. Težko pa je razumeti njen strah pred tem, da bi spregovorili ljudje. Referendum ni napad na demokracijo, referendum je demokracija. Državljani niso nevarni samo zato, ker bi lahko glasovali drugače, kot si želi opozicija. In potem pridemo do predsednice republike. Podporo opozicije predsednici je videti kot reševanje kralja, ki se je na šahovnici znašel tik pred matom. Že dejstvo, da jo mora pred upravičenimi vprašanji reševati opozicija, pove veliko. Nekaj je šlo v tem primeru zelo narobe. Zelo narobe. Če bi urad predsednice po prometni nesreči takoj predstavil jasne in skladne informacije, bi bilo manj prostora za govorice, če bi bili odgovori namenjeni vsem medijem pod enakimi pogoji, ne pa le izbranim, bi bilo tudi manj dvomov. Predsednica je poudarila, da je samo človek. Seveda je in vsak človek si zasluži sočutje ter zasebnost. Toda predsednica republike ni zasebna oseba, ko gre za delovanje njenega urada, državno varovanje in zaupanje javnosti. Takrat vprašanja niso napad, ampak del demokratičnega nadzora. Slovenska politika je postala šahovska partija, v kateri se pozablja, da državljani niso figure. Kmete imajo za bedake, konji prinašajo prilagojene novice, topovi branijo neubranljivo, lovci pa verjamejo, da bodo neprijetne vprašanja izginili, če tistih, ki jih postavljajo, ne bo zraven. Ne bodo. Od predsednice državljani pričakujejo tudi povezovanje pri najtežjih poglavjih naše zgodovine. Nekoč je govorila o nujnosti dostojnega pokopa žrtev povojnih pobojev in vzbudila upanje, da bomo naredili korak k spravi. Ko je prišlo do konkretnih odločitev, pa je začela poudarjati, da brez konsenza vseh političnih strani ne sme biti enostranskih potez. Lepo zveni. V praksi pa pomeni, da se ne bo zgodilo nič. Sprava ne more biti talka soglasja tistih, ki je ne želijo. Dostojen pokop ne more čakati, dokler se ne bodo o njem strinjali vsi nasledniki nekdanjih ideoloških taborov. Pokop mrtvih ni politična nagrada, rehabilitacija ali nova sodba v zgodovini, je temeljno civilizacijsko dejanje. Predsednica je s pogojevanjem procesa skoraj nedotakljivim soglasjem spravo prestavila v nedoločljivo prihodnost. Namesto jasnega stališča, da ima vsak človek pravico do groba, je dopustila, da mrtvi znova postanejo žetoni v politični igri. Še hujši je odnos ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Pravi, da pietetni pokop podpira, vendar ne na žalah in napoveduje pravni boj, da ga prepreči. Govori celo o pokoritvi izdajalcem. To je nevredno župana glavnega mesta. Mrtvi niso več politični nasprotniki, ne morejo se braniti ali pojasnjevati svojih odločitev. Čakajo samo še na grob. Žale niso zasebni vrt Zorana Jankovića in Ljubljana ni ideološka lastnina ene politične opcije. Tehnične pomisleke o prostoru je mogoče preveriti, besede o izdajalcih pa razkrivajo, da težava ni samo prostor. Nekateri tudi po več kot 80 letih ne zmorejo ločiti med zgodovinsko presojo in pravico do groba. Če niti mrtvih ne moremo pokopati brez ideološkega obračunavanja, potem ne živimo v spravljeni družbi. Na koncu pa še prvi šolski dan. Prvošolci so dobili slovensko zastavico, prvošolci in dijaki prvih letnikov pa izvod ustave. Del javnosti nekateri šolniki so v tem prepoznali skoraj nacionalno nevarnost. Otroci, da še ne znajo brati in si ne znajo zavezati vezalk. Seveda šestletniki ustave ne bodo brali kot študentje prava. Vsebino jim je treba predstaviti njihovi starosti primerno. Toda zastava in ustava nista nevarni. Sta simbola države, v kateri odraščajo. V času prejšnje vlade so se za različne nevladne organizacije odpirali večmilijonski razpisi, ne da bi se današnji kritiki tako glasno spraševali o namenu in porabi denarja. Ko država otroku podari zastavico in temeljni dokument državnosti, pa nastane polemika. Narobe svet. Zdaj manjkata samo še komentar nekdanjega predsednika Milana Kučana in umetniški dodatek Svetlane Makarovič. Potem bomo lahko razglasili, da sta slovenska zastava in ustava največji nevarnosti za šolstvo. Otroci potrebujejo več kot simbole. Dobre učitelje, varno okolje, znanje, spoštovanje in vzgojo za odgovornost. Toda nič od tega ni v nasprotju zastavo in ustavo. Narod, ki se sramuje svojih simbolov, bo težko vzgojil samozavestne državljane. Prvi šolski dan zato ni priložno samo za otroke. Morda bi morali v šolske klopi tudi nekateri odrasli. Prebrati ustavo, ki se ji posmehujejo. Spoznati, da oblast pomeni odgovornost. Razumeti, da mrtvi potrebujejo grob in sprejeti, da novinar, ki postavlja vprašanja, ni sovražnik države. Ljudje bodo morali začeti ločevati zrno od plev. Plev je veliko, dvojna merila, selektivna morala, prilagojene novice, ideološko razvrščanje mrtvih in ogorčenje po političnem naročilu. Zrno pa je preprosto. Resnica, odgovornost, dostojanstvo in spoštovanje človeka. V demokraciji ne bi smelo biti kraljev in kraljic, ampak samo ljudje, ki jim je bila oblast začasno zaupana. Če politika to pozabi, je matirana že veliko prej, preden pade prva figura. Naš pogled sem pripravil Alen Salihovič.
0: Naš pogled. Razlika.

0: Sreda je dan za kmečki glas.
1: Sadjarstvo je že nekaj let v bitki za pridelek, cene in delavce. Neugodne vremenske in tržne razmere so število naših pridelovalcev, kakor tudi površine pod intenzivnimi sadovnjaki zmanjšale. Napoved za letošnjo letino jabolk v Evropi znašajo 9,5 milijonov ton, kar znaša le 10% vse svetovne proizvodnje. Letina bo tretja najnižja v zadnjih 10 letih. Velik vpliv na tržne cene bodo imele tudi visoke zaloge jabolk v Evropi, saj je bila lanska letina zelo bogata. Glavni pridelovalci jabolk ostajajo države Poljska, Italija in Francija. V teh državah je značilna konstantna površina in količina. V Evropi padajo površine za 12%, v Sloveniji pa kar za 24%. V organizaciji govedorejskega

0: Na kmetiji se ukvarjajo z rejo govedi lisaste pasme, usmerjeni pa so v prirejo mleka. Skupno redijo okrog 120 glav govedi, od tega 55 krav molznic. Mlado živino prodajajo na organiziranih dražbah v Trabohu. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
1: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59. Stopiti na tehtnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: V cerkvici in ložu na 94,8 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: Leta 1866 se je v Braniku rodil duhovnik, pisatelj in sociolog Andrej Pavlica. 1. septembra 1907 je škof Jeglič kronal milostno podobo Marije Pomagaj na Brezjah. Na slovesnosti se je zbralo nad 30 tisoč vernikov. Škof Jeglič, obdan z več kot 100 duhovniki, je z zlatima kronama okrasil Marijo in Jezusa v njenem naročju. Kroni je izdelal zlatar Ivan Kregar. Angelska nedelja je od takrat za Brezje praznik. Na današnji dan leta 1914 se je v Ljubljani rodil arhitekt Marko Župančič. Bil je Plečnikov učenec. Njegovo prvo večje delo je bil Klub poslancev v Ljubljani. 1. septembra 1923 se je v Puconcih rodil pisatelj Frank Bikvič. Med drugim je napisal zbirko črtic Ljudje iz Oljčnice in romana Brezdomci ter Vojna in revolucija. Na današnji dan 1939 so Nemci brez vojne napovedi napadli Poljsko. S tem se je začela druga svetovna vojna. Ko je papež Janez Pavel II. Maja 1996 v Postojni nagovoril mlade, je spomnil tudi na to vojno, ki jo je doživljal v svoji mladosti.
4: 20 let sem bil star, ko se je nad Evropo in nad vsem svetom rozdivjalo neurje druge svetovne vojne, ki je povsod sejalo smrt in uničenje. Mojo generacijo je močno zaznamoval strah pred bombardiranji, deportacijami, povračilnimi ukrepi. Še kako dobro se vem, kaj pomeni izkusiti strah.
3: Je dejal Janez Pavel II. 1. septembra 1983 je v Ljubljani umrla misionarka, sestra Rafaela Marija Vurnik. Pred drugo svetovno vojno je bila vrhovna predstojnica tajskih in kitajskih misijonov. Na današnji dan 1986 je na Golniku umrl ljubljanski stolni župnik Anton Smerkol. V Zagorju, kjer je bil župnik skoraj 20 let, je precej pozornosti namenil katehetskemu načrtu in pripravi učbenikov. Med prvimi je preuredil prezbiterij po smernicah koncila. V stolni župniji je uvedel katehumenat in skrbel za novo evangelizacijo. Anton Smerkol je izdal več knjig nedeljskih nagovorov. 1. septembra 2008 se je začel pouk na osnovni šoli Alojzija Šuštarja, prvi zasebni katoliški osnovni šoli v Sloveniji. Ob začetku je bilo v prve tri razrede vpisanih 100 otrok, dva oddelka prvega ter po en oddelek drugega in tretjega razreda. Šola je prostore dobila v pritličju škofijske klasične gimnazije v zavodu svetega Stanislava. Že takrat so načrtovali novogradnjo. Temeljni kamen za novo šolo so položili 15. novembra 2011. Novo stavbo, osnovno

glasbene šole Alojzija Šuštarja so odprli in blagoslovili 1. septembra 2014. Sočasno je zaživel vrtec dobrega pastirja. Leta 2015 je na Reki umrla gledališka režiserka Balbina Batelino Baranovič. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 1. september, Tilen, Egidij, Il, samotar in opat. Ime Egidij priča o grškem izvoru današnjega svetnika. Pomeni ščitonosec. Po starih izročilih je bil doma iz Aten, njegovo življenje je ovito z legendami, tako da je težko izluščiti zgodovinsko jedro. Bil je bogatega rodu, po smrti staršev pa je svoje veliko premoženje prodal. Izkupiček je razdelil med siromake, sam pa je sklenil odpluti v Egipt, da bi se pridružil tamkajšnjim puščavnikom. Toda veter je ladjo zanesel proti zahodu in pristala je na obali južne Francije. Egidij se je umaknil v samoto na levem bregu reke Ron ter tam molil in se pokoril. Kot puščavnik se je hranil zelišči in z mlekom košute, ki je prihajala k njemu. Njegove zveze z zahodnogotskim kraljem Vambom se opirajo verjetno na legendo, ki pripoveduje, da je kralj nekoč na lovu naletel na košuto in ji sledil. Košuta se je zatekla k puščavniku, kralj je ustrelil, toda puščica je zadela puščavnika. Ko se je kralj približal, ga je Egidij opomnil, naj živali ne stori nič žalega, ker mu jo pošilja božja previdnost. Ko je kralj videl, kako Egidij svetniško živi, mu je sezidal samostan, v katerem je Egidij umrl kot opat. Nad njegovim grobom je zrasla cerkev, ob njej pa mesto, ki se po njem imenuje Saint-Gilles, južno od Nima. Od prastarega samostana sta se ohranila samo cerkev z romansko fasado in mogočna kripta s kamnitim sarkofagom, v katerem so nekoč počivale svetnikove kosti. Proti koncu srednjega veka so jih prenesli v opatijo Saint-Sermin pri Toulouse, da bi jih obvarovali pred uničenjem strani protestantov. Na Egidijev grob so romali verniki, ki so se svetniku priporočali v dušnih in telesnih potrebah. Božja pot je zaslovela v 11. stoletju, ko so bili med romarji tudi cerkveni in svetni dostojanstveniki. Češčenje svetega Egidija so romarji širili tudi doma. Razširjeno je zlasti v Angliji, kjer mu je posvečenih okoli 160 cerkva. Iz Nemčije se je širilo tudi k nam. Svetniku so se priporočali za dobro letino in za srečo pri živini, pa za lepo vreme, proti ognju, strahu in kugi, tudi žene, ki niso mogle zanositi, nosečnice za srečen porod in doječe matere za zdravje otrok. Tilen je bil tudi zavetnik pastirjev in beračev. Upodabljajo ga s košuto ali srno s puščico v prsih. V verskem listu Oznanilo je bila leta 1947 objavljena legenda, kako je nekoč obiskal svetega Tilna pastirček. Svetnik mu je pokazal veliko skalo, ki se je tresla, izpod nje pa je mrzlo pihalo. Ta skala zapira vetrove, slano in mraz, mu je rekel. Če skala popusti, bo gorje, zapomni si. Jaz sam ne morem skale zadržati, le moč skupne molitve vseh ljudi jo lahko tako pritisne ob goro, da more kljubovati viharju. Čim bolj peša molitev, tem bolj se skala trese, vsak dan bolj. Pouči ljudi. Ko bo ugasnila molitev na vaših ustnicah, bo mraz obdal vaša srca. In mrtva bodo. In ledena. Nič več ne bodo polja rodila. Vrnil se je pastir med ljudi in pripovedoval je, pa mu niso verjeli.

Ura je odbila 19. V programu Radio Ognjišče bomo odprli prostor prenosu svete maše, ki jo bomo tokrat prenašali iz Mariborske stolnice. Maševal bo duhovni pomočnik Janez Wagner, na orglah bo petje spremljal Matej Podstenšek. Želim vam doživeto sodelovanje.

Ve jméno Očeta, in Syna, in Svetega Ducha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, vsi lepo pozdravljeni tukaj v stolnici in tudi preko Valoradia Ognjišče. Danes pričenjamo novo šolsko leto in tudi pastoralno leto. Zato še posebej v molitvi izročimo vse, ki so prestopili prag šole, učence, dijake, učitelje, vzgojitelje. Danes pričenjamo zato tudi teden vzgoje, ki nas želi povabiti, da bi na pot letošnjega šolskega leta stopili kot romarji vere. Sveto mašo bomo darovali na čas Svetemu Duhu, da nas v vsem našem življenju vodi in bi odgovarjali na njegove navdihe. Ker pa smo vsi grešniki in podleženi tudi grehu, jih na začetku svete daritve priznajmo in obžalujmo.

0: Molino. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen. Duhovni človek sprejema Božje skrivnosti. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, Duh preiskuje vse, celo Božje globočine. Kajti, kdo izmed ljudi ve, kaj je v človeku, kakor le človekov duh, ki je v njem. Tako tudi, kar je Božjega, nihče ne pozna, kakor le Božji duh. Mi pa nismo prejeli duha sveta, temveč duha, ki je iz Boga, da bi spoznali, kar nam je Bog milostno daroval. In to tudi oznanjamo, ne z besedami, kakor jih uči človeška modrost, marveč, kakor jih uči duh, tako da razlagamo duhovno, kar je duhovnega. Čutni človek pa ne sprejema, kar je Božjega duha, kajti zanj je to nespamet in ne more razumeti, ker se to presoja duhovno. Duhovni pa presoja vse, a njega samega ne presoja nihče. Zakaj kdo je spoznal Gospodovo misel, da bi njega učil? Mi pa imamo Kristusovo misel, Božja beseda. Gospod je vedno pravičen. Blag in usmiljen je Gospod, potrpežljiv in premilostljiv. Dober je Gospod vsem, usmiljen do vseh svojih del. Gospod je vedno pravičen. Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela, tvoji sveti naj te slavijo. Naj poročajo o slavi tvojega kraljestva, naj govorijo o tvoji moči. Da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč in slavo tvojega sijajnega kraljestva. Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov, tvoje gospodstvo je za vse rodove. Resničen je Gospod v vseh svojih besedah, dober v vseh svojih delih. Gospod zadržuje vse, ki padajo, dviga vse, ki so tlačeni.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je prišel Jezus v Kafarnaum in jih je v soboto učil. In strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila polna oblasti. V shodnici pa je bil človek, ki je imel hudega duha in je zakričal z močnim glasom: Pusti, kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan? Si prišel, da nas pogubiš? Vem, kdo si, svetnik Božji. Jezus mu je zapovedal: Umolkni in pojdi iz njega. Hudi duh ga je vrgel na sredo ter šel iz njega in ga ni nič poškodoval. Groza je obšla vse in govorili so med seboj: Kakšna je ta beseda, da z oblastjo in močjo ukazuje hudim duhovom in odhajajo? In širil se je glas o njem po vseh krajih v okolici. Kristusov evangelij. Drage bratje in sestre, začeli smo brati in premišljevati evangelij po Luku. In danes smo slišali o prvem Jezusovem dejanju, ki ga je storil po krstu, po puščavi in oznanilo Božjega kraljestva, da je izgnal hudega duha. Egzorcizem torej. Da je to prav na začetku prvo dejanje, Jezus s tem nakaže, da je najprej prišel zato, da nas osvobodi od hudega duha, ki je naš največji sovražnik, ki je vir zla in greha in tudi možnosti večnega pogubljenja. Takšni prizori nam kažejo na boj med knezom teme in Jezusom. In ta boj nenehno traja. Hudi duh nam postavlja ovire za naše srečanje z Gospodom, ker on tega noče. Storil bo to preko misli, notranjih vzgibov, namišljenih razlogov, ovir, da se v molitvi in zakramentih ne bi srečevali z Jezusom. Vendar središče današnje Božje besede je predvsem, da globlje spoznamo Jezusa, moč njegove ljubezni, delovanja in odrešenja. Eden izmed duhovnikov opisuje, kako so enkrat pripeljali ženo, ki je že več let imela čudne bolečine. Molili so zanjo in rekli, naj moli z njimi Gospodovo molitev, molitev Oče naš. Ta žena ni mogla izgovarjati besed: Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. V sebi je nosila veliko sovraštvo do človeka, ki jo je iz maščevanja preklel. Po tem dejanju se je začelo zanjo veliko trpljenje in sovraštvo do tega človeka. To je bilo sužensko sovraštvo. Ko se je spovedala, odpovedala sovraštvo in so jo pripeljali pred Jezusa, pred tabernakl, in v molitvi zanjo prosili, je bila osvobojena in je po dolgem času lahko molila Gospodovo molitev Oče naš. Naj nam bo današnja Božja beseda opomin, da bomo zazrti v Jezusa. Zato se ogibljimo greha, posebej sovraštva. Apostol Janez pravi, da kdor sovraži, je ubijalec. Varujmo se vseh okultnih praks in New Age praks, ki so danes tako razširjene. Globok smisel egzorcizma, o katerem smo slišali danes, in sploh osvoboditve od zla, od hudega duha, je vrnitev človeka Bogu in s tem tudi človeka samemu sebi, saj smo Božja podoba. Z osvoboditvijo od zla, od hudega in greha, Bog vrača človeku upanje. Apostol Pavel nas v berilu spodbuja, naj bomo duhovni ljudje, ki sprejemamo Božje skrivnosti, predvsem pa, da imamo Kristusovo misel. Gospod, naj nas poglobi, naj nam poglobi v nas svoje skrivnosti. Naj bo ob tej Božji besedi to naša prošnja, naša želja Gospodu. Bratje in sestre, le v Kristusu, ki je umrl in stal, je zveličanje in odrešenje. Zaupno ga prosimo.
1: Naj Bogu posvečeni zvesto živijo duhovno življenje in zgledom širijo Božje kraljestvo. Naj vsi gradimo svet, kjer bosta gospodarstvo in kultura služila človekovemu razvoju. Naj nikoli ne pozabimo, da bo naše življenje dokončno izpolnjeno v Božjem kraljestvu. Naj naši trpeči bratje in sestre najdejo tolažbo in moč v Božji besedi. Naj bodo naši pokojni deležni Božjega usmiljenja in večne sreče v nebesih.
0: Naj bomo z iskrenim in vdanim srcem povezani s teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

0: Molimo, bratje in sestre, da Bog vse mogočni Oče sprejme to našo daritev.
1: Naj sprejme Gospod daritev iz tvojega, hvalim čas svojega minu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cirkvi.
0: Vse mogočni Bog, posveti te darove, naša srca pa očisti z razsvetljenjem Svetega Duha. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ko je dovršil delo odrešenja, je zmagoslavno šel v nebo, kjer je sedaj v tvoji slavi. Od tam pošilja obljubljenega Svetega Duha nam, tvojim posinovljenim otrokom. Zato ti skupno z vso množico angelov, z vernim srcem sedaj in vekomaj prepevamo in kličemo.

Gospod vesoljstva, zahvaljujemo se ti za Jezusa, tvojega sina, ki je v tvojem imenu prišel na svet. On je beseda, ki ljudi rešuje, roka, ki jo ponujaš grešnikom, pot, po kateri nam prihaja resnični mir. Bog naš Oče, bili smo daleč od Tebe, po njem pa smo se vrnili k Tebi. Svojega lastnega sina si izročil ljudem v roke, da bi zaradi njegove smrti vsi živeli v miru, s Teboj in med seboj. Zato moramo zdaj hvaležni obhajati skrivnost sprave, ki nam jo je zaslužil. Prosimo te, Oče, posveti te darove z močjo svojega duha, da bomo spolnili to, kar nam je Jezus naročil. Preden se ti je daroval za naše odrešenje, je pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje

Prav tako je isti večer vzel kelih zahvale, te počastil zaradi tvoje dobrote, ga dal učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: predobri oče. Tvoj sin je zapustil cirkvi ta spomin svoje ljubezni. V njem obhajamo njegovo smrt in vstajenje in ti prinašamo dar, ki smo ga od tebe prejeli in nam vrača tvojo milost. Svojim ljubljenim sinom sprejmi tudi nas. V tem svetem obedu nam daj svojega svetega duha, da bodo prenehale naše razprtije. Globlje naj zaživimo v medsebojni ljubezni, v občestvu s papežem Leonom, našim škofom Alojzijem, vsem škofovskim zborom in vsem tvojim ljudstvom. Naj cerkev po tvoji milosti postane vidno znamenje edinosti v svetu. Naj služi miru in ljubezni. Zdaj nas združuješ z Božjo materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, apostoli, svetim Egidijem in vsemi svetniki. Ob mizi svojega sina Jezusa Kristusa. Nekoč pa zberi ljudi vseh narodov in jezikov, vseh barov in nomik na svoji večni gostiji. Tedaj se bomo veselili popolne edinosti in uživali neminljiv mir v Jezusu, našemu odrešeniku in Gospodu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja. V nebesi tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
1: Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast, slava ti tvoja.
0: Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam svetega duha, ki nam prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir bodi vedno z vami. V znamenji miru in sprave si podajte roke.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grih sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Molimo. Nebeški Oče, Sveti Duh, naj napolni naša srca svojo očiščujočo močjo, da se bomo vedno odločali za resnično dobro. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, blagoslovi in varuje naj nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.

Prisluhnili smo prenosu svete maše iz mariborske stolnice. Maševal je duhovni pomočnik Janez Wagner, na orglah Matej Podstenšek. Dragi poslušalci, ob tej priložnosti še lep večerni pozdrav iz valov Radia Ognišče.

Gospodje življenja, podaril si nam vodo, vir rodovitnosti, svežine in upanja. Gasi žejo, napravlja zemljo rodovitno in celi rane.

Zahvaljujemo se ti, ker je voda tudi simbol tvoje milosti in tvoje ljubezni, ki nas prenavljata po krstu. Danes te prosimo, da nas naučiš varovati jo s hvaležnostjo, pravičnostjo in odgovornostjo.

Odpusti nam, ker smo jo spremenili v blago, pozabljajoč, da je dar za vse, pravica brez meja, namenjena vsem tvojim otrokom. Žalostjo gledamo na toliko bratov in sester, ki so brez pitne vode in prepotujejo kilometre, da bi jo našli, ter zbolijo zaradi njenega pomankanja.

Naj nas tvoj duh naredi romarje bistvenega, sposobne živeti zmerno, obsojati potrato in onesnaževanje, braniti pravico vsakega človeka, da pije brez strahu, brez neenakosti.

0: Naj bo naša skrb za vodo znamenje ljubezni do stvarnika in prizadevanje za življenje najrevnejših, vzgajanjem novih generacij, da cenijo in varujejo zemljine vire.
1: Amen. Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškof Paul Gallagher, se je med svojim obiskom Moskve srečal tudi s katoliško skupnostjo v Rusiji. Vernike je spodbudil k prizadevanju za mir. Ob koncu potovanja v Moskvo, kjer se je mudil od 25. do 28. avgusta, je nadškof Gallagher za vatikanske medije povedal, da so katoličani v Rusiji, duhovniki, posvečene osebe in laiki, že delavci za mir in to so v svojem vsakdanjem življenju vsakič, ko gradijo majhne mostove. Imajo vpliv na družbo, so sosedje, posvečajo se karitativnemu delu in so prisotni prek naših izobraževalnih in zdravstvenih ustanov. In to je

0: Kjer je cerkev prisotna, mora biti vedno prisotna karitativnost, solidarnost z najbolj prikrajšanimi in zdi se mi, je zatrdil, da je katoliška cerkev v Rusiji tej poti vedno sledila. Navdušila so me pričevanja med srečanjem s posvečenimi osebami, saj kljub zelo omejenim virom teh skupnosti in njihovo število je za to ogromno državo zares zelo majhno, z veliko vztrajnostjo delajo kar lahko. Nikogar nisem slišal, da bi se pritoževal nad svojimi razmerami, nasprotno, čutil sem veselje nad služenjem, ki ga danes opravljajo tukaj v Rusiji. Zadnji dan v Moskvi je Načkov daroval slovesno mašo v katedrali Marijinega brezmadežnega spočetja. Udeležilo se je veliko vernikov, mnogo je bilo mladih katoličanov in dogodek je pritegnil tudi precejšnje zanimanje medijev. Gallagher je dejal, da se je čutilo močno versko izkušnjo, kar je spodbudno, saj bi lahko imeli površen vtis o majhnih katoliških skupinah, raztresenih po tem ogromnem območju. A videti izbrane v tej čudoviti katedrali, da bi pričevali o živosti svoje vere, je bilo globoko ganljivo. Zares je šlo za izraz naklonjenosti, zlasti do svetega očeta, in vidimo lahko, da so te vezi ljubezni, vezi s Petrovim naslednikom, tukaj zelo močne. To je resnično vir neizmernega zadovoljstva. Je Načkov Gallagher dejal, da se ob odhodu iz takšne skupnosti čuti nekaj žalosti. Naše sporočilo je, ne bomo vas pustili samih. Vračamo se v Rim, da bi se pogovorili s tistimi, ki so nas poslali in ostajamo vam zelo blizu, je poudaril Načkov. Verjamem, da je to bistvo tega, kar je treba storiti. V teh težkih letih, v tej regiji sveta, mora vesoljna cerkev razmisliti, kako bolje podpreti te skupnosti, spodbujati njihove pastirje in vernike ter z njimi ohranjati duhovne vezi. Ko grem kamorkoli po svetu na obisk, se na to vrnem domov, tudi ljudje in skupnosti, ki sem jih srečal, vedno ostajajo v mojih molitvah. Enako lahko rečem o diplomatskem vidiku misije. Vedno, in torej tudi tokrat, spremljam želje po miru in pravičnosti s svojimi molitvami, saj je mir na vse zadnje Božji dar, od nas pa je odvisno, ali ga sprejmemo, je še zatrdil Načkov Gallagher.
1: Dijak Škofijske klasične gimnazije, profesori in zaposleni v Zavodu svetega Stanislava so se v torek 1. Septembra zbrali v cerkvi svetega Vida v Šentvidu. Sveto mašo za mlade in uspešno novo šolsko leto je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
2: Srečanje z Jezusom je vedno srečanje s samim seboj. Je srečanje s svojo resnico. Takšna, kakršna je. Brez olepšav, brez mask, brez laži, ampak v vsej neizprosni pristnosti. In takšna resnica o meni postane izhodišče, zato, da Bog more v meni, skupaj z menoj, uresničevati svoje sanje o meni. Velja tudi za vsakega izmed vas, dragi mladi prijatelji. Spustite tudi vi Jezusa v svoje čolne. Spustite ga v svoje življenje. In začeli boste odkrivati, kdo ste. Začeli boste odkrivati vse svoje čudovite talente, in hkrati boste ob Jezusu spoznavali, kaj niste, kaj je v tebi narejenega, kaj je v tebi umetnega, kaj je v tebi igra, predstava, zate in za druge. In ko bo Jezus v vašem čolnu, boste tudi vi večkrat padli, preden pa rekli: Jezus, grešen človek sam. Peter je rekel, ne gre Jezus proč. Upam, da vi tega ne boste rekli. Če mu boste pa priznavali svojo grešnost vedno znova, boste pa vedno znova slišali: jaz bom iz tebe naredil. Iz Petra, ribiča ljudi. Nič več tistega, ki noči preživlja na Genezareškem jezeru, ampak tistega, ki se potaplja s Kristusom, skupaj z njim: jaz bom iz tebe naredil. Potapla v temo sveta, v temo človeštva, v brezno nesmisla in vodi ljudi, vodi človeštvo iz te teme, iz tega brezna.

0: Res, naj stiga ni smisla. In tudi vas bo vsakega posebej in vsakega na svoj način naredil za takšnega ribiča ljudi, da bo vodil druge iz nesmisla v luč, v svetlobo, v življenje. In zato, dragi mladi prijatelji, vas danes iskreno prosim, ne omejujte Boga in njegovih sanj o vas samih. Pustite, naj se vaše srce odzove na Božje sanje. Naj se razveseli Božjih načrtov s teboj in naj pogumno stopi na to pot izpolnitve, v kateri je vsa naša sreča, v kateri je naša obljubljena dežela. Naj sveti duh deluje in ti, dragi brat, draga sestra, mu dovoli, da te vodi.
1: Celotna zavodska skupnost se je po sveti maši zbrala na forumu med osnovno šolo in gimnazijo. Svečani dvig zastave so naznanile fanfare trobilnega kvinteta orkestra Slovenske vojske, ki je izvedel tudi državno himno. Skupnim kulturnim programom so obeležili pričetek šolskega leta 2026-2027. Direktor zavoda, magister Anton Česen, je ob 30-letnici glasbene šole Matija Tomca kot osrednjo misel izpostavil letošnjo zavodsko vodilo, ko srce zazveni. Tako kot note zaživijo šele, ko zazvenijo, tudi naše srce zazveni, ko nas nekaj oživi. Nova misel, novo prijateljstvo, dobro delo, odkritje, spoznanje molitev ali srečanje z drugim človekom. Sem je zaželel, da bi v novem šolskem letu našli nekaj, ob čemer bo zazvenelo njihovo srce, ter da bi skupaj gradili skupnost, ki temelji na dobroti, lepoti in medsebojnem spoštovanju. Gospod Načkov je obiskal tudi posamezne enote. V vrtcu Dobrega pastirja je blagoslovil novo kapelico, v osnovni šoli Alojzija Šuštarja prvošolčke, njihove starše in šolske torbe. Posebne pozornosti so bili deležni tudi dijaki četrtih letnikov. Tudi njih je obiskal gospod Načkov. Zaželel jim je veliko uspeha na naslednji preizkušnji, ter jim namenil nekaj spodbudnih besed. Poudaril je, da je matura prag, ki ga je v življenju treba prestopiti, ni pa to ključno za naš obstoj. Dijake je povabil, da v zadnjem letu šolanja na gimnaziji gradijo medsebojne odnose in si pomagajo. Pomembno je timsko delo, ki bo posameznika nagrajevalo skozi celotno življenje.
2: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Prav imam, si bom dejal. Izberem najkrajšo pot, najlepšo pot in tudi najhitrejšo pot. Pot vzdolž brezen in sijajnih razvalin. Pot vzdolž maka, vzdolž kričečih galebov. Pot domov.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Dober večer, dragi poslušalci, ura se bliža 20. Mi pa z njo današnji prvi večerni oddaji, ki bo prinesla nekaj ameriških in pa slovenskih besed o teologiji telesa. Prisluhnite.
1: Večer za zakonce in družine.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem večeru, lepo pozdravljeni predvsem vsi starši ob začetku šolskega leta in veroučnega leta, marsikaj novega nas čaka v tem letu in današnja oddaja upam, da nam bo lahko pomagala odpreti srce, razširiti srce, odkrivati tisto, kar je pravzaprav bistveno v našem življenju. Objavili bomo namreč pogovor z enim največjih strokovnjakov teologije telesa svetega papeža Janeza Pavla II. Kristoferjem Westom. Slovenijo je obiskal v začetku junija, 5. junija je nastopil tudi v zavodu svetega Stanislava. Gre za enega najbolj iskanih katoliških govornikov, saj je s svojimi knjigami o teologiji telesa močno vplival na razumevanje spolnosti med katoličani. In prav zato ga nocoj gostimo tudi v naši oddaji, v našem večeru za zakonce in družine. Preden pa prisluhnemo Kristoferju Westu, pa vas vabim k poslušanju pogovora z Emilijo in Pavlijem Snojem. Sta namreč zakonca, ki spremljata teologijo telesa, ki sta pri Kristoferju Westu tudi opravila spletni tečaj iz teologije telesa in pa vodita tudi duhovne odmike za zakonce prav na temelju teologije telesa. Torej, slišali bomo, kako ona dva doživljata to razlago o človekovem bistvu in njegovi spolnosti, ki izhaja iz svetega pisma.

0: Kdaj ste se prvič srečala s Christopherjem Westom, torej je bilo to mogoče preko njegovih knjig in pa zakaj ste sploh iskala to, kar je on zapisal?
1: S Christopherjem Westom oziroma z njegovim pripovedovanjem, z njegovimi knjigami sva se prvič srečala pred dobrim desetletjem. V bistvu je Emilija odkrila knjigo, to, ki je tudi prevedena v slovenščino, Dobra novica o spolnosti in zakonu. In jo je prebrala in jo dala tudi men za prebrati. Jaz sem tisto knjigo vzel v roke, sem prebral nekaj strani in sem knjigo odložil. Zdaj se mi je mogoče še na nov način samo pripovedovanje nekih pravil, cerkvenih pravil glede spolnosti in me ni pritegalo. Potem pa mi je Emilija rekla, lej, ta knjiga izraža tisto, kar je bilo vse skozi v men, pa nisem znala izraziti. In prav zaradi moje želje, da bi poznal Emilijo, da bi vedel, kaj se v njej dogaja, sem to knjigo ponovno vzel v roke, ampak zdaj z drugačnim pristopom, z srcem, ki je bilo odprto, s pripravljenostjo iskati odgovore na vprašanja, si zastavljati vprašanja in predvsem biti pripravljen tudi slišati odgovore.
0: Kaj vas je posebej pritegnilo pri teologiji telesa, kot jo on seveda razlaga?
2: Ja, teologija telesa sicer najpogosteje razumemo kot nek moralni nauk cerkve o spolnosti, ampak v resnici je mnogo širša. Govori pravzaprav o dveh delih, lahko bi jo razdelili na dva dela. Prvi je ta antropološki del, ki govori o tem, kaj človek je in odgovarja na tista temeljna vprašanja, temeljna eksistencialna vprašanja, torej kdo sploh sem, kdo sem jaz kot ženska, kdo sem jaz kot moški, kaj pomeni moja spolnost, kaj pomeni najina spolnost. In v tem smislu se tako zelo močno dotika tiste najgloblje resničnosti o nas samih. In to je tisto, kar je pravzaprav mene mogoče najbolj pritegnilo, ker govori o tistih temeljnih hrepenenjih, ki so v vsakem človeku, to so hrepenenja po resničnem, dobrem, lepem, potem erosu, kakor ga imenuje Janez Pavel II. In to ni samo neka abstraktna reč, to je nekaj, kar je pravzaprav živimo in iščemo v vsakodnevnem življenju. To je tisto gonilo, ki nas vodi skozi življenje. Iščemo pravzaprav ves čas tisto resnično dobro, lepo, kakor to imenuje Janez Pavel II, ki je v resnici iskanje Boga, iskanje neskončnosti. In ja, mi seveda v tem, ko hodimo po svetu, iščemo to tudi v stvareh, ki nam ne dajo te polnine, ampak mi je tako dragoceno videti, da je vedno za tem pravzaprav iskanje nečesa globljega, nečesa več in k temu nas usmerja Janez Pavel II. Torej, prvi je ta antropološki del, drugi del je pa res, sicer čist kvalitativno krajši, je pa del, ki govori na kakšen način živeti, da bomo živeli skladno s tem, kar smo. In tukaj govori o spolnosti, tukaj postavi nek kontekst, na kakšen način živeti, zakaj cerkev postavi določena recimo temu pravila ali pa neke okvire, na kakšen način živeti spolnost, ampak vse dobi smisel, ker izhaja iz tega, kdo smo. In to mislim, da je bilo tisto, kar nam je bilo obema najbolj dragoceno.
0: Vidva sta se s Christopherjem Westom tudi osebno srečala preko tečaja, preko Zooma sta upravljala te tečaje, pa me zanima, v čem vaju posebej nagovarja on osebno?
2: Ja, midva se sicer osebno nisva srečala v smislu v živo, ampak je pa COVID omogočil to, da so te tečaji Theology of the Body Instituta, ne, torej inštituta, ki ga je ustanovil o teologiji telesa, prišli tudi na splet, tako da sva pač se udeležila nekaj teh njegovih tečajev, kar je najbolj dragoceno, no, ali pa zelo dragoceno pri teh tečajih je to, da so neke sekcije v živo, torej v živo, ampak v kontekstu seveda na spletu. Torej smo imeli, sploh tam, ko so bile skupine manjše, možnost postavljanja vprašanj, pogovora z njim in je bilo to res zelo, zelo dragocena izkušnja.
1: Ja, tisto, kar mene pri njemu pritegne, ne, je bilo pa v vseh teh njegovih nastopih, njegovih govorih, ta njegova iskrenost, odprtost, pronicljivost, neposrednost, osebnost, hkrati izjemno veliko teološkega znanja, pa vendar zelo osebno, tudi v osebnih izkušnjah, ki jih govori, ki jih deli, zato da bi potegnil zraven ljudi in je iskren v tistem svojem, do največjih svojih globin in to potegne. Mal lahko način, ki je nekomu lahko všeč, nekomu ni, ampak je iskren in to je mene nagovorilo izjemno.
0: No, teologijo telesa, kot smo rekli, začel Janez Pavel II, potem je Christopher West nekako začutil, nekako da je poslanec te teologije telesa v svetu. Se vam zdi, da ima kakšen odmev že po svetu teologija telesa ali nagovarja ljudi?
2: Ja, zdaj zanimivo je samo ta nastanek, pravzaprav teologije telesa. Janez Pavel II. Je to zapisal še kot kardinal. Sicer je bilo mišljena kot knjiga, ampak je potem postal papež. 1978 se je začel njegov pontifikat in leto kasneje tega ni izdal v knjigi, ampak je začel deliti to svojo vsebino skozi kateheze, skozi sredine kateheze. In to je trajalo 5 let. Vmes je bil še atentat, torej še z nekaj pauze. Tako da, če si predstavljamo to dinamiko, je bila to neka precej razdrobljena vsebina. In je bila teologija telesa, to besedilo, ta vsebina, kar nekaj let na enem takem mirovanju. Poleg tega je besedilo zahtevno. To je teološko besedilo, Janez Pavel II. Ima to globoko filozofsko teološko osnovo in je pač sicer teološko vsebino, ampak zahtevno. Tako da Christopher West je tukaj res igrajno izjemno pomembno vlogo, ker je to besedilo prevedel v jezik sodobnega človeka.
1: Zame bi lahko rekel, ker rad take usporednice potegnem, je to, kar je bil sveti Pavel za Jezusov, Kristusov nauk, da je delil v svet, to je na nek način West za teologijo telesa papeža Janeza Pavla II.
0: Zakaj pa je po vajnem mnenju teologija telesa pomembna za sodobnega človeka? Mogoče na začetku ste že nekaj omenili ta hrepenenja, ki jih imamo vsi, na katere odgovarja, oziroma na katere potrebe teologija telesa odgovarja?
1: Teologija telesa odgovarja na to, kaj je smisel mojega življenja. Ker gre v globino, ker se vpraša, kdo sem jaz, kaj sem, kaj hočem in kam grem in kaj bo z menoj. Kaj je smisel obstoja mojega življenja? Mislim, da so to vprašanja, ki so bila pomembna že tudi v preteklosti, še toliko bolj pa danes za vsakega modernega človeka.
2: Ja, zanimiva mi je misel avtorja biografije Janeza Pavla II., teologa Georgea Weigla, ki pravi prav v tej knjigi Apostol upanja, da je teh 129 katehez je to, torej 129 katehez, da skupaj predstavlja nekakšno teološko časovno bombo, ki bo eksplodirala z dramatičnimi posledicami nekje v 3. tisočletju cerkve. To je njegov citat. In se zdi, da je res, da naslavlja sodobnega človeka, ker težko je tisto bistvo zajeti. Jaz imam včasih težavo, ko reče, kaj sploh je teologija telesa, ker se počutim kot en zaljubljenc, ki ne zna opisati nekaj, kaj je tok dragocenga. Ampak mislim, da je tok dragocenga točno to, ker zadane največjo globino in največjo resničnost človeškega srca. In ne srca v kontekstu, kot ga včasih sodobno razumemo, v smislu enih občuti, čustva, ampak v kontekstu srca, o katerem govori katekizem, torej srce je tisto prebivališče, kjer sem, srce je tist kraj odločanja, je kraj resnice, v tem smislu. In ta misel Janeza Pavla II., da je naša naloga, pravzaprav vse življenjska naloga, prečiščevati srce, ker ko subjektivno srce prečistimo dovolj globoko, se srečamo tudi z objektivno resničnostjo. To pomeni, da vse te objektivne norme, ki nam jih postavlja, pravzaprav recimo temu cerkvi ali pa pravila cerkve, so zapisane v našem srcu. In to je ena izjemno dragocena izkušnja in izjemno dragoceno sporočilo teologije telesa, ki ni neka nova dogma, ni nekaj novega, kar bi Janez Pavel II. Postavil na novo v cerkvi, ampak je to spregovoril na način, ki je blizu sodobnemu človeku in Christopher West to izjemno, izjemno še dodatno prevede res za naš čas.

0: V prvem delu današnje oddaje ste slišali pogovor s Pavlijem in Emilijo Snojem, ki pripravljata odmike za zakonce na temelju teologije telesa, zdaj pa boste lahko prisluhnili pogovoru s Kristoferjem Westom, ki ga je posnela Emilija Snoj, sama sem ga prevedla, z menoj sta prevod brala še Matjaž Merljak in Blaž Lesnik. Slišali boste torej res zanimiv pogovor s tem velikanom teologije telesa, lahko rečemo. Slovenijo je Kristofer West skupaj z glasbenikom Majkom Mangionejem obiskal 5. junija, ko je tukaj v zavodu svetega Stanislava potekal tudi velik dogodek z naslovom Izvir. Tam so se zbrali številni mladi odrasli, ki so prisluhnili njunemu pričevanju prepletenim z glasbo. Mi pa smo Kristoferja Westa in Majka Mangionija povabili tudi v naš studio, kjer sta spregovorila nekaj o svojih izkušnjah in kaj pravzaprav teologija telesa je, seveda zelo nakratko, zelo strnjeno, tako da bomo lahko v današnji oddaji dobili samo en majhen predokus tega, kar lahko potem preberemo tudi v knjigah, prisluhnemo predavanjem in se mogoče malo bolj poglobimo v to, kaj pravzaprav prinaša ta teologija telesa, kakšno novost prinaša, kako nam pomaga odkrivati sebe v odnosu do drugih. Torej, Kristofer West in Mike Mangioni, dobrodošla v Sloveniji.
1: Zelo, zelo vesela sva, da sva tukaj.
0: Je to vajen prvi obisk Slovenije?
1: Prvič sva v Sloveniji. Po vsej Evropi sva že potovala, v Sloveniji pa še nikoli nisva bila. Mislim, da je to približno 52. država, ki sva jo obiskala. Res veliko potujeva. Veliko potujeva, da bi širila to čudovito sporočilo. To nama je v veliko veselje. Ljudje, ki jih srečujeva po vsem svetu, in navdušenje, ki ga lahko zaznava v njihovih srcih, so velik dar in blagoslov.
0: Pred nekaj dnevi je nekdo pripomnil, da ste vi za sporočilo svetega Janeza Pavla II. To, kar je bil sveti Pavel za Kristusa. Bi svoje odkritje teologije telesa primerjali z izkušnjo svetega Pavla na poti v Damask?
2: Because the what happened to Paul on the way to Damascus was his eyes were opened. Right?
1: Da, to je dobra primerjava. To, kar se je zgodilo Pavlu na poti v Damask, je bilo predvsem to, da so se mu odprle oči. Seveda je slišal glas, oslepel je in je nekaj časa ostal v temi. Vendar je bil sad tega dogodka, da so se mu končno odprle oči za stvari, ki jih prej ni videl. Ko sem leta 1993 odkril nauk Janeza Pavla II., sem bil star 24 let. Bil sem v iskanju in v veliki bolečini, ker sem svojo globoko lakoto in hrepenenje po veselju, sreči in ljubezni usmerjal v napačno smer. S tem sem povzročil veliko bolečine sebi in drugim. Ko pa sem odkril ta nauk, so se mi odprle oči za povsem nov pogled na človeško življenje, za katerega sploh nisem vedel, da obstaja. Bil je kakor olje na moje rane. Takrat sem vedel, da bom preostanek svojega življenja posvetil preučevanju tega nauka in njegovemu oznanjevanju svetu.
0: Torej je teologija telesa v vaše življenje prinesla novo perspektivo. Pogosto jo razumemo kot cerkveni nauk o spolnosti, vendar je veliko več kot to. Je širša, kaj ne?
1: Da, rekel bi, da spolnost, če jo pravilno razumemo, pomeni veliko več. Sveti Pavel v 5. poglavju pisma Efežanom pravi, da je združitev moža in žene v eno telo velika skrivnost, ki se nanaša na Kristusa in cerkev. Ko gledamo svet skozi ta očala, ko ga vidimo pravilno, razumemo, da nas je Bog ustvaril kot moškega in žensko, ter naju je poklical v sveto občestvo zato, da bi bila znamenje, ki razodeva celotno skrivnost naše vere. V katekizmu katoliške cerkve v odstavku 1617 piše: celotno krščansko življenje nosi pečat poročne ljubezni Kristusa do cerkve. Krščanstvo je torej poročna skrivnost. Je skrivnost poroke ženina in neveste, Kristusa in njegove cerkve. Celotno sveto pismo lahko povzamemo v 5 angleških besedah. Ne vem, koliko jih je v slovenščini. Bog se želi poročiti z nami. To je 5 besed v angleščini. V slovenščini jih je 6. Torej lahko v slovenščini celotno sveto pismo povzamemo v 6 besedah. Bog se želi poročiti z nami. In Bog je želel, da bi bil ta večni poročni načrt tako očiten, da je njegovo podobo vtisnil kar v naša telesa, ko nas je ustvaril kot moškega in žensko, ter naj ju poklical v sveto občestvo. Zato naša telesa niso samo biološka, ampak tudi teološka. Pripovedujejo božansko zgodbo. Govorijo o tem, da želi Bog postati z nami eno telo. Temu pravimo učlovečenje. To je krščanstvo. Bog v mesu. To je teologija telesa.
0: Torej, teologija telesa pomeni teologijo zapisano v telesu.
1: Tako je. Janez Pavel II. Pravi, da se nam izraz teologija telesa ne bi smel zdeti nenavaden, če verujemo v učlovečenje. Ker je Božja beseda postala meso, je, kot pravi, telo vstopilo v teologijo skozi glavna vrata.
3: Kar zadeva vaše vprašanje, naj poudarim, da ta poročni odnos prežima celotno cerkev. Ne gre samo za spolnost, ampak za način, kako razumemo vse odnose v cerkvi. In tudi zunaj cerkve, v svetu. Vidimo dopolnjevanje povsod. V naravi, v odnosih, pravzaprav kamorkoli pogledamo. Povsod srečujemo element dopolnjevanja. Teologija telesa zato postane nov način gledanja na svet. Način, kako razumeti, da je vse med seboj povezano.
1: Pomislite, pravkar pijem kapučino. Narejen je iz kavnih zrn in kravjega mleka. Kavna zrna so semena. Semena padejo v zemljo in prinašajo novo življenje. Mleko v moji kavi pa prihaja od krave, ki daje mleko. Kako je do tega prišlo? Krava je morala postati mati. Vse ustvarstvo je usmerjeno k rodovitnosti in razmnoževanju. Zakaj Jezus v svojih prilikah tako pogosto govori o semenu, zemlji, rastlinah in rojevanju življenja? Ker je Bog ljubezen, ki daje življenje. In vse stvarstvo pripoveduje to zgodbo. Če imamo oči, da vidimo, opazimo, da je eden izmed Božjih najljubših motivov v stvarstvu prav plodnost in združevanje, saj se to nenehno dogaja okoli nas. Vsako drevo, vsaka rastlina, vsaka bilka trave pripoveduje zgodbo o semena, ki je padlo v rodovitno zemljo in obrodilo življenje. Če gledamo s temi očali, potem vsaka bilka trave pripoveduje tudi zgodbo učlovečenja. Marija je namreč zemlja, ki se je odprla, da bi sprejela večno Božje seme. Je nevesta, ki se ni odprla zemeljskemu možu, ni sprejela semena zemeljskega moža. Odprla je rodovitno zemljo svojega telesa temu, kar sveto pismo imenuje neminljivo Božje seme. In v svojem telesu je spočela večno življenje. Bog nas ne samo ljubi in se ne želi le poročiti z nami. Želi tudi, da nevesta spočne večno življenje. In to ni zgolj prispodoba. Po tej zemlji je hodila žena, ki je odprla svoje telo. Odprla je svoje naročje, svojo ženskost, v tem smislu svojo spolnost neposredno Bogu. Tako se začne krščanstvo. Ko žena odpre svojo spolnost Bogu in spočne, medtem ko ostane devica večnega Božjega sina. To je krščanstvo. Krščanstvo pomeni odpreti svoje telo Bogu, da naše telo postane teologija. Dobrodošli v katoliški veri. To je katoliška vera. Katoliška vera je teologija telesa. Katoliška vera je razodetje Boga v mesu. V središču in na vrhuncu vsega, kar verujemo, je Kristusovo telo darovano za nas.
2: At the source and summit of everything we believe is the body of Christ given up for us.
0: Vajen skupni nastop je večer razmišljanja in lepote, kot pravita sama. Večer, ki se dotika žeje in hrepenenja našega srca. Kaj je torej najgloblje hrepenenje človeškega srca in kakšen je pomen spolnosti v tem kontekstu?
2: I want to speak just first of just common experiences that we all have as human beings.
1: Najprej bi rad spregovoril o skupnih izkušnjah, ki jih imamo vsi kot ljudje. Veverica ali kokoš ne gledata zvezd in se ne sprašujeta, kaj je tam zunaj. Kokoš ali veverica ne gledata sončnega zahoda in ne začneta jokati. Mi kot ljudje pa imamo sposobnost, da nas lepota pretrese. Lepota gane srce, prebudi ga, vznemiri ga. In v nas prebudi nekaj, kar komaj da lahko izrazimo z besedami. Ko sem razmišljal in skušal biti iskren glede svoje lastne izkušnje človeškosti in glede tega, kaj lepota stori mojemu srcu, sem se vprašal, kaj pravzaprav iščem. Iščem lepoto, ki traja večno. Ni mi všeč, ko sonce zaide, ker potem nastopi tema, lepote ni več. Čeprav se potem pokažejo zvezde, kaj ne, pojavi se druga lepota.
2: Because then it's dark. The beauty's gone. Although the stars come out, right? There's another beauty that appears. But I'm aging. I'm pushing 60 years old.
1: Toda staram se. Bližam se 60. letu. Dobivam gube in sive lase in to me spominja, da bom umrl, da bo umrla tudi moja žena. To sovražim, tega sploh ne maram. Zakaj je smrt ljubljene osebe tako žalostna? Rekel bi, da zato, ker smo ustvarjeni za ljubezen, lepoto, veselje in izpolnitev, ki trajajo večno.
2: The lovers in the Song of Songs, you asked what does this have to do with sexuality?
1: Spraševali ste me, kaj ima to opraviti s spolnostjo. Zaljubljenca v visoki pesmi hrepenita po ljubezni, ki je močnejša od smrti. In papež Benedikt XVI pravi, da je to krik človeškega srca, krik po ljubezni, lepoti in veselju, ki so močnejši od smrti. Želimo si, da bi trajali večno. Na to pravi, da je Kristusovo vstajenje njegovo telesno vstajenje. Božji odgovor na ta krik zaljubljencev v visoki pesmi, na hrepenenje po ljubezni, ki je močnejša od smrti. To je tisto, kar si želi človeško srce. Veverica si tega ne želi. Nima sposobnosti, da bi si to želela. Žirafa je čudovito bitje, a nima sposobnosti, da bi hrepenela po ljubezni in lepoti, ki trajata večno. To je tisto, kar nas dela edinstveno človeške. Cerkev si pri Grkih izposodi izraz, s katerim poimenuje to hrepenenje, ta krik po ljubezni in lepoti, ki trajata večno. Ime tega hrepenenja je Eros. Eros je, kot pravi papež Benedikt, sveta strast. Je sveta strast, ki išče Boga. Kajti Bog je edini neskončen. Bog je edini, ki traja večno. Eros, naše hrepenenje po lepoti, ki traja večno, in po ljubezni, ki traja večno, je torej naše hrepenenje po Bogu.
0: In umetnost ima pri izražanju tega zelo pomembno vlogo, kaj ne?
4: Absolutely.
1: Vsekakor. Mike, povejte, kako glasba prebuja in vzgiba to hrepenenje, o katerem govorimo.
4: Da,
3: umetnost na splošno uporablja oblike, zvoke in podobno, da pove tisto, česar besede ne morejo. Naše srce lahko v trenutku postavi v stik s tem hrepenenjem. Večkrat bi moral uporabiti veliko besed, da bi nekoga pripeljal do tega občutja. Z jezikom bi moral res ustvariti pravo vzdušje. Glasba pa ima sposobnost, da dobesedno uglasi strune srca na isto frekvenco. Potegne nas iz nas samih in nas postavi v prostor resničnega premišljevanja. Kdo sem, kaj sem in kam gremo? Zakaj pri vsem tem sploh gre? To je univerzalno hrepenenje. Zato ni pomembno, kakšno versko ozadje ima človek. Še vedno ga lahko čustveno nagovorijo Mozart, Sikstinska kapela, Veliki kanjon ali karkoli drugega, kar nas potegne iz nas samih. To je nekaj univerzalnega. To je univerzalno človeško hrepenenje, v katerem smo vsi.
1: Mike in jaz sva se povezala ob glasbi, še preden sva se povezala ob teologiji. Ljubezen do glasbe naju je naredila prijatelja.
3: Takrat še nisem bil sposoben razumeti teologije. Preprosto še nisem bil tam. Na svoji poti sem bil 20-letni študent. Toda umetnost in lepoto sem razumel, ker je to jezik, ki ga razume vsakdo.
0: Ko govorimo o teologiji telesa, so želje, hrepenenje in lepota zelo pomembne teme. Toda krščansko življenje pogosto povezujemo z askezo in odpovedjo sebi. Kako ti dve resničnosti sodita skupaj?
1: To vprašanje je zelo pomembno. Potrebujemo askezo. Askeza pomeni disciplino, pomeni vzgajati samega sebe. Naj uporabim primerjavo z glasbo. Kaj naredi glasbo lepo? Disciplina. Vsakdo lahko brez discipline tolče po klavirskih tipkah in ustvarja nesmiselen hrup. Pravzaprav hrup, ki nas reže v ušesa, tako da želimo, da človek preneha. Če nekdo samo udarja po klavirju, bum, bum, bum, si rečemo, nehaj, boli me, tega zvoka ne maram. Koncertni pianist pa lahko spontano zaigra po tipkah in ustvari glasbo, ki nas dvigne proti nebesom. Toda za to spontanostjo lepote stoji vse življenje discipline. Žrtev, boj, težave. S kakšnim namenom? Zaradi lepote. Lepota je vredna discipline, ki je potrebna, da postane nekaj lepo. Naša srca so padla. Če se ne naučimo disciplinirati svojih nediscipliniranih src, bomo iz klavirja izvabili le nesmiselen hrup. Da bi v življenju ustvarjali lepo glasbo, moramo disciplinirati svoje srca. Toda ne zato, da bi jih zatrli, ampak zato, da bi jih osvobodili. Zato, da bi ustvarjala lepo glasbo. Namen Božje postave je usmeriti naše želje k temu, kar si v resnici želimo. To je podobno, kot če vlak postavimo na tire, da prispetja, kamor je namenjen. Vlak, ki reče, nočem voziti po teh tirih, skočil bom z njih in šel stat na koruzno polje, ne bo prišel nikamor. Vlak je ustvarjen za tire. Tiri so Božja ljubezen do nas, da bi naš vlak prispel na cilj. Beseda za postavo v stari zavezi je Tora. Da bi razumeli, kaj to pomeni, moram govoriti še o dveh besedah. Usoda in greh. Usoda, greh in Tora so izrazi iz svetega lokostrelstva. Usoda pomeni usmeriti se proti nečemu. Ko lokostrelec napne lok, ima puščica usodo. Končala bo tam, kamor jo usmeriš. To je usoda puščice. Greh pa je lokostrelski izraz, ki pomeni zgrešiti cilj. Lokostrelec napne lok in če zgreši tarčo, je zgrešil. Tora, Božja postava, pa pomeni zadeti cilj. Če je cilj nebo, naš pogled oziroma naša smer pa je napačna, ne bomo končali v nebesih. Če puščica ni usmerjena proti nebesom, imamo drugačno usodo. Če vaša puščica ni usmerjena proti nebesom, ali moramo spremeniti tarčo ali pa svojo smer, kaj mislite? Moramo spremeniti tarčo ali svojo smer? Tarča ostaja trdna. Tarča je Bog. Namen Tore, Božje postave, je naravnati našo smer, da smo usmerjeni k temu, kar si v resnici želimo, in da dosežemo svojo usodo. In kaj je naša usoda? Naša usoda sta ekstaza in blaženost v združenju z Bogom. Da bi vsaj malo zaslutili, kaj je ta ekstaza, Sveto pismo uporablja številne podobe, ki nam pomagajo razumeti nebesa. Toda glavna podoba, ki jo Sveto pismo uporablja od začetka do konca, je ljubezen moža in žene v intimnosti njune združitve. V intimnosti, ko dva postaneta eno telo, imamo majhen odsev, majhen utrinek ekstaze in blaženosti, ki nas čakata, če se naučimo usmeriti svojo puščico proti njeni pravi usodi.
0: Ko govorite, nas pogosto vabite na osebno pot, od glave k srcu. Kaj bi rekli o tej poti?
2: It's the journey of going from understanding concepts to having a lived experience. So, for example,
1: to je pot od razumevanja pojmov k živi izkušnji. Naprimer, če bi ljudi, ki pridejo v nedeljo k maši, vprašal, ali verujejo, da jih Bog ljubi, mislim, da bi vsi rekli, verjamem v ta pojem, verjamem v to idejo. Če pa bi jih vprašal, ali ste imeli živo izkušnjo te ljubezni, ste jo okusili, vas je prevzela, vas je pripeljala do solz, ste okusili ekstazo in veselje živega Boga, ste začutili Božji dih na svojem srcu. Vemo, da Jezus po vstajenju pride v dvorano zadnje večerje in dihne vanje. Tako intimno, tako zelo intimno.
2: Jesus comes into the upper room after the resurrection and he breathes on them. So intimate. It's so intimate. Jesus to heal the blind man, he spits in the dirt.
1: Da bi ozdravil slepega, Jezus pljune v zemljo. Naredi blato iz sline in mu ga namaže na oči. Da bi ozdravil nemega, se dotakne njegovega jezika. Da bi ozdravil gluhega, mu položi prste v ušesa. Ali smo začutili ta dotik, ta intimni dotik živega Boga? Ali smo začutili njegovo ljubezen? Nas je prevzela? Ne bi veliko ljudi odgovorilo, da, to sem izkusil, kajti za mnoge vera ostane samo pojem. Pot od glave k srcu je pot od teoloških idej, ki jim pritrjujem, k živemu srečanju z resnično osebo, ki nas ljubi intimno, nežno in sladko, ki nas pozna, pozna jezik naših src, nam govori v jeziku naših src in nas vabi k sebi. Biti tako ljubljen je nekaj pretresljivega. Tudi strašljivo je biti tako ljubljen. Veliko varneje je ostati pri idejah, v svetu idej. Toda namen teologije ni, da ostane v svetu idej. Namen teologije je, da nas pripelje do kraja srečanja, ranljivega srečanja z ljubeznijo. Z ljubeznijo, ki nas je priklicala v bivanje.
2: To the place of encounter, a vulnerable encounter with love. A love that brought us into being.
4: I would say another way to say it.
3: Rekel bi še drugače. Sobo polno vernikov lahko vprašate, ali vedo, da jih Bog ljubi. In odgovorili bi, da, ker so to že slišali. Drugo vprašanje pa je, ali se čutite ljubljeni od Boga? Prepričan sem namreč, da bi mnogi rekli, no, ne vem. Pravzaprav ne vem, kaj pomeni čutiti se ljubljenega od Boga. To je razlika. To je srce.
1: To je vse življenjska pot in vedno je še več, vedno je še več.
0: Sporočilo teologije telesa torej govori o željah, kot smo rekli, o lepoti, hrepenenju in svobodi. Toda križa ne zanika, ne daje lažnih obljub o lahkem življenju. In vendar privlači veliko mladih. Kako bi to razložili? In kaj bi svetovali pastoralnim delavcem, ki se ukvarjajo z mladinsko pastoralo?
4: Expect the cross.
2: Expect the cross, yeah.
1: Pričakujte križ. Pričakujte križ.
0: Je to strašljivo sporočilo?
2: Yes, but it's the only we know. We know the joy we are somewhere deep in our hearts. We know the joy we long for does not
1: come without suffering. Toda nekje globoko v srcu vemo, da veselje, po katerem hrepenimo, ne pride brez trpljenja. Nekako vemo, da je veselje, ki nam je ponujeno brez poti, brez romanja, ki vključuje pot in kri, poceni veselje, zelo plitko veselje. Pogosto razmišljamo o Jezusovih besedah, ko potoži, piskali smo vam, pa niste plesali, peli smo žalostinko, pa niste žalovali. Tukaj Jezus povezuje veselje in žalost. Iz lastne življenjske izkušnje vem, da je življenje težko. Življenje je težko. Ni lahko biti človek v padlem svetu in ni se lahko soočiti z lastno padlo človeškostjo. V svojem življenju sem doživel toliko bolečine, da sem bil v skušnjavi, da bi preprosto zaprl svoje srce, ker nisem želel čutiti bolečine. In če izberem tak pristop, in sem ga že izbral, potem se hkrati, ko se omrtvičim za bolečino, zapiram tudi za sposobnost resničnega veselja. Postanem otopel. Prav nad tem Jezus žaluje, ko pravi, piskali smo vam, pa niste plesali, peli smo žalostinko, pa niste žalovali. Drugje to imenuje trdota srca. Lahko se odločite za trdo srce in ne čutite ničesar. Toda veste kaj? Res ne boste čutili ničesar. Ne boste čutili bolečine, ne boste pa čutili niti veselja. Veselje Gospoda, ki je ekstatično veselje, bomo spoznali le v tolikšni meri, kolikor bomo pripravljeni spoznati tudi njegove bolečine. Sveti Pavel pravi, da v svojih telesih nosimo Jezusovo smrt. Zakaj? Ne zato, ker bi ljubili trpljenje ali bili mazohisti. V svojih telesih nosimo Gospodovo smrt zato, da bi se v naših telesih razodelo tudi Gospodovo življenje. Zaradi veselja, ki ga je čakalo, je Kristus pretrpel križ. Zaradi veselja, ki ga je čakalo. Kakšno veselje mora biti to, da nekdo reče, zaradi tega bom prestal križ. To mora biti nekaj, kar presega vse, kar si lahko sanjamo ali predstavljamo. In pridemo do spoznanja, je to trpljenje cena za tisto veselje? Ni problema, ker je tisto veselje tako veliko. Sveti Pavel pravi, trpljenje sedanjega časa se mi ne zdi nič v primerjavi s slavo in veseljem, ki se bosta razodela v nas. Hočem to veselje, hočem ga, ustvarjen sem zanj. In če je to cena, ki jo moram plačati, da pridem tja, če je to vstopnina, prav, ker je tako veliko. Neskončno je.
3: Mislim, da je pomembno prepoznati tudi to, da križ ni stvar izbire. Gre za sprejetje njegove neizogibnosti, dejstva, da je tu. Če ga zanikaš, še vedno nosiš del križa, le na zelo boleč in dolgoročen način. Toda, če ga sprejmeš, lahko skozi življenje dejansko doživljaš utrinke vstajenja. In to je čisto veselje.
0: To je lepa misel. Za konec najnega pogovora bi vaju povabila, da našim radijskim poslušalcem pustita eno misel iz teologije telesa. Katera bi bila?
2: You are not crazy to imagine that there is...
1: Niste nori, če si predstavljate, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti. Niste nori. Niste nori, ko si že desetič ogledate film, ker ta film gane vaše srce. Niste nori, ko glasba gane vaše srce in vas spravi v jok. Niste nori. Niste nori, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Ne bojte se čutiti globine tega hrepenenja. Krščansko upanje je tisto, kar nam daje nauk Janeza Pavla II. Spomnite se, da je naslov njegove biografije Pričevalec upanja. To je bil Janez Pavel II. Katekizem upanje opredeljuje kot krepost, po kateri začnemo hrepeneti po nebesih, kot izpolnitvi vseh svojih hrepenenj. To je krščansko upanje. Niste nori, če verjamete, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti.
2: That's Christian hope. You're not crazy to believe there's a banquet that corresponds to your hunger.
0: Christopher West in Mike Mangioni, najlepša hvala, da sta bila z nami. Velik blagoslov in veselje je bilo, da smo vaju lahko gostili.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dragi zakonci, s tem zaključujemo nocojšnji večer za zakonce in družine, v katerem smo gostili Američana Christopherja Westa, ki je v začetku junija obiskal Slovenijo. Kot smo rekli, gre za enega najbolj iskanih katoliških govornikov, ki je s svojimi knjigami o teologiji telesa močno vplival na razumevanje spolnosti med katoličani. V luči nauka svetega papeža Janeza Pavla II. Ljudem pomaga odkrivati najbolj notranja hrepenenja, na katera lahko v polnosti odgovori samo Bog. Hvala, da ste bili nocoj z nami. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali Večer za zakonce in družine. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Grški filozof Platon se je sramoval svojega telesa, ki ga je omejevalo in oviralo. Hildegarda iz Bingna pa nas vabi, da ljubimo svoje telo in se ga veselimo. Hrana lahko to notranjo radost še okrepi. Lahko se odpremo radosti, vendar ta radost vsekakor zahteva tudi disciplino. Ta za Hildegardo obstaja v umetnosti, da se vedno veselimo. Če v kosu torte zavestno uživam, čutim veselje. Če pogoltnem 4 kose torte, sem kasneje jezen sam nase. Radost zahteva zmožnost omejiti se in se popolnoma prepustiti trenutku.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Pred nami še zadnja ura našega skupnega večernega programa na zopet otroške energije polnega 1. septembra 2026. Ja, danes je prvič šolski prag prestopilo okrog 19 tisoč prvošolcev, v zgodovini pa je otroštvo zaznamovalo kar nekaj navad in običajev, ki pa jim boste lahko prisluhnili kmalo. Ostanite z nami.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Lepa Anka kolo vodi. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Vstopili smo v novo šolsko leto, zato bomo prvo septembrsko oddajo o ljudski glasbi posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Tu gre za hvala prizadevnim mentorjem, ki znanje in vedenje o otroškem ljudskem izročilu z odgovornostjo, zavzetostjo in strastjo prenašajo na svoje varovance. Ena od teh je Nika Kuzma, vodja mladinske skupine pri folklorni skupini Dragatuš.

0: Folklorna skupina Dragatuš deluje od leta 1957, torej drugo leto bomo praznovali 70. obletnico. Društvo šteje 110 članov, imamo več sekcij, pa začnemo kar pri najmlajših, pri naši otroški folklorni skupini Dragatuš, ki jo vodita Katja Kocjan-Plut in pa Sara Banovec in šteje 25 članov. Potem imamo mladinsko folklorno skupino, ki jo vodi Vajasnika Kuzma in Neža Barič. Najstniki, lahko zdaj že rečemo, so stari med 11 in pa 16 let in jih imamo 29. Imamo v sklopu mladinske folklorne skupine tudi Mlade Godce, ki jih vodi Judita Ilanič-Kopač. In v bistvu je to sekcija mladih glasbenikov, igrajo harmonike, violine, po potrebi tudi gudelo, bas in pa klarinet. So namenjeni, da spremljajo nas, plesalce, ter imajo tudi svoj lasten program. Imamo tudi člansko skupino, kjer smo razgibane starosti, se pravi, ko otroci prihajajo iz otroške v mladinsko skupino, pridejo do članske skupine. Potem pa imamo pri članih tudi godce, ki spremljajo nas plesalce, ter pa tamboraše.
1: Vaš program obsega plese iz Bele krajine ali tudi širše?
0: Folklorna skupina Dragatuš pleše bolj domicilne plese, se pravi plese iz Bele krajine. V bistvu imamo repertoar pražnih in belih spletov, torej imamo dve kostumske podobi, bele noše in pa pražne kostume.
1: Za vsem tem stoji raziskovanje, zbiranje virov, literature, da pridete do različnih odrskih postavitev, nadušujete z zanimivimi letnimi koncerti.
0: Ja, res je, vsako leto imamo decembra letni koncert na neko določeno temo. Letošnji koncert bo 12. decembra v Kulturnem domu v Črnomlju. Kaj bo tema najostanejši skrivnost? Navadno imamo dva v enem večeru, ker imamo pač zveste gledalce in ljudi, ki nas radi spremljajo in potem pripravimo kar dva koncerta v enem večeru.

0: Mika, kako je delati z mladimi, kako so tebe povabili, nagovorili, da si začela delati z mlajšimi?
1: Mene so povabili kot 19-letno dekle. V meni so videli nek potencial, za kar sem zelo hvaležna, da sem dobila možnost se preizkusiti v vlogi vodje. Sama imam zelo rada otroke. Od 5. leta sem že članica društva, torej najprej sem bila pri otroški skupini, potem pri mladinski. In tako sem potem pristala pri članih, kjer so me opazili, me povabili, ali bi se udeležila izobraževanja in potem se je nekako moje vodenje začelo. Kako pa je delati za mladimi? Zabavno, lepo, ampak tudi zahtevno. Pred 4 leti sem začela z vodenjem z Nežo in takrat so bili moji mladinci, še otroci, danes so pa že najstniki. Imajo tudi kakšne najstniške težave, probleme, ki jih poizkušamo in jih seveda tudi rešimo. Vedno je nekaj novega, neki novi izzivi, ampak hkrati je pa zelo lepo, ker lahko vidiš, kako se otrok razvija, kako napreduje, koliko truda si ti vložil kot vodja in koliko ga je otrok vložil, da je prišel do tega, kar lahko pač taj ponosno predstavi na odru.
0: Je lažje, ker skupino vodita dve, si delo porazdelita?
1: Absolutno. Če sem iskrena, si ne predstavljam, da bi bila sama vodja, ker če sva dve, si delo razdeliva. Mi imamo vaje ob sobotah, vsako soboto, 2 uri, od 8 zjutraj do 10, ker sva obe študentki z Nežo in potem imamo vaje čez vikend. In če slučajno ne uspe kak vikend, da so kakaj druge obveznosti, ki jih moraš pač narediti, potem pač vskoči druga in je pač sama ima vaja, no. Tudi, ne vem, obvestila starši. Mladinska skupina ima vaja ob sobotah, od 8 do 10. In zanimivo mi je, da otroci, kljub temu, da je to njihova interesna dejavnost po šoli, se pravi, najverjetneje imajo še kaj, to je tudi ena izmed težav, da imajo otroci dan danes veliko nekih aktivnosti in potem se vse prekriva in potem si morajo izbirati prioritete, ampak vseeno še zmeraj izberajo folklorno dejavnost. Mi je zanimivo, no, da kljub temu, da bomo po sobotah, so toliko zagnani in to pomeni to, da so člani mladinske skupine in tukaj je tudi ena velika zahvala staršem, da jih vozijo na vaje, pripravljajo kostume, likajo, perajo, pripravljajo tudi frizure dekletom, ne, ker dekleta morajo vedno imeti kite. Čeprav zdaj so že starejša, si lahko same spletejo, katere znajo. V bistvu, da živi društvo in ohranjeno te tradicije, mora biti veliko truda, ni vse samoumevno, veliko nekega odrekanja in pa prizadevanja, ja, to mi je pomembno, ohranjal bom in zato bom vlagal svoj čas in energijo. In se mi zdi to lepo. V bistvu vso delo, ki je, se razdeli. Moramo pa tudi tukaj povedati, da imamo veliko podporo vodstva, društvo dobro deluje, se podpiramo en drugega, si pomagamo.
0: S pridobivanjem mladih ni težav.
1: Ja, s pridobivanjem mladih ni težav. Moram povedati, da je zanimanje za našo folklorno skupino kar veliko. Vedno, kadar se ustanavlja nova skupina, je veliko popraševanje in se hitro zapolnijo mesta. Tako da v Beli krajini imamo zanimanje za folklorno dejavnost. Nismo edino društvo tudi, ki pač deluje. Imamo veliko društev, ki se ukvarjajo s tem, tudi močne otroške skupine, ki delujejo znotraj osnovnih šol, kot krožki. Se mi zdi, da Bela krajina živi, da živi v duhu tega prenašanja izročila, ohranjanja kulturne dediščine, tudi ima neko pomen jurjevanja, ki ga imamo vsako leto junija, da je pač to v domačem kraju, kjer imamo skupine možnosti predstaviti, tudi manjše. In ja, da nas v bistvu lokalni domačini, občinstvo nas spremljajo, če ne drugega pa pač takrat na jurjevanju se pokažemo tudi tistim, ki mogoče se ne odpravijo na posamezne koncerte vsakega društva, komače.

0: Skupina se lahko pohvali tudi z kar nekaj uspešnimi nastopi.
1: Ja, vsako leto se odpravimo na srečanje otroških folklornih skupin in zdaj smo že drugo leto osvojili zlato priznanje. Lani sicer smo ga osvojili in nismo imeli možnosti se predstaviti, letos pa smo se predstavili tudi na državnem srečanju otroških folklornih skupin v Šentjerneju, kar našim mladincem zelo veliko pomeni, da so prišli do tam, da so lahko imeli možnost se predstaviti. Zelo lepo je bilo tudi potem organizirano druženje. In se mi zdi, da tudi takšna srečanja spodbujajo ne samo društva, da pač imajo možnost se kje predstaviti, ampak tudi otroke. Čeprav naj to ne bi bilo tako tekmovalno naravnano, se mi zdi, da otroci in mladostniki vseeno mogoče gledajo to kot na neko tekmovanje in se potem mogoče še malo bolj potrudijo na tistem nastopu. No, se mi zdi dobra popotnica, pa tudi vodje lahko dobimo dobre nasvete, predloge za izboljšave, kako nekaj popraviti, lahko vprašamo, kakšne so naše težave in nam v bistvu neki strokovnjaki, ki se še bolj ukvarjajo, raziskujejo, imajo več znanja kot mi, nam pomagajo in nas usmerjajo na pravo pot. No.
0: Odrske postavitve pripravljate sami, vidve kot vodi?
1: Ja, tukaj imamo tudi zelo veliko podporo širšega pač vodstva. Tukaj se moramo zahvaliti Zdenki Pezdirc, naši strokovni sodelavki, ki nama vedno pomaga pri snovanju novih koreografij. Velikokrat vzamemo že koreografije, ki so v železnem repertoarju društva, ker se nama zdi, da če otroci prehajajo najprej z otroškim, mladinskim in potem v odraslo skupino, so neki plesi, ki se jih se pravi vedno pleše in se to že osvoji v mladih letih. In se mi zdi tudi kot neka motivacija, ko otrok se nauči neke koreografije, ki jo plešajo odrasli že več let in reče, o, zdaj pa znam tudi jaz to zaplesati in se jim lahko pridružim. No, se mi zdi, da je to lahko kar motivacijsko.

Folklorna dejavnost je zelo večplastna, torej pri folklorni skupini se ne samo pleše, ampak se tudi poje, se igra, usvajamo tudi neke dramaturške veščine in seveda brez kostumske podobe ne gre. Pri mladinski folklorni skupini imamo bele kostume, ki jih vsak član si kupi svoj kostum in je pač njegova last. Skrbi zanj, tudi veliko damo poudarka na to, kako se v kostumu obnašamo, kako se skrbi za kostum. Tudi izgled veliko pove, kakšen odnos imamo do kulturne dediščine, do ohranjanja oblačilne kulture, tako da vsak član ima svojo nošo, mi rečemo, se pravi svoj kostum. Poleg kostumov, se pravi in plesa, pa imamo tudi petje. Pri mladinski folklorni skupini zato skrbi Dita Ilanič Kopač, ki nas usmerja, nama z Nežo pomaga v vodenju petja. Izhaja pa vse iz belokranjskega izročila. Veliko sodelujemo z odraslo skupino, se kakih pesmi skupaj učimo. Tudi na zaključku vsakega koncerta je navadno slediti kakšna skupinska pesem in jo skupaj zapojemo obe skupini oziroma vse trino, kar vsi člani društva. Da ga zaključimo koncert z nekim božičnim voščidom, no, kaj je to konec leta.

0: To je bila Nika Kuzma, vodja mladinske skupine pri folklorni skupini Dragatuš. Poustvarjanje izročila ni preprosto, saj od vodi zahteva poznavanje različnih področij naše duhovne dediščine in obilo pedagoških znanj, ki omogočajo uspešno prenašanje vsebin na mlajšo generacijo. Mentorjem je pri predajanju ljudskega izročila v pomoč tudi raznolika literatura na to temo. Mednje sodi otroška pesmarica prvi in drugi del, obe ponujata pesmi iz števanke, zbadljivke, uspavanke in prstne igre, predani pa sta tudi zgoščenki. Pod njo se podpisuje soavtorica doktorica Urša Šivec, sodelavka Glasbeno-narodopisnega inštituta.
1: Od nastanka teh dveh pesmaric, torej otroške pesmarice 1 in otroške pesmarice 2, je preteklo res že veliko let. Prva pesmarica je nastala leta 2004, drugi del pa dve leti zatem, torej leta 2006. Pobuda za nastanek teh dveh pesmaric je prišla strani založbe Mladinska knjiga oziroma tamkajšnje urednice za glasbene izdaje Metke Pušenjak. Takrat k prvi tej zbirki sva bili povabljeni sodelovko z inštituta Mašo Marti, je pa zanimivo, ne, da sva midve ves čas pripravljali pač otroško pesmarico. Ne. In nekako tik pred izidom, mogoče se je to zgodilo, ko sva dobili stvar v korekture, v pregled, sva videli, da piše otroška pesmarica 1. Ne. Takrat sva ugotovili, da očitno sledi še otroška pesmarica 2. Ne. Očitno je urednica predvidla, da bo zanimanje za to pesmarico in je že vnaprej predvidla, da bo sledilo nadaljevanje, no tako da potem čez dve leti je pa res izšla potem še otroška pesmarica 2. Kar se izbora tiče, vedno v pesmaricah oziroma zbirkah pesmi, ki jih delamo na inštitutu, sicer to so bolj redki dogodki zadnja leta, vedno nekako skrbimo, da naredimo čim širši izbor, ne, ali pa čim bolj raznolik izbor. Tako sva tudi takrat sodelovko Mašo Marti gledali na to, da bi bile neke vsebine nove, neke pa stare. Skratka, da bi bilo to razmerje nekako pokrito v pesmarici. Kot vemo, ne, ljudje imamo radi te domače vsebine, to, kar nam je že znano, in se mi zdi, da je to en tak dober pristop, da skozi znane, stare vsebine potem ponudimo tudi neke neznane, nove. Skratka, take vse splošno znane, razširjene pesmi so objavljene noter, take so naprimer Na planincah sončece sije, pa Ringa ringa raja, Majhna sem bila, sijaj sijaj sončece, Jaz pa pojdem na Gorensko ali pa Trzinka zgodaj ostala. To so take pesmi, ki jih imamo, lahko rečemo danes, take otroške pesmi, zato ker se jih naučimo v otroštvu, v vrtcih, v šolah. Tako da te so zastopane tudi v teh dveh pesmaricah. Smo pa pri teh pesmih poskušali najti kakšno varianto, ki bi bila nekoliko drugačna, ali v melodiji, ali v ritmu, v metrumu, da bi s tem vseeno ponudili uporabnikom neko novo vsebino, a ne? Seveda, poleg teh, ki sem jih zdaj omenila, teh takih splošnih, ki jih ponavadi znamo vsi, a ne, smo pa seveda izbrali, objavili gradivo, ki je manj znano, ne, ali pa ga poznajo bolj taki poznavalci pesemskega oziroma otroškega izročila. Zdaj, večina pesmi skoraj vseeno, razen kakšnih izjem takih pesmi, recimo vse splošnih, sva s sodelovko in potem za drugo pesmarico s sodelovcem Markom Terseglavom vzela iz arhiva Glasbeno-narodopisnega inštituta. To gradivo je zelo različno, a ne? Neko gradivo je vzeto iz rokopisnih verov, večina gradiva pa iz zvočnih verov, torej iz nekih rokopisnih zapisov, ko še ni bilo zvočnih zapisov pesmi. Tako da kakšni veri so stari lahko tudi 100 let, nekateri so pa mlajši. Ne? Recimo samo tako za primer, če povem, da sem prav za potrebe te pesmarice recimo šla snemati svojo nečakinjo in nečaka, ki sta znala neke pesmi od svoje mame iz Zgornje Savinjske doline, neke pa tudi že iz vrtca. Ne? To se mi zdi tudi tak zanimiv prenos, iz tega lahko potem ponudimo pravzaprav pesmi, če lahko se navežem na to, da grejo iz ust do knjige, ne, lahko grejo pa tudi iz knjige do ust nazaj, ne, tako da neke pesme so že iz vrtca se potem vrnile pravzaprav v knjigo, ne. Kot sem že omenila, ne, smo poskušali gledati na to, da bi bil izbor gradiva čim širši, tudi ko po tematiki, po tipologiji. Seveda se tukaj pojavi eno vprašanje, se mi zdi, ponavadi rečemo, to so otroške pesmi, ne? Ampak tukaj se mi zdi, se pojavi vprašanje, kaj so to otroške pesmi, so to pesmi, ki jih pojajo otroci, torej primerne za otroke, ali so to pesmi, ki jih otroci uporabljajo v svojem življenju. Ne? Tako da mi smo tukaj nabirali iz obeh teh bazenov, če lahko tako rečem, ne? Tako da imamo tukaj v izboru precej števank, prstnih igr, zbadljivk, tudi plesnih pesmi oziroma pesmi, ki se pojejo ob plesanju. Ne? Torej gre za vsebine, ki so jih otroci včasih redno, ne? Danes pa že zelo, zelo redko, pač uporabljali ob svoji igri ali pa ob preživljanju časa, krajšanju časa in tako naprej. Ne? Ob naštetem, ne? Tem, če lahko rečemo o teh funkcijsko otroških pesmih, ne? Je pa veliko pesmi, ki lahko rečemo, da so po vsebini otroške pesmi, pač pesmi, ki jih pojejo otroci ali pa so primerne v smislu živalske pesmi, pesmi o živalih, ali so to hudomušne pesmi ali pač pesmi, ki nekako smo se navadili, da so kot otroške pesmi ali so se pa iz kakšnih drugih vsebinskih tipov prevrstile v otroške, ne, tekom desetletij, ne.

Grle, bandrle, zlata kolesa, da se popeljemo v sveta nebesa. Angelci vriskajo, duše pa piskajo, fija, faja, fun.

0: tudi ponavadi sledimo pri izborih pesmi, je ta geografski pogled, ne? Nekako, da so zastopane pesmi, če govorimo zdaj o tej celoti slovenskega etničnega področja, ne? Da imamo nekako pesmi od Porabja, od vzhoda do, ne vem, Rezije na zahodu, od Koroške do Istre, ne? Kjer se pač to gradivo zajeta. Ne? Se pa tu moram reči, pojavlja težava, ne, pri izboru gradiva, da tega gradiva, ki so ga peli otroci oziroma gradiva, ki bi bilo primerno za otroke, ni veliko. Ne, če zdaj govorim o arhivu našega inštituta, namreč raziskovalci so desetletja, pač v tem desetletja dolgem raziskovanju, so se bolj osredotočali na starejše pesemsko izročilo. S tem namenom so snemali tudi starejše ljudi. In seveda najprej so bili osredotočeni na pripovedne starejše pesmi, potem na kakšne koledniške pesmi, na take vsebine, in potem, ko se je ta terenski obisk bližal koncu, so pa začeli povpraševati tudi po otroškem izročilu, v smislu, kaj ste pa peli, ko ste bili majhni, se spomnite kakšne uspavanke in tako naprej. In zato je to gradivo ponavadi potem posneto na koncu teh terenskih obiskov bolj, lahko rečemo, v fragmentarni obliki ali pa v zelo majhnem številu. Ne, tudi seveda to ni bilo gradivo, ki bi ga ljudje ohranjali v svojem spominu, ne, to je bilo vseeno gradivo iz otroštva. Ne. Tako da tega gradiva žal ni pri nas zelo veliko, ne. Ni možno zajemati res ogromnega vera, ampak vseeno se mi zdi, da te dve pesmarici prinašata precej novega gradiva ali pa saj novih varianta. Ne. Kot sem že omenila, prvo pesmarico sva oblikovali oziroma pesmi izbrali s sodelavkom Mašo Marti, drugo pesmarico pa s sodelavcem Markom Terseglavom. Za organizacijo zvočnih posnetkov oziroma priložene zgoščenke oziroma kasete je pa poskrbela urednica Metka Pošenjak, tako da to je bila nekako njena naloga. Tukaj seveda nismo imeli na voljo terenskih posnetkov, tudi terenski posnetki bi bili večinoma izvedeni od starih ljudi, kar ne bi bilo preveč primerno, ne, za eno tako prilogo k otroški pesmarici. Tako da potem je ona poiskala izvajalce, otroke, poustvarjalce, ki so potem to gradivo, izbor tega gradiva posneli. Tako da na prvi zgoščenki so pesmi in izštevanke oziroma to gradivo, ki pač je v izboru, so posneli člani pevskega zbora osnovne šole Majde Vrhovnik in dijakinje gimnazije Bežigrad. No, na drugi zgoščenki je bil koncept podoben, tako da pesmi je izvedla poustvarjalka ljudskega pesenskega izročila Ljuba Janče, potem lahko rečem deklica Špela Šivic in skupina mladih pevk oziroma mlajših pevk, če smem tako reči. So pa te pesmi izvedene, lahko rečemo, na tak način, kot so zapisane. Ne gre za bistveno odstopanje od zapisa ali pa za kakšno stopnjo priredbe. A ne?
1: Komu sta potem takem pesmarici in zgoščenki namenjeni?
0: Ja, danes, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem šla v bazo Kobis pogledati, v koliko knjižnicah sta te dve pesmarici zavedeni, in sem bila kar presenečena. Ne. Veliko število teh osnovnošolskih knjižnic, ki imajo te pesmarice. Ne. Tako upam, da sta te dve pesmarici čim bolj izposojani, ne, v teh knjižnicah in seveda tudi v rabi. Ne. Zdaj pa, če govorimo, komu je namenjen, jaz mislim, da je ta raba take pesmarice lahko zelo široka. Ne. V prvi vrsti je lahko namenjena staršem. V drugi vrsti, ali pa lahko rečemo kar v prvi, pa so sigurno vzgojiteljem tistim v vrtcih, v osnovni šoli. Potem so tukaj gotovo vodje folklornih skupin, tudi pevskih skupin, znotraj folklornih skupin ali pa pevskih zborov celo. Ne, lahko je seveda to gradivo za priredbe, za skladatelje. Ne, tukaj ta možnost uporabe teh pesmi iz števanke je precej široka. Ne, in meni se zdi, da so to pesmarice, ne samo te dve, ampak nasplošno pesmarice z ljudskim pesemskim izročilom, se mi zdi, da so to ene take večne zakladnice gradiva, ki bi morale biti ves čas na voljo v knjižnicah in v knjigarnah, ne, da to ne bi smelo biti gradivo, ki se razproda in ga ni več na voljo, ne, ker se mi zdi, da je to gradivo res brezčasno, ne, in bi moralo biti ves čas na voljo za uporabo in preuporabo.
2: To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Ob

Topo novo šolsko leto smo jo posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Uspešno delo na področju poustvarjanja ljudske glasbe v novem šolskem letu mladim in njihovim mentorjem želiva ustvarjalca oddaje Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Pa smo tukaj. Dober večer, dragi nočni poslušalci. Ura je pred kratkim odbila 22, zato vas zdaj le pozdravljam v našem nočnem radijskem programu. Upam, da ste preživeli prijeten in pa tako ali drugače sončen torek, tudi morda v družbi vaših najmlajših in malce starejših mladih, ki so se zopet vrnili v šolske klopi. Našega dneva pa še ni konec. Do predloma dneva boste namreč lahko v našem programu prisluhnili ponovitvi včerajšnje oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Pred začetkom novega šolskega leta in vroče referendumske jeseni moralni teolog dr. Ivan Štohec odpira najbolj pereče družbene dileme v Sloveniji. V dinamičnem pogovoru smo izvedeli, zakaj šolski sistem iz leta 1996 ne deluje več. Kritika šolskega piflanja, pomankanja domovinske vzgoje in uničevanja avtonomije učiteljev pod pritiski staršev. Komentiral je še, kako ustaviti beg možganov, predlog, da bi morali mladi svojim delom doma najprej odslužiti brezplačno izobraževanje, preden odidejo v tujino. Finančni monopol RTV Slovenija, zakaj je obvezni RTV prispevek pravzaprav nepravičen davek in zakaj bi morali ljudje sami odločati, katere medije bodo podpirali. Delo namesto socialnih transferjev, zakaj bi morali delovno sposobni prejemniki socialne pomoči družbi vrniti svoj dolg z družbeno koristnim delom. In še resnica o financiranju cerkve, kako župniki in prostovoljci na lastnih plečih rešujejo slovensko kulturno dediščino in zakaj politika s to temo že 35 let manipulira. Oddaji boste lahko prisluhnili takoj po koncu napovedi, ob 23. pa ponovitvi včerajšnje svetovalnice. Naslov je imela Tudi starši hodijo v šolo. Na prvi šolski dan pa smo torej v studiju povabili specialno pedagoginjo Darjo Zupan, govorili pa smo z njo o tem, kakšen prostor imajo v šoli in pri delu za šolo starši. V prvi triadi je njihovo sodelovanje skoraj nujno, na kakšen način in koliko naj bodo vpeti, kako naj pomagajo svojemu otroku, da bo čim bolj samostojen, odgovoren in da šola zanj ne bo težava. Ob 23.30 bodite z nami še v ponovitvi pogovora iz Mozaika dneva, v katerem smo slišali nekaj odzivov na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki se mu obeta referendum. Zakaj ta zakon v gospodarstvu podpirajo, je z nami spregovoril izvršni direktor kluba slovenskih podjetnikov Gregor Trebušak. V včerajšnji večerni oddaji Prijatelji Radio Ognjišče pa smo gostili ansambel Vihar, ki nam je prepeval in igral, pa tudi nekaj povedal. Oddaja je prinesla tudi zadnji del počitniške reportaže, ki je ob sklepu prinesla informacijo, kdaj bodo objavljene počitnice v letu 2027 in nekaj besed tudi o letošnjem kolesarskem romanju, ki se bo odvilo od 6. do 8. septembra. Ponovitvi oddaje Prijatelji Radia Ognjišče pa lahko prisluhnete, dragi poslušalci, takoj po polnoči. Nekaj minut čez 16:00 zjutraj pa bodo z nami še današnji kulturni utrinki, V petek 4. septembra bo v Piranu slovesnost ob prvi obletnici vrnitve dragocene Karpačijeve slike Marija z detetom na prestolu in svetniki v Piran. Ob tej priložnosti bodo predstavili poseben spominski album, posvečen njeni 85-letni romarski poti. Na občinah pri Trstu pa bodo prihodni konec tedna potekali 61. študijski dnevi Draga. Letošnja nosilna tema je umetna inteligenca in njen vpliv na družbo. Dragi poslušalci, tako bo izgledala naša skupna radijska noč danes do polnoči in jutri vse do 5. ure zjutraj, ko bomo vstopili v nov dan z molitvijo rožnega venca. Torej, tisti, ki se odpravljate spat, vam želim prijetno, mirno in krepčilno noč, tisti pa, ki ostajate z nami tako ali drugače, pa le prisluhnite z veseljem in zanimanjem. Z vami nočni program Radio Ognišče.
1: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
3: Lepo pozdravljeni, z vami je spet oddaja Spoznanje več, predsodek manj, v kateri pa gostimo danes moralnega teologa, rektorja vikariata zavoda Antona Martina Slomška iz Maribora. Z nami je profesor dr. Ivan Štuhec. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: In sicer pred nami je novo šolsko in veroučno leto in vi ste že dolga leta povezani z vzgojo in izobraževanjem. Kako pričakujete novo šolsko leto 2026-2027?
4: No, kar se tiče šolskih let, šolska leta so bolj ali manj vsa se začnejo na podoben način. Tu nekih velikih pričakovanj in sprememb ne vidim, ampak bolj me vznemirja to, da diskusija pred začetkom šolskega leta ne gre v tisti smeri, v kateri bi po mojem morala iti.
3: In da
4: debatiramo o vsem drugem, ne pa o tistem, kar nas v prihodnosti čaka. Zdaj, ko je minister razdelil ustavo, smo videli, kako šolski prostor ne razume državotvornosti, ne razume domovinskosti, reakcije, ki so bile nenavadne. Jaz tu rad naredim primerjavo, ne, ker to so običajno taki ljudje, ki so danes zelo nastrojeni proti osamosvojitvi in samostojni državi, so nekako iz socialistične tradicije ven. Ne? Ampak v socializmu smo mi vsi bili pionirčki, smo bili mladinci, smo potem prišli k vojakom in skozi vse to se je formirala pripadnost nekdanji državi.
3: Zdaj vsega smo tega modre kapice, ne, rdeče rucice.
4: Vse to smo nosili, zdaj nimamo nič od tega. In jaz mislim, da je to zelo narobe. Ne mislim, da moramo imeti zdaj nazaj rdeče rutice in kapice, ampak morali bi imeti za vsako obdobje človekovega razvoja in otroškega razvoja ustrezno iniciacijo v domovinska čustva in pa pripadnost lastni državi. Ker se to ne dogaja, zato imamo seveda, bom kar rekel tako, dost grobo, politične analfabete, ki zavzemajo pomembne položaje v šolstvu in ki so učitelji otrok, ki bi jih morali vzgajati tudi na tem področju. In jih ne, ker niti sami niso usposobljeni dovolj na tem nivoju. Tako da, to je recimo ena od stvari, ki me zelo moti, da je ta diskusija okrog ustave šla v tej smeri, namesto da bi se resno vprašali, a mi vzgajamo otroke in mladino zato, da se bodo čutili Slovence, da bodo to domovino imeli radi in da bodo razumeli državo in razumeli demokracijo. Tako da, to je recimo ena od stvari, ki je šla popolnoma v napačno smer.
3: No, ampak vendarle morava priznati, ne, da učencem prvega razreda osnovne šole, ki še brati ne znajo, ja, ne, dati ustavo, je morda za nekoga vsaj vprašanje, ki ga je treba razložiti. Ne,
4: ja,
3: zakaj?
4: To se strinjam in najbrž nišče ne misli, da bodo prvošolčki vzeli v roke ustavo in jo brali. Jo pa bodo domov prinesli. In če jo bodo prinesli domov, potem je to že priložnost, da starši svojemu otroku začnejo kaj pripovedovati o državi. Drugo, kar je, ne, učitelji imajo tudi spet priložnost, da ob tem tudi razložijo, kaj pomeni ustava, kaj pomeni država. In tu smo se pri nekem drugem problemu, ki se mi zdi, da je tudi resen problem. Naše slovensko šolstvo je praktično od vrtca pa do univerze finančno gledano sorazmerno ugodno financirano. Ne? Potem pa mi izšolamo naše mlade ljudi, ti pa uporabijo prvo priložnost, da grejo v službo v tujino. V socializmu smo imeli štipendije in če nisi opravil tistega študija, si štipendijo vračal. To je bil socializem. Ne? Ni ti dal za stojn, nič ti ni dal za stojn, tako kot so nekateri mislijo, da je dal. Mi dajemo danes vse preveč za stojn in izobražujemo našo mladino, zato da nam potem s prvim vlakom gre v tujino. In to ni v redu. Država ima pravico zahtevati od teh, ki jih je izobrazila za določene poklice, da to tudi na nek način, recimo temu, kar odslužijo z določeno dobo, ki jo morajo delovno dobo opraviti najprej v domovini, šele potem lahko recimo grejo nekam v tujino. Torej, ta sistem bi bilo potrebno nujno spremeniti, ker to nikamor ne pelje. In seveda, kaj se zdaj dogaja? Ne, dogaja se to, da tiste države, ki so relativno materialno v slabšem položaju, in to so vse bivše socialistične in komunistične države, njihov ta boljši kader kupujejo na Zahodu. Z visokimi plačami in z drugimi ugodnostmi.
3: To je beg možganov, ne?
4: To je beg možganov. In ta beg možganov bi bilo potrebno ustaviti. Na tretja, ta pa se mi zdi najbolj pomembna stvar, je pa vprašanje, ali ta šolski sistem, ki ga mi danes imamo in ki je bil postavljen leta 96, ko je bil minister Gaber z zakonodajo in z takratno belo knjigo, ali še to sploh ustreza času, v katerem živimo, in prihodnosti, ki je pred nami. Tu mislim predvsem na to, kakšne kompetence mi danes in kakšno usposobljenost danes mi sledimo in kaj je naš cilj pri izobraževanju. Tu smo pred novimi velikimi tehnološkimi izzivi, ki jih predstavlja med drugim tudi umetna inteligenca. Na eni strani, na drugi strani pa smo pred izzivom, katere vrednote socialne, komunikacijske, človeške, vrednote smisla življenja mi mladini in otrokom približamo tudi skozi šolski sistem. In mislim, da smo na tem področju seveda zelo bosi. Zato, ker smo,
3: ali pa vsaj pozni, ne?
4: Ja, zato, ker smo naravnali svojo šolo na storilnost. Na storilnost in na faktografsko učenje. In na to, kar se reče preprosto piflarijo. Piflat se ni treba da zveč ničesa. Zato, ker imamo seveda svetovno enciklopedijo, ki jo lahko klikneš v vsakem trenutku, ki ti bo vrgla ven podatke, ki so bolj ali manj že skoraj 100% verodostojni. Ne seveda na vseh področjih, ampak na marsikaterem področju. In zato bi morala naša diskusija teči predvsem v tej smeri, kaj vse moramo v šolskem sistemu drugače postaviti, zato da bomo mladino in otroke pripravili na čas, ki je pred njimi. In tu imamo seveda po eni strani velik problem, da so otroci že od malega zasvojeni z telefoni in z
3: ekrani,
4: z vso sodobno tehnologijo, ki je na razpolago. Na drugi strani niso usposobljeni zato, da bi se kritično odzivali na vsebine, ki prihajajo skozi ves ta internetni svet, ki ga danes imamo. In to je, mislim, da tudi velika naloga šole, da bi te stvari imela v vidu in da bi na tem zelo resno začela delati.
3: Ampak vendarle letos menda se uvajajo neke novosti, ne, za določene razrede, določene vsebine, naj bi se med ostalimi vsebinami, recimo nekih predmetov etabliranih, uvajale od digitalne pismenosti.
4: No, to, če se določene stvari uvajajo, to še ne pomeni, da se je res celotna paradigma zamenjala. Recimo, jaz nič ne vidim, da se kaj spreminja pri pripravi na maturo. V tem smislu. Ne? Matura še je vedno tisti veliki bum za recimo za gimnazije, ne? Ko je vse usmerjeno samo v to maturo in v končni fazi na maturi pač se preverja neko znanje in to je vse, kar se tam lahko preveri. Naš namen v šolstvu pa ne bi smel biti samo to, da preverjamo znanje. Mi bi morali šolski sistem usmeriti veliko bolj v to, da bi se otroci in mladina naučili kritično presojati vse to, vse informacije in podatke, s katerimi razpolagajo, in da bi se učili delati v timu, v skupini. Ne pa, da podpiramo na nek način individualne štrebarje, komolčarje, ne,
3: tekmovalce,
4: tekmovalce, ker to nikamor ne vodi. Zato, ker ti danes, katero koli podjetje greš, če ni tima, je tisto podjetje obsojeno na propad. In vsi dobri menedžerji iščejo ljudi, ki so sposobni seveda timskega dela. Zato recimo je tudi način, ta, če mene vprašate, ta frontalni način predavanja v šolskem sistemu je mimo. Jaz sem, ko sem še prebil predavatelj na teološki fakulteti do leta 19, jaz sem se sam že počutil bedastega, ko sem stal pred katedrom pa predaval. To ni več način. Mi bi morali, ampak študentje, ki smo jih takrat dobivali, in mislim, da še so taki tudi danes, niso navajeni bili na drugo delo. Niso bili navajeni na seminarsko delo, niso bili navajeni na timsko delo.
3: Tako so bili vzgojeni, ne?
4: Tako so bili skozi šolski sistem vzgojeni.
3: Vi prihajate, doktor Štuhec, iz gimnazije Antona Martina Slomška v Mariboru.
4: Ja.
3: Letos beremo, da je približno 7000 učiteljev premalo. Kako je z kadrovskimi zadevami pri vas v Mariboru?
4: Ja, poglejte, kaj se tiče pa kadrovskega vprašanja, s tem problemom se soočamo vsi po vrsti. Za enkrat lahko rečem, hvala Bogu, nekih hudih, resnejših problemov nimamo. Vendar, to se lahko že jutri spremeni in je treba biti tudi na to pripravljen. Mi smo imeli pred 3 leti resen pretres v dijaškem domu, ker do takrat, približno 3 leta nazaj, vzgojitelji, ki so bili v dijaškem domu, so bili večinoma izobraženi profesorji, ki niso dobili služb. Potem pa, ko se je začela ta kadrovski minus pojavljati po raznih šolah, je logično in razumljivo, da so ti ljudje poiskali službe, ki so ustrezne njihovi izobrazbi. Mi smo takrat doživeli eno tako, bi rekel, krizo, kjer smo praktično več kot polovico kadra morali poiskati na novo in zamenjati. Zdaj v gimnaziji, pa v osnovni šoli še to zaenkrat ni tako, vendar kaj se kaže, vedno bolj, ne? Področje naravoslovja postaja ne bolj deficitarno. Recimo matematika, kemija, tudi fizika, to postaja vedno večji problem, ker tudi na pedagoških fakultetah je vedno manj študentov na tem področju. Vsi, ki so to zadevno nadarjeni, kam gredo? Gredo seveda v elektrostrojne stroke, računalniške stroke, stroke, kjer so velike plače. Kar je logično. Torej, je potrebno.
3: In še ni se jim treba ukvarjati z ljudmi.
4: Pa še z ljudmi se
3: namreč
4: treba,
3: to je tudi verjetno
4: dodatni
3: veliki problem,
4: seveda.
3: Ker so učitelji med nakovalom in kladivom, na eni strani torej šolska oblast,
4: tako.
3: Na drugi strani starši.
4: Ja, pa še otroci.
3: Pa še,
4: no, tri seveda. Nakovala so začitla. In no, zdaj ste odprl še eno temo, ki mislim, da je v Sloveniji tudi zelo problematična. In to je, mi smo od leta 96 imeli zapisano v zakonodaji avtonomija šolskega prostora, kar je popolna neumnost, če mene vprašate, namesto da bi imeli zapisano avtonomijo učitelja. In ker nismo imeli avtonomije učitelja, so učitelji neavtonomni. In učitelje po zbornicah komendirajo dosti krat sindikati, ne pa kdo drugi. In to seveda ni prav. Ne? Učitelj bi moral biti človek, ki bi imel dovolj samozavesti in dovolj svoje strokovne usposobljenosti, da se lahko na nek način upreče, tako rečemo, ne, vsakemu, ki bi ga z katerekoli strani skušal napadati. Če seveda tega nima, če je šibak v svoji stroki, če je šibak kot osebnost, potem vsi na njega pritiskajo in potem marsikdo zaradi teh pritiskov tudi reče na svidenje šolstvo, zakaj bi se jaz ukvarjal z vzgojno težkimi otroci, zakaj bi se ukvarjal z starši, ki vedno bolj pritiskajo in tako naprej. Ampak tu smo spet pri tem, ne? Vizija staršev za njihove otroke je vizija, ki je usmerjena v storilnost, ki je usmerjena v ocene, ki je usmerjena v neki končni rezultat. In če ni dobra ocena, je ogenj v strehi. Pa ni vprašanje ocene. Vprašanje je, kako otrok in mladostnik samega sebe s pomočjo šolskega okolja razvija v vedno bolj samostojno, ustvarjalno osebnost in v osebnost, ki ve, kaj bi rada v življenju. Če ga mi do tega ne pripeljemo, da bi vedel, kaj bi rad v življenju, nismo naredili nič. Ker tisto, kar se je naučil na pamet, bo jutri pozabil. Ko bo konc izpita, ko bo konc mature, bo vse pozabil. Mene v življenju nišče ni vprašal, koliko sem imel matematiko pri maturi. Nišče me ni vprašal. Nišče me ni vprašal, koliko sem imel kakšen drug predmet pri maturi. In mi pa iz tega delamo mit. In namesto, da bi se posvetili ljudem, se posvečamo neki sistemski, kaj ne rečem, fatamorgani, od katere vsi samo trpijo, pravega rezultata pa to ne prinese pri osebnostnem razvoju mladostnikov.
3: Bojim se, da bo ta mit še nekaj časa ostal.
4: Žal, ja, nažalost. Ja.
3: Ampak se mi zdi prav, da v tem delu spregovoriva še vsaj na kratko o drugem polu. Se pravi, če smo zdaj govorili o tem šolstvu, ki ga seveda država nekako uvaja, kako je pa z pastoralnim letom oziroma z verukom? Ne, tudi to se bo začelo prav jutri.
4: Ja, zdaj tu jaz najbrž nisem ravno pravi naslov za to vprašanje.
3: Glede
4: veruka, mi imamo v šolskem sistemu imamo predmet vero in kulturo, medtem ko recimo kar se tiče kateheze, to je bolj v domeni župni, čeprav moram reči, da mi tudi pripravljamo na zakramente, se pravi prvo obhajilo in pa birmo. Zdaj, jaz nekega, bom rekel, splošnega pregleda nad situacijo kateheze v škofijah nimam. Slišim pa in tudi, kako vem, mislim, da je naš škof poslal tudi neke vrste dopis na župnije, da morajo tisti, ki učijo verouk, imeti tako imenovano kanonično misijo oziroma dovoljenje, da to smejo delati. In tu mislim, da imamo tudi vedno več težav, prav v tem smislu, da kvalificirani ljudje, tudi diplomirani teologi, najdejo danes drugod službe. Cerko seveda nima materialne osnove in baze take, da bi lahko te ljudi enakovredno plačevala, kot so recimo plačani v šolstvo. Potem seveda, kaj preostane, iščejo se prostovoljci, prostovoljke, ki učijo verouk in tako naprej, ampak to seveda lahko tudi pomeni, da se nivo kateheze to zadevno niža. Pri katehezi, če ste me zdaj že to izval, pa se seveda postavlja podobno vprašanje kot v šolstvu, obrat paradigme. Ne? Mi smo, naša kateheza je vsa naravnana še večinsko na to, kako bomo otroka naučili nekaj o verskih stvareh pri verouku. To je mimo. Mi otroka lahko sicer nekaj naučimo, pa to je mimo.
3: In kaj je in?
4: In je, mislim, da tisti, ki so šli v prakso družinske kateheze, da grejo v pravi smeri, zaradi tega, ker tudi mi vidimo, pri nas, v našem sistemu, otroci, ki nimajo v družini dobene podpore na področju verskih stvari, so veliko bolj izpostavljeni temu, da bo pač vera ostala za njih nekaj zelo, tako bom rekel, površinskega, abstraktnega, nekonkretnega, neživljenjskega. To pa seveda ni namen in cilj ne kateheze, tudi ne recimo predmeta vera in kultura v naših katoliških gimnazijah. Tako da mislim, da je tu treba imeti začeti resen razmislek, kako spremeniti katehezo tako, da bo postala bolj življenjska in da bo vključevala tiste, ki imajo kot prvi največjo dolžnost, da na področju vere in verskih vrednot oblikujejo svoje otroke in to so starši. In ker imamo zdaj celo vrsto generacij, bi lahko rekli, ki so na tem področju zelo deficitarne, ker niso imeli ne prave kateheze, ne nekega verskega pouka v šolah, zato je, jaz vidim tu v tej smeri, potrebno začeti razmišljati res in to mislim, da že marsikje so začeli uvajati o tako imenovani družinski katehezi. Ta razred, mi smo naredili razred smo preselili v župniške prostore. To ne deluje več, to ne funkcionira. Ti ne moreš imeti več razreda klasičnega s klopmi in s tem pristopom za katehezo.
3: Ja, da se je zdaj poleti so se oblikovali številni oratoriji, otrok je bilo izjemno veliko, lepo bi bilo, če bi se ti otroci potem zdaj po teh poletnih oratorijih nekako znašli tudi v veroučnih klopeh, kjer jih pa potem pogrešamo. Oddaja Spoznanje več, predsodek manj, z nami pa moralni teolog, profesor dr. Ivan Štuhec. Prvi del je bil nekako posvečen predvsem začetku šole, ki bo prihodnji, se pravi jutri že, ne? Tudi seveda pastoralno leto se bo začelo, pa akademsko prav kmalu. Zdaj pa se mi zdi, da je prav, da odideva še kakšni drugi temi. Ne? In sicer recimo Ustavno sodišče je pred časom po skoraj 3,5 leta presodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zakona v skladu z ustavo. Se pravi, način prenehanja mandatov lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV Slovenija, so rekli ustavni sodniki, od vplivov politike. In vi, profesor dr. Štuhec, ste bili dvakrat član programskega sveta RTV in tudi eden od tistih svetnikov, ki so vas predčasno odstranili iz funkcije. Kako komentirate to odločitev oziroma vidite to situacijo v zvezi z RTV Slovenija?
4: Ja, a smem še na prejšnjo temo samo eno stvar izpostaviti. Glede na to, Jože, da ste vi slikar, ne? Jaz mislim, da bi bilo potrebno v celotni šolski kurikulum uvesti več umetnosti. Vseh zvrsti umetnosti. Od slikarstva do dramskih dejavnosti, do filma. Zato, ker to umetnosti, vse umetnosti, bodo ostale, ne glede na umetno inteligenco, stvar, kjer bomo lahko ljudje zelo ustvarjalni. In zato bi morali temu dati veliko več prostora. V gimnazijah, splošnih gimnazijah, je kome kaj umetnostne zgodovine, kome kaj glasbe in tako naprej. In to je zelo narobe. Tu bi bilo potrebno mladini odpreti veliko več možnosti in priložnosti, kot jih danes imajo. Toliko še samo zaključivati ono temo. Ja, to, kar ste zdaj odprli, se pravi ta naš medijski prostor. Ne? Najprej bi jaz na splošno o medijskem prostoru v Sloveniji nekaj povedal, potem pa lahko greva tudi na RTV. Jaz mislim, da medijski prostor v Sloveniji se v 35 letih samostojne slovenske države ni pluraliziral tako, kot bi se moral. V ozadju je vedno pri medijih vprašanje, kaj je zdaj država tista, ki ima pristojnost in preko države politika in kaj privatne zadeve. Vsi privatni mediji, večinoma privatnih medijev, vključno z Radijem Ognjišče in tem, ki smo danes gosta,
3: Planet TV,
4: so se morali za svoj obstoj zelo drugače boriti, kakor pa tisti, ki so prišli iz nekdanjega sistema v novi sistem. In med njimi je seveda RTV Slovenija, ki je prišla iz starega v novi sistem, ampak se sistemsko nekaj bistveno spremenila. Ljudje, ki vedo, da so zakonsko tako zagotovljeni In tako zaščiteni. Materialno zaščiteni, da se jim nič ne more zgoditi, ker bo vedno država iz proračuna pač stvari pokrila, ti ljudje prej ali slej izgubijo vsako odgovornost do tega, kar delajo. Zato, ker se jim nič ne more zgoditi. Nekdo, ki je sam postavil svoj medij in je v njega nekaj vložil, točno ve, da če ne bo dobro delal, če ne bo uspel na trgu, bo prej ali slej propadlo in z njim bo propadlo njegovo premoženje. Torej, tu imamo dve popolnoma različni filozofiji, ki sta v ozadju našega medijskega prostora. In tu se seveda postavi vprašanje, a je mogoče to filozofijo kakorkoli odpraviti? Jaz mislim, da ja. Ne? Prvič, ko gre za vprašanje obveznega plačevanja prispevka za Radio Televizijo Slovenije. Jaz sem prvi, ki sem proti temu, da če se nekaj obvezno plačuje, da to gre potem samo enemu mediju. Če bi mi, kot davkoplačevalci, to naprej še plačevali, potem je potrebno ustvariti nek sistem, ne vem zdaj točno kakšnega, ampak nek sistem, preko katerega se ta kolač ustrezno deli tistim medijem, ki delajo za dobro te države in za dobro te skupnosti in ki sledijo principom demokratičnosti. Tisti, ki sledijo ideološkim principom, kakršnimkoli zgolj ideološkim principom, tiste ni potrebno podpirati. Zato, ker tisti bodo prej ali slej propadli. In zato bi bilo potrebno določiti demokratične kriterije, po katerih bi morali se izobraževati novinarji, po katerih bi morali delati vsi mediji in meje, ki jih ne smejo prestopiti, zato da lahko ostanejo še nekako v tem okviru. Vsega tega mi nimamo in ker vsega tega nimamo, imamo pač to situacijo, kakršno imamo. Na eni strani nekega monopolista, ki mu lahko rečemo RTV Slovenija, ki pokasira prispevek vseh tistih, ki pač imajo televizijski aparat v hiši.
3: Je to neke vrste davek?
4: Je to, ne neke vrste, to je davek, seveda, to je davek. Ne?
3: Potem ga lahko tako tudi imenujemo.
4: In ga lahko tako imenujemo. Ja. Ampak če je to davek, ne, potem se seveda mora tudi državljane vprašati, a ti uporabljaš uslugo samo enega medija ali uporabljaš usluge večjih medijev. In če ti uporabljaš usluge večjih medijev, potem tisti mesečni prispevek naj gre na več medijev, ne samo na en medij. To je recimo eno področje, ki se mi zdi, da je popolnoma neregulirano in ker je neregulirano, zato je seveda vdor takšnih ali drugačnih političnih, ideoloških zadev v medijski prostor neizbežen. Neizbežen. In dokler bo tako, se na tem področju stvari ne bodo spremenile. Zdaj, kar zadeva pa Ustavno sodišče in pa RTV Slovenija in tako naprej. Glejte, prva stvar, ki je pri tem seveda, bom rekel, smešna, je to, da Ustavno sodišče 4 leta nič ni odločilo, potem pa je odločilo tako, kakor so pričakovali tisti, ki so zavzeli RTV Slovenija. Torej, Ustavno sodišče je v mojih očeh na tej točki, pa še na marsikateri koli drugi, zgubilo vso verodostojnost in kredibilnost. Tako stvar se odloči sorazmerno hitro, zato ker gre za nek javni servis. In ta javni servis ne more biti 4 leta v neki negotovosti, ali deluje, ali ne deluje legitimno in tako naprej. In ker Ustavno sodišče bi moralo za to poskrbeti in za to ni poskrbelo. Ampak je poskrbelo za to, da bi to garnituro, ki je takrat prevzela na ta način RTV Slovenija, da bi to garnituro ohranila na oblasti še za naslednje obdobje.
3: No, vendarle, zdaj se je vlada zamenjala.
4: Ja, vlada,
3: kaj pa zdaj?
4: Ne vem, kaj bo vlada naredila.
3: Mislim,
4: bo lahko zamenjala,
3: ali to odpira, recimo,
4: možnost,
3: recimo, čiščenja.
4: Pa to ni vredo.
3: Ni, seveda.
4: To ni vredo. To ni način in to ni pot, kako se lahko stvari na boljše spremenijo. Prejšnji zakon je to zadevno bil veliko boljši, zato ker je poskrbel za to, da se je na nek način programskem svetu polovica svetnikov zamenjala lahko pod različnimi vladnimi političnimi opcijami. In tako je tam bilo vedno neko ravnotežje. Jaz sem bil v prvem programskem svetu, kjer sem bil deležen tega ravnotežja. Sem bil v drugem programskem svetu, kjer se je seveda iz leve opcije potem preveslo v desno opcijo, in ker se je preveslo v desno opcijo, je leva opcija delala vse na tem, kako preprečiti zato, da bi ta druga opcija imela na televiziji kakršnokoli resno besedo. Poleg tega pa, mi lahko delamo v programskem svetu, kar hočete, ne? Lahko ga menjujemo tako in drugače, vi ste sam v medijih, pa točno veste, ne? Tisti, ki dela program, ni programski svet, ni direktor v ozadju in tako naprej, so novinarje. In novinarji seveda morajo biti za svoje novinarsko delo profesionalno izobraženi. Na žalost moram ugotavljati, da to niso. Ne vsi, ampak marsikateri niso. In tudi mlajši novinarji, ki prihajajo ven, niso bolj profesionalni, kot so pa bili morda nekateri njihovi starejši kolegi na koncu socialistično-komunističnega obdobja, ko so se zavedali, da je naloga novinarja in naloga medija, da kritično presoja in poroča o družbenih situacijah.
3: No, vsaj del javnosti dojema, da je recimo novinarstvo na nacionalni radioteleviziji vsaj delno aktivistično, levo usmerjeno, v službi določenih političnih strank in ideologij.
4: Ja, to je tako evidentno, da tisti, ki so to spoznali, tega sploh več ne spremljajo pa ne gledajo.
3: Ampak kakšna je potem rešitev?
4: Ja, se pravim, rešitev je najprej v ureditvi materialnih pogojev za slovenski medijski prostor. Druga rešitev pa je seveda ta, da bi nacionalni mediji in javni mediji, osrednji javni mediji, znotraj sebe moral gojiti kulturo demokratičnega pluralizma. Te kulture ne gojil, je ne goji, danes še toliko manj, in ker je ne goji, smo tu, kjer smo. In medij bi moral biti prvi, javni medij, ki ga vsi financiramo, bi moral biti neke vrste ogledalo za pluralno demokratično kulturo. Tega ni in zato bodo seveda po mojem prej ali slej tudi posledice take, da tega medija, vsaj kar se tiče informativnega programa, razen tistih, ki se ne morejo otrgati od RTV številka ena, nišče več ne bo spremljal.
3: No, možnosti so seveda zelo različne, ne vem, tisto, kar se je zgodilo recimo na Madžarskem, ko so zamenjali oblast in so se potem stvari obrnile na drugo stran, celo z nekimi opravičili in tako naprej. Druga zadeva je recimo možnost tudi, da se ohranijo vsaj neke kulturne, umetniške vsebine, ki naj ne bi bile sporne in so recimo v domeni javnega zavoda, ne vem, vodenje recimo in snemanje določenih umetniških, kulturnih vsebin, orkester in tako naprej. To vsekakor ne more biti sporno, hkrati pa ima dejansko neko nacionalno kakovost in seveda potrebo v našem prostoru.
4: Kar se tega tiče, jaz mislim, da tudi pač potrebno narediti eno temeljito presojo na podlagi določenih kriterijev. Kaj je tisto, kar danes v teh razmerah, v katerih danes živimo, res potrebujemo strani nekega javnega nacionalnega medija in kaj ne potrebujemo več. In če se bi to naredilo, ampak za to moraš imeti neki gremi nekih pluralnih demokratičnih osebnosti, ki so se pri stanju med sabo normalno pogovarjati in presojati o teh stvarih, ki so tudi strokovno za to usposobljeni, da lahko to naredijo in potem presejati tudi vse vsebine. Jaz bi rekel, vse vsebine je potrebno presejati. Ne samo recimo informativni program, ki je najbolj problematičen, ne? Ampak tudi druge programe treba videti. Ne? Nekoč, svoj čas, ne, je bila RTV Slovenija tista, ki je edina ponujala določene stvari. Danes ni več tako. Imamo različne ponudbe na različnih nivojih in je potrebno seveda presoditi, kaj je še takega, kar ostaja v domeni nekega takega medija. Jaz mislim, da tudi v tujini so šli mediji nacionalni oziroma javni skozi marsikakšno sito, marsikakšno presojo, se marsikaj spreminjalo, tu ni treba odkrivati tople vode, potrebno je sem videti par primerov, recimo v nekih manjših državah, ne seveda v velikih državah, ampak naprimer že sosedna Avstrija je tu gotovo nek primer, kjer se bi lahko pogledalo, kako in kaj pri njih delujejo te stvari in potem se odločiti na podlagi naših razmer za nek drugačen pristop in sistem in neko drugo zakonodajo in spreminjanje, kadrovsko spreminjanje, naj poteka tako, da ne bomo čakali, ko bo prišla nova vlada, kako bo spet stare vse zamenjala, pa bo druga prišla, pa spet. To ni dobena pametna rešitev.
3: Torej, vprašanje referenduma o RTV hiši je po vašem mnenju?
4: Ja, sem za to, da se ne plačuje v tej obliki RTV naročnina.
3: Griva naprej, k naslednji temi vroča politična jesen je torej pred nami, 4 referendumi, vsi bodo 11. oktobra, 3 posvetovalni, torej o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in pa o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in potem je tu še zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o tako imenovani politični policiji. Če sva recimo RTV že obdelala...
4: Glavnem smajo.
3: Ja. Poglejva zdaj recimo k zakonu oziroma referendumi, ki naj bi govoril o prejemu socialne pomoči.
4: Ja, jaz mislim, da tako kot sem prej že povedal, zastonj šolanje ni motivacija za to, da tisti, ki smo jih izobrazili z našimi davkoplačevalskimi prispevki, odidejo. In enako je tudi na področju socialne podpore. Vsak, ki dobi socialno podporo in je za delo sposoben, bi moral vse v neki obliki tudi to odslužiti. Jaz mislim, da to je edino pravično, edino pravilno In tudi, ko gre...
3: Mislim, če je delovno sposoben, ne? Če ima pač to zmožnost in tako
4: poglejmo,
3: naprej.
4: Poglejmo, kaj nekateri invalidi vse iz sebe naredijo. Ne? In kaj so pripravljeni nekateri, ki so res invalidi.
3: Ki bi
4: kaj?
3: Si želeli samo službo, ne?
4: Tako,
3: pa je ne dobijo.
4: Ja, pa je ne, recimo, ali je ne dobijo, ali pa celo delajo stvari, za katere se jim morda pred invalidnino niti sanjalo ni, da jih bodo počeli, ampak potem zato, ker čutijo, da morajo biti ustvarjalni v svojem življenju, kljub hendikepu, ki ga imajo, iz sebe naredijo velike stvari. Tako da, recimo, ne, to, že tu vidiš, da nekaj tu v sistemu ni vredo, da nekateri ljudje, ki bi jim človek privoščil, da ne bi trebali nič delati, delajo, drugi, ki pa bi so za delo sposobni in ki bi morali delati, pa živijo od socialnih transferjev. To seveda velja še posebej tudi, ko gre za vprašanje tujcev. Ne? Jaz vedno rečem, poglejte, mi dobimo dosti krat očitek, da smo, kaj zvem, proti tujcem pa tako naprej. Vzamo za primer Slovenca, ki je po drugi svetovni vojni odšel v tujino, recimo v Kanado. Kaj ga je tam čakalo? Eno leto dela v gozdu.
3: Sečnja dreves, tako, se pravi čakala ga je sekira.
4: Sekira ga je čakala, zato da je odslužil pot in da si je praktično tam ustvaril sploh neko okolje, v katerem je sploh lahko začel živeti in delati. Danes so mnogi od teh milijonarje, ampak oni so z delom to naredili, ne z dobenim socialnim transferjem. In te ljudi, tudi naše zdomce, ki so odšli recimo v Avstrijo, v Nemčijo in tako naprej in ki zdaj gledajo, kaj te države s socialnimi transferji delajo z migranti in so do tega nezadovoljni, jih razumem. Oni so se morali zelo potruditi, ko so prišli v ta nova okolja, da so svojim delom dokazali v tem okolju, da so del te družbe, te kulture in da niso prišli sem zaradi tega, da bodo dobili kakršnekoli socialne pomoči, ampak da bodo svojim delom sebi in svojim družinam ustvarili pogoje za normalno življenje. To sta popolnoma dve različni filozofije. In vsem, ki prihajajo ali v Slovenijo ali kamorkoli drugod, bi morala ta filozofija biti pred očmi. Grem tja, zato da bom svojim delom ustvaril pogoje za svoje boljše življenje. Ne pa grem tja zato, ker so tam taki socialni transferji, ki mi omogočajo lagodno življenje, ne samo to, mi morda celo omogočajo, da počasi za mano pridejo še drugi in vsi živimo na račun dela nekoga drugega, nekoga tretjega. To ne gre.
3: In kaj bi lahko bila ta javna dela po vašem mnenju?
4: O, veliko stvari je. Veliko stvari je, ki bi lahko, recimo, vzamemo kot primer, ne, jaz bi že to začel seveda pri srednješolcih in pri študentih, socialno leto ali pa socialni meseci, pol leta. Domovi za ostarele, bolnice, ustanove s hendikepiranimi osebami, delo recimo na področjih, kjer jih je prizadela kakršnakoli naravna nesreča. Na vse zadnje tudi bi lahko razvili neko mrežo, mednarodno mrežo, da tam, kjer pride do neke naravne katastrofe in tako naprej, se pošlje lahko recimo neke ekipe ljudi, ki želijo tam to želijo pomagati. Ne?
3: To se pravi, možnosti
4: je veliko. Možnosti je veliko. Možnosti je veliko in tudi možnosti doma za delo je še zelo veliko. Ne? Koliko stvari je še vedno neurejeni. So neurejeni parki, so neurejene zelenice, so neurejene ceste, je marsikaj neurejenega. To danes ni treba več na ta način delati, kot so nekoč, z rokami. Zato imamo stroje. In
3: ampak nekdo jih mora voditi.
4: Ne? Nekdo jih mora ta stroj voditi. Ja. In imeli bomo jutri robote. Ampak tudi z roboti bo moral nekdo delati.
3: Nekdo upravljati. Ja. Vroča politična jesen se nam torej obeta, pred nami so štirje referendumi, vsi bodo 11. oktobra. Trije posvetovalni o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, zatem o ukinitvi obveznega RTV prispevka in pa o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, potem pa še zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o tako imenovani politični policiji. Z nami je moralni teolog, profesor dr. Ivan Štuhec. Mislim, da sva skoraj da že prišla do polovice teh referendumskih pobud in zdaj sva pri volilni pravici tujih državljanov, ki pridejo sem, opravljajo svoje delo, imajo tukaj tudi začasno ali stalno prebivališče in ali so potem oni upravičeni do tega, da sodelujejo recimo na lokalnih volitvah.
4: Nimajo pa državljanstva.
3: Nimajo pa državljanstva, ja, seveda.
4: Torej smo dala že odgovor. Kdor nima državljanstva, ne more v tej državi politično odločati.
3: Ampak vendarle, pobude na drugi strani pravijo, da participirajo, da se udejstvujejo in tako naprej.
4: To je vse lepo in prav.
3: Drugače smo pa seveda, če damo tujcem seveda volilno pravico, neka, bi rekel, drugače, ni to recimo tisto, kar je v Evropi ali pa v svetu nekaj samo po sebi umevnega, tako, ampak je ravno obratno.
4: Zato, da pride nekdo do volilne pravice, mora biti nek proces. Proces, v katerem se pokaže, da je to državljan, postaja državljan, ki je, hoče biti državljan Slovenije, ki hoče državljanstvo sprejeti, ki je z svojim delom, svojo prizadevnostjo, svojim učenjem jezika in sprejemanjem kulturnega in socialnega okolja, v katerem je, naredil vse za to, da si zasluži, da je državljan. Ko bo postal državljan te države in dobil državljanstvo, takrat bo pa imel tudi vse volilne pravice.
3: Ampak eni pravijo seveda, da tudi, da zdaj kratimo pravico, ki je že bila pridobljena.
4: Ja, s čim je bila pridobljena? Z zakonom? Ne vem točno. Nisem tu
3: do zdaj
4: doma. So kar tako volili.
3: So lahko volili.
4: So lahko volili. A imamo za to zakonsko podlago? Nimamo, ne vem točno, kako
3: je. Verjetno je zakonska podlaga.
4: Ne vem točno, drugače, kako to je, ne? Ampak glede na to, da tudi morda v preteklih letih migracijski valovi niso bili tako močni, kot so danes, da ni bilo recimo tudi toliko vprašljivih migrantov, kot so danes, se mi zdi prav, da država pač v nekem določenem trenutku stvari tudi postavi na svoje mesto.
3: Dobro, zdaj pa še k politični, tako imenovani politični policiji.
4: Na tem področju jaz nisem tako doma, da se ne bi na to sploh kaj posebej odzval na vaše vprašanje, ker

0: referendumov o dokaj različnih temah na isti datum. Prej, no, kdaj je tudi bil kakšen posvetovalni, recimo zraven, ampak večinoma je pa politiki vedno bolj ustrezalo, da je bilo zaradi mobilizacije volilnega telesa to nekako na enem datumu, pa čeprav je recimo čez 14 dni prišel drug referendum in tako naprej. Ali vi podpirate recimo švicarski model, da bi enkrat na leto imeli možnost državljani oditi na referendum in da bi se recimo celo leto pobude zbirale in potem bi se...
1: Absolutno podpiram.
0: Se strinjate s tem.
1: Absolutno podpiram to varianto. Prvič je to najbolj poceni varianta, drugič ta varianta omogoča, da se državljani o neki stvari res pogovarjajo, da se to razčiščuje, da se stališča in argumenti javnosti del časa v zraku in da se potem pač gre na en dan in se o tem odloča. Jaz mislim, da Švica najbrž pri svoji več kot 400-letni tradiciji zgodovine že ve, kaj dela na tem področju in po eni strani je to aktivna participacija državljanov, po drugi strani pa je tudi stvar tako urejena, da ni kar naprej nekih referendum, zato ker ljudje so siti tega, če morajo kar naprej hoditi na volitve in na referendum in tako naprej. To ni za dvig politične kulture ni v redu, če je tega preveč. Mora biti odmerjeno, tako kot pri vsaki drugi stvari. In tudi pri referendumih mislim, da bi bilo tako prav.
0: Je pa seveda res, da bi potem lahko doživeli seveda tudi vprašanje recimo o vprašanju cerkve recimo pri nas v naši družbi, ker že določeni krogi grozijo tudi s tem, ne? Recimo, ja, cerkveni davek.
1: Vsega ni cerkvenega davka, kaj govori o neumnosti?
0: Lepo prosim, ja. Mislim, Halo? To se pojavlja v javnosti. Potem
1: so laži, druge... to so čiste laži, vse ni dobenega cerkvenega
0: potem
1: davka.
0: Potem spet ta vlada nekako želi ponovno uvesti nazaj to
1: 100% financiranje socialnih in pokojninskih daja.
0: Za verske uslužbence.
1: Za verske uslužbence.
0: To gotovo bi se in se bo znašlo na vprašanju za referendum.
1: Ja, dobro, to se bi znalo zgoditi, ne? Ampak pri tej zadevi seveda najprej moramo ugotoviti, ne, da takih, ki bodo še v bodoče deležni te bonitete države, bo vedno manj. Ne?
0: Torej, vse manj vas je.
1: Jaz že več ne bom, ker sem že nekaj časa v penziji. Ne? Torej, in tudi moji sobratje, jih je vedno več takih, ki so v takem položaju. Torej, to je z finančnega vidika postaja to popolnoma irelevantna tema, ne? Če tako vzamemo. Drugič, če gremo po Sloveniji, pa če samo pogledamo in vsi turisti, ki pridejo v Sloveniji, to vidijo, kako so cerkve urejene, kako so obnovljene,
0: vzdrževane, in kaj lahko pa Slovenci pokažemo kot turistične bisere.
1: Kdo za to skrbi? Dobena civilna organizacija, doben zavod za kulturno dediščino, za to skrbijo duhovniki in njihovi sodelavci na župnijo. In če si že samo iz tega naslova ne zaslužijo, da dobijo tisto malo podporo strani države za minimalni standard socialnega in zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, pol hvala lepa. Tako da jaz tu ne vidim dobenega velikega problema v neki, ne vem kakšnem, izdatku države z proračuna za teh nekaj duhovnikov, koliko še bo imelo ta status. Druga stvar, ki pa se mi zdi bolj pomembna, veliko bolj pomembna, in na osnovi katere potem bi se stvari lahko začele drugače urejati, pa je to, da mi nimamo urejenega načina financiranja cerkva in verskih skupnosti. Mi tega nimamo zakonsko urejeno. In po 35 letih nimamo tega urejeno. To tudi ni sestavni del sporazuma med Svetim sedežem in pa katoliško cerkvijo v Sloveniji. Zato, ker so se tega v politiki izogibali, zakaj so se pa izogibali? Zaradi tega, predvsem zaradi tega, ker na tem področju lahko potem vedno manipuliraš. Koliko cerkev zasluži, koliko cerkev ima, koliko cerkev davko ne plačuje, zdaj še bomo pa duhovnike plačevali. To so same manipulacije. Čiste manipulacije, ki za njih odgovarja politika, ki ni bila sposobna sprejeti načina financiranja cerkva in verskih skupnosti. Vsaka urejena država ima to.
0: Dobro.
1: Ja, vsaka država urejena ima to urejeno. Tak ali drugačen sistem.

0: sem proti davku, ala Avstrija pa Nemčija. Smo bili ves čas v Sloveniji proti takemu načinu. Obstaja več drugih načinov. Osebno mislim, da je najboljši način tisti, ko državljan sam odloča o tem, kaj bo komu dal in ima za to strani države potem določene bonitete. To je najboljši način, to recimo rečemo temu ameriško-kanadski pristop, ne? Ki delno je to tudi italijansko-španski model. Teh modelov je več, modele bi bilo treba proučiti, še enkrat na novo, videti, kateri je tisti, ki daje državljano največ svobode pri odločanju in ki po drugi strani ureja sistem tako, da je na tem področju red.
1: No, vseeno me zanima vaše mnenje. Ja. Je cerkev ustanova v javnem interesu?
0: A seveda je cerkev ustanova v javnem interesu. Javni interes no, je so, kulturna dediščina.
1: To so v prejšnji vladi ja. Nekako odpravili.
0: Ja, normalno, seveda, se vemo zakaj, ne bomo se več to spuščali. Ne? Ampak, če ni v javnem interesu, potem naj, ne vem, naj zaprejo Blejski otok, pa dobenega ga več tja ne vozijo, naj nimajo na Bledu konference, ki jo imajo danes, naj jo imajo v eni zabačeni gorski vasi ali kjerkoli. Ne vem. Mislim, a ljudje ne vidijo, da kulturni spomeniki v tej državi so vedno povezani tudi z cerkvijo. In to je sestavni del naše identitete, naše kulture. Kdor tega ne zna ceniti, tisti pač ne razume nič. Ne o kulturi, ne o Sloveniji, ne o slovenski zgodovini in tudi ne zna vrednotiti dela teh, moramo povedati, če to ne, tu ne gre samo za duhovnike, tu gre za laike, ki s prostovoljnim delom, ki z svojimi darovi vse to podpirajo, kar bi lahko se urejalo na popolnoma drugačen način, če bi to zakonodaja tudi omogočala.
1: Dejstvo je, da ko turisti pridejo k nam, recimo si želijo ogledati neke spomenike, ja. Nekaj, kar je pač poleg krajine, ja. Tisto, kar je ja. Vredno obiska. Ja. Ne? Ja, žal je že tako, ne? Ali pa na srečo, ali pa kakorkoli že, ja. Ne? Da v vsakem kraju najprej poiščejo pač bodi si neko cerkveno ustanovo, grajsko ustanovo ja. Ali neko galerijo ali kaj podobnega.
0: Tako.
1: To je to.
0: Glede, prejšnji teden sem bil z našimi dijaki z dramsko skupino v Piranu. Kdor pride v Piran, kaj obišče? Piransko stolnico na vrhu Pirana in gre tudi na tisti... Minorijsko
1: cerkev, ja, križni hodnik.
0: Tako, križni hodnik in gre tudi Tartinijo na vrh tistega stolpa. In kdo je to obnovil? Ni obnovila ne država, ne samo piranska občina, čeprav je sodelovala pri tem. Obnovil je to župnik z svojim več kot 20-letnim prizadevnim delom, da je iz tega spomenika naredil cukrček, na katerega so lahko vsi Pirano danes ponosni. In to mislim, da tudi so Pirančani počasi dojeli, tudi politične oblasti, tam vse, koliko sem se pogovarjal, enako velja recimo za minorite in minoritski samostan, za vrnitev Karpačove slike. Gledajte, to so vse kulturni zakladi, ki mora nekdo za njih skrbeti. In če imaš pravega človeka na pravem mestu za to, ne bo vprašal, ali me to kaj stane, me to ne stane, a tu gre moj prosti čas v to, nič od tega ne bo prašal, ker ve, da je to dragocenost, ki jo je potrebno ohranjati in jo tudi pustiti našim zanamcem, hkrati pa tudi seveda skozi vse to se mi izobražujemo, kar zadeva našo preteklost in zgodovino.
1: Se pravi, tukaj je moč vso ideologijo dati na stran
0: popolnoma.
1: In se samo obrniti
0: tako.
1: K kulturi in umetnosti.
0: Ja, ja.
1: To je tisto, kar sem govorila tako. Na začetku ja, pri, ja. Pri kurikulu.
0: Ja, točno to. In meni so patri in tudi župnik Zorko, vsi so mi povedali, vsi levi politiki so bili v Piranu na vseh ključnih dogodkih. To, če so bili tam na teh ključnih dogodkih, pa morajo razumeti, da je cerkev tista, ki skrbi za dobršen del kulture in če njim ni bilo težko priti tja, potem ne vem, zakaj bi okrog tega delali veliko galame in veliko problemov, če bi se določen procent podpore duhovnikom, ki se od jutra do večera večinoma razdajajo tudi za te stvari, dvigno na tisto postavko, ki je bila že enkrat tudi pridobljena, ker to so
1: spasneje. No, ampak v javnosti pa seveda slišimo predvsem to, da cerkev pač ne plačuje davka, ne?
0: Ja, cerkev plačuje davk, kdo pa je cerkev? Kdo pa je cerkev? Cerkev smo ljudje, ne? In plačuje davke, glih, tako vsi plačujemo, tako kot vsi drugi ljudje. Mislim, to je čisti larifan in smo spet tam.
1: In tudi, če dobi,
0: urejeno,
1: in tudi, če se cerkev recimo prijavi na nek razpis,
0: ja.
1: Dobi neka sredstva, mora tega tudi plačati davek.
0: Ne? Tudi to mora plačati, poleg tega pa ne dobi 100%, dobi morda 20%, 10%, odkot pa ostali procenti grejo. Ampak spet smo tam. Jaz trdim, da osnovni problem vsega tega, o čemer se govori, je ta, da stvari zakonsko niso tako urejene, da bi bil volk sit pa koza cela in da bi bil enkrat okrog tega mir. In politiki, nekateri nočejo tega urediti, sam zaradi tega, da lahko s takimi govoricami manipulirajo javnost.
1: Hvala lepa, profesor dr. Ivan Štuhec, da ste bili danes gost oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Drage poslušalke in dragi poslušalci, drage gledalke in dragi gledalci, hvala lepa, ker ste bili z nami. Vse dobro želimo in seveda naslednji ponedeljek spet pozdravljeni.
2: Spoznanje več.
3: Spoznanje več.
2: Predsodek manj.

0: Nad današnjim dnem visi pomembno sporočilo vrnitev v šolo. O tem je tekla beseda tudi v današnji svetovalnici. Prisluhnite ponovitvi.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na ta prvi šolski dan. Za mnoge starše in tudi zlasti prvošolčke je to nekaj posebnega ta dan. In v studio smo povabili specialno pedagoginjo Darjo Zupan. Lepo zdrav.
4: Lepo zdrav sem.
3: Govorili pa bova zlasti o tem, kakšen prostor imajo v predelu za šolo starši. V prvi triadi se mi zdi, da je nekako še zahtevano oziroma pričakovano, da se kar dosti ukvarjajo tudi starši s šolo, da nekako bdijo nad otrokovim delom, ampak seveda niso vsi otroci enaki, nekateri so že kar hitro samostojni, že kar hitro vedo, kaj je njihova domača naloga, pri drugih pa je treba malce pobarati jih sem in tja in dobro je, verjamem, tudi to, da vsaj šolsko delo opravljajo v istem prostoru kot recimo kuha mama. To je nekako moja predstava, pa bova v nadaljevanju razčistili, če je res to tako ali ne, kako to vi vidite kot specialna pedagoginja. Namreč zanimivo mi je, da delujete kot mobilna pedagoginja tako v osnovni šoli kot tudi v vrtcu. Se pravi, lepo povežete vse to svoje opažanje in ga lahko delite z nami. Tako da za začetek vprašanje, ali v šolo hodijo svojim otrokom tudi starši?
4: Ja, lepo zdrav še enkrat. Ja, to vprašanje postaja vidno bolj aktualno. Ko sem razmišljala o tem, v mojih časih, recimo 30 let nazaj, da tako rečem, starši v šolo niso hodili veliko, razen na kakšne govorilne ure sem in tja. Danes pa šola postavlja pred nas take izzive, pred nas starše, če se postavim zdaj v to vlogo mame, da brez tega, da otroku, saj tako kot je bilo rečeno, v prvi triadi nekako sledimo, gre kar težko. Jaz bi danes predvsem želela podčrtati to res sodelovanje staršev s šolo, z učitelji in predvsem tudi to, no, da dobro sodelovanje s šolo pripomore tudi k dobremu počutju otroka v razredu, k dobremu, dobrim odnosom, tudi vzdušju v razredu in sodelovanju celotnega, starševskega starševskega zbora, narekovajih, z šolo. No. Moram reči, da imam različne izkušnje s tem, in moram reči, da tam, kjer je to sodelovanje škripalo, no, je bilo res zelo težko za vse, tako da res se mi zdi, da ena stvar, ki jo je za počrtati, te naši odnosi. Čeprav je to lahko zelo težko, kot starši smo polni pričakovanj, želja za svojega otroka, želimo, da bi bil srečen, uspešen, zadovoljen, da bi bil med najboljšimi, a ne, pa vemo, da v razredu jih je tam do 28, pa če bi vsi radi, da so najboljši, to enostavno ne gre, ker pač nismo tako, a ne, narejeni. Predvsem se mi zdi pomembno poiskati močna področja pri otroku, jih poudariti, izpostaviti in ga spodbujati pri tem, no, da svoje talente razvija.
3: Zdaj prvi šolski dan je torej v teku, čeprav prvošolci še verjetno so zdaj le večinoma doma, niso še prestopili šolskega praga, ponavadi se začne to tam okrog 9 ali pa tudi celo pozneje. Je kaj zamujenega, če niso kaj dosti o šoli razmišljali do zdaj? Kako mislite, da naj bo ta priprava na začetek šolanja, kako naj poteka doma? Kaj pravzaprav naj otrok pričakuje od šole? Se mi zdi, da tudi s tem, kaj mu mi posredujemo kot starši, lahko, ne vem, ustvarimo neka napačna pričakovanja.
4: Ja, meni se zdi Ena zelo pomembna stvar je to, kako v družini sprejemajo šolo, kakšen je odnos do šole, kako je šola, znanje, v kakšni meri je to vrednota. A ne? Zdi se mi fino poudariti, ne pa pretiravati s tem, ne, da ne, kako ne rečem, da ne pričakujemo preveč od otroka, sploh ne prvi šolski dan, ampak da je to eno pričakovanje, eno veselje in praznik za celo družino. In to se mi zdi današnji dan, da mora tak biti, da ne vem, gremo zdaj v šolo, smo skupaj z njimi, tudi jaz sem bila včeraj z našim prvošolcem v srednji šoli in je bilo tako malo metuljčkov, a ne strani otroka,
3: tudi
4: staršev.
3: Tudi še naprej.
4: Na začetku srednje šole, pričakujemo nekaj novega, ampak hkrati se veselimo in praznujemo ta dan.
3: Se pravi, ne preveč pričakovati od tega v tem šolskem smislu, učnem smislu, ampak predvsem naj bo ta prvi dan nekaj sproščenega.
4: Tako. In praznik cele družine, da se to poudari, da se slikamo, da gremo na sladoled. Tako, v tem smislu. Ja.
3: Kaj pa to šola kot taka? Ne? Kako naj odzvanje doma? Rekli ste, da je pomembno, da je znanje vrednota. Koliko vidite nekako tudi razlike med posameznimi starši družinami, da je tukaj glavnina pričakovanja na šoli, ne, da bo podala znanje, da bo naredila pravzaprav vse, ne, 90% in še več, staršem pa ni potrebno nič. Koliko so tukaj neke razlike in koliko se to potem odraža tudi pri otroku?
4: Tako bi rekla, no, kot na vseh področjih, tudi tukaj, no, smo si zelo različni. Seveda je tudi odvisno od tega, kako smo starši sami, a ne, bili vzgajani, sprejemali te vrednote. Tako kot sem rekla, ne vem, generacije 30 let nazaj se niso s tem veliko ukvarjali, a ne, starši. Pri otrocih danes je to povsem drugače in so tudi razlike nekoliko večje in so to tudi poznano v učencih. A ne. Tam, kjer je znanje vrednota, je sigurno tudi so pričakovanja višja in tudi pri učencih se kaže, da je znanje vrednota.
3: Da si želijo.
4: Da si želijo znanje, da si želijo biti uspešni. A ne, to se predvsem, sigurno, prva triada zelo dobro pokaže, potem pa postajajo tudi učenci, otroci vedno bolj samostojni, se začnejo zavedati sami sebe in to znanje ali ponotranijo kot vrednoto, ali pa jim ne predstavlja pomembnega deleža v njihovem življenju. Ker tudi moja izkušnja je ta, no, da je tudi pa vseeno precejšen delež staršev, tako kot ste rekli, ki nekako pričakuje, da bo šola naredila vse, da bo in še več, a ne, tako da v bistvu njihov delež pri vzgoji otroka ti starši s temi starši, no, ponevadi se vse, moramo res dol usest, kot se reče.
3: Ker je vaše sodelovanje.
4: In moram reči, no, da ko enkrat razčistimo to, ko se pogovorimo, ko je steče to sodelovanje, ko smo na istem bregu, da tako rečem, potem tudi otrok to začuti, ga pritegne in moram reči, da z večino starši zelo v redu sodelujemo.
3: Se pa včasih vseeno očitno zalomi, ne? Da starši drugače vidijo vaše delo oziroma delo šole kot tako in kolikokrat recimo je problem tudi to, da posegajo, da vemo, ne, novice kakšne so, prihajajo, da starši grozijo z odvetniki in vsem mogočim. To se mi ne zdi, da bi bilo potrebno, ne, na ta način neke grožnje, izsiljevanja in vse podobno. Recimo, ne vem, že to, s kom bo otrok v razredu, ne, se tukaj dogajajo različni pritiski, ne, naš pa ne sme biti z onim, pa mora biti s tistim, pa tako naprej. In da o drugih stvarih niti ne govorimo. Se pravi, koliko imate pa takih slabih izkušenj, recimo, in kako tudi to vpliva na otroka, te pritiski, ki se vršijo, verjamem, doma pa v drugačni obliki?
4: Ja, no, tudi taki starši obstajajo, seveda tudi take izkušnje so bile v preteklosti, zdaj trenutno moram reči, da se to zelo majhni obliki pojavlja, no, bom tako rekla. Spet je malo odvisno, gre za vaško okolje, bolj mestno okolje. Tukaj so razlike, ne, ko se pogovarjamo s kolegicami, neka starši res tako, kot ste rekli, ne, uporabljajo vsa možna sredstva, da bi nekako izsilili svoj prav. Ampak predvsem to, kar sem rekla, no, se mi zdi dobro in bolj spodbudno in smiselno za otroka res to dobro sodelovanje. Ker sem prepričana, da če se skupaj usedemo, če timsko delujemo, če se znamo pogovarjati, če se znamo poslušati, si znamo priti tudi nasproti in je to sodelovanje in delovanje v prid otroka veliko boljše. Sigurno je pa se odraža na otroku ti konflikti, a ne? Otrok tudi lahko čisto vedensko odreagira v neprimernem smislu, a ne? Se njegovo vedenje poslabša, ali želi izstopati, ali pa po drugi strani doživlja čustvene stiske. A ne. Tukaj zdaj jaz se največkrat srečujem starši učencev oziroma otrok, ki imajo učne težave, a ne. Predvsem na tem področju, kjer starši težko sprejemajo otroka, ki ima določene težave ali pa celo posebne potrebe. A ne. Do določene mere seveda to lahko razumemo. A ne. Včasih gre pa to delovanje staršev na škodo otroka. A ne. Takrat je pa potem to sodelovanje res zelo težko. No.
3: Pa se te stvari začnejo pojavljati že v vrtčevskem obdobju. Že zaznate, recimo, da bo pri kakšnem otroku pa prisotna učna težava ali kakršnakoli oblika?
4: Ja. Zdaj zakonom o zgodnji obravnavi se tudi strokovnjaki različnih področij vedno bolj vključujemo v vrtec in odkrivamo otroke s posebnimi potrebami. Tudi izobražujemo vzgojitelje, sami se izobražujejo, tudi poglabljamo sodelovanje in s delavci zdravstvenih domov, strokovnimi delavci. Tako da to timsko sodelovanje se mi zdi zelo pomembno, ker večino učencev oziroma otrok, no, predšolskem obdobju obravnavajo v razvojnih ambulantah oziroma v centrih za zgodno obravnavo. Nekatere otroke pa prepoznamo svetovalni delavci oziroma strokovnjaki v vrtcu, tudi vzgojiteljice, a ne, in potem steče to sodelovanje med nami, da se najprej pogovarjamo s starši na timskih sestankih, da vidimo, na čem je stvar, a ne, ker v bistvu to predšolsko obdobje je še zelo tako, bom rekla, gnetljivo, a ne, tudi razvojna področja so pri različnih otrocih lahko zelo, bom rekla, ti razvojni mejniki so v različnem časovnem obdobju.
3: Ne, razvijajo se vsi enako hitro.
4: Tako,
3: ne?
4: A ne, in tukaj je treba dlje časa spremljati nekega otroka, ga opazovati, a ne? In tudi vzgojiteljica je, in pomočnica vzgojiteljice, sta tisti, ki lahko to najbolje opazita, a ne? Ker je, mislim, velika večina otrok, ki so v vrtcu, so velik del časa, a ne? Velik del dneva v vrtcu. In,
3: je veliko možnosti tako, za ugotavljanje česarkoli.
4: Tako.
3: Že.
4: In če vzgojiteljica prepozna, nas povabi k sodelovanju in potem spremljamo otroka in spostavimo sodelovanje starši in tudi zdravstvenim domom, običajno, kadar gre za večja odstopanja.
3: Starši, kaj ponavadi, kako odreagirajo oziroma kako lahko potem oni pomagajo? Verjetno morajo sodelovati, če želijo, da se ta zgodba dobro izide.
4: Tako, ne. Res, mlajši, ko je otrok, sigurno večja je potreba v tem, da starši res dobro sodelujemo, povabimo jih sodelovanju, se običajno splošna praksa je, da starši si želimo najboljše za svojega otroka, ne. In tudi z veseljem pristopijo k sodelovanju, malo strahom sigurno, a ne, kaj bo, kaj pričakujemo od njih. Zdaj pogosto se pokaže, da takrat, kjer v tistih družinah, kjer nimajo toliko izkušenj z manjšimi otroki, bodi si, da nimajo sorojencev ali pa v sorodstvu podobno starih otrok, a ne tam včasih starši nimajo tega občutka, kaj otrok bi že moral recimo
3: posvojiti,
4: ja, znati in takrat svetujemo. Včasih se izkaže, da je samo to dovolj. A ne, kadar so pa potrebe večje, potem se pa vključijo še drugi strokovnjaki. In pa stojimo nekako ob strani, a ne, razložimo stvari in tudi v tem, jaz vidim eno zelo pomembno stvar, v tem zgodnjem vrtčarskem obdobju se da ogromno stvari nadoknadi, da tako rečem, ker so naši možgani res plastični, to vedno bolj ugotavljajo, a ne, koliko se da spreminjati, oblikovati in tudi jaz sama, ko delam z otroki, moram reči, da sem vsakič znova presenečena, koliko uspemo narediti, a ne. Sploh pa, če timsko sodelujemo.
3: Se pravi, so zelo hitro vidni rezultati, če se stvari začne reševati.
4: Dovolj zgodaj, a ne, ne da se čaka. A ne. Tukaj vidim ravno nekak pri starših, a ne, to, kako ne rečem, to dilemo. A ne. Po eni strani smo zadržani kot starši, nam je težko, potrebujemo čas, da sprejmemo, da mogoče otrok ima neko težavo oziroma, da je treba na nekem področju vlagati nekaj več dela. A ne. Po drugi strani pa med tem razvojem, a ne, ker pa vseeno škoda, da bi zamudili. Tako da, a ne, tukaj vidim še eno tako priložnost, da bolj sodelujemo, da nekako vzpostavimo večje zaupanje tudi med vrtcem, starši, a ne, ali pa šolo, kasneje starši v tem sodelovanju, zaupanju, res v dobro otroka, no, na ta način.
3: In če zdaj gospa Darja Zupan, specialna pedagoginja, se prestaviva torej v prvo triado, da malce vizualizirava, ne, posamezne otroke, nekateri tudi že potem imajo različne odločbe, ampak če zdaj pogledava na splošno populacijo, rekli ste, večkrat poudarili, da je to sodelovanje med starši in učitelji nujno, ne, da nekako spremljajo svojega otroka starši. Kako graditi samostojnega otroka? Kaj pravite vi, ne, ko ugotavljate, da imajo nekateri učne težave, ampak vendarle samostojno delo je enkrat slej ali prej treba vzpostaviti pri otroku. Ne, ne moremo ves čas ga spraševati, a imaš kaj naloge, kaj bilo pa danes v šoli, je treba kaj znati. Ampak pričakujemo seveda, da bo s časoma sam vedel tudi to časovnico, kdaj se pripraviti na kakšno izpraševanje ali pa kakšen test pisni in podobno. Torej, kako to počasi graditi?
4: Ja, a ne, to je nekako v bistvu cilj in šole in ja, nas staršev, a ne, ker želimo otroka pripraviti na življenje, konec koncev, a ne. Tako da, moja izkušnja je ta, no, tudi če izhajam iz izkušnje kot mama, da v bistvu mi, ko spremljamo otroka, ne, se vsak od staršev, vsak mama, oče, otroka najbolje pozna, ne, konec koncev, raste z njim v narekovajih, da tako rečemo, in se mi zdi pomembno mu slediti, ga odkrivati skupaj z njim, a ne, predvsem to, skupaj z njim, ne pa na mesto njega. To se mi zdi tak, en tak pomemben poudarek. Skupaj z njim sodelovati pri šolskem delu, skupaj z njim odkrivati talente, skupaj z njim odkrivati vrednote. Mogoče samo za tako, da mečkan razširimo tole temo, a ne, se mi zdi pomembno v družini, a ne, če govorimo kot starši, če govorim kot mama, ni samo šola, a ne, ampak so še drugi talenti in to je sploh pomembno, a ne, opaziti in videti pri otrocih, kjer se nakazujejo kakšne težave, a ne, da ga res nekako podpremo na močnih področjih. Zdaj, kar se pa tiče samega šolskega dela, a ne, pa to, kar sem rekla, enostavno to, da spremljamo, da obiskujemo roditeljske sestanke, da gremo kdaj na govorilne ure, da se pogovorimo o napredku otroka, da spremljamo otroka v smislu, da ga spodbujamo, da on sam pokaže, kaj je delal v šoli, kaj ga je veselilo, pa tudi, da nam kdaj kaj pojamra, ne, po domače. To se mi zdi tisto najbolj pomembno, da je eno tako varno okolje, da se otrok dobro počuti, da lahko, da ve, da lahko doma pove stvari. A ne, to se mi zdi ena taka pomembna podstata, ne, vsega skupaj. Potem je pa čisto to konkretno delo za šolo, ne, tako kot ste rekli, otroci so zelo različni, učenci so zelo različni, nekateri mogoče tudi tam, kjer imajo že starejše sorojence, to zelo hitro usvojijo, a ne, to rutino. Drugače pa to rutino zelo dobro postaviti, a ne, se mi zdi, da potem kasneje imamo otroci imajo manj težav in starši lažje naredimo ta prehod k samostojnosti, da tako rečem.
3: Če je torej rutina.
4: Tako, če je rutina, a ne, da postavimo tudi po popoldanskem času, a ne, dopol, da imamo urnik v šoli, po popoldanskem času pa da tudi obstaja v narekovaj, da tako rečem, urnik doma. A ne. Zdaj, odvisno od otroka, ta urnik je lahko bolj prilagodljiv, fleksibilen, če je otrok, kako ne rečem, bolj samostojen, a ne, če ima več teh organizacijskih veščin, že nekako v sebi, da tako rečem, medtem, ko nekateri otroci pa res tega nimajo in jim je treba zelo rigiden urnik, no, postaviti skupaj z njimi, a ne, najboljše, to, kar sem rekla, v sodelovanju z njimi, ne na mesto njih. A ne.
3: Se pravi, bolj ko težijo, bolj ko so nemirnega duha, pravzaprav bolj potrebujejo te meje.
4: Tako, ja, in v bistvu jim to pomaga, ne, da se prvič, da se osredotočijo, drugič, da imajo en ritem, in potem tudi lažje delajo. Ne. Je pa res, da je ta popoldanski urnik ni tako kot v šoli. Ne. Je sigurno bolj ohlapen, otroci imajo tudi kakšne popoldanske dejavnosti. Tukaj gre po zapoudariti, ne, da ne preveč. No. Eno do dve, sploh pri teh manjših, mlajših otrocih. Ampak nekaj takega, ker ga res veseli, zanima, ker razvija svoja močna področja. A ne. Tako da je ena taka protivtež tudi šolskemu delu, ker se lahko razbremeni, doživlja tudi to povezano s prijatelji.
3: Ki so drugi, ne, ponavadi.
4: Lahko so drugi, ja, ponavadi so drugi, a ne, tako da to tudi ena taka dobra, ja, dober način, no, socializacije, no, tako, a ne.
3: In pri tem popodanskem urniku je kar dobro, da smo vsaj približno dosledni. Se mi zdi, da je ta doslednost nekaj, kar s čimer bomo koristili svojim otrokom. Kaj pravite?
4: Tako, a ne, to doslednost sem v bistvu poimenovala prej mogoče rutina, no, da se je bolj konkretno, da smo dosledni v tem, da se ga držimo, ne, tega urnika, se zato pa pravim, lažje se ga bo otrok držal, če bo to razumel kot njegovo stvar, če ga pripravimo skupaj, a ne, sej ta urnik to pomeni zdaj, da tako mečkan poenostavimo, a ne, recimo, da se dogovorimo, ne, kdaj otrok odhaja domov iz šole, kdaj ima kosilo, da potem recimo naredi, jaz nekako to popoldansko delo razdelim v tri sklope vedno, da rečem, da se upravi domača naloga, a ne, to je že sprotno učenje, potem, da se pregleda učno snov, ki jo je otrok imel tisti dan v razredu, pri pouku in potem tretji sklop nekako, da se uči za tiste predmete, ki se v bližnji prihodnosti ocenjujejo. A ne? Tako da je v bistvu nekako, vmes pa naj bodo res odmori, gibalni odmori, otrok ne bo čim več zunaj.
3: Igra.
4: Tako, igra s prijatelji, to, a ne, kakšne dejavnosti, ki ga res veselijo.
3: Ko ste rekli, da je dobro, da podpremo otroka pri njegovih močnih področjih, seveda obstajajo starši, ki veliko pričakujejo tudi v tej prvi triadi, da bo otrok močno področje še odkril in zato ga prijavijo na vse mogoče dejavnosti, da bi ja čim prej ugotovili, kje mu pa dobro gre. Kako je s tem pretiravanjem, kako ga vidite vi, kako je to neka obremenitev tudi za otroka ali pa recimo, ne vem, oče si želi športne aktivnosti, mama si želi glasbene aktivnosti, babica si želi, da bi, ne vem, dekle plesalo balet in potem, ne vem, dedek mogoče, da se nauči tudi kakšnega jezika še dodatno, recimo, in je potem ta pritisk kar precejšen. Kako manevrirati, krmariti skozi vse to?
4: Ja, no, tako kot sem že prej omenila, no, se mi zdi v prvi vrsti pomembno izhajati iz otroka, no, ga opazovati, a ne, tudi njegove, njegova zanimanja, a ne, talente, in na tej povezavi, no, tudi mogoče pozanimati se pri učiteljih, kako ga oni vidijo, kje so pa mogoče ta področja, ki jih mi vidimo, prepletajo šolskim delom ali pa mogoče tudi s področjem, kakšnim zgodnim področjem, ki ga v šoli imamo. Tako da jaz bi tako rekla, no, ne pretiravati s temi dejavnostmi, eno do dve dejavnosti se mi zdi ta čisto dovolj za te manjše otroke. Je pa tako, ne, tudi otroci so zelo različno energetsko opremljeni, a ne, tudi z tega vidika je treba otroka spremljati, a ne, nekomu zelo pomaga, da je gibalno aktiven popoldan, se lažje uči, nekdo drug bo lahko ob teh gibalnih aktivnostih zelo, zelo utrujen in bo to tudi negativno vplivalo na šolsko delo. Tako da tukaj ni enoznačnega odgovora, a ne.
5: Dobro je, če poznamo otroka.
4: Tako, razen da ne pretiravati, no, s temi dejavnostmi. Je pa tako, no, se mi zdi, a ne, da je saj kakšno leto, da se ustraja pri eni dejavnosti, da se pokaže, a ne, se tudi otrok mora v bistvu najprej spoznati delo, na, mislim pač pri neki dejavnosti, a ne, da usvoji tudi to rutino, ker v bistvu, če ves čas nekje prehaja, se ne more niti ustaliti, niti sam pri sebi odkriti, ali ga to veseli.
5: Mhm. Gospa Darja Zupan, specialna pedagoginja ste, dobro opazujete otroke in danes se mi zdi, da je en velik izziv tudi pri vrstnikih. Se pravi, s kom se otrok druži, kdo so sošolci, kako funkcionira med njimi. Se mi zdi, da tudi, ker imajo otroci že kar kmalu telefone in seveda različna družbena omrežja, se to potem tudi odrazi pri dodatnih stiskah. Koliko pa tega zaznavate?
4: Ja, seveda, tudi to se pojavlja. Predvsem je tako, no, da šola danes zelo veliko dela tudi na tem področju. So izobraževanja za starše, za učitelje, tudi kako delati z otroki te generacije, ki so že odrasli skupaj s telefonom v roki, a ne, po domače povedano, ker ugotavljajo strokovnjaki, da gre tudi za drugačen razvoj možgan, a ne? Tako da se tudi nekako stroka pedagoška prilagaja na nek način temu. A ne? Po drugi strani pa res je tudi ta vzgoja za starše, a ne? Tudi za nas starše, če sem kot mama zdaj v tej vlogi, da res postavljamo tudi doma meje, rutine, točna navodila, pravila glede tega, kdaj se uporabljajo, ne vem, mobiteli, pa računalnik, igrice in tako naprej. To se mi zdi zelo pomembno, no. Je pa, tako kot mama opažam, to večni boj, a ne.
5: Tako da, ampak ga je treba bojevati,
4: ja, ne. Ja, tako malo nehvaližni vlogi, a ne, če pogledamo recimo 20 let nazaj. Kar se tega tiče, je to sigurno eno čisto novo polje vzgoje, ampak se mi zdi pomembna ta doslednost, ker tako kot na drugih področjih je tudi tukaj vzgoje za samostojnost pomembna. Traja pa dlje časa, kot jaz opažam, a ne, še skozi srednjo šolo in še kje.
5: Ta boj nadaljuje. In dobro je, da otroci vedo seveda, da je ta boj zato, ker jim želimo dobro.
4: Ja, jaz bi tukaj, če lahko še to poudarila, no, da v bistvu res, mogoče to, kar se izpostavlja pol urce na dan, pri nas osebno lahko rečem, da smo imeli trikrat na teden, ko so bili mlajši, potem pa recimo, to je bilo nekako pravilo, a ne, se lahko včasih smejimo pa rečemo, se jih vedno kršimo, ampak je vsem to zelo pomembna stvar, ker pa jih ponotranimo, a ne, če jih imamo in nekako ponotranimo tudi to zavedanje, da tu da se moramo na tem področju obvladati, samo obvladati, a ne, tako.
5: Se pravi, ko so mlajši, da imajo dostop do telefona trikrat na teden? Ali kako
4: ja, ja recimo računalnik za igrice, a ne, drugo je šolsko delo, to je pa spet drugo poglavje, ampak za te igrice, a ne, in tako. Pa
5: pred... Da ni vsak dan in da ni ves čas pri roki. Ne?
4: Tako.
5: In tudi pozneje se izkaže, recimo, da je to en velik motilec pri delu za šolo, ne? Da se težko potem zberejo, tako. Da te ure kar odletijo, pa se niso nič naučili.
4: Ja, zdaj več je, a ne, ena skupina otrok je sigurno, en, oziroma en, ena težava je ta, a ne, da jim deluje kot motilec. Pri otrocih, ki pa imajo že težave s pozornostjo, koncentracijo, a ne, pa ugotavljajo, da je v bistvu to en velik faktor, ki vodi v odvisnost. A ne, še dodatno, tako da res staršem svetujemo, da so otroci čim več gibalno aktivni, čim več zunaj na zraku in da se čim manj poslužujejo tega.
5: In samo,
4: IKT, ja,
5: samo opažam recimo, da ne, grejo potem otroci ven s telefonom v roki, ne, kar pomeni, da ne bodo daleč prišli, predvsem pa, da ne bodo v tem času gibalno aktivni, tako da tudi to je pomembno, ne, da ko gredo na igrišče, da pustijo telefon doma.
4: Doma, a ne, tudi fino je, da je doma nek prostor, ki je temu namenjen, da pospravimo neka malo en predal, nek dogovorjen prostor, kjer to hranimo.
5: Ja. In če skleneva zdaj pri koncu oddaje sva gospa Darja Zupan, eno splošno navodilo za starše, koliko naj hodijo v šolo?
4: Ja, skupaj z otrokom in ne na mesto otroka, bi jaz rekla.
5: Tako. Vse sodelovanje z učitelji seveda je dobrodošlo, ampak v neki zdravi meri tudi, kar se tiče pritiskov, vplivanja in podobnega. Dobro je, da se pravi, je učitelj tisti, ki lahko pove vse, kar opazi pri otroku, starši pa seveda s to informacijo lahko veliko postorijo, če jo znajo sprejeti, kaj ne?
4: Tako, da sodelujemo in bomo naredili največ za otroka.
5: Hvala za obisko v našem studiju. Seveda staršem želimo, da bodo s šolo dobro sodelovali, da bodo razumeli, da smo vsi skupaj tukaj partnerji za dobro svojih otrok in da bodo tudi v tem šolskem letu otroci si želimo usvojili veliko znanja, socialnih veščin, da bodo ugotovili, na katerih področjih so močni in jih krepili še naprej. Hvala in lep prvi šolski dan vsem.
4: Naj bo prazničen.
5: Tako, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Prijeten nočni pozdrav pošiljam vsem poslušalcem Radija Ognjišče. Pred nami je še ponovitev pogovora iz Mozaika dneva. Zakaj interventni zakon za razvoj Slovenije, ki se mu obeta referendum v gospodarstvu podpirajo, je povedal izvršni direktor kluba slovenskih podjetnikov Gregor Trebušak. Prisluhnite.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kako odgovarjate na očitke, da je to zakon za bogate in da bo oslabil socialno državo, torej očitke pobudnikov referenduma?
3: Zdaj najprej govorim kot izvršni direktor SBC-ja in lahko rečem, da SBC in tudi vsi ostali člani, seveda SBC-ja, več kot 400 jih je, podpirajo referendum v tej stvari, da se vsak človek lahko seveda sam odloči, a ne, da ne bo na začetku kakšne pomote, če so se ljudje odločili, da bi radi šli na referendum, naj pač ljudska volja prevaga in prevlada. Ampak morda, da odgovorim na ta očitek, da je to zakon za bogate, treba je vedeti, da bo Slovenija uspešna samo, če bo imela uspešno gospodarstvo. A ne, če želi Slovenija loviti priključek z najbolj razvitimi evropskimi državami in to si želimo, to ves čas poudarjajo vse vlade, ne glede na ali so leve ali so desne, potem nujno potrebujemo dobro, svobodno gospodarstvo, ki ne bo žrtvo nekega davčnega primeža in vse to se je dogajalo v zadnjih letih. A ne. Tako da SBC ima stališče in se tudi zavzema za to, da bi vsem, ne zgolj lastnikom podjetjem, ampak vsem, ki v naši državi delajo in ustvarjajo, čim več ostalo v žepu, se pravi čim več zasluženega denarja, ne? Se pravi tisto, kar zaslužijo, ostane in ga potem sami razporedijo. In morda še ena stvar, na katero bi se navezal, o katero je govoril tudi predsednik kluba dr. Marko Bitenc. Mi bi si kot družba morali želeti, da bi bilo čim več bogatih in nobenega reveža, pa ne se sliši to še tako slabo, ampak v resnici ljudje, ki zaslužijo, ki ustvarjajo, polnijo socialno blagajno, ta pa potem pomaga tistim, ki pač ali ne morejo delati, so bolni ali z različnih razlogov ne morejo sami sebe preživeti. Torej, moramo biti iskreni, če bo Slovenija dobro delovala, če bo gospodarstvo dobro delovalo, potem bomo lahko skrbeli za vse ostale. Tako da v SBC-ju tega interventnega zakona nikakor ne vidimo kot zakon za bogate, ampak morda kot spodbudo za podjetnike, za tiste, ki ustvarjajo in za vse, ki služijo.
2: Kakšen odnos pa do sedaj nekako ocenjujete, kako ga vidite, menite, da so določene predvolilne obljube, da prehajajo v dejanje ali kako?
3: Ja, zdaj morda najprej glede apolitičnosti in pa neutralnosti. Klub slovenskih podjetnikov je seveda klub družinskih podjetij oziroma podjetnikov, ki so svoje začetke nekateri ali pa večina začeli v garažah. Dan so po tistih letih, ko morda že razmišljajo, da bi klub predali ali pa ga bodo morali predati svojim naslednikom. Skratka, to so ljudje, ki ustvarjajo, a ne? Zato pri političnih temah, ki se dotikajo davkov, ki se dotikajo ustvarjanja davčnega primeža, predvsem pa ustvarjanja okolja, kjer se oni potem lahko dobro borijo na svetovnih trgih, seveda niso nikoli tiho in takrat je njihov glas, torej glas od SBC-ja, še kako jasen in največkrat ali pa ponavadi se oglašamo takrat, kadar gre za podjetništvo, za gospodarstvo. In zdaj, bili smo in so glasni podjetniki tudi v prejšnji vladi. Vsi vemo, da je tista vlada bila izrazito nenaklonjena podjetništvo, kar je pravzaprav paradoks, ne? Ker še enkrat, kot sem že prej rekel, podjetniki, gospodarstvo vendarle polni državni proračun, tega se moramo zavedati in je tudi gonilo napredka podjetništvo. Zdaj z novo vlado je bilo veliko obljub, strateški svet za gospodarstvo ima kar nekaj naših članov, predstavnikov SBC-ja, ki so seveda tam kot posamezniki, ampak so pa tudi člani SBC-ja in se načeloma zavzemajo za zelo podobne stvari. To pa je uspešna Slovenija, ki sloni na gospodarstvu in na socialni pravičnosti in te stvari, ki jih zdaj vlada vodi, obljublja, pa tudi sprejema, so prava pot. Zdaj mi si želimo, da se te stvari tudi uresničijo. Prvi je zdaj ta interventni zakon in pa seveda referendumsko vprašanje, ki je nekaj stvari zagotovo ustavilo. Kako bo šlo naprej je, kot sem čisto na začetku rekel, odvisno seveda tudi od ljudske volje, ampak sam verjamem in tudi verjamemo, da ljudje vendarle razumejo, da je treba kaj spremeniti, zato da nam bo vsem bolje. si potem seveda želimo tudi, da bi se čim več teh pobud, ki jih naši člani imajo, pa jih tudi javno predstavljamo, uresničilo, ker politik je politik, a ne vsi vemo, on nekaj obljubi, pride na oblast, potem pa ima nek določen čas, da to izvede, medtem ko predlogi, sploh na našem področju, torej na gospodarstvu, pa prihajajo od tistih, ki gospodarstvo živijo in delajo in je pametno, da takšnim pobudam se prisluhne, pa da se jih potem tudi uresniči.
0: S ponovitvijo mozaičnega pogovora, če se lahko malce pošalim, danes sklepamo torej naš 1. september 2026. Vam želim prijeten preostanek teh pičlih nekaj minut, ki nas še loči, torej do 2. septembra, v katerega upam, da bomo skupaj vstopili veselo in polni energije. Dragi poslušalci, lahko noč z Radia Ognišče.
1: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse lepo pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Ura je odbila polnoč, vse skupaj lepo pozdravljam v sredi 2. septembra 2026, ko se spominjamo smrti angleškega pisatelja, leksikografa, jezikoslovca ter izvedenca za staro angleščino in staro norveščino, tudi avtorja 2 svetovno znanih zgodb o hobitu in gospodarju prstanov, Johna Ronalda Royla Tolkiena. Rojen je bil 3. januarja 1892, po izjemno plodovitem pisateljskem in akademskem življenju pa se je poslovil, kot že rečeno, na današnji dan 1973. leta v starosti 81 let. Njegovi omenjeni zgodbi o hobitu in gospodarju prstanov sta doživeli neverjeten uspeh in postavili temelje fantazijski književnosti. Mi pa nadaljujemo naš radijski program s ponovitvijo oddaje Prijatelji Radio Ognišče, potem pa nekaj minut po 16:00 lahko prisluhnete še ponovitvi včerajšnjih kulturnih utrinkov. Želim vam prijeten preostanek noči.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: prijatelji Radija Ognjišče.
1: Lep dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci in pozdravljeni v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Zavrtelo se je toliko ponedeljkov, da smo spet prišli do tistega, ki ga nestrpno čakamo. V ponedeljkih se zdaj že dolgo srečujemo z narodno-zabavno glasbo, z vašimi željami, z glasbo po vaše, s tistim, kar vi izberete. No, za nocoj smo pa mi izbrali. Naš glasbeni urednik Miha Močnik je v goste povabil ansambl, ki nam bo igral v živo. Zato zdaj le prav lep pozdrav iz našega velikega studia in pozdravljeni vsi tisti, ki imate radi glasbo v živo, ki nastaja prav tisti trenutek, ki nastaja prav za vas. Pri nas smo že nekajkrat v zgodovini našega radija, če rečem tako, imeli priložnost za koncertna srečanja tule iz tega studia. Ampak ta koncert v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče pa je drugi, kar pomeni zdaj tradicionalni. Ansambel Jureta Zajca je začel to koncertno pot v živo, nocoj pa, gospe in gospodje, z veseljem pozdravljamo in smo veseli, da je z nami ansambel Vihar, ki se bo najprej predstavil s pesmijo, s tisto, ki je začela njihovo pot, ki je ostala v srcih mnogih in ki bo za začetek prava, zato da vas povabim, zapojte z njimi. Ansambel Vihar v živo iz našega studia. Zdajle!

0: Ansambl Vihar in čudovit valček za začetek. Krasno, Tomaž, Peter, Andrej, Klara, dobro večer in dobrodošli v našem studiu. Ansambl Vihar v 20 letih, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, se nabere še in še takih in drugačnih koncertov, nastopov, priložnosti za to, da igrate skupaj. Povejte, tole zdaj je malo nenavadno in malo zelo radijsko, brez občinstva. Vem, da ste tudi tega vajeni v studiju, ste zelo pogosto bili v 20 letih. Tomaž, povejte, a je tole tak čuden večer, taka uspešnica, nobenega aplauza, pa tudi nas v srcu razganja, ampak verjamem, da so ploskali doma.
1: Sploh, kaj bi rekel, ni čist nič drugače, ko pa če igraš pred občinstvom, tako da je fajn vzdušje, energija, lušno je.
0: Ja, za vse ste odgovorni sami, za vzdušje, energijo in že v temle prvem delu, v prvi skladbi smo slišali tudi čudovito ubrano petje, krasen vokal za Klaro, tako vemo za vse fante, ki jo spremljate zraven sploh, ko se postavite v štiri glasje. A je to, a bi lahko rekli, Tomaž, ena odlika vašega ansambla?
1: Ja, na nek način smo tudi najbolj potem prepoznavni po naši Klari, po vokalah. Mislim, da se te ljudje, poslušalci, ne bolj to zapomnejo. Če pa še malo tudi po instrumentalu, je pa še toliko boljš.
0: Če za človeka velja, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si, potem verjetno za ansambl, velja, povej mi, kdo ti piše, čigave besede prepevaš in čigave melodije in povem ti, kdo si, potem mi lahko rečemo, da je z nami nocoj vrhunska zasedba, kaj ti, Romana Cafuta, pa vsi ostali Brane Klavžar in še bi lahko našteval, dodal tri pikice, so znamenje, da je tisto, kar skrbi za to, da vaš glasbeni motor teče, res dobro naoljen stroj. Klara.
2: Ja, res je, se strinjam. Vse smo mogoče vsak, ali pa tako bom rekla, imam vsak maleno željo, da bi pa nekaj svojega tudi naredil. Sam, ko še ni prišel tist moment, no, in je resnično boljš, da te zadeve prepustimo mojstrim, ker res že dolga leta ustvarjajo in res je več kot očitno jim dobro gre.
0: 20 let je res krasna doba, 20 let biti skupaj pa sploh v nespremenjeni zasedbi. Saj je taka, Klara, nespremenjena v 20 let?
2: Ne? Ja, v bistvu Andrej se nam je malo kasneje pridružen, pa vsaj je že polnoletni z nami.
0: No, seveda, če je tu polnoletnost, potem je to skoraj 20 let.
3: 18.
0: Andrej, bila dobra odločitev takrat priti zraven v mlad ansambl. Krasno. No, meni so na začetku rekli, da bo leva polovica več govorila od desne, ampak bomo tudi desni dali priložnost za kakšno govorjeno besedo. Zdaj gremo pa s pesmijo naprej. V temle večeru bomo dvakrat postali ob dveh skladbah naenkrat, sicer pomes vedno kakšno rekli, dragi poslušalci, tako da boste ansambl, ki zdaj deluje že 20 let, dobro spoznali. Po lepi govorici, tudi zdaj lepo nekaj uvodnih besedah, če morda niste vedeli, ste začeli sklepati, si mislim, da prihajajo z lepih koroških krajev. In tole nocoj bo en večer ljubezni. Skoraj vse skladbe govorijo o ljubezni, o čem bi drugem človek sploh prepeval. Zdaj le, to ljubezen je in prisluhni mi skladbi, v katerih je zraven ob oklepaju kar trikrat napisana Romana Cafuta. Beseda, melodija in aranžma priredba, vse je njeno delo. Prisluhni mi.

0: Ansambl Vihar v živo oddaji, prijatelji Radija Ognišče, tole zdaj je bila lepa obljuba, ker se vrnem spet s pesmijo, prav kmalu res pridejo spet z njo. Ansambl Vihar praznuje 20 let v tem letu 2026. Takrat, ko se je pisalo leto 2006, Tomaša, so bili taki načrti. Biti desetletja skupaj, delati tako zares, da osvajamo nagrade na različnih festivalih, izdajati plošče, hoditi po radijskih, televizijskih studijih, ali je bilo pred 20 leti kaj bolj skromnega?
1: Ja, mi sploh nismo pričakovali in planirali takšno pot, ampak smo se dobili bolj z radovednosti po želji, da bi sprobali zaigrati in našli smo Klaro, smo jo poklicali, je prišla na prve vaje, prvič tudi na Koroško tako in pa smo neko se ujeli in smo rekli, a se še ladu teden enkrat dobimo. In pa se je to začelo. Mene je ravno tisti čas Brane Klavžar učil harmonko in sem jih neki dan kar v avto in smo šli kar Brane tu domov. Nič nisem povedal, kam gremo. Nas je Brane pričakal in smo dobili že prvo skladbo, takrat vzemi si čas za sanje. Pa smo tudi rabili še mentorja, da nas je naučil malo vokale to in je Brane nam kar romano predlagal, ker je bil v naših krajih doma, tako da se pa takrat bolj resno tudi začelo.
0: No, imeti seveda tak začetek, s tako skladbo, ki je zdaj res uspešnica in jo vsi poznamo, požvižgavamo, tudi tisti, ki ne vedo, iz katerega ansambla skladba prihaja, pa se jim zdi njihova, to je res dobro, to je dobra popotnica. Je kazalo tako, Klara, a ne? Zdaj se vidi.
2: Ja, absolutno. Takrat si res nismo predstavljali, da bomo dejansko prišli na prvi festival, prejeli tretjo strokovno nagrado, ja. Ljudje so nas sprejeli za svoje, začele so se radijske postaje in v bistvu vsa glasovanja, vsako leto smo bili na lestvicih, ja, na vrhu in to je bilo
0: Zelo strmo navzgor,
2: ja.
0: Krasno, res iskrene čestitke za tisto takrat, za vse, kar počnete zdaj ob vašem jubileju 20-letnici. Bi se pa rad malo vrnil k tistemu, kar sem omenil. Povej mi, kdo ustvarja zate, s kom ustvarjaš, povem ti, kdo si. Ta naveza z avtorji, posebej z Romano Cafuta, je nekaj posebnega, se mi zdi. A je dobro videti, Klara, da delaš z nekom, ki pozna tvoje srce, ki ve, o čem rad poješ, ki pozna tudi tvoj glas?
2: Ja, absolutno se strinjam. Jaz mislim, da ko je Romana prišla na prve vaje, nas je začutila, kak si dejansko, mislim, želimo nekaj narediti, nekaj ustvariti, nekaj svojega imeti in tudi iz dneva v dan, to so bile vaje, najprej enkrat na teden, pa so bile že kar trikrat na teden, ker smo se tukaj radi družili in radi delali in v bistvu v dveh mestih smo mogli repertoar narediti, ker mi smo že pol prvo veselico igrali in to je bilo dejansko veliko enega druženja in takrat smo se res dodobra spoznali in veliko nas je naučila, kar se tudi sliši in potem ne moreš mimo njene interpretacije in njenih pesmi in besedil in melodij.
0: In potem, ko prihajajo skladbe tudi ostalih avtorjev. Klara, kaj po vašem mora pesem imeti, da jo slišite enkrat, dvakrat tam na začetku, pa si rečete, to lepa moja pesem?
2: Besedilo.
0: Besedilo?
2: Ja. Kar se mene tiče. Ja. Kar se mene tiče. Fantje, ne?
0: No, pa bodo povedali še fantje. Tomaš, a je s harmoniko melodija bolj pomembna?
1: Ja, jaz sem imel vedno srečo, da sem imel Braneta, za začetka, da mi je veliko pomagal, da sma iskala s harmoniko določene vložke, da je pesem še malo bolj polno zazvenela, smo mi dva rekla. Tako da sem jaz vrk dal na to in melodija.
0: Peter, če date še vi na tehnico, beseda, melodija.
3: Melodija.
0: Dobro, 2-1, za enkrat Klara, ampak ni tekmovanje, sploh ne. Andrej, kaj pa vi?
4: Melodija.
2: Sam je pa nekaj, ne, imamo pa najlepše tekste. Mislim, veliko čudovitih tekstov, tako da se ve, a ne?
0: Tako, da se ve, ja, tako, kaj pretehta, mi bomo zdaj seveda znova opazovali oboje in šli na sončno stran ulice. Bodite z nami, poslušajte oddajo Prijatelji Radija Ognišče, koncert v živo iz našega studija, prav zdaj je ta trenutek, ta ponedeljkov večer, če bi nas radi videli na zdaj trenutno, še vedno lahko gledate tudi na Facebooku, kjer smo pravijo live, torej v živo, na YouTube, v našem YouTube kanalu, pa boste koncert v celoti lahko videli prav kmalu in videli tudi, da je tudi ansambl Vihar tole vabilo vzel zelo zares, zelo zares pred naš prazen studio. Nekaj radijskih glav je tule, prsti ene roke so več kot dovolj, oni pa v lepih, zalih, narodnih nošah. Hvala, v čast nam je.

0: Ampak, fanti, ansambla Vihar, mislim, da morate priznati, da s takim besedilom je pa tudi melodija še lepša, ne da? Tole je res lepo sodelovanje, tako približno prikimavamo, ampak se ne damo, ker se melodija in besedil tiče. Ampak ničesar nocoj ne dajemo na tehtnico, vse je krasno in super, ker praznujemo z ansamblom Vihar njihovo 20-letnico v živem večeru v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče z našim koncertom v živo iz našega studija. In zdaj, gospe in gospodje, dragi poslušalci, prihaja nekaj posebnega. Jaz sem dejal, da je bilo nekaj posebnega, kar so pripeljali z Koroške Gorenjska narodna noša, ker seveda odlikuje mnoge slovenske ansamble, ampak še lepša posebnost. Tista prava, ki je morda niste pričakovali, ali pa, če ansambel Vihar poznate, prihaja pa zdajle. Na naš oder, ki niti ni oder, sploh ne bo treba na stopnice, ampak samo k mami bo stopila, zdajle vabim Glorijo. Glorija, lep, dober večer, zdaj še tebi, pozdravljena mladost.
1: Dober dan.
0: Glede na to, da bo jutri 1. september, čakaj, ti bi morala zdaj že iskati počitek pred šolo, pa preveriti, če torba še nova, pa če so zvezki že v njej, ti pa takole, z veseljem, a ne?
1: Itak.
0: Vedno z veseljem, kadar je treba v svet. Zdaj smo, spoštovani poslušalke, cenjeni poslušalci, pred pesmijo, ki je nekaj posebnega. Pred pesmijo, ki utriplje v ritmu maminega srca. Ampak tako zelo zares, da je pesem že pri nastanku imela to pravo misel na mamino srce v sebi. Spisali sta jo namreč mama in hči Šolinc. Klara, in to je spet nekaj, ves čas poznavam, da je nekaj posebnega s tem le našim Viharjem. To, da spišeta dve generaciji pesem, ki poje o večjih generacijah in o mamini ljubezni, ki je nemiljiva in povsod prisotna, to je bilo lepo darilo ansamblu.
2: Jaz mislim, da lepšega komada ne moramo imeti. Je pa res, da sem mama in da je to moj otrok in da je to pač drugače gledano, a ne?
0: Ne, nič se ni treba opravičevati, vsi čutimo tako, da je nekaj lepega.
2: In pač punca je pokazala svoj talent že od majhnih nog, no, in rada poje in res enkrat me je prišel na misel, pa zakaj pa ne bi ene pesmi z njo posneli, za zmerje bo ostala in spomin bomo imeli, in pa sem, kaj bi, ne? V bistvu tem je že zelo veliko, že iz petih, ampak se ga veš kaj, še ena v mami, pa v ljubezni med mamo in hčerjo ne more biti viška.
0: Tako, zagotovo ni preveč. Ja. Gloria, kako zelo zares si ti želiš tole početi, tudi ko boš imela toliko let, kot jih ima zdaj mami, recimo?
3: Zelo, ker zelo rada pojem, pač to me ful veseli. Ja.
0: A prepevaš tudi v kakšnem zboru, recimo?
3: Ja, v šoli, v mladinskem pevskem zboru.
0: V mladinskem pevskem zboru. Svojega ansambla po šoli še nimate?
3: Imamo šolski bend.
0: Imate šolski bend in poješ v šolskem bendu?
3: Ja.
0: A je tam tudi kakšna drugačna vrsta muzika, ne samo v narodnih nošah?
3: Skoraj še nismo pel narodne, ja? No enkrat smo jo.
0: Ampak?
3: Drugač pojemo pa kake angleške.
0: Katera ti najbolj leži? Zdaj se ne more spomniti, so bile počitnice, ne?
3: Ja.
0: Ja, dobro, pustimo. Zdaj bomo seveda ostali v narodni noši in slišali skladbo, ki je vzrla luč prav na materinski dan. Tudi to se mi zdi, da je bilo dobro premišljeno, taka
2: res
0: marketinška poteza, če rečemo tako.
2: Ja, res
0: tako.
2: Je, cel paket, vse sem preštudirala do potankosti.
0: Zelo lepo. No, in to bomo zdaj slišali, ta paket bomo z veseljem odprli z vami, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ansambel Vihar z Glorijo in mamino srce.

0: Wow, če nam kdaj fali aplavz po domače, je pa to zdaj le. Bravo, bravo, bravo, Gloria, kako ti poješ? Nobenega dvoma ni, ki boš ti nadaljevala v taki ali drugačni glasbi, ampak jaz se res priporočam tole, ker tule si pa ti doma. To je neverjetno. Zdaj, slišim, da si imela pred dnevi rojstni dan, ne?
1: Ja.
0: Dam se ne sprašuje, katero leto, ampak če si šolarka, se pa to lahko vpraša. 11 jih šteješ zdaj, ja vem
1: 12.
0: Prav. Zdaj že 12. No, ja. Potem poglej, vse najboljše v imenu tudi naših poslušalk in poslušalcev, bo pa tale knjiga še bolj primerna za te eno skromno darilo. Toliko smo bili štorasti, fantje, ki smo zraven, da pušljica za mami nimamo, za te imamo pa darilo za rojstni dan, ki si ga praznovala pred kratkim. Rada bereš?
1: Ja.
0: Ja, zdaj nikakor ne smeš reči, da ne, če je tako darilo. Tako da sem pazil, kdaj te to povprašam. Res bravo, čestitke. Nekaj me zanima, ko sta pesem prvič zapeli na odru pred poslušalkami in poslušalci, katera je imela večjo tremo?
2: Sigurno jaz. Jaz sem imela toliko težav. Jaz še zdaj, če se me pobliže pogleda, so kotički vroseni.
0: Vse to pa verjamem, da je lepo.
2: In ne morem. Tako da takrat sem tak ali tak hiperventilirala, po domače povedano. Tako da, sigurno jaz.
0: Gloria, še dve sestrici imaš.
1: Ja.
0: Ja. Zdaj bi bil čas, ali še ne, za kakšen kvartet recimo z ansamblom Vihar.
1: Ja.
0: Ja,
1: ne še.
0: Ne še, ne še, dobro.
2: Bobno še ne bomo vključili, ker ta mala je še razbojnik.
0: Ja, ona še bobna, ne. Tako, ja, ko bo. Pride čas za to. Bravo, Gloria, iskrena, hvala lepa, da si prišla s tvojimi, da si tale viharni večer popestrila tudi za naše poslušalke in poslušalce, tudi za tiste, ki bodo gledali posnetek vašega koncerta. Res vse dobro v novem šolskem letu, a se ga veseliš.
1: Hvala. Ja. Ocene mal, ja, mal ne.
0: Mal ne. Torej, bolj vaj šolskega benda kot pa matematike, recimo.
1: Ja,
0: se bolj
1: upam,
0: veseliš.
1: Da me kaka učiteljica ne posluša.
0: Jo pa lepo pozdravljamo, če je, katera ja. Zdaj z nami. Ja, hvala lepa, Gloria. Čudovita
1: hvala
0: pesem,
1: vam.
0: Res, vse dobro, še naprej. Zdaj pa vas vprašam, Tomaž, kdaj pa vi rečete, tako kot pravi naslov naslednje, dobro mi gre?
3: Zanimivo vprašanje. Vsakič.
0: Bravo.
3: Zdravi smo, radi se imamo, družimo se po nastopih, ko gremo domov, vedno pravimo, dobro nam gre, pa naj bo še naprej. Tako. Mm-hmm.
0: Andrej, pa vi, kdaj rečete, dobro mi gre?
4: Ko mi gre dobro.
0: Odgovor je pravilen, tak šolski. Bravo. No, in zdaj vam bo šlo dobro. Tudi nam bo šlo dobro v vaši družbi. Radi si, ker nas je tule, trije pa imamo res privilegij, kot bi bili z vami na odru. Ne, uživamo, brez občinstva, ampak vse ga imamo. Na drugi strani in vas zdaj še enkrat prav lepo pozdravljamo v tem ponedeljkovem večeru v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, ko nam uživo igra ansambl Vihar.

0: Tole, dragi poslušalci, v oddaji Prijatelji Radio Ognišče v našem koncertu v živo iz studija Radio Ognišče je pa pretirana skromnost. Kar dobro, izvrstno mi gre, bi bilo treba popraviti tele kitice. Z nami je ansambl Vihar v letu 2026, ko praznuje 20-letnico. Kar dobro mi gre, človek spozna tudi, no vse je kar v redu, smo zadovoljni, gremo tako naprej, ko prejme kakšno nagrado. Jaz bi se zdaj le rad kljaro stavil pri korenovi plaketi, pred leti, nagrada, s katero strokovna komisija nagradi pevke, pevce, torej vokalno izvedbo skladb. To verjetno pevcu pa nekaj pomeni, prav pri srcu, ne zdaj, da bi, ne vem, objavljal kot mladina na takih in drugačnih omrežjih, ampak en dokaz za vas trud je, da je smer prava.
1: Ja, res je, takrat sem bila zelo presenečena, res, sploh nisem vedela, da se to dejansko lahko podari solistu, pa ponavadi je vedno bilo v bistvu skupine, a ne, cel ansambl, in takrat, ko so me prišli že odzad iskat, sem bila čisto v šoku, ne vem, res zelo, zelo lepa potrditev, jo imam edino priznanje, ko so mi fantje pustili, da ga imam lahko doma, ker je pa moje in ga imam na steni in ja, neizmer ponosna nanj.
0: Ja, prav, verjamem in res več kot zasluženo. Človek ima občutek, ko vas posluša, da je v vaših inštrumentih in v glasu Klara pesem v varnih rokah, da se ji nič ne more zgoditi. Od začetka do konca teče prav res tudi nocoj, ta večer to spoznavamo. Nagrada je nekaj posebnega, je nekaj lahko zelo bleščečega, pravi dokaz, kot smo rekli, ampak je vseeno le trenutek. Nagrada, ki gre, pride nov festival, mine, morda se kaj tudi pozabi. Kaj pa je v teh 20 letih, recimo Tomaž, taka največja nagrada za vašo zasedbo? Kaj bi rekli? Pa tu ne mislim na plakete, na kaj drugega.
2: Nagrada je največja to, da nas ljudje še vedno radi poslušajo, da nas vabijo na špile, na koncerte. To mislim, da za muzikanta ne več. Pa da se koma tudi zdaj zavrti po radio, to je največji uspeh. Pa če ga še do prepeva na naših špilah, je to več kot vsaka nagrada.
0: In to verjetno slišite kar pogosto, vaše skladbe zdaj v izvedbi mnogih mladih ansamblov, ki jih po Sloveniji, hvala Bogu, mrgoli v dobrem pomenu.
2: Točno tako, pa tudi ljudje kar znajo naše besedila, to nam je tudi veliko veselje.
0: Peter, kako gledate muzikanti že kar z dobro kilometrino zdaj na vse to mlado, kar se narodno zabavnega rojeva pri nas? Na vse te zasedbe, veliko jih je, ste veseli, da je tako?
3: Ja, tudi to pa je. Da tudi prepevajo naše pesmi pa igrajo, je veliko veseljejo, da slišiš skladbe, kak izvajajo naše.
0: Ko spremljamo uspešne športnike, se veliko govori o prestopih, o tem, kdo jih povabi, kam gredo. Povejte, Klara, se kdaj zgodi, da zazvoni kak telefonček ali pa pride mail? Klara, mi bi potrebovali pevko, pa bi rabili tako štimo, kot jo imaš ti. Verjetno se tikate muzikanti med seboj. A kaj povabijo? No, je bila kdaj kakšna ponudba?
1: Ponudba? Ne, jaz mislim, oni vejo, da sem pač jaz kar tukaj, zasidrana. Grem z veseljem kaj pomagati, če je kaj potrebno, z veseljem kake matrice pošlem, marsikera pevka je rabila za svoj nastop, ali pa punce učijo za svoje učenke. Tako da, ampak jaz mislim, da ne vem, do nadaljnega tako, če bo pa kaj drgač, bomo pa...
0: No, seveda, ne bomo zdaj le o temi, ne bomo ugibali, ne bomo kakšnih dvomov in strahov zdaj le v fante skušali vsaditi. Me je pa zanimalo, kako to teče. Ne? Povezani pa ste z vsem tem širnim narodno-zabavnim svetom, Tomaž. A ste prijatelji?
2: Ja, moramo biti prijatelji. To je prvo, kar je, ker tudi mi smo rabili pomoč v teh 20 letih. So nam kar nekaj članov tudi priskočili, da smo lahko mi ne moteno delovali. To pa, da se z glasbenikom družiš, je pa to fajn, ker se imaš kaj pogovarjati, kaj pohecati. Tu časi, kjer kak deci prinese ali pa spijemo, kar tudi paše zraven za dobro voljo. Tako da... Ja, sem vesel, da se lahko z mnogimi glasbeniki družim, ki sem včasih samo gledal, po televiziji pa sem se želel, da bi dal živo video. Danes se pa tikamo, pa se srečujemo, pokličemo, pa tudi daj obiščemo.
0: Kako lepo, take iskrene besede in odgovori. Jaz sem že nekakrat omenil izvrstne avtorje, s katerimi se ustvarjate, ki pišejo za vas. V naslednjem dvojcu to seveda lahko potrdimo, Brani Klaužar in Branko Zupanc. Pri naslednji skladbi potem za... Še čakam te, ko bomo slišali, napisal si pesem, pa bo delo Franca Šegovca. Tisto je pa posebna koroška štorija, pa bomo o njej kaj več rekli po skladbah. Beseda, pesem je vaša. Ansambl Vihar.

Ja, tole zdaj, gospe in gospodje, je nekaj malega umetniškega predaha, ker je treba zamenjati harmoniko, ker bodo, kot kaže, viže v drugačnih durih. Zdaj pa res, Koroška in Franc Šegovc.

0: Ja, Franz Šegovc, izjemni znameniti avtor, ustvarjalec in poustvarjalec, muzikant, kot se šika, ponos, mislim, da Koroške, pa ne, nikakor ne, samo Koroške, ampak Slovenije sploh. Je pa gotovo bilo zanimivo sodelovati z njim. Mislim si kot Korošci, kot tisti, ki imate korenine v Slovengradcu, Tomaž, da je bil vaš vzornik.
1: Ja, mi da s Francem smo se dolgo let že poznala, tudi prek službene plati je ogromno hodil k meni službo, ker delam tiskarni in sma veliko materijala za njegove note, za knjige, slike, sma skup delala in ni dolgo nazaj, enih 5 let približno, samo jaz na Ptujskem festivalu rekel, Franc, a bi vi nam napisali eno pesem, da imamo za spomin, toliko let se poznama, toliko let se delujama, in če 14 dni mi je to skladbo prinesel službo in mi je pokazal besedilo, melodijo, smo šli k njemu domov, nas je sprejel s harmoniko, to je bilo po nesreči njegovi, sem rekel, Franca, jaz vam dam harmoniko, da bote zaigrali, rekel, ne, si jim sam dobo. In smo gledali, kako je kovček odprl harmoniko, sam vzel kljub bolečinam v križu hrbtenici in zaigral to melodijo in se mi je zdi, da smo neko začutili. Pol pa smo celo video spočili posnet za tole skladbo, pa smo ga povabili kot igralca videospot. Ker če gledaš videospot, poslušaš besedilo, melodijo, pa Franca, mislim, da lepše zgodbe v sebi, v Hermini, je najbrž ne bi mal spisati.
0: Gotovo in je lep poklon njemu, njegovemu življenju, njegovemu delu. Omenili ste Tomaš videospot, Klara, videospoti so dan današnji zelo pomembna reč. Predno, skoraj da že, pogosto nujno v resnici, zlo. Ja, nujno zlo, ampak pogosto v resnici, preden pesem slišimo na radijskih postajah, lahko že vidimo videospote novih zased, pa tudi vas prekaljenih mačkov. Pravite nujno zlo. Nimate ravno najrajši, kada rečejo, snemali bomo.
2: Ja, niti ne, no. Niti ne, čeprav predvsem jaz, no, sam bilo zelo rada, naredim se eno tako zgodbo in nek scenarij in da je to dejansko pa tudi očkam prijazno, ne samo ušesoma, ne, da se res neka taka celota naredi. Je pa res, da zdajšnji časi dosti več zahtevajo, kot pa ne vem, pred 20 leti. Smo bili veseli, ko smo enega posneli, pa še pa smo šli enega snemati, ma smo bili džeki.
0: Zdaj pa vsak zahteva to.
2: Zdaj je pa vsak nujno zlo.
0: No, ampak ko smo ravno pri videospotih in lepih sporočilih, se moram vrniti k maminemu srcu, tam je pa res lepih sporočil še in še. Najprej ta vajin duet, torej z Glorijo, potem pa mame vseh članov, vse ki se pojavijo. Mame, pa
2: na koncu še moje punčke.
0: Tako.
2: Pravim, jaz jočem vedno.
0: A je težko združevati to, kar vi radi počnete, morda najrajši, no seveda ob vseh družinskih rečeh, ki jih imate radi, biti muzikant, petki, sobote, nedelje, poleti, zdaj zelo pogosto tudi v drugih letnih časih in biti zelo družinski človek. A gre to dvoje sploh dobro skupaj?
2: Predvsem otroci so zelo samostojni, hitro samostojni, tako bom rekla. Vesela sem, da se dejansko od 3 že najdejo v glasbenih vodah in razumejo in zelo radi grejo zraven, sploh če je možnost na kakve veselice, da pa lahko malo ponočujejo, ne?
0: Ja.
2: Enkrat zatem, drugič z mamco. Tako da razumejo, ampak je pa res, da nedelje so pa tiste bolj skor tihe pri nas, vsaj do kosila, da mal prideva zatim k sebi, potem pa že rečemo kjero.
0: Tako iskreno razmišlja Klara, pevka ansambla Vihar, da tudi otroci hitro odrastejo, morda še preden pride čas, ko pride čas je. Naslednja skladba, ki nam je zdajle prinaša Vihar, potem pa bomo slišali še pesem, ki nas bo popeljala, predvsem k ponedeljku, no pa tudi k koncu tedna. Od petka do nedelje. Ansambl Vihar ob 20-letnici vdaji Prijatelji radija Ognišče s koncertom v živo za vas.

0: In čarobni so tudi trenutki tega našega ponedeljkovega večera v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, kjer smo v živo z ansamblom Vihar, ki praznuje 20 let delovanja. Nekaj malega smo v teh 20 letih rekli, čeprav bi še in še lahko kramljali, ampak potem bi bilo pa glasbe še manj. Je pa tako v vseh koncertnih večerih, da imamo skladbo, ki koncert odpre in tisto, ki reče, bodi dovolj, zdaj pa uživajte v spominih in v tistem, kar so muzikanti prinesli. In mi, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, smo pred njo, pred zadnjo skladbo tega večera, uživo iz našega studija, v nadaljevanju oddaje Prijatelji Radija Ognjišče, boste šli pa znova z direktorjem na počitnice. Kaj lepšega! Najprej muzika, zdaj pa odmev našega poletja. Dragi Vihar, iskrena hvala lepa, da ste prišli v naš studio, da ste ga napolnili, čeprav je izgledal prazen, brez občinstva, tole nam je vedno malo težko, ampak res vašo dobro voljo z energijo, s krasnimi sporočili in izvrstno izvedbo z res lepimi uspešnicami ste dali marsikaj zdajle našemu srcu in še bolj srcem, verjamem, naših poslušalk in poslušalcev. Vse dobro vam v imenu vseh želim v naslednjih 20 letih, končati moramo pa z vašo besedo. Tomaž, ponavadi je harmonikar tisti, ki največ, ne vem, če največ govori, mnogi harmonikari sploh ne radi govorijo, ampak Tomaž, sem vesel, da ste izjema. So pa tisti, ki ponavadi vodijo zasedbe, pa me zanima, kakšen je pogled vseh v naslednje leta, proti naslednjim obletnicam?
1: Kaj ne rečem, Bog nam daj zdravja, to je pa vse. Ostalo pa pride tako, kot mora, naj se zgodi.
0: Nimamo kaj dodati, boklone za krasen večer in Bog vam daj zdravja, dragi Vihar, dragi člani zasedbe, ki nam je blizu ljuba in bomo ostali povezani, tudi kadar vas ni tule, ste radi v našem programu in nam je všeč, kadar pridete. Za konec pa, seveda, kot se spodobi pesem, potem pa beseda Franciju Trstenjaku. Hvala za pozornost, lep večer še naprej in ostanite z nami.

Zdaj pa vstopamo v zadnji del oddaje Pro, ki bo v znamenju zadnjega dela reportaže letošnjih radijskih počitnic, ki smo jih pripravili v južni Španiji, v deželi Mursija, od dneh od 2. do 11. junija. Tudi letos smo počitnice pripravili v sodelovanju z agencijo Sonček. Počitnice z radijem Ognišče, 24. so bile predstavljene po dnevih, tako kot so jih doživljali počitnikarji, ki jih je bilo skoraj 350, razdeljeni v 8 avtobusov. Vsak avtobus je predstavljal svojo skupnost, a vsi smo bili povezani v veliko skupnost počitnikarjev Radija Ognišče. Nocoj smo pri zadnjem dnevu, ki je bil v četrtek 11. junija. Po dobrih 21 urah plovbe smo pripluli v Genovo z 2-urno zamudo, a na našo srečo, Bogu hvala, še vedno pravočasno, da smo lahko izpeljali program zadnjega dne. Naš cilj 11. junija je bil romorski kraj Kjampo, ki je blizu mesta Vičenca. Iz Genove do Kjampa je bilo potrebno prevoziti 350 km. Ker je promet lepo tekel, smo bili že malo po 15. uri na cilju. Za sveto mašo smo bili dogovorjeni ob 17, a smo z njo vendarle začeli malce prej. Želeli smo še prej, a je bila cerkev zasedena z drugo skupino. Smo pa tako imeli dovolj časa, da smo si ogledali vse, kar ta romorski kraj ponuja. V prvi vrsti je tukaj Ljurška votlina in Ljurška gospa, pred katero romari molijo. Potem je Križopot, kjer so kipi v naravni velikosti, in čudoviti vrt z različnimi drevesi in rastlinami. Svojo vrednost pa ima tudi nova cerkev v obliki školjke, ki jo bogatijo mozaiki centra Aleti.

Lurška votlina je središče pobožnosti in roman v Kjampu in velja za repliko lurškega svetišča. Zato temu kraju pogovorno rečejo italijanski Lurd. Lurško votlino so postavili leta 1935 na zahtevo blaženega Klaudija. Kip blažene device Marije iz kararskega marmorja je sklesal blaženi Klaudij, ki je na to umetniško delo prenesel svoje globoko češčenje device Marije. Kljub navidezno nepremostljivim oviram med gradnjo votline je blaženi Klaudij vztrajal in prerokoval. Ta votlina bo postala kraj molitve in mnogi bodo prišli častit devico Marijo. Na tem kraju je stala stara podeželska kapela La Pieve, ki sega v 10. stoletje in je bila središče evangelizacije doline Kjampo. Uničena je bila leta 1240, a je bila takoj obnovljena in povečana. Leta 1640 je bila obnovljena, zadnja prenova pa je bila leta 1962. Občudujete lahko poslikan marmorni kip Marije z otrokom, ki ga je sklesal lokalni umetnik iz leta 1480 in lep baročni oltar, ki ga je leta 1743 izdelal obrtnik iz Benečije. La Pieve je že generacije središče pobožnosti do device Marije in je omenjena tudi v delih znanega lokalnega pesnika Zanele. Po zatiranju verskih redov leta 1866, potem ko so bili izgnani iz Vičence, se je frančiškanska skupnost leta 1867 preselila v Kjampo in od takrat postala pomemben del doline. Zgradila je šolo in semenišče ter kompleks svetišča z vrtovi in parkiriščem za 550 avtomobilov in 20 avtobusov. Na področju svetišča se vijejo postaje križevega pota, ki so jih dokončali leta 1989. Pot je dolga 560 metrov in ob njej so postaje bronastih kipov v naravni velikosti, ki so delo šestih kiparjev. Zaradi svoje lege in tišine velja za enega najlepših križevih potov na svetu. Da bi zadostili vedno večjemu številu romarjev, so se leta 2001 začela dela na gradnji nove cerkve, posvečene blaženemu Klaudiju.

Kdo je bil blaženi Klaudijo? Rodil se je 23. avgusta 1900 v cerkvi Santa Lucia di Piave v Trevizu in diplomiral iz kiparstva na Beneški akademiji likovnih umetnosti. Leta 1933 se je pridružil redu manjših bratov, 15. avgusta 1947 pa je umrl svetosti, kot mu je naznanila Božja Mati Marija, in bil pokopan poleg tako imenovane svoje Lurške votline. Sveti papež Janez Pavel II. Ga je 20. novembra 1994 razglasil za blaženega. Svetost brata Klaudija je bila zaznamovana z njegovo neomejeno ljubeznijo do Boga, zaradi katere je bilo njegovo življenje, njegovo čudovito prebivališče, z njegovo ponižnostjo in globoko sinovsko predanostjo Devici Mariji. Živel je v molitvi, pogosto so ga videli v adoraciji pred tabernakljem. Izkazoval je veliko dobrodelnost do vseh, še posebej pa do bolnih in revnih. K temu je bil dodan še njegov talent za ustvarjanje kiparskih umetniških del, prežetih z občudotljivostjo in duhovnostjo. Blaženi Klaudij, kipar marmorja, je v sebi razvil sposobnost, da je vseh, ki jih je srečal, vzbudil predanost Devici Mariji.

0: V novem svetišču Kjampo smo imeli zadnjo počitniško sveto mašo, pri kateri smo tudi zapeli zahvalno pesem za vse blagoslove, ki smo jih bili deležni skozi 10 dni, ter za vse lepo in dobro. 11. junija praznuje sveti Barnaba, zato smo ga počastili sveto mašo. Poslušajmo nagovor.
1: O Kristusu, ljubljeni bratje in sestre, dragi prijatelji, afriški pregovor pravi tole: k drevesu, na katerem ni sadežev, ne vodi nobena pot. Očitno ima drevo Jezusa Kristusa, ki ga je nebeški oče zasadil na zemeljske poljane, da bi obrodil bogat sad zoper greh, da ima to drevo zelo zdravilne sadove. Izraelski ribiči so pred 2000 leti to začutili, ko so tega rabija poslušali in ko jih je poklical, so se takoj odzvali in niso bili razočarani. Ravno tiste sadove so našli na tem drevesu, po katerem so prej dolgo hrepeneli, ki pa so jih sedaj le našli in so jih nasitili, okrepili za strma pota življenja in za medsebojno sodelovanje. To niso bili medeni sladki sadeži, ki bi zadovoljili samo brbončice v ustih. To so bili celo kisli in grenki, a krepki sadeži, ki so ozdravljali in dajali moč, kazali so pot, povedali resnico in podarjali življenje. V 50. letih prejšnjega stoletja, ko sem bil najstnik, smo doma nekaj dograjevali hišo in takrat je ata veselo vzkliknil, ko je stric pripeljal neko čudno zadevo k hiši. Ta, ki je to izumil, pa zasluži Nobelovo nagrado. Kar kmalo se je pokazalo, da je to mešalec za beton. Neizmirna olajšava je bila to za prej tako naporno ročno mešanje betona. Morda 10 let pozneje pa je mama tudi veselo vzkliknila, ta si pa zasluži Nobelovo nagrado, ko je dobila pralni stroj in je ni bilo treba več k potoku s težko košaro na glavi polno umazanega perila. Apostoli, ti oznanjevalci veselega oznanila bi si ne le takrat, vsako leto, vsak dan zaslužili Nobelovo nagrado znanosti. Odkrili so obljubljenega in težko pričakovanega arhitekta, ki je pokazal, kaj je tista malta, tisto vezivo, ki nas povezuje med seboj. Kot so v mešalcu različni materiali, tako smo tudi mi različni. Cement pa je ljubezen, voda pa je milost. Kako nam je olajšano delo, ker to z nami plete in zida Božji Sin Jezus Kristus. Apostoli bi morali vsakekrat pred prazniki prijeti Nobelovo nagrado za mir, ker so nam po Jezusovem naročilu posredovali pralni stroj s povednico, ki nas, seveda, če jo še uporabljamo, opere, da spet čisti, svetli in sončni oblečemo Kristusa in lahko doživimo in zaživimo njegovo življenje. To je objem nebeškega očeta. Spet smo soustvarjalci boljšega sveta. To je objem Jezusa Kristusa. Spet svojo daritvijo podarjamo rešitev in veselje v svojem okolju. To je objem Svetega Duha, kar pomeni, da sprejemamo Božje navdihe, da veselo živimo pravo ljubezen, da spet pogumno podarjamo svojim besedam in dejanjem tisto veselje, ki ga okolje potrebuje. Božja beseda nam podarja mešalni stroj, ki nam brez naše posebne martre poveže našo pamet in modrost znanstvenikov z modrostjo Evangelija in zalije živo vodo milosti in imamo krasno in močno vezivo za naše življenjske projekte. In Jezus sam pa nam ponuja tako preprost pralni stroj, da ni treba iskati raznih jog pa New Age-a pa indijske mantre. Spovednica je tako preprost aparat. Vstopiš obremenjen, teman, mrtev, izstopiš svež, okrepljen, vesel, prenovljen, oživljen. Spet odkrimo ta dva patenta, ki sta vredna več kot Nobelove nagrade in jo uporabimo. Sveti Avguštin je zapisal, ne bodi zadovoljen s tem, kar si dosegel, če hočeš doseči nov dan, prižgi novo luč. In še tole pravi, za obhajilo ni dovolj odpreti usta, ampak tudi srce. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas kliče naj korenito spremenimo svoje življenje, kajti zgolj zunanje izpolnjevanje krščanskih dolžnosti ne zapušča za vstop v nebeško kraljestvo. Zavedajmo se, da to ni lahka naloga, zato z zaupanjem prosimo.
2: Gospod Jezus, utrdi v svoji cerkvi duha edinosti in medsebojnega odpuščanja, da se bomo bližali tvojemu oltarju s čistim srcem.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Gospod Jezus, postavi stražo pred naša usta, da te ne bomo žalili z nepremišljenim govorjenjem, opravljanjem in obrekovanjem.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Gospod Jezus, prosimo te za tiste, ki nimajo vere in se branijo tvoje luči, naj življenjem povesti dosežejo odrešenje.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Gospod Jezus, pomagaj vsem, ki jim življenje grenijo bremena starih zamer, da bi se med seboj spravili in zaživeli novo življenje.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Gospod Jezus, podari nam primerno vreme, da bo naša zemlja obradila sadove.
3: Prosimo te, usliši nas.
1: Gospod Jezus, ti si luč našim očem in moč za dobra dela. Usliši naše prošnje, izpolni naše želje, nakloni našim rajnim, za katere te prosimo, svoj mir pri sebi in blagoslov tistim, ki so še na poti življenja, da bomo vsi skupaj s čistim in preprostim srcem veseli slavili tebe, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Po sveti maši so se vrstili stiski rok in pozdravi, saj smo na tem mestu bili kot celotna skupina zadnjič skupaj. Izraženih je bilo veliko besed hvaležnosti, veselja in navdušenja, pa tudi upanja, da se prihodnje leto ponovno srečamo na radijskih počitnicah, ki bodo jubilejne, 25. bodo. Prihodnje leto bodo radijske počitnice slavile srebrni jubilej. Vsak avtobus je hitel proti Sloveniji in na naše skupno zadovoljstvo ni bilo posebnih ovir na cesti. Tako smo pripeljali v Ljubljano okoli 22. ure. Avtobusi, ki pa so imeli pot še do zadnjega cilja v Brežicah ali pa v Škofji Loki in Mariboru, pa seveda ustrezno kasneje. Ampak mislim, da smo bili vsi doma 11. junija ali pa zelo redki v prvi uri 12. junija. In ob sklepu reportaže z letošnjih radijskih počitnic še nekaj izjav oziroma pogovorov, ki jih je pripravila Tanja Dominko, ki je bila v avtobusu številka 2. Vodnica je bila Lili Kitič, voznik pa Tomaž Hribar. Avtobus številka 2 je začel svojo pot v Domžalah.
1: Gospa Cirila Marinčič je na radijskih počitnicah prvič, tako kot jaz. In kako to, da ste se odločili, kako se vam je zdelo?
2: Je mal daljša zgodba. Hči mi je lani za rojstni dan podarila pro. Letos sem jaz to nadaljevala in letos sem bila stara 70 let in sem si to privoščila za rojstni dan. Mal me skrbel, ker je bilo od decembra pa do zdaj. Nisem vedela, kako bo zdravje in kako bo, no in hvala Bogu, je vse v redu.
1: Krasno darilo ste si podarili.
2: Ja, lani niti na morju nisem bila, nikjer nisem bila in sem rekla, enkrat si pa lahko nekaj privoščim. Jaz sem zdaj 4 leta vdova in ne hodim sama okrog, leto sem se pa ukorajžila. No.
1: In pravzaprav sploh niste sami, kaj ne?
2: Ne, zelo prijetno se počutim, prijetni ljudje, ni bilo nobenega problema navezati stike, vse sem tudi tak človek, da hitro navežem stike.
1: Že na avtobusu naleteli na nekdanjo sodelovko.
2: Ja, ki se niso videli 19 let, obe so bili v ljubljanskih mlekarnah, ona je bila IT in sva zelo lepo sodelovali in tako da res veselo presenečena, sem bila že na dolgem mostu.
1: Je pa vaše življenje zelo bogato, polno različnih aktivnosti in meni je to res neverjetno, kaj vse ste počeli, pa podelite še z našimi poslušalci te svoje hobije in tudi aktivnosti, ki pravzaprav niso hobiji, ampak poklic. Že to, da ste kot otroki izdelovali zobotrebce, se mi zdi en tak zanimiv podatek.
2: Ja, marsikaj sem počela kot otrok, ker imeli smo manjšo kmetijo, ni bil noben zaposlen, a ne, in se je bilo treba prač tako tudi na ta način pomagati, a ne, pri preživetju in sem se prej spomnila, da smo tudi šmarnice otroci prodajali ob cesti, prodajali smo jurčke ob cesti, mama jih je, če jih je bilo več, jih je peljala v Ljubljano na tršnico. S tem smo si mi otroci za šolo preskrbeli vse, kar je bilo potreba od aktovk, čevlov, vsega, kar je bilo potreba za šolo, smo si zaslužili tako na ta način. Pa ki je bila tudi mama tista, ki je imela to žilico. A ne? Tako da mislim, da imam tudi jaz mal na ta način. Delali smo zobotrebce po zimi, oče je bil vaški klavc, tako da na kmetiji smo delali. Potem sem šla pač v šolo, hišo sva naredila z možem, skozi sem bila, ne vem, za mešavcem. Zmeraj sva, sem delala, se mi zdi, no, tako da je umrl pre 64-ih in skoraj nisva kaj dost užila te hiše, tako hitro je čas minil. No, sem pa tudi članica podeželskih žena v Velikih Laščah. Pečemo, imamo razne delavnice, sem tudi ena od 4 izdeloval kroš iz krep papirja. Smo imeli tudi že svojo razstavo in sodelovali tudi druge. Sem članica lovske družine, sicer ne uporabljam orožja, sem pa blagajnik že kar precej časa. No, tako da tudi hči je lovka, mož naj je obe na v dušu, tako da je malo nenavadno za žensko, no, ampak se mi zdi, kar da je zelo prijetno iti, recimo, se ni treba streljati, a ne? Greš na prežo, se usedeš, se zagledaš v pokrajino, slišiš vse sorte, vidiš vse sorte, zanimive stvari, občuduješ ta živalski svet, kako se obnaša, kako, recimo, me enkrat presenetil, je bil muc majhen v travi in je prišel Bambi zraven in sta se lepo polupčkala. Mislim, take lepe stvari vidiš, če jih hočeš videti. No.
1: Če si pozoren, srečali ste pa tudi medvede, kaj ne?
2: Ja, medvedje so pa pri nas kar stalnica, tudi nad našo hišo hodijo, po zimi jih lahko slediš, 50 metrov od hiše. Ko sem bila lovska pripravnica, sem jih pa res videla en večer tri, tako da moraš biti kar pripravljen na to, če greš v gost, a ne? Pa mislim, da se je ta populacija zdaj precej zvišala po tej vojni, ki je bila v Bosni in na Hrvaškem in potem zdaj ta realizacija odstrela in oduzema ne gre, a ne tako, ko bi mogla iti, zato ker se vtikajo ljudje, ki se ne spoznajo na to. Živijo v blokih in narekujejo nam, ki živimo na podeželju, kako naj se obnašamo, a ne, naj pridejo, pa naj poskusijo. Kako je, če moraš otroka poslati čez gost, a ne, v šolo ali pa, ne vem, pri nas je medvedka s tremi mladiči šla čist pod vasjo, tanko otroc gre do na kombi, a ne. To ni enostavno potem otroka spustiti, a ne. Lahko je govoriti. Ne.
1: Živite v Turjaku, torej že pokrajina taka je, da je prostora za divje živali kar nekaj, ampak ni pa samo umevno, da si ga toliko tudi vzamejo, kaj ne?
2: Ni samo umevno, ja. Pravijo, da mi jemljemo živalim prostor. Jaz pa bom rekla tako, ker sem že od majhnega živim tukaj, da tok zaraščeno, kot je zdaj, še nikoli ni bilo. Tako da živali imajo več prostora, kot so ga imele, ker se ne kosi več tolk, ne obdeluje več tolk, a ne. Tako da to, da jim mi jemljamo prostor, prav gotovno drži.
1: Te radijske počitnice so prinesle veliko različne ponudbe, duhovni program, glasbo, možnost čopotanja, možnost klepetanja. Kaj od tega vam je bilo najljubše?
2: Ja, vse mi je bilo. Po en stran, jaz sem že kot otrok, kot mlada, brala eno knjigo o Alhambri in jaz sem si to slikala, to mojo fantazijo, kako to zgleda, te mauri, eunuhi, haremi in to. In to sem si skozi želela videti. Tako da me je tudi to pritegnilo, da sem se odločila, a ne? Predvsem Alhambra, no, tudi Božje poti, a ne? Prav gotovo, a ne? Predvsem to in pa vzdušje in večerni dogodki in taka krasna ekipa, no, enkratno.
1: Se pravi, ni bilo zadnjič zdaj potovanje z nami?
2: Če pa le zdravje, bom še šla, ja.
1: Tako se govori. Hvala lepa, gospa Cirila, in naj zdravje le dobro služi.
2: No, hvala tudi vam, ko ustvarjate tako lepe dogodke in tak program na Radio Ognjišče. Še naprej vam želim vse dobro.

0: Z nami na poti sta tudi sestri Ana in Urška. In kaj boste rekli?
1: Prvič sem na dolgih počitnicah, zares vse je bilo enkratno. Od družbe, maše, duhovnega, super. V redu vreme, vse.
2: In Urška reče tole, vse je bilo super. Na morju smo imeli, v Bahi smo imeli hotel Španski retro in je bilo res dobro. Jaz sem zdaj tretjič in če me bojo noge nesli, bomo šli še kjerkrat.
0: Tele vajne noge vajo ne obogajo vedno, koliko je bilo potrebnih prilagoditev?
2: Kar nekaj, ampak jaz sem malo trmasta, pa včasih rečem, gremo, jaz moram, sej sama tudi zvori. Z Božjo pomočjo se deleč pride.
0: In še človeška roka zraven pomaga, pa gre.
2: To pa itak najlažji. Diana je bila kar naprej pomočnica.
1: Pa Maja tudi in zmeram jaz rečem, če dober del narediš, se tudi z dobrem poplača. Vedno dobro se z dobrim poplača in se tudi vrača. Če bo zdravje in drugače vse dopušču, jaz tudi če grem, bila sem pa že velikrat na mini počitnicah, te so zame pa sploh enkratne, ki so bližje, pa niso predolge.
2: Bogu hvala za vse, da imamo radio ognjišče, da lahko gremo.
1: Jaz zmeram vsakmo, če gremo v avto ali pa kaj, vse vejo, delač nukol, da Ančka ima sam radio ognjišče.
0: Franci in Martina sta zakonski par, ki sta z nami na počitnicah. Prvič navdušena.
3: V redu, zelo zanimivo. Sicer precej natemperan urnik, ne? Ampak...
4: Točno tako. V bistvu nam še zmanjkuje časa, ne? Da bi si ugledali bolj počas pa umiral.
0: Španski del, zdaj pa ta italijanski, primerjava mogoče?
4: Ja, predvsem je tukaj bolj hlemo. Bolj umirjeno.
0: Španija je ponudila kar nekaj oddiha, bi ga lahko še več?
3: Ja, lahko, sam pa bi bil več časa, ne? Tako da ja.
0: Bo treba točen, še ponoviti, ne?
4: Točen tako, ja. Raztegant, ne?
0: No, ampak kdo bo jo je navdušil, da sta prišla?
3: Jaz sem veliko poslušal radio ognjišče, pa da ste me navdušili čez svojimi prejšnjimi potovanji, a ne, spremljam kako pa kaj. Ljudje so se kolili kole, glavnem pozitivno.
0: Je bilo bolj lušno na plaži ali v cerkvah ali v kakšnem ogledu znamenitosti?
4: Ja, v cerkvah, v znamenitosti. Dobro, tudi na plaži, ne samo kar je bila vročina.
3: Pa mivka, sencini, ne, to je pa malo tako težko. No.
0: Tale kjampo pa kar preseneča, kaj ne? Ni samo cerkev, ampak še kaj drugega.
4: Tudi muzej, kjer vidiš, bom rekel, živali mehe manjke z celega sveta noter, pravim tako ptiči, školjke, raki, inštrumenti, na katere so igrali, od enostavnih piščali iz bambusovih palic do citar, harmonike.
3: Harmonike so zanimive. Take nenavadne, tiste prve, ki so jih začeli izdelovati predvidevano. Tako da ja, vse je zanimivo. Ne? Pa lepo, lepo pripravljeno, tako restaurirano z napisi, ne znam molik italijansko, ampak kljub temu se malo znajdeš, pa malo prevedeš po svoje. Ne.
0: Kaj pa družba? Tukaj le na avtobusu in vseh ostalih 7 avtobusov?
3: Ma, smo se kar hitro ujesi, beseda da besedo, pa izkisi kaj, kako in zanimivno, pa vsak svojo zgodbe pripoveduje ali pa doživetja, tako da luštno, luštno, enostavni ljudje.
0: Luštno?
4: Točno tako, luštno, ja, preprosto.
0: Še prideta?
4: Verjetno.

0: Drage prijateljice, dragi prijatelji, sklenila se je reportaža z letošnjih radijskih počitnic. Predstavljenih vam je bilo vseh 10 dni, kolikor so počitnice trajale. V pripravi pa so že 25. radijske počitnice, ki bodo v juniju 2027. Točne informacije vam bom zaupal v začetku novembra. Če bo vse prav, bodo 25. radijske počitnice predstavljene v ponedeljek 2. novembra in naslednji dan bodo že mogoče rezervacije. Zdaj pa nekaj informacij o kolesarskem romanju Od Marije k Mariji, ki bo od 6. do 8. septembra. Letošnje kolesarjenje bo že 15. po vrsti. Začeli bomo v Bovcu in sklenili v župniji Komen v romarski cerkvi v Bršljanu, kjer bo 8. septembra ob 12. uri sveta maša, ki jo bo daroval koprski škof Peter Štumf. V vsakem kraju, kjer se bomo zaustavili, si želimo srečanja z vami, dragi projavci, dragi poslušalci. In vas seveda prosim, da se obvestite med seboj in še druge povabite zraven. V nedeljo 6. septembra se bo naša kolesarska rajža začela v Bovcu pri sveti devici Mariji v Polju ob 7.30, ob 7:30 zjutraj. Ob 9.30 bo ekipa pri maši v Kobaridu in po maši bi bilo srečanje. Ob 12.00 bi molili pri svetem Lovrencu v župniji Tolmin. Ob 14.00 bo srečanje v Tolminu. Ob 16.30 bo srečanje v Mostu na Soči in ob 19.00 v Kanalu. V ponedeljek 7. septembra bo prvo srečanje na Kostanjevici v Novi Gorici ob 10.30, ob 12.00 v Šempetru, ob 14.30 v Mirnu, ob 16.00 v Bukovici in ob 19.00 v Dornberku. V torek 8. septembra bo srečanje ob 9.00 v Braniku in ob 12.00 v Bršljanu v župniji Komen. Sveti maši 8. septembra ob 12.00, ki bo v Bršljanu, vabimo seveda vse vas, drage prijateljice, dragi prijatelji, povabljeni z vseh koncev Slovenije. Drage prijateljice, dragi prijatelji, z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radija Ognjišče.
2: Oddaja Prijatelji Radija Ognjišče se je tako sklenila in se vrne zopet prihodni ponedeljek ob 20. uri.

tej dotični, ki ste ji ravno kar prisluhnili, in pa vsem ostalim pa lahko prisluhnete tudi v radijskem spletnem arhivu na audio.ognisce.si, ki vas že nestrpno čaka. Dragi poslušalci, želim vam prijetno noč še naprej.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalem 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.